0: ra tình trạng lái xe sẽ giật mình trên lộ trình đi về qua đây, qua khu vực cầu vượt sông cầu Lạch Tray, vượt sông qua khu vực tuyến đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng hướng di chuyển về Đình Vũ. Hai thùng xốp đang rơi ở trên làn 120 và làn đường giữa, nên các bác tài chúng ta di chuyển về qua đây thì hết sức là bình tĩnh, chú ý quan sát, chủ động giảm tốc độ trên lộ trình di chuyển này để đảm bảo sự lưu thoát thuận lợi và an toàn hơn. Còn với các khu vực khác như là ngã tư Quan Mau, ngã tư Thành Đội đều đang đông. Khu vực ngã tư Thành Đội tấp nập theo các hướng, và hướng từ ngã tư Cột Đèn về đây dòng xe cũng đang tập trung đông hơn, trạng thái lưu thoát chậm lại. Tuyến đường quốc lộ 5 từ cầu Đồng Niên đi về khu vực ngã ba Hoàng Long cũng đang nhộn nhịp theo cả hai chiều. Khu vực dưới chân cầu Đồng Niên từ Hoàng Ngân để đi ra quốc lộ 5 cũng đang đông đan xen, và sự xung đột cũng diễn ra theo từng thời điểm, các bác tài chúng ta lưu tâm chú ý. Tại khu vực ngã tư Bixi thời điểm hiện tại cũng đang khá đông, lượng phương tiện giao thông cũng đang gia tăng theo hướng đi ngã ba Đình Vũ. Chiều về cảng thì cũng bắt đầu có sự gia tăng nhiều hơn lượng phương tiện giao thông trên đoạn tuyến di chuyển này. Tuyến đường tỉnh 351 ít phút vừa qua cũng ghi nhận thông tin từ thính giả cho biết là lúc này thì cũng đang gia tăng nhanh, qua khu vực các cổng trường học cũng đang rất đông. Chia sẻ từ thính giả chương trình nên chúng ta cũng hết sức là bình tĩnh trên lộ trình di chuyển về qua khu vực trục đường 351, đặc biệt là qua các khu vực các cổng trường học. Rất cần các bác tài cùng quý vị thính giả chúng ta chủ động lưu tâm và cẩn trọng hơn trên lộ trình di chuyển về qua đây. Còn với những thông tin về giao thông ở trên các trục tuyến phố xung quanh khu vực ở trung tâm thành phố, do phương tiện giao thông cũng có gia tăng, thế nhưng đến thời điểm hiện tại thì chưa ghi nhận nhiều khó khăn. Tại khu vực ngã tư gầm cầu vượt Đạch Tray thì áp lực giao thông đang tập trung cao hơn theo hướng từ ngã tư Nguyễn Bình về ngã tư gầm cầu vượt Đạch Tray và chiều từ Nguyễn Bình Khiêm di chuyển về đây, thế nhưng mà chưa ùn quá dài. Chú ý một chút trên tuyến phố khu vực đoạn tuyến phố Cầu Đất với hướng di chuyển từ ngã tư Thành Đội về ngã tư Giáp Công Nhân, thời điểm hiện tại thì dòng xe cũng đang xếp hàng di chuyển chậm ở trên đoạn tuyến di chuyển này. Không rõ là áp lực giao thông gia tăng cao hay là có tình trạng là có tàu di chuyển về qua trong ít phút vừa qua nên đã gây ra sự dồn ứ dòng phương tiện. Còn với tuyến phố Tô Hiệu qua khu vực ngã tư Cột Đèn, áp lực cũng đang tập trung tương đối cao hướng từ ngã tư Hồ Sen về ngã tư Cột Đèn, thời điểm hiện tại cũng đang di chuyển tương đối chậm trên lộ trình di chuyển này. Ngoài ra thì các khu vực đoạn tuyến phố khác, những điểm cần phải lưu ý như là Nguyễn Tri Phương đi về qua khu vực ngã tư Bưu Điện thành phố, dòng xe sẽ gia tăng nhanh trong khoảng tầm ít phút sắp tới, đến tầm khoảng trước 7:30 sẽ là cái thời điểm mà chúng ta sẽ ghi nhận về cái trạng thái lưu thoát chậm hơn ở trên đoạn tuyến Nguyễn Tri Phương, khi mà đây cũng là một cái trục đường mà lượng phương tiện giao thông từ các công sở, cơ quan, đơn vị di chuyển qua rất nhiều đi về khu vực trung tâm hành chính chính trị Thủy Nguyên. Chính vì vậy mà lộ trình di chuyển qua khu vực Nguyễn Tri Phương trong ít phút sắp tới thì chúng ta cũng cần phải hết sức bình tĩnh thôi, xác định và chấp nhận cái khoảng thời gian chờ đợi nó lâu hơn một chút trên hành trình di chuyển này, trong khoảng thời gian tầm 7:30 đổ lại. Thế còn thời điểm hiện tại thì khu vực ngã tư Tam Kỳ thì cũng đang ghi nhận dòng xe cũng đang nối đuôi nhau xếp hàng dài trên trục tuyến phố Trần Nguyên Hãn đi về ngã tư Tam Kỳ, từ đường tàu Trần Nguyên Hãn về ngã tư Tam Kỳ đã ùn ứ dài trên đoạn tuyến rồi, cũng đang mất khá nhiều thời gian của các bác tài trên trạng tuyến di chuyển này. Còn với lộ trình di chuyển qua cầu An Đồng đi về ngã tư Cơ Điện, từ cầu An Đồng về nút giao Cơ Điện lúc này cũng đang đông qua khu vực ngã ba PG, không ùn đâu, chỉ là đông và chậm lại đôi chút thôi. Trạng thái lưu thoát cơ bản thì vẫn đang ghi nhận được sự ổn định nhịp nhàng trên lộ trình di chuyển về qua đây. Buổi sáng ngày ra thì nắng khá sớm trên các hành trình di chuyển của chúng ta trong khoảng thời gian đầu ngày, và có vẻ là điều kiện thời tiết nắng như thế này thì cũng là một ngày mà chúng ta đối diện với cái nắng chói chang giống như là ngày hôm qua. Và trên hành trình di chuyển của các bác tài, chúng ta chú ý là trang bị thêm cho mình đầy đủ nước để đảm bảo cái sự tỉnh táo trên mỗi cung đường. Không biết là chị Nhật Giang có thích kiểu yếu tố thời tiết như thế này không, hay là thích theo kiểu như là có chút nắng có chút mưa như những ngày vừa qua không?
1: Vâng, thực ra là tôi cũng thích mưa, nhưng mà đừng mưa to quá gây ra tình trạng ngập đường là được. Tại vì là
0: sợ, đúng không?
1: Mưa thì thời tiết nó mát mẻ. Thực sự là tôi cảm thấy là rất là ngại khi mà di chuyển dưới cái điều kiện thời tiết nắng nóng. Vâng, không biết là các chị em phụ nữ khác thì có giống thế không. Tất nhiên là mưa thì cũng có cái sự ảnh hưởng của mưa, nhưng mà nếu mưa ở mức vừa phải, nhưng mà trời cứ mát mẻ là được, chứ mưa một tí thì cũng không sao. Còn với nhiều thính giả, tôi được biết rằng là mọi người thì thích cái sự tạnh ráo hơn, nóng một tí cũng được. Nhưng mà có vẻ mình hơi khác mọi người.
0: Vâng, chị hơi khác người một chút.
1: Vâng. Bởi vì là thực ra là cái điều kiện thời tiết mát mẻ thì dù sao mưa một tí, nhưng mà mưa không quá to là được. chỉ nếu mà mưa to là cũng đáng ngại đấy.
0: Đó.
1: Thế còn trời mà cứ nắng nóng

0: thậm chí là oi nữa. Tất nhiên là bây giờ thì cái nắng nó cũng dịu hơn rất nhiều so với thời điểm mùa hè, nắng mùa thu đúng không ạ? Thế nhưng mà chúng ta thấy là khi mà tham gia giao thông vào giờ cao điểm trưa đấy ạ, thì thực sự là cái nắng của tháng 8 âm này cũng khiến cho chúng ta cảm thấy khá là ái ngại trên các cung đường. Cho nên là thà là tôi phải đối mặt với một chút mưa nhưng mà thời tiết mát mẻ còn hơn là thời tiết cứ nắng nóng như thế này.
1: Thà như thế, thà rằng như thế.
0: Vâng, thế còn anh thì sao ạ? Anh thích nắng hơn ạ?
1: Vâng, tôi thì giống như mọi người thôi. Nắng một chút cũng được, cung đường khô ráo là được. Dù sao đi chăng nữa thì nắng hay mưa đấy chỉ là sở thích riêng của từng người thôi. Nhưng mà tôi thì là đánh giá cao cái sự tự nhận thức của chị. Vâng, hơi khác người một chút.
0: Tôi nghĩ rằng là thực ra là cũng không phải là khác người mà có lẽ là nhiều thính giả
1: không
0: chẳng qua là
1: dạ.
0: Mọi người không chia sẻ với mình nên là mình không biết cái suy nghĩ của mọi người thôi. Còn chắc chắn là mưa thì rồi thời tiết mát mẻ thì ai cũng thích, đúng không ạ?
1: Mát mẻ thì ai cũng thích rồi, nhưng mà mưa thì không phải ai cũng thích, chỉ thích thôi. Chia sẻ vui một chút. Thế nhưng mà với các quý vị thính giả thì có lẽ là chúng ta thích cái điều kiện thời tiết nó ôn hòa một chút, đúng không ạ? Mát mẻ và dễ chịu một chút. Và chắc chắn là mát mẻ, cần mát mẻ thì đôi khi là phải có tiếng mưa thì bầu không khí nó mới dịu lại một chút trên hành trình di chuyển của chúng ta. Và mong là điều kiện thời tiết của mùa thu, cái nắng chói chang như vậy, thế nhưng mà nó không quá nóng bức. Và khi mà chúng ta cứ bước chân vào bóng râm thì tự dưng là cảm giác như là nó dịu nhẹ trở lại ngay. Còn với điều kiện thời tiết mùa hè thì kể cả là khi mà chúng ta đã đi vào trong nhà rồi, không còn chút nắng nào nữa rồi, thế nhưng mà cái sự oi bức nó vẫn đều bám theo, đúng không? Không tha một chút nào cả. Thì cái điều kiện thời tiết mùa thu nó khác biệt ở chỗ đấy, ra ngoài khỏi bóng nắng thì chúng ta cũng sẽ cảm nhận được cái điều kiện thời tiết nó dễ chịu hơn rất nhiều. Trên hành trình di chuyển của các bác tài, của quý vị thính giả, rất là mong rằng chúng ta cũng sẽ cảm nhận được điều kiện thời tiết này. Cứ bình tĩnh một chút thôi, đừng quá vội vàng trên các ngả đường hành trình di chuyển của mình. Tận hưởng, đôi khi là chúng ta tận hưởng thêm một chút về cái tiết trời thu nó dễ chịu này. Với thời điểm hiện tại thì còn chưa hanh khô, đúng không? Đến cái thời điểm mà hay khô thì chắc là sẽ không còn cảm nhận cái sự thoải mái như bây giờ đâu.
0: Vâng, đúng là như thế. Vài bữa nữa thôi. Nhưng mà theo các chuyên gia khí tượng thì mùa thu đông năm nay, những cái ngày mà chúng ta đón đợt không khí lạnh với cường độ mạnh đấy ạ, thì cũng sẽ không nhiều so với trung bình mọi năm. Tức là tôi nghĩ rằng là cái ranh giới giữa mùa thu và mùa đông dần dần nó sẽ bị xóa nhòa đi bởi sự thay đổi về điều kiện thời tiết trên toàn cầu. Và không chỉ là giữa hai mùa đấy mà cả bốn mùa, cái sự thay đổi nó cũng sẽ không còn quá là rõ rệt nữa. Chúng ta cũng sẽ không còn cảm nhận được quá rõ rệt về sự thay đổi về thời tiết nữa. Sẽ không còn những cái mùa đông mà chúng ta thở là đã thấy hơi hơi ra rồi, đúng không ạ? Tôi vẫn nhớ là mùa đông năm ngoái thôi, thì cái số ngày mà có thể nhìn thấy cả hơi thở của mình ở trong không khí đấy ạ, là rất ít. Chắc có lẽ là chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí là gần như là chỉ khoảng 1-2 đợt không khí lạnh gì đấy chúng ta mới cảm nhận được. Và gần như là mùa đông năm ngoái tôi không phải mặc đến áo phao luôn ạ. Không biết là với anh Lâm Thắng thì sao? Tôi thấy là thời tiết bây giờ thì đã mùa đông đã ấm hơn rất nhiều so với trung bình mọi năm rồi. Và có lẽ là cái xu hướng này nó sẽ càng ngày càng rõ ràng hơn. Và cái ranh giới giữa các mùa dần dần nó sẽ mờ dần. Và chúng ta sẽ không còn cảm thấy cái sự thay đổi quá nhiều về điều kiện thời tiết nữa. Anh thấy là cái trạng thái thời tiết mùa đông thì anh muốn là nó thực sự cảm nhận được cái điều kiện thời tiết buốt giá như là những cái thời điểm trước đó, hay là anh thích là mùa đông thế nhưng mà cái thời tiết nó không quá lạnh, không quá là khắc nghiệt với chúng ta?
1: Tôi nghĩ là cái gì cũng nên có một chút và đừng có nhiều quá là được. Cái lạnh nó cũng nên có, và đặc biệt là cái lạnh buốt nó cũng có một chút để chúng ta cảm nhận nhiều hơn về cái điều kiện thời tiết. Tuy nhiên thì nếu mà kéo dài quá thì vất vả cho mọi người, đúng không? Tất cả đều khó khăn. Nhưng mà quả thực là đôi khi cảm giác nhớ những cái cảm giác ngày xưa khi mà đi xe máy ở trên đường, đôi bàn tay của mình cảm giác cóng lên bởi những cái hạt mưa nó xuống trong ngày mùa đông lạnh ấy.
0: Vâng.
1: Nhiệt độ xuống đến dưới 10 độ C, và khi mà đi như thế thì cứ đôi bàn tay của mình cảm giác như chuẩn bị hóa đá.
0: Dạ. Vâng. Và chính những ngày đấy thì anh lại nhớ tới người mà đã từng tặng anh găng tay đúng không ạ?
1: Và thì đó, qua những ngày đó thì bắt đầu mình mới thấy ý nghĩa của đôi găng tay nó như thế nào, đúng không ạ? Chứ còn tặng nhau đôi găng tay giữa mùa hè thì chắc là cũng chẳng có nhiều ý nghĩa đâu.
0: Không, anh đừng tặng tôi đôi găng tay giữa mùa hè nhé. Cảm ơn anh. Thực ra tôi nhớ là trong cái câu chuyện trước đây ấy, thì tôi nhớ là có một lần anh Lâm Thắng ấy đã từng chia sẻ cái kỷ niệm mà có một người tặng anh ấy một đôi găng tay vào một cái ngày mùa đông rất là lạnh giá và khắc nghiệt. Chính vì thế là anh vẫn ao ước là sẽ có những ngày lạnh giá đấy để mình có thể nhớ lại những cái kỷ niệm đẹp thời thanh xuân của mình, đúng không anh?
1: Kỷ niệm của chị như sao ấy?
0: Không ạ, tôi còn nhớ là anh còn kể với tôi cái chi tiết là anh bây giờ anh lâu lắm rồi anh không tìm thấy cái đôi găng tay đấy nữa. Vâng, tôi đang định hỏi là trời cũng sắp lạnh rồi. Không biết là anh đã tìm thấy đôi găng tay ngày xưa chưa?
1: Găng tay thì chưa tìm thấy, thế nhưng mà sau cái câu chuyện ngày hôm nay của chị thì khả năng là nắng vẫn đang tràn ngập trên tuyến đường đấy, nhưng mà tôi gió mùa đông bắc chưa về và tôi bắt đầu cảm giác lạnh dần rồi đấy. Cảm ơn chị Nhật Giang rất nhiều đã mang tới cho tôi một cái câu chuyện mà rất nhiều rủi ro. Bắt đầu là tôi cảm giác lạnh rồi, có lẽ là tí nữa về thì nhờ anh chị em cho tôi mượn một cái áo phao.
0: Vâng. Với quý vị thính giả thì sao ạ? Trong những ngày mà điều kiện thời tiết mùa thu cũng khá là đẹp và lý tưởng như thế này thì quý vị có nhớ tới một cái kỷ niệm nào đó gắn bó với mình hay không? Có thể chia sẻ cùng với anh Lâm Thắng. Anh ấy rất thích ôn lại những kỷ niệm ngày xưa. Vâng. Còn với tình hình giao thông ở thời điểm hiện tại 7 giờ 14 phút rồi, về nút giao Cơ Điện thì chúng tôi cũng ghi nhận là xe đang tấp nập và nhộn nhịp trên qua cái khu vực vòng xoay, và ở trên cầu thì cũng không có sự khó khăn đâu, các phương tiện cơ bản là chúng ta đi được. Ngã ba Đình Vũ, rồi cầu Phú Xá, hay là qua khu vực ngã tư 128, ngã tư K9 thì cũng đang bắt đầu ghi nhận sự khó khăn và đang ùn theo chiều về cảng rồi. Thông thường là giờ có điểm sáng thì chúng ta sẽ phải đối mặt với sự khó khăn theo hướng về cảng trên trục đường Chùa Vẽ qua các điểm giao cắt. Ngã tư K9 về ngã ba Đình Vũ Đặng Kinh cũng đang tấp nập, và chiều ngược lại về trung tâm thì chúng ta cũng đang có được những lộ trình lưu thông tương đối là dễ dàng. Như vậy là xe cũng chỉ khó theo hướng về cảng thôi. Anh Huân diễn đàn cho biết là quốc lộ 10 từ ngã ba Uông Bí về cầu Đá Bạc hay là cầu Hang Lương tấp nập qua các điểm giao cắt đi được. Anh Dậu phản ánh quốc lộ 17B qua chợ Ngọ Dương nhộn nhịp hai chiều. Còn tại khu vực ngã tư Núi Đèo thì đang đông xe và các hướng đều đi chậm rồi. Cảm ơn thông tin anh Chiến cũng đã phản ánh về. Chị Như Thùy cho biết là vườn hoa trèo Núi Đèo về ngã tư Thủy Sơn cả hai chiều vừa phải, các phương tiện đi tốt. Ngã tư Quán Mau về ngã tư Cột Đèn xe cũng rất đông ạ. Đi tiếp về ngã tư An Dương đông khi chờ đèn, và chú ý một chút qua khu vực cổng trường tiểu học Trần Hưng Đạo. Ngã tư An Dương tấp nập các hướng lưu thông được. Còn đối với lộ trình lưu thông của anh Hải Quân, anh cũng phản ánh từ cầu Kiền về ngã tư Quán Toan, rải rác xe ô tô dừng đỗ qua những khu vực cửa hàng ăn sáng. Ngã tư Quán Toan thì bắt đầu đông rồi nhưng mà chưa khó khăn đâu, các bác tài chúng ta lưu thông được ổn định và nhịp nhàng. Tuyến đường 359C hướng về ngã tư Núi Đèo xe đông đi chậm. Còn từ cầu Đá Bạc về ngã ba Đông Sơn cũng tương đối đông theo cả hai chiều. Chúng ta chú ý với tình trạng học sinh đang băng cắt sang đường ở đây. Anh Thịnh HLX cho biết từ phố Hoàng Minh Thảo thì chưa đông, đông dần về ngã năm Trần Nguyên Hãn và chú ý nhiều xe ô tô dừng đỗ hai bên đường. Từ phố Chùa Hàng chú ý qua khu vực cổng trường tiểu học Dư Hàng, các em học sinh cũng đang tiếp tục đến trường. Và các bậc phụ huynh thì đưa con em đến trường ở thời điểm hiện tại khiến cho tình hình giao thông cũng có những sự phức tạp, lộn xộn. Quốc lộ 5 qua ngã tư khu công nghiệp Đại An thì rất đông, các xe đi chậm chiều đi Hà Nội, còn chiều về Hải Phòng thì khá là thoáng xe. Lộ trình lưu thông của quý vị thính giả cũng sẽ cần phải bình tĩnh hơn khi mà đi qua khu vực ngã tư khu công nghiệp Đại An ở thời điểm này.
1: Vâng, rất nhiều thông tin về giao thông và cũng đang tiếp tục được cập nhật ở trên các chặng tuyến di chuyển của chúng ta, và rất cần các bác tài cùng quý vị thính giả chúng ta phải bình tĩnh, chủ động hơn ở trên các cung đường di chuyển để tránh những nguy cơ xung đột va chạm. Đầu buổi sáng luôn là cái thời điểm mà chúng ta vội vã hơn trên các ngã đường hành trình di chuyển, thế nhưng điều này quả thực tiềm ẩn nhiều những rủi ro mất an toàn. Mong các bác tài cũng sẽ luôn bình tĩnh và vững vàng tay lái thôi. Bây giờ thì sẽ là một giai điệu âm nhạc để chúng ta thư giãn trong ít phút với ca khúc mang tựa đề Lời Yêu Thương của tiếng hát của Quang Vinh, Ưng Đại Vệ, Phúc Bồ và Quốc Minh.

0: Và thưa quý vị, một giai điệu âm nhạc rất là sôi động và một ca khúc có lẽ là mang tới rất là nhiều cảm xúc, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết nắng chói chang như thế này đúng không ạ? Chúng ta vẫn có cảm giác như là đang ở trong mùa hè khi mà đối diện với cái điều kiện thời tiết nắng nắng rực rỡ từ rất là sớm như thế này. Và chính cái cảm giác như là mình đang ở trong mùa hè vậy. Nên khi mà nghe ca khúc này thì có lẽ là con đường ra biển lại trở nên sôi động hơn, đúng chị nhỉ ta?
1: Vâng, tự nhiên nghe ca khúc này xong tôi lại nhớ tới những ngày mùa hè với nắng vàng với biển xanh. Hôm nay thì trời cũng nắng một chút cho nên là có lẽ là đạo diễn cũng muốn là mang tới một cái không khí biển nào đấy để cho các thính giả của chúng ta, đúng không ạ? Cảm thấy bớt cái áp lực hơn khi mà chúng ta bắt đầu một ngày thứ hai đầu tuần. Với các thính giả bây giờ thì chúng ta đang có lộ trình lưu thông đến đâu và tình hình giao thông đang có những diễn biến như thế nào rồi thì quý vị hãy chia sẻ và cập nhật với chúng tôi. Và chắc chắn là bên cạnh đó thì nhà Giang và Lâm Thắng cũng rất mong là sẽ tiếp nhận được cả những thông tin về yếu tố thời tiết ở ngoài trời nữa. Quý vị cảm nhận về điều kiện thời tiết như thế nào, trạng thái thời tiết có đẹp không, và chúng ta thì đã kịp check in một cái bức hình nào đấy trong những ngày đầu thu này chưa? Quý vị hãy chia sẻ cùng với chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng nhé. Biết là anh Lâm Thắng đã kịp check in bức hình nào đấy hay là chụp cho bà xã một cái bộ ảnh nào đấy để đón thu chưa ạ?
0: Vâng, cảm ơn chị Nhật Giang. Tôi thì cũng quả thực là chưa kịp lưu giữ lại những hình ảnh của mùa thu năm nay.
1: Vâng.
0: Vâng, dịp đầu thu này thì cũng hơi tất bật với công việc nên là hơi có lỗi với thời tiết một tí. Có những ngày điều kiện thời tiết rất đẹp, ví dụ như ngày cuối tuần hôm qua đúng không? Khi mà về chiều nắng thì đến tầm trưa là rất là gay gắt. Thế nhưng mà về chiều thì lại dịu nhẹ đi rất là nhiều. Mà mình lại chưa kịp để có thể là chụp một cái tấm hình nào đấy kỷ niệm của mùa thu này.
1: Vâng, không không sao ạ. Có lỗi với thời tiết thì không vấn đề gì, chỉ sợ có lỗi với bà xã thôi. Vì chưa kịp đưa bà xã đi check in một cái bức hình nào đấy trong mùa thu năm nay. Tôi nghĩ rằng là anh cũng phải hết sức rút kinh nghiệm
0: Vâng,
1: mình tâm lý lên ạ.
0: cảm ơn chị Nhật Giang. Tôi thì tôi nghĩ là chị nói câu chuyện của tôi là cũng nhắc một ai đấy thôi, đúng không? Chứ còn người ấy quan trọng nó không phải là câu chuyện của tôi. Nhưng mà có lẽ là ai đấy nghe được thì cũng cần phải để tâm hơn về vấn đề này. Biết đâu về có khi tối ngày hôm nay chị Nhật Giang lại nhận được một lời xin lỗi kèm theo những cái món quà cần thiết của mùa thu, đúng không? Với thời điểm hiện tại thì tình hình giao thông trên địa bàn thành phố cũng đang ghi nhận sự tấp nập và cũng có nhiều khu vực mà chúng ta ghi nhận cái sự gia tăng áp lực khá cao. Thời điểm này thì trên khu vực tuyến phố Đồng Hòa diễn biến giao thông như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối trực tiếp từ phóng viên Phương Thúy đang có mặt ở đây. Xin mời chị Phương Thúy.
2: Vâng, xin chào anh Lâm Thắng, chị Nhật Giang cùng quý vị khán giả. Lúc này thì Phương Thúy đang có mặt tại khu vực ngã ba Đồng Hòa, lối rẽ ra đèn xanh đèn đỏ giao với Bùi Viện. Có thể thấy rằng là trong buổi sáng ngày hôm nay thì những tuyến đường mà Phương Thúy tác nghiệp qua đều hiện diện mức độ đông, có những dấu hiệu gia tăng rất là nhanh, đặc biệt là qua những điểm nút giao cắt trên những tuyến đường như là Trường Chinh theo cả hai chiều đều áp lực. Áp lực nhất là với khu vực chúng ta di chuyển qua điểm giao với Phương Khê. Tại đây thì xe ô tô cũng đang bị dồn để di chuyển vào tuyến Phương Khê, cả chiều đi về Phương Khê và hướng từ Phương Khê để di chuyển ra tuyến đường Trường Chinh. Và với khu vực gầm cầu Lãm Khê nơi công trường thi công trong nhiều tháng qua thì việc xe di chuyển qua đây thì cũng đi với vận tốc chậm và cũng đang có những dấu hiệu gia tăng rõ rệt. Tại khu vực ngã 6 Quán Chữ để chúng ta đi về khu vực đoạn tuyến Đồng Hòa, cả trục đường Đồng Hòa thì quý vị các bạn chúng ta cũng cần lưu ý đó là ở ngay khu vực ngã 6 Quán Chữ. Lúc này mà chúng ta có lộ trình di chuyển về tuyến đường Đồng Hòa thì lưu ý là lực lượng chức năng cũng mới cho cắm biển cấm xe khách, xe tải di chuyển vào đường Đồng Hòa theo khung giờ như sau: 6 giờ 30 phút sáng đến 8 giờ, 11 giờ đến 13 giờ 30, 16 giờ đến 19 giờ. Chính vì vậy nên là xe khách, xe tải chúng ta di chuyển qua đây thì cũng lưu ý theo biển báo mới được cắm ở ngay khu vực điểm giao ngã 6 Quán Chữ hướng đi về tuyến đường Đồng Hòa. Và trên trục đường này qua bất cứ những điểm nút giao cắt nào thì cũng đều được cắm biển cấm. Chính vì vậy là đi theo hướng từ ngã 6 Quán Chữ để hướng về đoạn tuyến Đồng Hòa điểm giao lối rẽ ra đèn xanh đèn đỏ Bùi Viện thì các bác tài chúng ta lưu tâm hơn để tránh xảy ra cái trường hợp là ảnh hưởng giao thông và vi phạm luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Sáng ngày hôm nay đi qua đoạn tuyến Đồng Hòa lúc này mật độ cũng đang đông, đặc biệt là lưu ý từ hướng ngã 6 Quán Chữ đi vào thì có đông và đoạn điểm giao ngã 3 lối rẽ ra khu vực đèn xanh đèn đỏ Bùi Viện thì đây đều là những nơi mà mật độ giao thông tăng cao và có những sự đan xen nhất định. Trên trục tuyến này cũng là hướng mà Phương Thúy vừa chia sẻ thì đang là hướng nắng chiếu trực diện. Chính vì vậy nên là tổng quan sát của chúng ta bị ảnh hưởng rất nhiều. Đi một đoạn tuyến thôi nhưng nắng chói khiến cho vùng quan sát bị giảm đi và rất là khó nhìn, kể cả là những người điều khiển phương tiện xe ô tô hay là những người điều khiển phương tiện xe bánh. Trong khi đó thì mật độ cũng đang tăng lên, vì các phụ huynh chở con em đi học bằng xe bánh khá là nhiều. Chính vì vậy nên là di chuyển trên trục tuyến đường Đồng Hòa thì quý vị cũng cần phải lưu tâm. Thứ nhất là nhìn nhận nhau, thông cảm, di chuyển chậm về những điểm nút giao cắt. Và thứ hai nữa là chấp hành tốt với biển báo hiệu đường bộ cũng được cắm mới tại khu vực trục tuyến Đồng Hòa theo chiều từ ngã 6 Con Chữ để đi về Bùi Viện. Mong rằng là quý vị và các bạn trong buổi sáng ngày hôm nay và với một buổi sáng thứ hai đầu tuần thì chúng ta nhìn nhận nhau và sẽ có được những cung đường di chuyển tốt qua khu vực này. Xin trở lại phòng thu với anh Lâm Thắng ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Phương Thúy với chia sẻ thông tin về biển báo cấm với các phương tiện xe ô tô khách, xe tải mà chúng ta cần phải lưu ý trên hành trình di chuyển vào tuyến phố Đồng Hòa trong khoảng thời gian này, với cái áp lực giao thông thường xuyên tập trung cao trên trục tuyến phố Đồng Hòa sau khi mà nút giao gầm cầu vượt Lãm Khê Trường Chinh đang trong quá trình thi công, nên các phương tiện thời điểm hiện tại thì chúng ta đang không thể di chuyển vào khu vực trục tuyến đường Bùi Viện theo hướng từ đường Trường Chinh qua khu vực nút giao gầm cầu vượt Lãm Khê theo cả hai chiều đường thì đang chặn đường để thi công. Chính vì vậy mà dồn toàn bộ dòng phương tiện giao thông di chuyển hầu hết là sang khu vực trục tuyến phố Đồng Hòa và gia tăng áp lực giao thông trên trục tuyến đường này. Và trong những khu giờ cao điểm thì áp lực giao thông gia tăng rất cao với các phương tiện xe ô tô khách hay là xe tải lớn di chuyển vào đây, dễ gây ra những nguy cơ gia tăng cái tình trạng ùn ứ giao thông hay ngoài ra là những cái sự cố va chạm tai nạn giao thông. Nên việc mà đặt biển cấm theo giờ cũng sẽ là yếu tố cần thiết để chúng ta duy trì được cái trạng thái lưu thoát tốt hơn, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm, thời điểm mà mọi người cũng sẽ vội vàng và tất bật hơn trên lộ trình di chuyển về qua đây. Còn với thông tin từ anh Đào Trọng Việt, cảm ơn thính giả Đào Trọng Việt chia sẻ thông tin trên khu vực tuyến đường Lê Thánh Tông qua khu vực đoạn số nhà 170 đến 172 Lê Thánh Tông, gần về khu vực ngã tư Lê Lai Lê Thánh Tông thì đang có đám hiếu nhà dân dựng rạp chiếm một phần diện tích lòng đường, 1/2 diện tích ở dưới lòng đường, gây ra sự cản trở giao thông khá nhiều trên lộ trình di chuyển về qua đây. Ngoài ra thì còn là người nhà di chuyển ra vào khu vực này nữa, nên sẽ tạo ra những sự xung đột đan xen. Mà các bác tài di chuyển về qua đây thì cần phải hết sức chú ý, bình tĩnh, chúng ta chủ động giảm tốc độ, quan sát, nhường nhịn đường để tránh những nguy cơ xung đột va chạm giao thông có thể diễn ra qua khu vực. Với thông tin giao thông trên tuyến đường Hùng Vương từ khu vực ngã ba Sở Dầu về cầu Tam Bạc cũng đã ghi nhận sự nhộn nhịp thôi, lưu thông ổn định theo cả hai chiều đường. Chia sẻ từ anh Hải Quân, thành viên HLX, anh cũng cho biết là tuyến đường Bạch Đằng lượng phương tiện giao thông cũng đang đông, hai chiều chúng ta cũng đang phải lưu thông chậm ở trên đoạn tuyến, nên các bác tải chúng ta lưu tâm chú ý. Quốc lộ 5 qua khu vực ngã ba Quý Dương cũng đang đông theo cả hai chiều, cơ bản giao thông vẫn đang có được sự ổn định và nhịp nhàng trên lộ trình đi về qua đây.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, ở thời điểm hiện tại thì với những cái thông tin khảo sát từ nhóm phóng viên cho thấy là lượng phương tiện đã có sự gia tăng rất đông ở trên các tuyến đường. Trong khu vực nội đô thành phố thì chúng tôi cũng thấy là đoạn tuyến từ khu vực ngã ba đường tàu về ngã tư Tam Kỳ bây giờ thì cũng đã rục rịch giảm, không còn kéo quá dài như những phút trước nữa. Tuy nhiên, dòng xe vẫn đông khi dừng chờ đèn và chúng ta cũng mất một chút thời gian ở đây. Phía ngã năm Trần Nguyên Hãn với Công Hòa cũng đang đông đấy ạ, khi mà dừng chờ đèn tín hiệu. Rồi trên tuyến phố Mê Linh nữa, đoạn tuyến khó sẽ tập trung từ khu vực ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng để về ngã tư Hồ Sen. Các bác tài chúng ta lưu thông thì cũng chú ý thông tin. Xe đang ùn dần về điểm giao cắt ngã tư Mê Linh Tô Hiệu đấy ạ. Nên là các bác tài chúng ta cũng chú ý một chút. Tuyến phố Cầu Đất thì bây giờ cũng vẫn còn phải lưu thông chậm và khó đấy ạ. Mật độ xe khá dày từ khu vực ngã tư Thành Đội để về ngã tư Giáp Công Nhân. Cùng với đó là xe ô tô cá nhân cũng dừng đỗ tương đối nhiều ở cả hai chiều đường nữa. Tuyến phố Tô Hiệu gia tăng tương đối nhanh về lưu lượng phương tiện, và ít phút vừa qua thì các bác tài chúng ta cũng đi khá chậm ở trên tuyến phố Tô Hiệu. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhắc lại về cái quá trình tham gia giao thông của chúng ta qua khu vực ngã tư cầu Vượt Lạch Chay. Sự ùn ứ những phút vừa qua theo hai chiều trên trục đường gom để đi về hướng Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng như là hướng Nguyễn Văn Linh để về ngã tư cầu Vượt Lạch Chay đấy ạ. Chúng ta cũng xếp hàng khá dài để chờ đèn ở đây. Khi mà áp lực cao như thế này thì cũng sẽ phải mất đến vài nhịp đèn để các phương tiện lưu thoát qua. Hướng ngã tư Nguyễn Bình Lạch Chay về ngã tư cầu Vượt Lạch Chay thì không còn ùn nghiêm trọng như những phút trước nữa. chúng ta cũng đã thấy rằng là cái dòng xe mà bị ùn thì cũng đã ngắn lại rồi. Thế nhưng mà lượng phương tiện vẫn còn đông và áp lực cao đấy ạ. Nên là các phương tiện chúng ta chú ý cộng thêm thời gian khi mà đi qua khu vực điểm giao cắt ngã tư Cầu Vượt Lạch Tray, và chú ý là đi theo sự dẫn điều tiết từ phía lực lượng chức năng để tránh những cái rủi ro có thể xảy ra. Điều kiện thời tiết ở ngoài trời thì vẫn còn đang nắng tương đối là gay gắt, và hy vọng là quý vị khi mà tham gia giao thông thì chúng ta cũng mang theo những vật dụng tư trang cần thiết. Bây giờ thì sẽ tiếp tục là một món quà âm nhạc của chương trình mà chúng tôi gửi tặng tới quý vị thính giả trong giờ cao điểm sáng nay, ca khúc Nắng Xanh qua sự thể hiện của nữ ca sĩ Hiền Thục.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với một món quà âm nhạc của chương trình và hy vọng rằng là những tia nắng trong ngày hôm nay cũng sẽ là những tia nắng xanh để giúp chúng ta cảm thấy dịu nhẹ hơn trên các cung đường. Còn bây giờ thì chúng tôi cũng đã nối máy thành công được với phóng viên Hoài Thương. Thưa quý vị, vào lúc 8 giờ sáng nay thì tại trường Trung học phổ thông Ngô Quyền trên địa bàn thành phố cũng sẽ diễn ra lễ ra quân chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn, và ngay lúc này phóng viên Hoài Thương cũng đang có mặt trực tiếp tại đây để có thể thông tin cụ thể chia sẻ với quý vị thính giả về chiến dịch này. Xin mời chị Hoài Thương ạ.
1: Vâng, xin chào chị Nhật Quang, anh Lâm Thắng và các thính giả của chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng. Lúc này thì Hoài Thương đang có mặt tại trường Trung học phổ thông Ngô Quyền. Một ít phút nữa thì tại đây sẽ diễn ra lễ ra quân chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn. Đây là hoạt động nhằm trang bị, củng cố kiến thức pháp luật và kỹ năng điều khiển phương tiện cho người dân. Sau đó thì chủ động phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy. Và cùng với điểm chính tại khu vực trường Trung học phổ thông Ngô Quyền thì tại 114 xã phường và đặc khu cũng sẽ tổ chức ra quân đồng loạt thực hiện chiến dịch này nhằm hướng tới việc nâng cao ý thức cũng như là kỹ năng của người tham gia giao thông, chủ động phòng ngừa tai nạn từ xa, từ sớm, cũng như là góp phần xây dựng văn hóa giao thông trên địa bàn thành phố. Và để giúp cho quý vị và các bạn chúng ta có thể hiểu được rõ hơn về ý nghĩa của chiến dịch này thì đứng ngay cạnh Hoài Thương thời điểm hiện tại là Thiếu tá Nguyễn Đức Minh, cán bộ tuyên truyền, đội tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông, phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố. Vâng, xin chào đồng chí ạ.
2: Xin chào phóng viên Hoài Thương và xin chào tất cả quý vị khán thính giả của người này với vị ạ.
1: Dạ vâng, thưa đồng chí, trước tiên thì xin đồng chí cho biết là những cái đối tượng trọng tâm của chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn là những ai?
2: Trong chiến dịch lần này thì đối tượng trọng tâm của chúng tôi hướng đến đó là những người dân đã được

0: cấp giấy phép lái xe mô tô tập trung từ cái độ tuổi 30 cho đến 65 tuổi. Những người mà có giấy phép lái xe mô tô từ khoảng 3 năm trở lên, các bạn thanh thiếu niên từ 16 đến dưới 18, như là đối tượng là học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động, lái xe công nghệ hoặc là cán bộ công chức viên chức. Trong đó thì cũng tập trung ưu tiên là những người mà đã vi phạm về lỗi về trật tự an toàn giao thông nhiều lần, có tái phạm mà bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, là những cái nhóm mà có nguy cơ cao nhất.
1: Dạ vâng, vậy thì để triển khai chiến dịch đạt hiệu quả thì cái nội dung đào tạo chính sẽ được tập trung vào những cái kỹ năng cơ bản như thế nào đối với người điều khiển phương tiện xe mô tô, xe gắn máy ạ?
0: Này thì chúng tôi tập trung vào những cái quy tắc tham gia giao thông và những kỹ năng giúp cho người tham gia giao thông phòng ngừa được cái tai nạn, cũng như là 11 cái tình huống ở trong cái bài thi sát hạch sa hình mới, và kỹ năng nhận diện phòng tránh các cái mối nguy hiểm như việc lưu thông cùng với các cái xe tải lớn, một số những cái điểm mù khi tham gia giao thông, hoặc là khi mà tham gia giao thông gặp những cái điều kiện bất lợi như mưa gió trơn trượt đèo dốc vân vân.
1: Dạ vâng, vậy thì thông qua chiến dịch này thì thông điệp mà lực lượng cảnh sát giao thông muốn gửi tới người dân là gì ạ?
0: Thông điệp người cũng muốn gửi tới toàn bộ người dân là đề nghị là người dân cần nâng cao cái nhận thức pháp luật, từ đó thay đổi cái thói quen tham gia giao thông thiếu an toàn để hình thành văn hóa giao thông và kỹ năng lái xe an toàn, từ đó góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông từ gốc và kéo giảm tai nạn giao thông và vi phạm trật tự an toàn giao thông.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của Thiếu tá Nguyễn Đức Minh, cán bộ tuyên truyền, đội tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông, phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố. Vâng, thưa quý vị và các bạn, và sau lễ ra quân sáng ngày hôm nay thì sẽ được thực hiện tổ chức tuyên truyền, đào tạo cũng như là hướng dẫn thực hành kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho các em học sinh của trường trung học phổ thông Ngô Quyền ngay tại khu vực sân trường. Với những cái sự háo hức và mong chờ việc sẽ được hướng dẫn về các cái kỹ năng lái xe an toàn ngay tại khu vực trường học. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục có cái cuộc chia sẻ cùng với một em học sinh của trường trung học phổ thông Ngô Quyền. Xin chào em có thể giới thiệu cho các thính giả của chương trình biết về bản thân mình được không?
2: Dạ, em tên là Vũ Bạch Thùy Linh, hiện đang là học sinh của lớp 12A12 ạ.
1: Chào Linh, ngày hôm nay thì cảm xúc của Linh như thế nào khi mà được tham gia chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn?
2: Em cảm thấy rất vui và hào hứng khi được tham gia chương trình. Em nghĩ đây là một chương trình rất thiết thực đối với học sinh chúng em, tại vì việc tham gia giao thông là việc chúng em thực hiện hàng ngày. Qua chương trình em có cơ hội được trang bị thêm nhiều kiến thức cũng như là kỹ năng xử lý tình huống. Từ đó em sẽ có ý thức trong việc bảo vệ bản thân cũng như là mọi người xung quanh ạ.
1: Thực tế trong cái quá trình tham gia giao thông hàng ngày ở trên đường thì đối với riêng bản thân Linh thì em nhận thấy rằng là những cái lỗi vi phạm nào phổ biến mà các bạn học sinh hay mắc phải trong cái quá trình tham gia giao thông?
2: Theo quan sát của em, một số bạn vẫn còn khá chủ quan khi tham gia giao thông, chẳng hạn như việc chưa chú ý quan sát, đi chưa đúng làn đường và đôi khi là sử dụng điện thoại hoặc thiếu tập trung khi điều khiển phương tiện. Một số bạn cũng chưa thực sự nắm rõ được các quy tắc và kỹ năng xử lý tình huống bất ngờ. Em nghĩ những lỗi này tuy nhỏ nhưng mà nếu không chú ý thì có thể dẫn đến những hậu quả vô cùng đáng tiếc ạ.
1: Vậy thì em có mong muốn gì khi được tham gia chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn?
2: Em mong rằng qua chương trình em không chỉ được học thêm kiến thức về luật giao thông mà còn được thực hành kỹ năng lái xe và xử lý tình huống thực tế. Em cũng mong chương trình sẽ giúp các bạn học sinh thay đổi suy nghĩ từ đi đường cẩn thận sang việc thực sự có kỹ năng và ý thức tham gia giao thông. Sau chương trình em muốn bản thân trở thành một người tham gia giao thông có trách nhiệm và có thể nhắc nhở, lan tỏa những thói quen an toàn đến mọi người xung quanh.
1: Cảm ơn Linh về những chia sẻ vừa rồi và cũng hy vọng rằng là thông qua chiến dịch này thì các bạn học sinh cũng như là người điều khiển phương tiện xe mô tô, xe gắn máy thì sẽ nâng cao ý thức của mình trong cái quá trình tham gia giao thông. Vâng, thưa quý vị và các bạn, Hoài Thương cũng xin được nhắc lại với quý vị là 8 giờ sáng nay thì tại trường trung học phổ thông Ngô Quyền thì sẽ diễn ra lễ ra quân chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn, và cùng với điểm chính được thực hiện tại đây thì 114 xã phường và đặc khu cũng sẽ tổ chức ra quân đồng loạt thực hiện chiến dịch này. Và chiến dịch thì sẽ được kéo dài đến ngày 31 tháng 12 năm 2026. Hy vọng rằng là sau cái thời gian triển khai chiến dịch đồng loạt tại tất cả các địa bàn trên thành phố Hải Phòng của chúng ta thì ý thức của người điều khiển phương tiện xe mô tô, xe gắn máy sẽ được nâng cao.

0: cao, và qua đó thì cũng sẽ góp phần kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến những người điều khiển phương tiện xe mô tô, xe gắn máy. Còn bây giờ thì xin được trở lại phòng thu với chị Nhật Giang ạ.
1: Cảm ơn những chia sẻ từ phóng viên Hoài Thương đang có mặt trực tiếp tại trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị và các bạn, như phóng viên Hoài Thương cũng đã vừa chia sẻ, đó là ngày hôm nay 21 tháng 9 năm 2026, Công an thành phố sẽ đồng loạt tổ chức lễ ra quân chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn tại các xã phường và đặc khu trên địa bàn thành phố, với lực lượng nòng cốt là 894 tiểu giáo viên, chính là những cán bộ chiến sĩ công an và lực lượng cơ sở đã được tập huấn kỹ năng và nhằm mục tiêu là nâng cao nhận thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông, cũng như là hướng dẫn kỹ năng quan sát, xử lý tình huống bất ngờ và phòng ngừa tai nạn cho người dân ngay từ cơ sở. Đây là một chiến dịch vô cùng ý nghĩa, và hy vọng rằng là khi mà chiến dịch này được ra quân cũng như là được diễn ra trên toàn địa bàn thành phố thì cũng sẽ giúp nâng cao nhận thức của người dân trong việc tuân thủ luật trật tự an toàn giao thông, cũng như là chúng ta cũng sẽ có một cái bức tranh giao thông an toàn hơn.
2: Vâng, về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố lúc này thì chúng tôi cũng ghi nhận thông tin từ các thính giả chương trình ít phút vừa qua, thì anh thính giả của chương trình, anh Phong Linh, có cho biết về cái trạng thái lưu thoát khó ở trên khu vực đoạn tuyến cầu vượt Đạch Chay, khi mà di chuyển theo tuyến đường gom trên cầu vượt Đạch Chay chiều từ Nguyễn Bình Khiêm ra nút giao cắt này thì dòng xe cũng ùn dài, mà di chuyển qua cầu thì cũng gặp cái áp lực cao, dòng xe di chuyển chậm ở trên đoạn tuyến. Khi mà di chuyển về qua khu vực nút giao Văn Cao Nguyễn Bình Khiêm thì dòng xe cũng phải xếp hàng dài theo hướng từ Văn Cao ra Nguyễn Bình Khiêm với cái trạng thái lưu thoát chậm ở trên đoạn tuyến, nên các bác tài cũng sẽ cần hết sức lưu ý trên những đoạn tuyến di chuyển về qua đây. Với các khu vực thông tin giao thông khác mà chúng tôi ghi nhận như là tuyến phố Bạch Đằng lúc này cũng đang đông, xung đột qua khu vực điểm giao ngã ba Hùng Duệ Vương, đoạn núi từ khu vực cầu Thượng Lý về cầu Lạc Long cũng đang phải di chuyển tương đối chậm ở trên đoạn tuyến với áp lực giao thông tập trung cao trên khu vực này, nên các bác tài hết sức lưu ý. Khu vực phía tây thành phố qua khu vực quốc lộ 5 từ ngã ba Quý Dương, dòng xe cũng đang xếp hàng dài chờ đèn tín hiệu theo chiều đi Hà Nội. Chiều về Hải Phòng thì không quá đông đâu, sự lưu thoát vẫn đang ổn định và nhịp nhàng trên lộ trình di chuyển về qua đây. Còn đi qua khu vực đoạn tuyến đường Đình Vũ Chùa Vẽ trong thời điểm hiện tại, từ cầu Phú Xá về ngã ba Chùa Vẽ đang vừa phải thôi, di chuyển tốt. Ngã ba Chùa Vẽ về nút giao cầu Máy Chai cũng đang ghi nhận sự tấp nập, và qua khu vực nút giao cầu Máy Chai cũng đang đông xe, sự lưu thoát cũng đang tương đối chậm lại về qua khu vực điểm giao cắt này. Với lộ trình di chuyển của các bác tài trong ít phút vừa qua thì lượng phương tiện giao thông vẫn đang tấp nập ở trên nhiều đoạn tuyến, và rất mong các bác tài chúng ta cũng sẽ bình tĩnh để chủ động đảm bảo cái sự lưu thoát thuận lợi và an toàn trên các chặng tuyến di chuyển của chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Nắng vẫn đang chói chang trên nhiều ngã đường hành trình, và buổi sáng ngày hôm nay thì một buổi sáng mùa thu với bầu trời trong veo, nắng thì nắng thu vàng rực rỡ ở trên khắp các tuyến phố. Và ít phút vừa qua khi mà lắng nghe ca khúc Nắng Xanh thì có vẻ như là đi đúng, rất đúng vào tâm trạng của chị Nhật Giang, nên tôi thấy là chị Nhật Giang cũng ngân nga theo bài hát, đung đưa theo ca khúc này, đúng không ạ? Cái cảm xúc của mình khi mà trong một ngày buổi sáng nắng thu rực rỡ thế này được nghe ca khúc Nắng Xanh, chị có thể chia sẻ một vài cái cảm xúc của mình được không?
1: Thật ra là cảm xúc của tôi thì vẫn đang rất là tích cực và đón nhận điều kiện thời tiết ngày hôm nay từ sáng tới giờ, đặc biệt là lại được dẫn cùng người bạn dẫn rất là dễ thương là anh Lâm Thắng nữa.
2: Vâng, cảm ơn chị Nhật Giang.
1: Cho nên là tôi cũng được an ủi phần nào khi mà bắt đầu một tuần mới. Và biết là với những cái công việc, rất nhiều công việc đang bộn bề chờ đợi chúng ta ở phía trước để có thể xử lý giải quyết, nhưng mà ít nhất là chúng ta vẫn luôn dành nụ cười cho những người mà chúng ta yêu mến. Thì điều đó cũng sẽ giúp cho tâm trạng của chúng ta tốt hơn rất nhiều rồi, đúng không ạ?
2: Vâng, cảm ơn chị Nhật Giang, một chia sẻ rất là thú vị để cho chúng ta cảm thấy là tích cực hơn cho ngày mới, đúng không? Một cái nụ cười tỏa nắng như ánh nắng thu đang rực rỡ thế này. Vâng. Rồi, và ca khúc Nắng Xanh trong ít phút vừa qua mà chúng ta đã được nghe thì cũng mang tới một cái điều kiện về ánh nắng mà cảm giác là dễ chịu hơn rất là nhiều, thay vì là chúng ta đang phải ứng phó với cái nắng chói chang từ đầu giờ sáng thì chúng ta cảm nhận đó nó theo một cái cách khác đi, đúng không ạ?
1: Vâng. Đúng là như vậy. Người ta thì vẫn nói rằng là đôi khi có những khoảnh khắc xung quanh chúng ta mà khi mà nó diễn ra đấy ạ, thì chúng ta nghĩ rằng là nó chỉ là một điều rất là bình thường trong cuộc sống. Ví dụ như là một ngày thời tiết đẹp, một ngày mà chúng ta có thể thong dong uống một cái ly cà phê và bắt đầu ngày mới theo một cái cách bình thường nhất như tất cả mọi người vẫn làm. Hay là một ngày chúng ta có thể lựa chọn một cái món ăn sáng nào đó mà chúng ta yêu thích để bắt đầu với một cái bụng

0: no và yên tâm xử lý công việc ở trong ngày, hoặc là một ngày mà chúng ta đến cơ quan làm việc, đến nơi làm việc và chúng ta được gặp gỡ những cái người bạn, những người đồng nghiệp mà chúng ta yêu mến. Đôi khi mọi thứ nó cứ diễn ra đơn giản như vậy thôi, và thời gian thì cứ trôi qua. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng là đó là những điều rất bình thường, nhưng mà chính những cái điều giản dị ấy nó hoàn toàn có thể trở thành những cái ký ức mà chúng ta có thể nhớ rất lâu sau này, đúng không ạ? Chính vì thế nên tôi nghĩ rằng là đôi khi cái việc trân trọng cuộc sống đấy ạ, không phải là chúng ta làm được bao nhiêu cái điều lớn lao, hay là ngày hôm nay chúng ta phải làm một cái điều gì đấy đấy nó cao siêu hay là nó khác với bình thường, mà đôi khi nó là cái việc của chúng ta trân trọng những cái phút giây đáng quý vẫn hiện diện hàng ngày xung quanh chúng ta. Ví dụ như là ngày hôm nay tận hưởng bầu trời mùa thu, tận hưởng những cái nắng thu như anh Lâm Thắng vừa chia sẻ, tận hưởng những khoảnh khắc mà chúng ta có thể cười, có thể vui bên cạnh những người thân yêu của chúng ta, thì đấy đã là một cái điều tốt đẹp để chúng ta có thể bắt đầu ngày mới rồi.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Nhật Giang cũng chia sẻ những cái điều rất là tích cực và nhẹ nhàng vậy thôi. Với yếu tố điều kiện thời tiết tại khu vực phía đông thành phố của chúng ta thì nắng thu lúc này cũng đang rực rỡ trên các ngả đường hành trình rồi. Và khu vực phía tây thành phố thì không biết là nắng thu có màu xanh hay không. Chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ trực tiếp từ phóng viên Hoàng Hiển đang có mặt ở đây. Vâng, xin mời chị Hoàng Hiển.
2: Vâng, xin cảm ơn anh Lâm Thắng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thời điểm này thì không chỉ phía đông và phía tây thì nắng cũng đang hiện diện và bầu trời thì cũng khá là trong xanh, và điều kiện thời tiết như thế này thì chắc là chắn sẽ duy trì đến trong hết ngày hôm nay. Và hiện Hoàng Hiển đang có mặt tại khu vực ngã tư khu công nghiệp Đại An trên tuyến quốc lộ 5. Thời điểm này thì mật độ phương tiện di chuyển qua khu vực này cũng đang tập trung rất là đông, các phương tiện di chuyển khá là chậm và xếp hàng dài qua khu vực nút giao, đặc biệt khi chờ đèn tín hiệu theo chiều đi Hà Nội. Theo chiều hướng về Hải Phòng thì mật độ đông, tuy nhiên thì việc lưu thoát ở chiều này thì thuận lợi hơn, phương tiện không không quá đông từng thời điểm, thì còn các phương tiện còn di chuyển còn có sự thông thoáng hơn cơ. Với các vận tải có lộ trình theo hướng đi Hà Nội trong giờ cao điểm sáng nay thì không chỉ di chuyển qua khu vực ngã tư công nghiệp Đại An mà dọc tuyến quốc lộ 5, khi qua các nút giao thì phương tiện thì cũng đang có xu hướng tập trung đông hơn và có sự gia tăng xếp hàng dài khi chờ đèn. Sau khi đèn chuyển pha thì dòng xe vẫn lưu thông được nhưng mật độ khá là dày, tốc độ di chuyển tương đối là chậm. Riêng khu vực ngã tư khu công nghiệp Đại An thì lượng phương tiện hướng từ ga Cao Xá và một chiều nữa là từ khu công nghiệp Đại An vẫn đang tiếp tục dồn về di chuyển qua khu vực nút giao. Thường thì sẽ di chuyển thành từng những tốp lớn và di chuyển đan xen giữa hai chiều. Điều này thì cũng tạo ra những điểm xung đột khiến dòng phương tiện trên hai trục chính cũng bị ảnh hưởng và di chuyển có sự chậm hơn. Lượng phương tiện theo hướng đi Hà Nội cũng đang có xu hướng gia tăng, vì vậy mà chiều này vẫn là chiều mà các vận tải cũng như quý vị sẽ chịu áp lực nhiều hơn, giao thông lớn hơn khi di chuyển qua khu vực này. Còn chiều ngược lại hướng về Hải Phòng thì thoáng hơn, phương tiện di chuyển có sự ổn định và di chuyển có sự nhịp nhàng và thuận lợi hơn. Tuy nhiên thì chiều về Hải Phòng lại đang gặp một trở ngại lớn khác, không chịu nhiều áp lực về mặt lưu lượng theo chiều đi Hà Nội. Nhưng chiều này thì lại đang gặp khó khăn, đó là sự nắng chói trực diện khiến người điều khiển phương tiện có thể bị lóa mắt, hạn chế về mặt tầm nhìn. Đáng chú ý thì chiều này lượng phương tiện xe hai bánh cũng đang tập trung khá là đông. Việc mà điều khiển xe hai bánh một tay thì che nắng, một tay lại cầm lái, thì cái điều này thì sẽ làm giảm cái khả năng làm chủ được tay lái, đồng thời hạn chế khả năng xử lý các cái tình huống có thể bất ngờ xảy ra trong quá trình lưu thông, và tiềm ẩn rất là nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông trong điều kiện nắng chói. Nếu phương tiện phía trước phanh hoặc dừng đột ngột hoặc chuyển hướng nhập vào tách làn bất ngờ thì người di chuyển phía sau sẽ cần thêm thời gian để quan sát và xử lý. Vì vậy mà chúng ta cũng nên hạn chế cái việc di chuyển bằng một tay, và cũng cần chủ động các cái trang thiết bị, những cái vật dụng để chống chói, chống nắng phù hợp để có thể di chuyển được thuận lợi. Vì vậy trong giờ cao điểm sáng nay với lộ trình di chuyển theo hướng Hà Nội, đặc biệt là di chuyển bắt đầu từ ngã tư ngã tư Tân Dân Nước Minh qua ngã tư khu công nghiệp Đại An đến ngã tư Ghẽ, thì các phương tiện sẽ phải di chuyển trong trạng thái đông dày và di chuyển chậm, và cái việc mà di chuyển với cái lưu lượng phương tiện mà đang có sự gia tăng và ở mật độ cao như vậy thì sẽ mất thêm khá là nhiều thời gian trong cái lộ trình di chuyển của mình. Vì vậy Hoàng Hiền cũng rất là mong là các bác tài cũng như quý vị khi di chuyển không nên là di chuyển quá sát nhau, chủ động về giảm tốc và giữ khoảng cách an toàn và kiên nhẫn chờ đèn khi di chuyển qua các khu vực nút giao. Đặc biệt mà lưu thông trên tuyến quốc lộ 5 thì cái việc mà tuân thủ nghiêm các cái quy định về làn đường, đèn tín hiệu và tốc độ, không cố vượt, không cố chen lấn tại các khu vực điểm giao thì đây cũng sẽ là một trong những điều kiện tốt nhất để có thể vừa đảm bảo được an toàn cũng như là giữ được cái hành trình di chuyển được thông suốt cũng như là nhịp nhàng hơn, hạn chế được những cái sự xung đột cũng như là ùn ứ trong quá trình di chuyển qua các khu vực điểm giao. Và Hoàng Hiển cũng xin chúc quý vị có một ngày làm việc hiệu quả, lộ trình di chuyển hành thông thuận lợi và an toàn trên các cung đường. Cũng bây giờ thì xin mời anh Lâm Thắng tiếp tục chương trình ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Hoàng Hiển với chia sẻ thông tin giao thông tại khu vực ngã tư khu công nghiệp Đại An trên tuyến đường quốc lộ 5. Như vậy, thời điểm hiện tại thì ngoài cái sự gia tăng về áp lực giao thông mà chúng ta đang phải đối diện vào thời điểm hiện tại, thì yếu tố điều kiện thời tiết lúc này nắng chói chang cũng đang mang lại những cái áp lực không hề nhỏ. Và như chị Hoàng Hiển cũng đã chia sẻ là có nhiều thời điểm thì những người điều khiển phương tiện một tay che nắng, một tay điều khiển phương tiện. Quả thực điều này rất là bất tiện, nhưng mà cái quan trọng hơn là tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về mất an toàn giao thông trên hành trình di chuyển của chúng ta. Với chị Nhật Giang thì khi mà đối diện với cái điều kiện thời tiết nắng chói chang trên hành trình của mình thì mình sẽ xử lý thế nào ạ?
0: Vâng, chắc chắn là phải dùng đến những vật dụng tư trang chống nắng chống nóng cần thiết nếu mà chúng ta tham gia giao thông bằng xe máy và xe thô sơ, đúng không ạ? Đấy là cái điều mà tất cả chị em phụ nữ tôi nghĩ là như vậy. Ngoài ra thì cái việc sử dụng thêm kem chống nắng thì chắc chắn là chị em phụ nữ chúng tôi không thể thiếu rồi. Thế còn các anh có bôi không thì tôi cũng không biết.
1: Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta dùng cái gì để che ánh nắng cho đôi mắt của mình?
0: Chắc chắn là một chiếc kính râm rồi ạ.
1: Dạ vâng.
0: Sẽ an toàn hơn rất nhiều.
1: Đấy, khi mà tôi hỏi điều này thì chị Nhật Giang chỉ nhớ tới việc là làm sao để bảo vệ cho làn da.
0: Vâng, làn da và chắc chắn là cả đôi mắt nữa. Vì thực sự khi mà lái xe dưới cái điều kiện thời tiết nắng mà lại còn nắng chói chang đấy ạ, thì cái tầm nhìn, tầm quan sát của chúng ta bị ảnh hưởng rất nhiều. Thậm chí là nhiều khi ngay cả cái việc đi tham gia thông bằng ô tô đi chăng nữa, nhưng mà bởi vì cái tấm chắn nắng nó cũng khá là nhỏ, nếu mà chúng ta tham gia thông vào buổi sáng mà theo đúng cái hướng về cảng đấy ạ, nắng chiếu trực diện thì nhiều khi là nó cũng không đủ để có thể che chắn cái tầm nhìn, tầm quan sát của chúng ta. Chính vì thế nên là cái việc mà mọi người nên trang bị thêm những cái chiếc kính mắt, những chiếc kính râm, tôi nghĩ rằng là cũng rất cần thiết đấy ạ, để giúp chúng ta có thể bảo đảm được cái tầm quan sát của mình.
1: Dạ. Trước đây khi mà nghe cái câu thơ là anh ngược đường ngược nắng để yêu em thì tôi nghĩ là cái tác giả của bài thơ này viết câu thơ nó rất là bình thường thôi, nó không có gì nổi bật cả. Nhưng mà càng nhiều trải nghiệm rồi tôi mới càng giật mình nhận thấy rằng là cái tình yêu đấy của người đàn ông nó quá lớn.
0: Vâng,
1: ngược đường đây là sẵn sàng vi phạm pháp luật để yêu em, đúng không? Ngược nắng ở đây đấy, khi mà chúng ta đối diện với cái nắng chói chang như thế này thì cái việc mà ngược nắng di chuyển nó không hề dễ dàng gì.
0: Vâng, ngược nắng thì được nhưng mà ngược đường thì chắc chắn là không được rồi. Nếu mà quý vị thính giả chúng ta thường xuyên nghe file truyền thông của chúng tôi thì gần như là, thậm chí là tôi thấy nhiều bạn nhỏ còn thuộc ngay cả cái câu này cơ. Ngược nắng ngược gió để yêu em thì được, nhưng mà ngược đường thì chắc chắn là không ạ. Vâng, cho nên là chúng ta lưu ý nhé. Và tôi nghĩ rằng là tác giả khi mà viết ra cái câu này thì nó không phải là hiểu theo nghĩa đen, mà nhiều khi nó là chúng ta phải hiểu theo nghĩa bóng. Tức là ngược nắng, ngược gió hay là ngược đường gì đó ở đây, đó chính là cái việc mà có thể vượt qua được tất cả những cái sự trở ngại và thử thách trong cuộc sống để mà yêu một
1: người. Đúng là cả thế giới có thể không yêu em, nhưng mà một mình anh sẽ yêu.
0: Vâng, một mình anh sẽ yêu cả phần của cả thế giới.
1: Vâng, với quý vị thính giả vào thời điểm hiện tại đi dần tới phút cuối của chương trình Hải Phòng Có Mấy Sáng ngày hôm nay, với lượng phương tiện giao thông thì vẫn đang tấp nập ở trên các cung đường. Mong rằng là hành trình di chuyển của chúng ta trong những phút vừa qua thì vẫn đang duy trì được những thông tin giao thông ổn định và khả quan. Thông tin giao thông tại khu vực ngã tư cầu Vượt Lạch Chay lúc này vẫn đang đông theo các hướng, đặc biệt là hai hướng đường gom trên cầu vượt Lạch Chay theo hướng từ Nguyễn Bình Khiêm về và Nguyễn Văn Linh về thì đều đang áp lực cao và dồn ứ dòng phương tiện giao thông, chúng ta đều đang phải di chuyển chậm. Từ ngã tư Nguyễn Bình về ngã tư gầm cầu Vượt Lạch Chay thì áp lực giao thông cũng đã có phần giảm bớt rồi, trạng thái lưu thoát tốt hơn ở trên đoạn tuyến, với lượng phương tiện vẫn còn đang đông, chậm lại đôi chút thôi, không còn tình trạng ùn ứ kéo dài. Phạm Minh Đức thời điểm hiện tại cũng đang đông xe. Lê Lợi lúc này thì lượng phương tiện giao thông cũng đang tập trung dần về khu vực ngã tư Thành Đội và Lê Quang Đạo. phương tiện giao thông ở mức vừa phải thôi, trạng thái lưu thoát tốt. Còn thông tin từ anh

0: Hòa, thành viên của hội anh em lái xe container cũng chia sẻ cho biết là tại khu vực ngã ba Chùa Vẽ đi xuống ngã tư Cà Chín vẫn đi được. Ngã tư Cà Chín về ngã ba Đặng Kinh, dòng xe vẫn đang ùn, di chuyển chậm ở trên đoạn tuyến này. Như vậy thời điểm hiện tại thì chúng ta lưu tâm khi mà mật độ giao thông đang gia tăng cao qua khu vực ngã ba Đặng Kinh Đình Vũ theo hướng từ ngã tư Cà Chín về đây, ùn dài và di chuyển chậm đang tương đối mất thời gian của các bác tài, và cũng đang có cảnh sát giao thông tham gia hỗ trợ và điều tiết giao thông qua đoạn tuyến. Còn với khu vực ngã 64 lúc này cũng đang đông đan xen xung đột theo hướng ngã tư Điện Biên Phủ Trần Phú di chuyển về, chúng ta cũng đang di chuyển chậm ở trên khu vực này. Võ Thị Sáu cũng đang đông và xung đột về qua khu vực điểm giao tuyến phố Nguyễn Trãi. Còn cảm ơn anh Bắc, thành viên HLX cho biết là tuyến đường Mạc Thái Tổ lúc này thì đi được chậm lại đôi chút qua khu vực ở vòng xuyến Deep Sea thôi. Các bác tài di chuyển trên khu vực nơi quán Toan, tuyến đường Hàng Chiều cũng đang ở mức vừa phải. Lúc này thì áp lực giao thông có phần giảm bớt đi rồi, các phương tiện di chuyển ổn định hơn. Cảm ơn chia sẻ từ anh Long, thành viên diễn đàn tin tức giao thông. Tuyến đường tỉnh 351 từ điểm giao quốc lộ 10 đến khu vực ngã tư Ủy ban Nhân dân phường Hồng An cũng đang có được cái trạng thái lưu thoát ổn định rồi. Còn tại khu vực phía tây thành phố, phóng viên Hoàng Hiển tiếp tục chia sẻ thông tin tại khu vực ngã tư Tân Dân Đức Minh, lượng phương tiện cũng đang tập trung rất đông và xếp hàng dài chờ đèn tín hiệu theo cả hai chiều, theo hướng đi Hà Nội và hướng về Hải Phòng đều đang phải di chuyển chậm trên lộ trình di chuyển về qua đây.
1: Và thưa quý vị và các bạn, đó cũng là khuyến cáo từ nhóm phóng viên, cộng tác viên cùng với các thính giả cũng đã nhiệt tình chia sẻ và tương tác với chúng tôi trong giờ cao điểm sáng ngày hôm nay. Và hy vọng rằng là với tất cả những thông tin được chia sẻ trên sóng thì cũng sẽ giúp cho quý vị lựa chọn được cung đường lưu thông hợp lý và an toàn trong buổi sáng thứ hai đầu tuần. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng cũng đã hết. Thực hiện chương trình đạo diễn Hữu Quỳnh, biên tập viên Nhật Giang Lâm Thắng, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn những thông tin hỗ trợ từ nhóm phóng viên, cộng tác viên, các anh em hội nhóm lái xe trên địa bàn thành phố, diễn đàn tin tức giao thông HLX, hội lái xe vòng 15-16, hội anh em container chạy lệnh và hội anh em container đất cảng cũng đã rất nhiệt tình chia sẻ và tương tác với chương trình. Nhật Giang và Lâm Thắng chúc quý vị sẽ có một ngày mới, một tuần mới với công việc hiệu quả và những cung đường lưu thông an toàn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Thông tin quảng cáo. Giữa lòng thành phố cảng có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về thủy nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới, và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại học viện cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái. Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình. Theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao, hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta. Với làng đại học 189 hectare, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
3: Anh, lại đây em bảo. Nhà vợ chồng cái hàng bạn em ấy sắp mừng tân gia rồi. Hay nhà mình mua tặng nhà nó đèn chùm trang trí đi.
4: Ôi giàu tưởng gì, đèn điện thì vợ cứ để chồng lo. Siêu thị điện ánh sáng Âu Á số 69 Hồng Bàng, Hải Phòng đáp ứng đủ yêu cầu của vợ luôn. Đây là nhà phân phối chính thức của ít nhất 30 nhà sản xuất thiết bị điện nổi tiếng trên thế giới cũng như trong nước đấy.
3: Thế mà không thấy chồng khoe, làm vợ cứ đau đầu không biết mua ở đâu.
4: Tiện đang rảnh, vợ chồng mình đi xem luôn nhá. Đi thôi nào.
3: Siêu thị điện ánh sáng Âu Á 69 Hồng Bàng, Hải Phòng, hotline 0983 282 878. Hân hạnh được phục vụ.

0: trật tự an toàn giao thông lên sóng lúc 8 giờ 15 sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn những thông tin an ninh trật tự và an toàn giao thông đáng chú ý trên địa bàn cả nước. Thời gian qua, trên địa bàn Hải Phòng xảy ra một số vụ tai nạn giao thông mà người gây tai nạn bỏ trốn. Không chỉ vi phạm pháp luật, đây còn là hành vi thiếu trách nhiệm, có thể khiến nạn nhân chậm được cấp cứu, dẫn đến hậu quả đau lòng. Vì vậy, cần xử lý nghiêm hành vi gây tai nạn rồi bỏ trốn, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người khi tham gia giao thông. Nội dung cụ thể sẽ có trong chuyên mục Đèn xanh đèn đỏ, lên sóng lúc 8 giờ 15. Sự gia tăng phương tiện cá nhân đang gây áp lực nặng nề lên hạ tầng đô thị và mục tiêu cắt giảm phát thải CO2. Chuyên mục Net Zero Hành Trình Xanh lên sóng lúc 8 giờ 30 sẽ có những phân tích về tầm quan trọng của việc thay đổi tư duy giao thông, vai trò làm gương của khu vực công và giải pháp kết nối hạ tầng xanh từ đường sắt đến phương tiện công cộng, qua đó tạo thói quen di chuyển bền vững trong cộng đồng. 8 giờ 40, chuyên mục Người Hay Việc Tốt mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ của những bí thư chi bộ ở khu dân cư đang góp phần đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống, tạo đồng thuận và lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng. Chương trình Khúc Hát Trên Đường phát sóng trực tiếp lúc 9 giờ với những ca khúc được nhiều người yêu thích cùng những lời nhắn gửi ý nghĩa sẽ giúp mỗi cung đường đều vui vẻ và an toàn. Cận thị học đường đang có xu hướng trẻ hóa và trở thành vấn đề đáng báo động. Không chỉ học sinh cấp 2, cấp 3 mà ngay cả trẻ ở lứa tuổi mầm non, tiểu học cũng ghi nhận tỷ lệ mắc cận thị gia tăng. Nguyên nhân do đâu và ba mẹ cần làm gì để giữ đôi mắt của trẻ được sáng khỏe? Câu trả lời sẽ có trong chuyên mục Chìa khóa sức khỏe lên sóng lúc 10 giờ. Tháng 9, thời điểm bước vào năm học mới, được chọn là tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường trên toàn quốc. Tại Hải Phòng, lực lượng chức năng đã triển khai những giải pháp gì để bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh? Đây là nội dung được đề cập trong chuyên mục Toàn cảnh giao thông lên sóng lúc 10 giờ 10. Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hòa bình 21 tháng 9, chương trình Bánh xem nhạc phát sóng lúc 10 giờ 20 mời quý vị cùng đến với không gian âm nhạc dịu nhẹ, chan chứa yêu thương, lan tỏa thông điệp kết nối và khát vọng sống hòa bình. Chương trình Giờ Cao Điểm với những thông tin giao thông, những cảnh báo rủi ro liên tục được cập nhật, lên sóng trực tiếp hàng ngày từ 11 giờ đến 12 giờ. Chúc quý vị nghe đài vui vẻ và luôn bình an trên mọi nẻo đường tuyến phố.
1: Anh, vừa em xem clip trên mạng á, mọi người quay hai thanh niên đi mở đường cho xe cứu thương suốt một đoạn dài cơ. Đây đây, anh nhìn này, đường thì đông, thế mà mọi người phải xẹp hết sang hai bên, chuyên nghiệp lắm ấy.
2: Ừ, anh cũng vừa xem rồi, lại nhớ năm ngoái, cảm giác lúc ngồi trên xe cứu thương với mẹ mà đường thì tắt, đi mãi không đến được bệnh viện, bất lực thật ấy. Giá như lúc ấy ai cũng như hai thanh niên này, thì chắc giờ mẹ vẫn ở đây với vợ chồng mình rồi.
3: Theo điều 27 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024,
4: có 5 loại xe được ưu tiên khi lưu thông trên đường đi làm nhiệm vụ. Thứ tự, mức độ ưu tiên lần lượt là
5: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ,
4: xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường,
5: xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu,
4: xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật,
5: đoàn xe tang.
4: Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
3: Nghị định 168 năm 2024
5: đã quy định mức phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng với tài xế không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
4: Nhường đường cho xe ưu tiên là nét đẹp văn hóa giao thông.
5: Có văn hóa giao thông là bạn đang sống vì cộng đồng.
6: Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
7: Thôi thôi thôi, em xin. Anh tập trung và đi cho nhanh lên. Bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
6: Ờ kìa, em cứ yên tâm. Chỉ phút mốt là đến nơi.
7: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều. Anh định đi ngược chiều đấy à?
6: Giời ơi, không sao đâu. Đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà. Chứ đi đường vòng kia xa lắm.
7: Ôi không được đâu anh ơi, đi thế nguy hiểm lắm, mà biển báo lù lù thế này.
6: Em cứ khéo lo, ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được, thì cái đoạn đường con này đã là cái gì cơ chứ.
7: Ngược nắng ngược gió thì được, nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
8: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm.

0: không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
1: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
0: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
2: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.

0: Bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông.
1: Kính chào quý vị và các bạn, đây là bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông được phát trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Cập nhật những tin tức mới đáng chú ý về an ninh trật tự và an toàn giao thông. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, các đơn vị công an thành phố Hải Phòng vừa phối hợp bắt giữ 3 đối tượng truy nã, trong đó có một người lẩn trốn gần 24 năm, một người trốn ở nước ngoài và một đối tượng bị công an Trung Quốc truy nã. Theo đó, chiều ngày 17 tháng 9 năm 2026, tại tổ dân phố Ngũ Lão, phường Bạch Đằng, thành phố Hải Phòng, đội 4 phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hải Phòng phối hợp với công an phường Bạch Đằng bắt giữ Nguyễn Thị Giỏi, sinh năm 1953, trú tại phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền cũ. Nguyễn Thị Giỏi bị phòng cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng ra quyết định truy nã ngày 13 tháng 12 năm 2002 về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau gần 24 năm lẩn trốn, thay đổi nơi cư trú, Nguyễn Thị Giỏi đã bị lực lượng công an xác minh tung tích, tổ chức bắt giữ. Trước đó, vào 16 giờ ngày 12 tháng 9 năm 2026, tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài, thành phố Hà Nội, phối hợp cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an bắt giữ Bùi Thị Hồng Ngọc, sinh năm 1989, trú tại phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Ngọc bị cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố Hải Phòng ra quyết định truy nã ngày 28 tháng 2 năm 2020 liên quan đến tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau thời gian lẩn trốn tại Hồng Kông, Trung Quốc, khi trở về Việt Nam, Ngọc bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Cũng trong tháng 9 năm 2026, Công an phường Lê Chân phối hợp phòng quản lý xuất nhập cảnh và cục cảnh sát hình sự Bộ Công an kiểm tra bắt giữ Chen Jiao, sinh năm 1991, trú tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, tại một chung cư trên địa bàn phường Lê Chân. Chen Jiao bị Công an tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc truy nã ngày 21 tháng 3 năm 2024 về hành vi buôn lậu hàng hóa. Công an phường Lê Chân đã hoàn thiện thủ tục bàn giao Bùi Thị Hồng Ngọc và Chen Jiao cho các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục xử lý theo quy định. Thưa quý vị, tối ngày 18 tháng 9 vừa qua tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp, thành phố Hải Phòng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Công an khai mạc chiến dịch Công nhân Việt Nam nói không với ma túy, triệu trái tim, một quyết tâm. Tham dự chương trình có khoảng 3.000 đoàn viên công nhân lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Lễ phát động chiến dịch Công nhân Việt Nam nói không với ma túy, triệu trái tim, một quyết tâm nằm trong khuôn khổ tiểu dự án 4 thuộc dự án 7 chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Công an phối hợp tổ chức. Hướng tới mỗi đoàn viên, mỗi người lao động sẽ trở thành một tuyên truyền viên, mỗi tổ công đoàn sẽ trở thành một điểm phòng ngừa, mỗi công đoàn cơ sở sẽ trở thành một lá chắn bảo vệ người lao động trước hiểm họa ma túy. Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn, mưa kéo dài xuất hiện với tần suất liên tục trong thời gian qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động giao thông. Nhiều tuyến đường phố trên địa bàn thành phố bị ngập lụt, giao thông ách tắc, lưu thông khó khăn, phương tiện chết máy, hư hỏng. Trong đó nghiêm trọng nhất phải kể tới tuyến đường Trần Tất Văn thuộc địa bàn phường Phú Liễn. Đường Trần Tất Văn qua địa bàn phường Phú Liễn thuộc tỉnh lộ 354 với chiều dài khoảng 3 km, kéo dài từ ngã năm Kiến An về cầu Nguyệt Áng. Hàng ngày tuyến đường có lưu lượng phương tiện lưu thông lớn, nhiều thời điểm ùn ứ. Bên cạnh đó, nếu mưa to với cường độ 50mm trong vòng 2 giờ đồng hồ cũng có thể khiến tuyến đường rơi vào tình trạng ngập lụt, kéo dài từ đầu phố Lưu Úc về phía cầu Nguyệt Áng. Trước đó, ngày 23 tháng 8 năm 2026, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, mưa lớn khiến tuyến đường ngập lụt nghiêm trọng, các phương tiện không thể di chuyển. Mới đây nhất, cơn mưa kéo dài đêm 15 rạng sáng ngày 16 tháng 9 vừa qua cũng đã làm cho tuyến đường này tiếp tục rơi vào cảnh ngập lụt. Dòng phương tiện phải rất khó khăn để đi qua đoạn ngập, người đi xe máy tìm cách đi trên vỉa hè, người lái ô tô tập trung để tránh những vị trí ngập sâu. Nhưng không ít phương tiện vẫn phải đối mặt với sự cố chết máy. Một số người dân phản ánh:
2: thường xuyên diễn ra luôn ấy, cứ mưa là lụt, riêng cái con đường này như thế, chỉ cần mưa to một lúc thôi là nó lụt luôn. Mà đường này thì là nhiều công nhân người ta đi làm buổi sáng ấy, thành ra là toàn tắc đường thôi. Còn mà đi lại người ta toàn ở quanh cái lối bên trong ấy, nhưng mà thực ra là lối bên trong kia người ta cũng tắc.
3: Thường xuyên ấy ạ, cứ mưa lâu lâu khoảng tầm 2 tiếng trở lên là lụt.
4: Sóng đánh lên tận nhà cơ.
3: Mọi người không đi lại được, xe ô tô chết máy nhiều.
5: Bao nhiêu ngày bao trận mưa là đều như thế này, hết là đều ngập, tối mà mưa là sáng là những chỗ này là ngập, từ đây xuống đến mãi tận chồng mình kia, con cái cháu chắt đi học khổ lắm.
1: Không chỉ ngập lụt do mưa lớn, mưa kéo dài hoặc thủy triều, mà khu vực này còn chịu ảnh hưởng của nước lũ trên thượng nguồn đổ về, làm cho mực nước các tuyến sông khu vực phía đông thành phố lên cao, gây ra tình trạng ngập lụt tại một số tuyến đường. Với tuyến Trần Tất Văn có những đoạn ngập sâu từ 45 đến 55 cm. Nước tràn lên vỉa hè vào nhà dân. Chưa kể việc hệ thống thoát nước khu vực rất hạn chế, trong khi các khu vực khác nước rút hết chỉ vài giờ sau khi tạnh mưa, thì tuyến Trần Tất Văn vẫn chưa được cải thiện là bao. Một tuyến đường trục chính có mật độ phương tiện cao, dân cư đông đúc như tuyến đường Trần Tất Văn thường xuyên phải đối diện với tình trạng ngập lụt, nước rút chậm. từ lâu đã trở thành một nút thắt về hạ tầng, đòi hỏi cần có giải pháp ưu tiên trước mắt và lâu dài để khắc phục, giảm tình trạng ngập lụt kéo dài, đáp ứng mong mỏi của người dân. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc thời lượng bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
0: Mục đèn xanh đèn đỏ.
6: Kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với chuyên mục đèn xanh đèn đỏ trên kênh THP Giao thông của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, tai nạn giao thông là điều không ai mong muốn. Để giải quyết hậu quả, cách ứng xử, ý thức đạo đức và trách nhiệm pháp lý của người gây tai nạn có vai trò quan trọng, thậm chí quyết định mạng sống của người gặp nạn. Theo quy định, khi xảy ra sự cố, người liên quan bắt buộc phải dừng xe, cứu giúp người bị nạn, bảo vệ hiện trường và báo ngay cho cơ quan chức năng. Thế nhưng thời gian qua, vẫn xảy ra không ít vụ việc tài xế lạnh lùng tăng ga rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn tước đi giờ vàng cấp cứu của người bị nạn. Nội dung này sẽ được đề cập trong chuyên mục đèn xanh đèn đỏ kỳ này. Mời quý vị cùng lắng nghe. Thời gian gần đây, Công an thành phố đã phải nhiều lần phát thông báo tìm người chứng kiến các vụ tai nạn giao thông, nhất là những vụ mà phương tiện liên quan rời khỏi hiện trường. Việc tìm kiếm nhân chứng, thu thập hình ảnh từ camera và các nguồn dữ liệu khác trở thành những manh mối quan trọng để xác minh vụ việc. Mới đây nhất, vào lúc 4 giờ 45 phút ngày 1 tháng 8 năm 2026, tại khu vực ngã tư Tứ Thông, phường Tứ Minh, xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô và xe mô tô do một người đàn ông sinh năm 1989 ở xã Khúc Thừa Dụ, thành phố Hải Phòng điều khiển. Sau va chạm, lái xe ô tô rời khỏi hiện trường, nạn nhân tử vong tại khu vực mương nước. Sau quá trình xác minh, cơ quan điều tra đã xác định được người điều khiển ô tô liên quan. Vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ. Trước đó, một vụ tai nạn nghiêm trọng khác xảy ra vào chiều 26 tháng 6 tại km 39+500 quốc lộ 5, đoạn qua thôn Phúc Cầu, xã Mao Điền. Một người đàn ông sinh năm 1987 ở xã Mao Điền đi xe máy theo hướng Hà Nội Hải Phòng va chạm với xe ô tô, bị chiếc xe này chèn qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, lái xe ô tô gây tai nạn rời khỏi hiện trường. Sau nhiều ngày xác minh, truy tìm, cơ quan công an đã xác định được lái xe và phương tiện liên quan. Điểm chung trong các vụ việc trên là người điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường, không cứu giúp nạn nhân và không trình báo cơ quan chức năng. Không chỉ vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật, hành vi này còn gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra xác minh, xử lý vụ việc và bị dư luận xã hội lên án.
7: Tôi nghĩ mặc dù bất cứ lý do nào thì cái hành động lái xe gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn thì nó đều là không thể chấp nhận được.
8: Nếu mà là người ta mắc về tai nạn thì phải đứng ở lại để cứu người ta, đưa người ta đến bệnh viện.
9: Người lái xe có lương tâm thì người ta sẽ xuống giúp đỡ và những người đi xung quanh cùng tham gia giao thông hỗ trợ cho người bị thương thì mọi việc cái hậu quả nó không bị nghiêm trọng đến như thế.
6: Tai nạn giao thông là sự cố không ai mong muốn. Tuy nhiên sau va chạm, tâm lý hoảng loạn, mất bình tĩnh có thể khiến một số người lựa chọn rời khỏi hiện trường thay vì dừng lại giải quyết. Trước hậu quả của những vụ tai nạn cùng với áp lực từ những người xung quanh, có người đã không kiểm soát được hành vi của mình. Bên cạnh đó là tâm lý lo ngại trách nhiệm pháp lý và những thiệt hại về kinh tế có thể phát sinh, nhất là khi vụ tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng. Với những trường hợp trước đó đã có vi phạm như sử dụng rượu bia, ma túy, không có giấy phép lái xe hoặc vi phạm các quy định khác về giao thông, tâm lý né tránh trách nhiệm càng có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến việc rời khỏi hiện trường. Nhưng dù xuất phát từ lý do nào, việc rời khỏi hiện trường không chỉ vi phạm quy định của pháp luật mà còn có thể khiến nạn nhân mất đi cơ hội được hỗ trợ, cấp cứu kịp thời, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng hơn. Điển hình là vụ tai nạn tại ngã tư Tứ Thông, phường Tứ Minh ngày 1 tháng 8 năm 2026. Theo kết quả điều tra ban đầu, nạn nhân tử vong do ngạt nước sau khi rơi xuống mương. Trong tình huống này, việc người điều khiển phương tiện liên quan rời khỏi hiện trường khiến quá trình phát hiện, tiếp cận và hỗ trợ nạn nhân trở nên khó khăn hơn. Anh Nguyễn Thành Sơn, thành viên HLX Hải Dương cho biết.
10: Trường hợp bất khả kháng gây ra tai nạn giao thông ngoài ý muốn rồi thì mình phải có trách nhiệm ở đấy để giải quyết xử lý vụ việc chứ lại bỏ đi như thế này không được. Hành động này thì phải lên án và có các cái chế tài khắc phục những cái việc đấy, tránh để xảy ra những việc thấy là không ổn. Tiên là phải ở đấy và giữ nguyên hiện trường rồi lần các cái biện pháp giải quyết, báo cơ quan chức năng rồi công an, thí dụ chạy xe của công ty là phải báo cho công ty để khắc phục hậu quả. Mình phải tuân thủ các cái quy định của luật giao thông. Chứ không phải vì bất kỳ lý do gì khác mà lại không cần nó sẽ gây tai nạn, sẽ ảnh hưởng đến trực tiếp đến mình và những người tham gia giao thông khác.
6: Không chỉ ảnh hưởng đến người bị nạn, phương tiện và các mảnh vỡ sau va chạm nếu không được cảnh báo, xử lý cũng có thể trở thành nguy hiểm đối với những người tham gia giao thông đi qua sau đó. Đối với gia đình nạn nhân, việc người gây tai nạn chưa được xác định còn có thể khiến quá trình giải quyết vụ việc, xác định trách nhiệm và yêu cầu bồi thường gặp thêm khó khăn. Đây cũng là vấn đề lực lượng công an phải đối mặt trong quá trình tiếp nhận, xác minh các vụ việc. Thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là hệ thống camera giám sát và nguồn dữ liệu hình ảnh từ người dân, đang hỗ trợ tích cực cho công tác truy vết, xác định phương tiện và người điều khiển liên quan. Từ hình ảnh được ghi nhận, lực lượng chức năng có thể xác định được hướng di chuyển, đặc điểm phương tiện, đối chiếu với các dữ liệu liên quan, qua đó rút ngắn thời gian xác minh và kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm. Trong nhiều vụ việc, hình ảnh từ camera đã trở thành nguồn thông tin quan trọng giúp cơ quan chức năng lần tìm phương tiện, người điều khiển sau khi rời khỏi hiện trường. Vì vậy, cùng với việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tăng cường ứng dụng công nghệ và khai thác hiệu quả các nguồn dữ liệu hình ảnh cũng là một giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả xử lý tai nạn giao thông, nhất là những vụ việc có dấu hiệu bỏ trốn. Trung tá Phạm Đình Sơn, Phó trưởng Công an phường Ái Quốc, thành phố Hải Phòng cho biết.
11: Việc xác minh có thể thông qua nhân chứng, những người cùng tham gia giao thông khác. Trường hợp nếu như xảy ra tai nạn giao thông tại một đoạn vắng, ít người qua lại, không người chứng kiến thì phải mở rộng ra các cung đường khác, có thể là cùng tuyến hoặc là mở rộng xa hơn để tiến hành để rà soát các cái camera của nhà dân. Sau đấy là sẽ tiến hành xác minh làm rõ cái đặc điểm của các phương tiện, người điều khiển có liên quan, rồi mở rộng dần ra. Sau khi loại trừ tất cả các yếu tố về người điều khiển và các phương tiện khác mà không có liên quan đến vụ việc tai nạn thì sẽ có thể sẽ chứng minh được cái phương tiện trực tiếp liên quan đến người va chạm là phương tiện nào, do ai điều khiển. Nhưng tuy nhiên là với tất cả những hình ảnh thu thập được, nó là cái tài liệu vật chất, nhưng vẫn phải chuyển hóa từ tài liệu thành chứng cứ. Nên là trong cái quá trình điều tra thì vẫn phải đấu tranh cái đối tượng khai nhận phù hợp với các cái đặc điểm dấu vết thu thập được ở hiện trường, như là những lời khai của nhân chứng, những người có liên quan thì mới đảm bảo được yếu tố khách quan, minh bạch và đúng quy định pháp luật.
6: Theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024, người điều khiển phương tiện gây ra tai nạn và người liên quan trực tiếp phải dừng ngay phương tiện, cảnh báo nguy hiểm, giữ nguyên hiện trường, trợ giúp người bị nạn và báo tin cho cơ quan công an, cơ sở khám bệnh chữa bệnh hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Người điều khiển phương tiện phải ở lại hiện trường cho đến khi người của cơ quan công an đến, trừ một số trường hợp được pháp luật quy định. Khi đó vẫn phải trình báo ngay với cơ quan có thẩm quyền. Việc không thực hiện những trách nhiệm này có thể bị xử phạt hành chính. Theo Nghị định 168 năm 2024 của Chính phủ, người điều khiển ô tô gây tai nạn nhưng không dừng ngay phương tiện, không giữ nguyên hiện trường, không trợ giúp người bị nạn, không ở lại hiện trường hoặc không đến trình báo ngay với cơ quan công an, ủy ban nhân dân nơi gần nhất có thể bị phạt từ 16 đến 18 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 8 đến 10 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Trong những vụ việc có hậu quả nghiêm trọng và hành vi vi phạm đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người gây tai nạn còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Khoản 2 điều 260 Bộ luật hình sự quy định trường hợp người tham gia giao thông đường bộ vi phạm quy định về an toàn giao thông thuộc trường hợp phải chịu trách nhiệm hình sự, sau đó bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Để hiểu rõ hơn về xác định trách nhiệm trong từng trường hợp cũng như những yếu tố được xem xét khi xử lý người gây tai nạn rời khỏi hiện trường, luật sư Nguyễn Mạnh Hà, đoàn luật sư thành phố Hải Phòng cho biết.
12: Hành vi lái xe gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường bị xử lý nghiêm, trước hết bởi vì sau khi tai nạn xảy ra, người điều khiển phương tiện không chỉ có trách nhiệm đối với hậu quả mình đã gây ra, mà còn có nghĩa vụ dừng xe giữ nguyên hiện trường, cứu giúp người bị nạn và phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc. Tùy tính chất, mức độ và hậu quả của vụ việc, người gây tai nạn có thể phải chịu trách nhiệm hành chính, trách nhiệm dân sự và trách nhiệm hình sự. Đáng chú ý, trường hợp bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn là tình tiết định khung hình phạt tại khoản 2 điều 260 với hình phạt tù từ 3 năm cho đến 10 năm. Vì vậy, cần phân biệt rõ bỏ trốn không phải là một tình tiết tăng nặng chung theo điều 52 Bộ luật hình sự, mà trong trường hợp này là một tình tiết định khung hình phạt được quy định trực tiếp tại khoản 2 điều 260 Bộ luật hình sự.
6: Để hạn chế tình trạng gây tai nạn rồi rời khỏi hiện trường, bên cạnh việc xử lý theo quy định của pháp luật, cần triển khai đồng bộ các giải pháp. Trước hết, từ chính người tham gia giao thông, khi xảy ra va chạm, người điều khiển phương tiện cần giữ bình tĩnh, dừng xe, bật tín hiệu cảnh báo, kiểm tra và hỗ trợ người bị nạn trong khả năng của mình, đồng thời báo ngay cho cơ quan công an, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc chính quyền nơi gần nhất để được hỗ trợ, hướng dẫn giải quyết. Rời khỏi hiện trường không làm mất đi trách nhiệm. Ngược lại, việc ở lại hỗ trợ người bị nạn và phối hợp với cơ quan chức năng sẽ góp phần hạn chế hậu quả và giúp vụ việc được xác minh, xử lý đúng quy định. Về phía cơ quan chức năng, việc tiếp tục đầu tư mở rộng hệ thống camera giám sát tại các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, đồng thời khai thác hiệu quả dữ liệu hình ảnh từ camera giám sát, camera hành trình và các nguồn thông tin khác sẽ hỗ trợ tích cực cho quá trình truy tìm phương tiện, xác định người điều khiển và làm rõ vụ việc. Cùng với đó, người dân khi chứng kiến hoặc có thông tin liên quan đến vụ tai nạn có thể chủ động cung cấp hình ảnh, dữ liệu camera và thông tin mình biết cho cơ quan chức năng. Đây là nguồn thông tin quan trọng, nhất là trong những trường hợp người điều khiển phương tiện đã rời khỏi hiện trường. Tai nạn giao thông là sự cố không ai mong muốn, nhưng cách chúng ta ứng xử sau va chạm lại thể hiện rõ ý thức trách nhiệm và văn hóa giao thông. Dừng lại cứu giúp người bị nạn không chỉ là trách nhiệm pháp lý, mà còn là trách nhiệm và lương tâm của mỗi lái xe. Đến đây, chuyên mục Đèn xanh đèn đỏ xin được khép lại. Những người thực hiện chuyên mục, phóng viên Hoàng Hiển, Nhật Giang, kỹ thuật viên Trường Thanh, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
13: Net Zero, hành trình xanh. Lâm Thắng chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với chuyên mục Net Zero Hành trình xanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng, nơi chúng ta sẽ cùng cập nhật thông tin về những nỗ lực, giải pháp và các bước tiến mới nhất trong hành trình giảm phát thải hướng tới một tương lai bền vững. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sắp triển khai lộ trình kiểm định và hạn chế xe máy không đạt chuẩn khí thải tại các vùng phát thải thấp. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2027, bắt đầu kiểm định khí thải xe máy tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, mở rộng toàn quốc đến năm 2030. Từ năm 2028, Hà Nội sẽ cấm xe máy không đạt khí thải mức 3, tương đương Euro 3, lưu thông trong vùng phát thải thấp vành đai 1. Tại thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng mức 3 vào vùng phát thải thấp từ năm 2029, nâng lên mức 4 từ năm 2030. Và chuyển hoàn toàn sang xe điện, xe năng lượng xanh từ năm 2035. Các xe sản xuất từ năm 2017 đến tháng 6 năm 2026 hiện đáp ứng mức 3, trong khi xe từ mùng 1 tháng 7 năm 2026 bắt buộc đạt mức 4. Chủ phương tiện cần bảo dưỡng định kỳ các bộ phận đốt cháy và xử lý khí thải để đáp ứng lộ trình giao thông xanh. Nhiều quốc gia chọn miễn kiểm định khí thải xe máy trong 3 đến 5 năm đầu để tối ưu chi phí xã hội, do xe mới đáp ứng chuẩn Euro 3, Euro 4 và hệ thống đốt cháy vận hành ổn định. Nhật Bản miễn kiểm định xe dưới 250 phân khối, Thái Lan miễn 5 năm đầu, Jakarta, Indonesia yêu cầu kiểm tra từ năm thứ tư. Sau 3 đến 5 năm, thông thường linh kiện xuống cấp sẽ khiến phát thải gia tăng. Kinh nghiệm quốc tế sẽ là gợi ý để Việt Nam tham khảo khi triển khai lộ trình kiểm định khí thải xe máy từ mùng 1 tháng 7 năm 2027 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và mở rộng toàn quốc đến năm 2030, vừa bảo đảm mục tiêu net zero, vừa cân bằng lợi ích người dân. Theo dự báo từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, đến năm 2030, nước này sẽ phát sinh khoảng hơn 1 triệu tấn pin xe điện thải bỏ. Dù đặt mục tiêu tái chế 1 triệu tấn một năm nhằm tự chủ từ 10 đến 15% nguồn kim loại thô cho sản xuất pin mới, các nhà máy chính quy tại Trung Quốc hiện chỉ hoạt động khoảng 20 đến 30% công suất. Nguyên nhân do hơn 70% pin cũ bị các xưởng tái chế chui gom mua với giá cao tới 30% để mổ xeo, tân trang trái phép. Hoạt động tự phát này gây ô nhiễm nguồn nước, đất và nguy cơ cháy nổ nghiêm trọng. Nhằm khắc phục, chính quyền đã áp dụng nền tảng truy xuất mã định danh kỹ thuật số nhằm kiểm soát toàn bộ vòng đời pin. Quý vị thính giả thân mến, sự gia tăng nhanh chóng của các phương tiện cá nhân đang đặt lên hạ tầng đô thị một áp lực vô cùng nặng nề, đồng thời là thách thức lớn cho mục tiêu cắt giảm phát thải CO2. Để hướng tới một tương lai bền vững, chuyển đổi từ tư duy sử dụng xe cá nhân sang ưu tiên hạ tầng xanh đã trở thành yêu cầu cấp thiết. Trong đó, sự kết nối giữa đường sắt và hệ thống giao thông công cộng cùng vai trò của khu vực hành chính công chính là chìa khóa mở ra thói quen di chuyển xanh cho cộng đồng.
6: Tại các đô thị lớn cũng như các trục giao thông huyết mạch kết nối liên tỉnh, tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm cùng lượng khí thải khổng lồ từ ô tô, xe máy cá nhân đang ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng môi trường sống. Để giải bài toán này, hạ tầng xanh, đặc biệt là phương tiện vận tải khối lượng lớn như đường sắt đang khẳng định vai trò quan trọng trong hệ sinh thái giao thông bền vững. Đáng chú ý, việc thí điểm và duy trì tuyến tàu khách kết nối Hải Dương - Hải Phòng trong một năm qua đã tạo nên một điểm sáng thực tiễn. Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của đông đảo người dân, hành trình này còn thu hút lượng lớn cán bộ, công chức, viên chức di chuyển hàng ngày giữa hai địa phương. Bắt đầu từ ngày 22 tháng 9 năm 2025, đến nay chuyến tàu đưa đón trung bình khoảng 560 khách mỗi chuyến, ngày hai chuyến với khoảng 600 vé tháng đã được phát hành cho các hành khách di chuyển thường xuyên trên tuyến. Việc lực lượng trong khu vực công chủ động lựa chọn đường sắt thay cho ô tô, xe máy cá nhân không chỉ giảm tải áp lực cho quốc lộ 5 mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về văn hóa giao thông xanh, từng bước định hình thói quen di chuyển văn minh, phát thải thấp cho toàn xã hội.
13: Vâng, ghi nhận vừa rồi cũng đã cho thấy những tín hiệu rất tích cực từ việc thay đổi thói quen di chuyển. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với cuộc trò chuyện của chương trình với ông Trần Văn Hạnh, giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Hải Phòng để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này.
14: Vâng, thưa ông Trần Văn Hạnh, giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Hải Phòng. Từ thực tiễn vận hành tuyến tàu kết nối Hải Dương - Hải Phòng thời gian qua, đặc biệt là việc phục vụ lực lượng cán bộ, công chức và người dân di chuyển thường xuyên, ông đánh giá như thế nào về sự chuyển biến trong tư duy lựa chọn phương tiện của người đi làm hiện nay ạ?
15: Theo tôi, cái điểm đáng mừng nhất của chúng ta nhìn thấy là một cái sự thay đổi trong cái sự lựa chọn phương án đi làm của cán bộ công chức cũng như là người dân. Nếu trước đây xe cá nhân được xem là lựa chọn ưu tiên vì cái sự chủ động, thì hiện nay ngày càng nhiều bắt đầu đặt câu hỏi là làm thế nào để đi an toàn hơn, tiết kiệm hơn và sử dụng cái thời gian hiệu quả hơn. Những cái nhóm như trước đây là thuê xe ô tô hoặc là những nhóm kết hợp với nhau là dùng các cái xe cá nhân của mình để chạy, thì bây giờ cũng đã thay đổi là sử dụng bằng cái phương tiện đường sắt để phục vụ cho công việc của mình. Với những hành khách đi làm thường xuyên như vậy thì tàu hỏa đang dần trở thành một cái sự lựa chọn phù hợp. Trên hành trình họ không phải trực tiếp điều khiển phương tiện, có thể nghỉ ngơi, đặt tài liệu làm việc hoặc chuẩn bị cho cái ngày làm việc. Chi phí cũng không phải là cao, nhưng cái việc này cũng là một trong những yếu tố mà tạo ra được lượng hành khách đi lại ổn định trên tuyến.
13: Theo ông, việc cán bộ công viên chức ưu tiên chọn đường sắt thay vì xe cá nhân có ý nghĩa như thế nào đối với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và lan tỏa thói quen xanh này?
15: Theo tôi, việc cán bộ công chức, viên chức ưu tiên lựa chọn phương tiện đường sắt thay cho phương tiện cá nhân thì nó có một cái ý nghĩa rất là thiết thực cho các việc giảm phát thải và xây dựng thói quen sử dụng các phương tiện công cộng, giúp cho khí phát thải nó ít hơn. Thì mỗi một người chuyển từ một chuyến xe cá nhân sang một hành trình bằng tàu là góp phần giảm các phương tiện giao thông lưu thông trên đường, giúp cho cái lượng khí thải được giảm đi. Quan trọng hơn là cán bộ công chức, viên chức là lực lượng có sức lan tỏa trong cộng đồng. Khi chúng ta chủ động đi tàu, đó không chỉ là lựa chọn cho bản thân mà còn là một hành động cụ thể để lan tỏa cái lối sống xanh, sử dụng các phương tiện công cộng. Tin rằng giao thông xanh bắt đầu từ những lựa chọn nhỏ mỗi ngày, nhiều người cùng thay đổi sẽ tạo nên một cái sự chuyển biến lớn trong môi trường và trong xã hội.
13: Để đường sắt thực sự trở thành một mắt xích trong hạ tầng xanh, bài toán kết nối từ ga tàu đến nơi làm việc hay nhà ở của người dân là vô cùng quan trọng. Đơn vị đường sắt Hải Phòng đã và đang phối hợp triển khai các giải pháp kết nối ra sao để tạo sự thuận tiện tối đa cho hành khách ạ?
15: Ngành đường sắt hiện nay thì cũng đã phối hợp với cả các đơn vị vận tải với sự chỉ đạo của thành phố Hải Phòng tổ chức các chuyến xe buýt để đưa đón cán bộ công chức từ Thượng Lý về đến trung tâm thành phố hay là từ Hải Phòng về các cái trụ sở làm việc bên thành phố này. Thì đấy là những cái mà kết nối để giúp cho các phương tiện đi lại tốt hơn, việc sử dụng các phương tiện cá nhân đi di chuyển trong nội đô thành phố nó giảm đi. Thì hiện nay là đường sắt đã triển khai các vé tháng, cán bộ công chức cũng rất là ủng hộ cùng với cả đường sắt để tạo ra những chuyến tàu đi với số lượng cán bộ công chức rất là lớn, giúp cho khối lượng khí thải ít đi. Cái nữa là kết nối giữa các đầu, các cái phương tiện cá nhân của mọi người, không sử dụng đến ô tô nữa mà chỉ là những xe phương tiện, xe máy hoặc xe điện thôi, hoặc là xe đạp, chuyển biến vào cái nhận nhận của mọi người trong vấn đề tham gia giao thông ở các khu đô thị với đường sắt và đến nơi làm việc thì cũng đã sử dụng các phương tiện giúp cho khối lượng khí thải ít hơn, đấy giúp cho cái việc mà kết cấu của cái hành trình này nó ngày càng trở thành một cái hành trình xanh tốt đẹp hơn.
13: Hướng tới mục tiêu net zero chung của quốc gia, đơn vị đường sắt Hải Phòng có lộ trình hay kế hoạch nào tiếp theo để nâng cấp hạ tầng, chất lượng dịch vụ và thu hút thêm nhiều người dân rời bỏ xe cá nhân?
15: Trong cái thời gian tới thì ngành đường sắt đang phối hợp với các cơ quan chính trị của các địa phương và các đơn vị vận chuyển trong nội đô để sẽ tập trung vào tăng cường các kết nối hạ tầng, đặc biệt là kết nối từ ga đến các khu dân cư, các cơ quan, khu công nghiệp bằng xe buýt, xe taxi hoặc là các phương tiện giao thông công cộng khác, nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện không gian nhà ga, toa xe, buồng vệ sinh trên tàu cũng như là các tiện ích trên tàu, và đẩy mạnh cái việc mà bán vé điện tử cũng như là triển khai cái vé tháng và các cái dịch vụ chuyển đổi số về phía đường sắt để tạo thuận lợi cho hành khách mà khi sử dụng cái phương tiện đường sắt. Ngành đường sắt đang triển khai và tạo ra những sản phẩm phù hợp với từng nhóm khách hàng, nhất là những người đi làm thường xuyên. Chúng tôi muốn hành khách lựa chọn đường sắt không chỉ vì giá hợp lý mà bởi vì họ cảm thấy đi tàu an toàn hơn, đúng giờ hơn, thoải mái và tiết kiệm được cả cái thời gian cho mình. Khi mỗi một hành trình bằng tàu có thể thay thế được các

0: các phương tiện cá nhân, thì đó là một trong góp cụ thể về phía đường sắt triển khai cái giao thông xanh cũng như là hướng tới giảm tối đa cái khí thải trong môi trường.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Quý vị thính giả thân mến, hành trình tiến tới net zero bắt đầu từ chính sự đổi mới tư duy di chuyển của mỗi chúng ta ngày hôm nay. Chọn đường sắt, chọn phương tiện công cộng là chúng ta đang cùng nhau giảm áp lực cho hạ tầng và giữ gìn môi trường sống xanh cho tương lai. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi chuyên mục Net Zero Hành Trình Xanh. Thực hiện chương trình, phóng viên Lâm Thắng, kỹ thuật viên Trường Thanh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
3: Chuyên mục Người Hay Việc Tốt.
4: Tú Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ở mỗi thôn, xóm, bí thư chi bộ là một trong những cán bộ gần dân nhất. Công việc của họ ở cơ sở bắt đầu từ những việc như nắm tình hình, giải thích một chủ trương, vận động bà con cùng tham gia công việc chung, hay có mặt khi địa phương phát sinh vấn đề cần tháo gỡ. Muốn làm tốt, ngoài trách nhiệm cần sự kiên trì và uy tín được tạo dựng từ chính cách sống, cách làm hàng ngày. Hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ hai cán bộ cơ sở như thế. Buổi sáng ở thôn Cẩm La, xã Quyết Thắng, điện thoại của bí thư chi bộ Đỗ Văn Đông liên tục có tin nhắn. Việc của thôn, việc của bà con, rồi những thông tin cần cập nhật trên nhóm công việc. Ở tuổi gần 60, ông Đông vẫn phải làm quen với cách xử lý công việc ngày càng gắn với điện thoại thông minh, nhóm Zalo, những biểu mẫu điện tử. Trước đây, từng làm cán bộ xã, ông đã quen với công việc hành chính. Nhưng từ tháng 12 năm 2025, khi được người dân trong thôn tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ, công việc của ông lại có thêm một yêu cầu khác, phải sát dân hơn. Có việc ông gọi điện, có việc ông nhắn tin, nhưng cũng có những chuyện cầm điện thoại nói mãi cũng không bằng đến tận nhà gặp nhau, nghe người dân nói rõ những điều họ đang nghĩ. Như chuyện đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đến thời điểm rà soát, trong thôn vẫn còn một số hộ chưa hoàn thành việc bỏ phiếu. Ông Đông lại đi từng nhà, nhà nào chưa bỏ phiếu thì hỏi xem vì sao, trường hợp nào bận việc thì nhắc thời gian, có người chưa hiểu thì giải thích thêm. Đến cuối ngày, thôn Cẩm La đạt tỷ lệ cử tri đi bầu 99,8%. Phía sau tỷ lệ cao ấy là những bước chân của cán bộ thôn, là những cuộc gặp gỡ trực tiếp và cả sự kiên trì để từng người dân hiểu rõ trách nhiệm của mình. Ông Đỗ Văn Đông tâm sự.
5: Công việc bí thư của chi bộ hiện tại bây giờ so với các đồng chí làm trước kia thì tôi thấy nó khác rất nhiều. Vai trò trách nhiệm của đồng chí cấp ủy bí thư chi bộ cũng rất quan trọng. Trong vất vả của mình thì mình đang gắn liền với nhân dân, ở với nhân dân thì mình cũng rất mang vai trò trách nhiệm của mình với nhân dân, nhưng mà cũng vất vả, nhưng mà là một bí thư chi bộ nhưng tôi thấy cảm thấy cũng phấn khởi là vì đời sống kinh tế của nhân dân ngày càng phát triển. Về cái môi trường ấy thì gần dân sát dân, thì tất cả mọi công việc của chi bộ cùng với đoàn thể làm sao gắn liền với nhân dân, mà cái mục tiêu là cái đưa lợi ích của nhân dân và đưa lợi ích của tập thể lên trên hết.
4: Câu chuyện của ông Đông cũng là câu chuyện chung về công việc của những bí thư chi bộ ở cơ sở. Việc ngày càng nhiều, cách làm thay đổi, yêu cầu đối với người cán bộ cơ sở cũng khác trước. Muốn vận động được người dân, trước hết phải hiểu, và muốn người dân nghe, bản thân phải gần với họ. Ở thôn Cầu Đông, xã An Quang, ông Vũ Đức Nam đã làm công việc bí thư chi bộ được 9 năm. Có lần đang tham gia một lớp tập huấn, ông nhận được tin ở thôn có một số hộ chưa đồng thuận với việc hiến đất, mở đường trong chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Ông xin dừng buổi tập huấn, trở về ngay. Cùng với cán bộ thôn, ông trực tiếp đến từng hộ, gặp gỡ, trao đổi, giải thích những điều người dân còn băn khoăn. Với sự gần gũi và uy tín được tạo dựng trong nhiều năm gắn bó với công việc ở thôn, ông Nam kiên trì vận động để bà con hiểu rõ chủ trương và cùng chia sẻ với địa phương. Chỉ sau 2 ngày, các hộ dân còn chưa đồng thuận đã thống nhất. Tuyến đường liên thôn được mở rộng, khang trang, việc đi lại của người dân cũng thuận lợi hơn. Ông Vũ Đức Nam chia sẻ.
6: Được cả xóm đồng tình, thế nên là tôi cũng rất phấn khởi, là bản thân mình cũng tuy rằng là mình còn trẻ tuổi nhưng dân làng cũng đều đồng tình rất cao. Thế mà tôi thì cũng lại được ủy ban xã, được ban xây dựng nông thôn mới của huyện An Lão cũ năm 2025 đã tặng giấy khen là công tác vận động của tôi là đứng đầu. Từ cái trách nhiệm bản thân mình là làm với trách nhiệm rất cao, bất cứ công việc gì hoặc là đêm tối, kể cả là nửa đêm mà khi mà nhân dân có việc hoặc trong làng có người qua đời báo chúng tôi, cái này chúng tôi đã đến là chúng tôi xử lý công việc ngay.

0: Thế nên là nhân dân rất tin tưởng vào chúng tôi và cũng dành cho chúng tôi những cái sự ưu ái nhất định. Có vướng mắc gì chúng tôi tham gia thì nhân dân đều đồng tình ủng hộ.
1: Ở cơ sở, công việc của người bí thư chi bộ gắn với những việc gần gũi với đời sống hàng ngày. Đó có thể là vận động người dân thực hiện một chủ trương chung, giải quyết những điều còn băn khoăn hay trực tiếp có mặt khi thôn, xóm cần người đứng ra lo việc. Từ sự gương mẫu của người cán bộ, những chủ trương khi về đến thôn, xóm có thêm sự đồng thuận, những việc chung cũng vì thế mà thuận lợi hơn. Và với họ, giữ được niềm tin của bà con cũng chính là điều quan trọng nhất để tiếp tục làm tốt công việc được giao. Đến đây, chuyên mục Người hay việc tốt của chúng tôi xin được khép lại. Những người thiệt chuyên mục, phóng viên Tú Anh, kỹ thuật viên Thu Hương, xin trân trọng cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Đời sống toàn cầu. Đời sống toàn cầu.
3: Kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Đời sống toàn cầu của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Quý thính giả thân mến, nếu như trước đây khi có một người nói rằng họ muốn thành lập một công ty nhưng không thuê nhân viên, không cần văn phòng, không cần đội ngũ marketing, không có phòng kế toán, có lẽ nhiều người sẽ cho rằng đó chỉ là một ý tưởng khó khả thi. Nhưng hôm nay, câu chuyện ấy đang trở nên ngày càng phổ biến bởi một chiếc máy tính có thể thay thế cả văn phòng, Internet có thể giới thiệu sản phẩm đến mọi khách hàng ở bất kỳ đâu trên thế giới. Các nền tảng số có thể đảm nhiệm thanh toán, quảng cáo, bán hàng. Và đặc biệt, trí tuệ nhân tạo đang có thể hỗ trợ một cá nhân từ nghiên cứu thị trường, viết nội dung, thiết kế, chăm sóc khách hàng cho đến phân tích dữ liệu. Một người, nhưng phía sau họ có thể là cả một đội ngũ kỹ thuật số có thể làm việc gần như 24 giờ mỗi ngày. Và từ đó, một khái niệm mới đang xuất hiện ngày càng rõ nét trong đời sống kinh tế toàn cầu. One Person Company, công ty một người, hay những doanh nghiệp siêu nhỏ được vận hành bởi một cá nhân với sự hỗ trợ của các nền tảng số và trí tuệ nhân tạo. Vậy, điều gì khiến làn sóng doanh nghiệp một người ngày càng trở nên phổ biến như vậy? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Đời sống toàn cầu hôm nay với chủ đề Mô hình công ty khởi nghiệp một người lan rộng trên toàn cầu. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Quý thính giả thân mến, solopreneur, one person company hay doanh nghiệp một người không phải là những khái niệm hoàn toàn mới. Nhưng điều đang khiến mô hình này trở nên khác biệt trong năm 2026 chính là AI đang làm cho một cá nhân có khả năng vận hành một hệ thống kinh doanh lớn hơn rất nhiều so với trước đây. Và các quốc gia đang bắt đầu phản ứng với sự thay đổi ấy theo những cách rất khác nhau. Để hiểu rõ hơn thì ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với những tin tức thế giới nổi bật đáng chú ý. Tại Mỹ, mô hình kinh doanh không có nhân viên không phải là một hiện tượng mới. Theo Cục Thống kê Mỹ, năm 2023, nước này có hơn 30,4 triệu cơ sở kinh doanh không có nhân viên, tăng từ khoảng 29,8 triệu một năm trước đó. Tổng doanh thu của nhóm này đạt gần 1,8 nghìn tỷ đô la Mỹ, tương đương khoảng 6,4% GDP Mỹ năm 2023. Điều đáng chú ý là những doanh nghiệp này xuất hiện ở rất nhiều lĩnh vực, từ dịch vụ chuyên môn, bán lẻ, vận tải, nghệ thuật, giải trí cho đến các hoạt động kinh doanh trực tuyến. Điều đó cho thấy một người kinh doanh không nhất thiết đồng nghĩa với một hoạt động nhỏ. Một cá nhân có thể phục vụ hàng trăm, hàng nghìn khách hàng mà không cần một bộ máy nhân sự truyền thống. Và AI đang làm cho khoảng cách ấy tiếp tục thu hẹp. Theo khảo sát The Bond SME năm 2026 của OECD, việc sử dụng các công cụ AI đóng gói sẵn đang tăng nhanh trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Một số doanh nghiệp cũng bắt đầu thử nghiệm những ứng dụng AI tùy biến và AI Agent. Tại Liên minh châu Âu, câu chuyện có phần khác. Khởi nghiệp cá nhân đã là một hình thức kinh doanh phổ biến và công dân EU có quyền thành lập doanh nghiệp, kể cả hoạt động với tư cách sole trader tại các nước thành viên. EU cũng có các cơ chế hỗ trợ đăng ký, tiếp cận nguồn lực và tài chính cho startup. Năm 2024, EU có khoảng 33,5 triệu doanh nghiệp, trong đó tới 99% là doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ, sử dụng không quá 49 lao động. Đặc biệt, thống kê của Eurostat cho thấy nhiều doanh nghiệp mới thành lập bắt đầu mà không có bất kỳ nhân viên nào ngoài chính người chủ doanh nghiệp. ở một số lĩnh vực như giáo dục, nghệ thuật, giải trí hay các hoạt động chuyên môn, khoa học và kỹ thuật, tỷ lệ doanh nghiệp khởi đầu không có nhân viên thậm chí vượt 90%. Điều này cho thấy mô hình khởi nghiệp một người vốn đã có nền tảng khá rộng tại châu Âu ngay cả trước khi AI xuất hiện. Trong năm 2026, doanh nghiệp một người đã trở thành một chủ đề được nhắc tới trong các diễn đàn công nghệ và kinh tế của Trung Quốc. Các báo cáo chuyên ngành ghi nhận số doanh nghiệp một người tại Trung Quốc đã lên tới hàng chục triệu, trong khi chính quyền nhiều địa phương bắt đầu xây dựng các chương trình hỗ trợ riêng cho nhóm doanh nghiệp này. Đáng chú ý, trong tháng 6 năm 2026, Trung Quốc đưa việc thúc đẩy các công ty một người sử dụng AI vào kế hoạch hành động phát triển phối hợp doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ trong nền kinh tế nền tảng, giai đoạn 2026-2028. Từ một hình thức kinh doanh nhỏ lẻ, mô hình này đang được nhìn nhận như một phần của hệ sinh thái khởi nghiệp trong nền kinh tế số. Tại Hàng Châu, quận Thượng Thành đã đưa ra chính sách xây dựng các cộng đồng dành cho doanh nghiệp một người với kế hoạch trong năm 2026 hình thành 10 cộng đồng, nuôi dưỡng 100 doanh nghiệp AI và thu hút 1.000 doanh nhân. Tại Thâm Quyến, chính quyền cũng đã triển khai kế hoạch 2 năm nhằm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp doanh nghiệp một người trong lĩnh vực AI. Còn tại Thượng Hải, mô hình cộng đồng hỗ trợ khởi nghiệp một người bằng AI cũng đang được thúc đẩy với mục tiêu giảm rào cản và giúp các cá nhân tiếp cận hệ sinh thái công nghệ. Có thể nói, doanh nghiệp một người đang dần trở thành xu hướng chính sách ở quốc gia tỷ dân này. Thưa quý vị, những con số vừa rồi cho chúng ta thấy một điều, doanh nghiệp không cần phải bắt đầu bằng một đội ngũ lớn, nhưng điều đặc biệt hơn nằm ở chỗ AI đang làm thay đổi chính định nghĩa về đội ngũ. Với doanh nghiệp một người thời AI, AI có thể viết, phân tích, thiết kế, tìm kiếm sản phẩm, hỗ trợ chăm sóc khách hàng. Các nền tảng số thúc đẩy bán hàng, các hệ thống thanh toán, nắm vai trò xử lý giao dịch. Và khi tất cả được kết nối lại, một cá nhân có thể vận hành một chuỗi công việc từng thuộc về cả một doanh nghiệp. Nhưng liệu một người cộng AI có thực sự là công thức của tương lai? Hay phía sau sự tự do, linh hoạt và chi phí thấp ấy vẫn còn những giới hạn mà người khởi nghiệp không thể nhìn thấy ngay từ đầu? Để tìm câu trả lời, xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với phóng sự Một người, một doanh nghiệp, giấc mơ khởi nghiệp, thời AI. Quý thính giả thân mến, trí tuệ nhân tạo AI đang làm thay đổi cách con người học tập, làm việc và cả khởi nghiệp nữa. Liệu trong tương lai thì một người có thể tự xây dựng, vận hành cả một doanh nghiệp nhờ AI hay không ạ? Quý vị có thể tưởng tượng chỉ với một chiếc máy tính, Internet và các công cụ trí tuệ nhân tạo thì một người có thể vừa viết nội dung, thiết kế hình ảnh, dựng video, lập trình, chăm sóc khách hàng, thậm chí là điều hành cả một doanh nghiệp. Điều từng được xem là khó tin đang dần trở thành hiện thực tại Trung Quốc, nơi mô hình công ty một người đang phát triển mạnh nhờ AI. Mô hình này được kỳ vọng sẽ trở thành động lực mới của nền kinh tế số. Trí tuệ nhân tạo AI đang giúp xóa nhòa khoảng cách giữa ý tưởng và vận hành thực tế. Không còn là những thử nghiệm đơn lẻ, mô hình doanh nghiệp một người đang bùng nổ mạnh mẽ tại nhiều nền kinh tế, mở ra trào lưu khởi nghiệp siêu tinh gọn trong kỷ nguyên số. Tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc, doanh nhân trẻ Chen Yunfei bắt đầu ngày làm việc trong một quán cà phê. Không có đội ngũ kỹ thuật, không có lập trình viên, nhưng anh đã tạo ra một ứng dụng chỉnh sửa ảnh bằng AI vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng ứng dụng trả phí của Trung Quốc. Anh Chen Yunfei chia sẻ.
4: Tôi không biết viết code, AI tạo ra toàn bộ mã nguồn cho tôi. Tôi chỉ cần mô tả ý tưởng.
3: Từ viết phần mềm, sản xuất nội dung đến vận hành các dịch vụ trực tuyến, AI đang giúp một cá nhân đảm nhiệm công việc của cả một công ty. Và những người như anh Chen đang được gọi là siêu cá nhân khi có thể đưa một ý tưởng ra thị trường với nguồn lực tối thiểu nhưng hiệu suất tối đa. Những siêu cá nhân đang xuất hiện ngày càng nhiều. Tại Hội nghị Kinh tế số toàn cầu 2026 diễn ra ở Bắc Kinh, Trung Quốc, khu trưng bày dành riêng cho các công ty khởi nghiệp một người thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. Nhiều dự án được xây dựng và vận hành chỉ bởi một nhà sáng lập. Những công cụ AI tạo sinh, từ viết nội dung, thiết kế hình ảnh, sản xuất video, lập trình cho tới quản lý khách hàng đều có thể được tự động hóa. Điều này giúp giảm đáng kể chi phí khởi nghiệp và cho phép một người đảm nhiệm khối lượng công việc trước đây cần cả một nhóm nhân sự. Nhiều startup cho biết, thay vì tuyển dụng ngay từ đầu, họ lựa chọn đầu tư vào các nền tảng AI để tăng năng suất và rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường. Chia sẻ góc nhìn của mình, anh Lee Chen Dong, một startup

0: vận hành công ty khởi nghiệp một người tại Thâm Quyến, Trung Quốc cho biết.
1: Hiện nay mọi người có thể phát huy tối đa khả năng sáng tạo của mình với sự hỗ trợ của các công cụ AI sáng tạo. Chỉ một người cũng có thể xây dựng được cả một hệ thống sản xuất hoàn chỉnh.
0: Để các ý tưởng có thể nhanh chóng đi vào thực tế, nhiều trung tâm đổi mới sáng tạo tại Trung Quốc cũng xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ dành cho các doanh nghiệp một người. Người khởi nghiệp được đồng hành ngay từ giai đoạn đầu, giúp rút ngắn thời gian, đưa dự án vào hoạt động và giảm bớt những rào cản khi thành lập doanh nghiệp. Chị Han Yaki, giám đốc thương hiệu cộng đồng AI Genesis Bắc Kinh, Trung Quốc cho biết thêm.
2: Bước đầu tiên là bạn cần có một ý tưởng độc đáo, mới mẻ và có thể thay đổi thế giới. Bước thứ hai là đăng ký doanh nghiệp. Chúng tôi cung cấp dịch vụ một cửa, bao gồm bảo hiểm xã hội, quản lý hồ sơ, đăng ký doanh nghiệp, tư vấn pháp lý, quản thuế, cùng nhiều dịch vụ hỗ trợ khác. Bước thứ ba là cung cấp không gian làm việc chung. Khi mới khởi nghiệp, chỉ có một người và một bàn làm việc. Chi phí ban đầu thường rất hạn hẹp. Vì vậy, chúng tôi cung cấp phòng thuyết trình, phòng họp và không gian tổ chức hội thảo.
0: Theo nền tảng WeOPC, một cộng đồng trực tuyến dành cho các doanh nhân và nhà phát triển AI theo mô hình doanh nghiệp một người thu hút được hơn 500.000 thành viên và con số này vẫn tiếp tục tăng nhanh từ đầu năm tới nay. Nhiều chuyên gia cho rằng khi AI tiếp tục thay đổi phương thức làm việc, mô hình doanh nghiệp siêu tinh gọn sẽ còn phát triển mạnh, đồng thời đặt ra yêu cầu về các chính sách hỗ trợ phù hợp để khuyến khích đổi mới sáng tạo. Đằng sau sự phát triển của mô hình công ty AI không chỉ là những công cụ trí tuệ nhân tạo mà còn là hệ thống chính sách hỗ trợ khá bài bản. Vậy chính phủ và nhiều địa phương tại Trung Quốc đang tạo điều kiện như thế nào để những doanh nghiệp siêu tinh gọn này phát triển? Thực tế ở Trung Quốc hiện nay cho thấy, chính sách hỗ trợ của chính phủ và các địa phương cho các công ty một người không đơn thuần là cấp tiền trợ cấp mà đang xây dựng hạ tầng cho cả hệ sinh thái. Trước hết, ở cấp trung ương, luật công ty mới bắt đầu có hiệu lực từ năm 2024 đã bỏ hạn chế là một người, chỉ được thành lập một công ty một người mà có thể thành lập nhiều công ty có liên kết với nhau. Đồng thời cũng đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm đáng kể rào cản gia nhập thị trường cho các doanh nghiệp. Ngoài ra, tính đến tháng 4 năm nay, đã có hơn 20 thành phố trên toàn quốc ban hành các chính sách hỗ trợ cụ thể cho các công ty một người. Đơn cử như Quảng Đông đặt mục tiêu đến năm 2028 xây dựng 100 cộng đồng công ty một người. Thành Đô cung cấp mặt bằng làm việc miễn phí, trợ cấp điện toán lên đến 5 triệu nhân dân tệ mỗi năm. Còn với quận Hải Điện Bắc Kinh, các dự án công ty một người chuyển đổi thành công có thể được nhận hỗ trợ lên tới 500.000 nhân dân tệ và ưu đãi tiếp cận mô hình AI lên tới 2 triệu nhân dân tệ. Và các gói hỗ trợ này đa phần sẽ được triển khai thông qua mạng lưới vườn ươm, qua đó sẽ kết nối các doanh nghiệp lại với nhau, hướng tới các khách hàng và các nhà cung cấp tiềm năng. Vâng, thưa quý vị, không cần phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn vốn lớn hay là bộ máy nhân sự cồng kềnh. Nhiều cá nhân hiện nay có thể vận hành doanh nghiệp bằng chính tri thức, công nghệ và thương hiệu cá nhân của mình. Và đó cũng là bối cảnh hình thành một mô hình doanh nghiệp mới, mô hình doanh nghiệp một người. Tuy nhiên, là một mô hình còn mới, doanh nghiệp một người vẫn đặt ra không ít vấn đề trong quá trình triển khai, từ cách thức vận hành đến những yêu cầu về pháp lý và quản lý. Một mô hình kinh doanh mới phát triển, chính sách cũng cần có cách tiếp cận mới. Với doanh nghiệp một người, yêu cầu đặt ra là làm sao giảm tối đa chi phí và thủ tục quản trị, đồng thời tạo điều kiện để các cá nhân kinh doanh tiếp cận công nghệ và nâng cao năng lực. Theo phân tích mới của Alibaba, dựa trên hơn 15.000 hồ sơ tham gia khởi nghiệp toàn cầu, thì 71% người đăng ký là các nhà sáng lập một người, tăng mạnh so với mức 40% của năm trước. Đáng chú ý là 89% trong số này cho biết AI là công cụ không thể thiếu trong quá trình xây dựng doanh nghiệp. Trong khi đó, báo cáo của Nasdaq cho thấy số đơn đăng ký doanh nghiệp chỉ có một chủ tại Mỹ đã tăng hơn 20% kể từ đầu năm ngoái. Báo có nhận định các công cụ AI tạo sinh và AI tự động đang giúp hạ thấp đáng kể rào cản khởi nghiệp. Những doanh nghiệp một người này tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực dựa trên tri thức và tài sản số như lập trình phần mềm, thiết kế hệ thống, thương mại điện tử, sáng tạo nội dung, tư vấn chuyên môn, dịch vụ pháp lý và kế toán số, huấn luyện kỹ năng. Trong mảng sản xuất, dù không trực tiếp vận hành nhà máy quy mô lớn, một cá nhân ngày nay hoàn toàn có thể bán các sản phẩm hữu hình nhờ ủy thác gia công bên ngoài và dùng AI điều phối chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, mô hình này phát huy hiệu quả cao nhất với các dịch vụ có tính nhân rộng, tức tập trung tạo ra những sản phẩm hoặc dịch vụ làm một lần nhưng có thể bán hoặc phục vụ cùng lúc cho hàng nghìn khách hàng. Dẫu vậy, doanh nghiệp một người cũng đối mặt nhiều rủi ro như nhà sáng lập dễ bị quá tải khi phải tự cáng đáng toàn bộ mảng pháp lý, thuế. Sản phẩm có nguy cơ bị đồng nhất do phụ thuộc chung vào một nền tảng thuật toán cùng rào cản lớn về uy tín khi đàm phán hợp đồng thương mại quy mô lớn. Vì vậy, đối với các nền kinh tế đang phát triển, mô hình doanh nghiệp một người này được nhận định đang đóng vai trò như đòn bẩy, kích hoạt tinh thần khởi nghiệp. Tuy nhiên, để các doanh nghiệp này tồn tại bền vững, các quốc gia cần hoàn thiện khung pháp lý về sở hữu trí tuệ, cơ chế thuế linh hoạt và hạ tầng mạng lưới hỗ trợ kết nối thị trường. Vâng, có thể thấy, trong kỷ nguyên số hiện nay, AI có thể giúp một người trở thành một doanh nghiệp. Nhưng AI không thể đảm bảo rằng doanh nghiệp ấy sẽ thành công, bởi một doanh nghiệp không chỉ được tạo nên bằng công nghệ, mà một doanh nghiệp thành công phải được tạo nên bằng niềm tin, uy tín, chất lượng và khả năng của con người. Quý thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Đời sống toàn cầu kỳ này cũng đã hết. Chịu trách nhiệm nội dung Lưu Thị Thanh Hà, chỉ đạo sản xuất Công Minh, kịch bản và tổ chức sản xuất Phương Thảo. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
3: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc.
4: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc.
3: Hãy cùng bật radio lên và cùng kết nối với chương trình Khúc Hát Trên Đường.
4: Khúc Hát Trên Đường.
5: Nhân dân cùng ekip của Khúc Hát Trên Đường xin kính chào quý vị thính giả của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Quý vị đang lắng nghe chương trình Khúc Hát Trên Đường đang được chúng tôi phát sóng trên tần số FM 102.2 MHz. Và ngày hôm nay thì cũng rất mong rằng là ekip của chương trình cũng sẽ tiếp nhận được thật nhiều những món quà âm nhạc, những món quà tinh thần để giúp quý vị chúng ta bắt đầu một tuần mới với những cái sự hiệu quả trong công việc và những cung đường lưu thông thuận lợi và an toàn. Bên cạnh những thông tin về tình hình giao thông thì chúng tôi vẫn luôn là cầu nối để đưa quý vị thính giả đến với những không gian âm nhạc đầy màu sắc trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Và có thể đâu đó khi mà chúng ta tham giao thông ở trên đường thì sẽ lắng nghe được một món quà tinh thần nào đấy dành tặng cho chính bản thân mình thì sao, đúng không ạ? Chắc chắn là những món quà tinh thần thì có cái ý nghĩa tinh thần rất lớn rồi, giúp cho chúng ta cảm thấy vui hơn, thư giãn hơn, và cũng giúp cho chúng ta có động lực để có thể hoàn thành công việc trong ngày thứ hai đầu tuần đầy bận rộn ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã tiếp nhận được nhiều những yêu cầu âm nhạc đến từ các thính giả của chương trình qua số máy đường dây nóng, qua fanpage kênh THP Giao Thông và qua cả địa chỉ Zalo Khúc Hát Trên Đường, số điện thoại là 0985741781 nữa. Và ngày hôm nay thì có một món quà âm nhạc rất là ý nghĩa mà thính giả với những số máy cuối điện thoại là 9681 cũng đã gửi về chương trình. Thính giả có yêu cầu ca khúc Lý Giải, sáng tác và thể hiện Hoàng Dũng, và cũng có lời nhắn với các thính giả đang nghe chương trình Khoa Trên Đường. Chúc mọi người sẽ có một ngày đầu tuần với thật nhiều niềm vui. Đừng vội nghĩ về những điều chưa giải quyết được trong ngày hôm nay, và cũng đừng mang nỗi buồn ngày hôm qua vào một ngày đầu tuần. Hãy cứ chậm rãi thôi, làm những điều mình thích và cảm nhận một ngày với điều kiện thật đẹp. Hy vọng rằng là với những lời nhắn nhủ rất là ý nghĩa và dễ thương vừa rồi từ thính giả của chương trình thì cũng sẽ giúp cho quý vị chúng ta bắt đầu một tuần mới với những cái sự thuận lợi, và đặc biệt là những giây phút nghe nhạc thật là vui vẻ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Lý Giải qua sự thể hiện của ca sĩ, nhạc sĩ Hoàng Dũng.

Chúng ta vừa đến với một ca khúc rất ngọt ngào, mang một cái thông điệp về một tình yêu đích thực, đúng không ạ? Đó chính là đôi khi trong tình yêu thì mọi thứ chúng ta không cần phải giải thích hay là đi tìm câu trả lời cuối cùng, mà quan trọng là chúng ta tìm được sự đồng điệu cũng như là những cái khoảnh khắc nhuộm màu tự nhiên giữa hai tâm hồn thôi. Đó cũng chính là cái thông điệp mà Hoàng Dũng cũng đã nhắn gửi tới người nghe thông qua ca khúc Lý Giải. Và ca khúc này thì cũng đặc biệt hơn với ca sĩ nhạc sĩ Hoàng Dũng, bởi vì đây chính là món quà âm nhạc mà Hoàng Dũng đã sáng tác để có thể gửi tặng tới một người bạn đời của mình, sau nhiều năm đã đồng hành cùng với anh suốt chặng đường trong cuộc sống cũng như là trong âm nhạc. Và có lẽ rằng là không chỉ trong tình yêu, nhà Giang nghĩ là như vậy, trong tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống, đôi khi chúng ta không cần phải đi tìm câu trả lời cuối cùng, và nhiều điều cũng không nhất thiết là phải lý giải, đúng không ạ? Cũng chia sẻ thật với quý vị thính giả, đó là tôi thì cũng không phải là một người quá là có những cái suy nghĩ thực sự tích cực trong cuộc sống đâu. Nhiều khi chúng ta vẫn nói rằng là cuộc sống nhiều màu, mà có những cái mảng màu khá là tối, cũng có những mảng màu sáng. Nó cũng giống như tính cách của mỗi người vậy, có những khi chúng ta rất tích cực, nhưng mà cũng có khi phải khẳng định rằng là đôi khi chúng ta cũng bị những cái suy nghĩ tiêu cực bủa vây. Và chắc chắn rằng là tôi nghĩ rằng điều đó cũng không tránh khỏi, nhiều khi là chúng ta cứ phải đi tìm cái câu trả lời rằng là tại sao cái vấn đề này nó lại như thế này mà nó không phải là như kia, đúng không ạ? Chúng ta cứ mãi tìm kiếm một cái lý giải nào đấy về cái điều mà chúng ta cho rằng nó như thế mới là hợp lý. Thế nhưng thưa quý vị, bây giờ khi mà đã trải qua đến 30 lần của 10 năm rồi, thì nhiều khi Nhật Giang chợt nhận ra rằng là đôi khi trong cuộc sống, bất kỳ lĩnh vực nào cũng vậy, chúng ta nhiều khi không cần phải đi tìm câu trả lời cuối cùng. Mọi thứ nó xảy ra bởi vì nó vốn dĩ phải xảy ra, đúng không ạ?

những câu chuyện, có những bài học phải khi khép lại rồi thì chúng ta mới rút ra được cái kinh nghiệm cho bản thân mình. Chính vì thế nên là hãy cứ suy nghĩ mọi thứ thật là thoáng và luôn luôn tìm kiếm cái sự tích cực trong những cái suy nghĩ của mình. Nhà Giang nghĩ là như vậy thì cũng sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Và hãy nhớ những cái thông điệp mà Hoàng Dũng gửi gắm, đôi khi mọi thứ trong cuộc sống chúng ta không cần phải lý giải đâu ạ. Vâng, thưa quý vị, còn bây giờ thì sẽ tiếp tục là những món quà âm nhạc tiếp theo mà chúng tôi nhận được đến từ các thính giả và các bác tài của chương trình. Ngày hôm nay thì một thính giả rất là thân thiết, đó chính là anh Nam HD, cũng đã gửi một cái món quà âm nhạc tới cho những người thực hiện chương trình cũng như là tất cả các thính giả của chương trình. Anh Nam thì có chia sẻ với chương trình như thế này: xin chào quý trên đường trên kênh TP Giao thông. Ngày hôm nay là ngày quốc tế hòa bình 21 tháng 9, là dịp để tất cả chúng ta cùng khẳng định giá trị của hòa bình, thúc đẩy tinh thần đoàn kết hợp tác và kêu gọi chấm dứt bạo lực chiến tranh trên toàn cầu. Vì vậy, hôm nay mình nhờ chương trình sẽ đáp ứng giúp mình ca khúc Heal the World qua sự thể hiện của ca sĩ Michael Jackson để thể hiện cũng như là gửi lời nhắn tới tất cả những thế hệ người dân Việt Nam nhân ngày quốc tế hòa bình. Chúc mọi người sẽ luôn dồi dào sức khỏe, tinh thần minh mẫn, gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống. Trân trọng biết ơn cuộc sống hòa bình độc lập mà chúng ta đang có, và cầu chúc cho mọi quốc gia, mọi gia đình trên thế giới sẽ luôn được sống trong sự an toàn, hạnh phúc và thịnh vượng. Cảm ơn lời nhắn nhủ rất là ý nghĩa đến từ anh Nam ạ. Hôm nay là ngày quốc tế hòa bình 21 tháng 9, và chúng ta có thể thấy rằng là hòa bình hiện nay thì hiện hữu ở những điều mà rất đỗi bình thường xung quanh chúng ta. Tiếng trẻ thơ ríu rít đến trường mỗi ngày, những tiếng còi xe ở trên phố, hay là những tiếng chào nhau nơi góc quen, rồi những tiếng cười ấm áp mà chúng ta trao cho nhau, dành tặng cho những người thân yêu mỗi ngày. Mong rằng là từ mỗi gia đình, mỗi cộng đồng thì những điều tử tế và lòng bao dung sẽ luôn được gìn giữ, để hòa bình không chỉ là một ước vọng mà sẽ trở thành điều hiện hữu trong cuộc sống mỗi ngày của chúng ta. Bây giờ thì mời quý vị cùng đến với một giai điệu rất là quen thuộc, ca

Chúng ta vừa lắng nghe một thông điệp về hòa bình rất ý nghĩa qua ca khúc Hear the World, qua sự thể hiện của Michael Jackson. Và chính Michael Jackson cũng từng chia sẻ rằng đây là ca khúc mà ông cảm thấy tự hào nhất trong sự nghiệp của mình. Và Michael Jackson thì cũng đã từng thành lập Hear the World Foundation, một tổ chức hàn gắn thế giới nhằm hiện thực hóa thông điệp của bài hát này bằng những hoạt động cứu trợ trẻ em nghèo đói và bệnh tật trên toàn cầu. Và đây cũng là một tổ chức mà phải nói rằng là rất là ý nghĩa và nhân văn, với một cái thông điệp rất mạnh mẽ về tình yêu thương, lòng trắc ẩn và trách nhiệm trong việc hàn gắn thế giới qua ca khúc Hear the World. Chúng ta thấy rằng là đây là một ca khúc thực sự đi cùng năm tháng, và khi mà chúng ta nghe nó thì luôn luôn cảm thấy một cái giai điệu mang đến cho chúng ta một cái tinh thần phải nói rằng là đầy cảm xúc, đúng không ạ? Một lần nữa thì cảm ơn thính giả là anh Nam cũng đã chia sẻ một cái món quà âm nhạc rất là ý nghĩa. Trước khi mà đến với những cái diễn biến về những cái món quà âm nhạc thì chúng tôi cũng chia sẻ một diễn biến về giao thông. Anh Long diễn đàn thì cho biết là quốc lộ 10 từ ngã ba lối rẽ vào phường Hồng An về ngã tư Cầu Gỗ thì lưu thông khá là ổn định. Còn anh Thắng phản ánh bến xe Thượng Lý đi về Quán Toàn, lúc này thì mật độ xe cũng không có sự gia tăng nhiều đâu, nên là chúng ta cơ bản là vẫn đi được đấy ạ. Cảm ơn thông tin từ các anh em hội nhóm lái xe cũng đã chuyển về. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với một món quà âm nhạc tiếp theo. Ca khúc này trong thời gian vừa qua cũng được rất nhiều các bạn trẻ yêu mến, ca khúc Thiên Đường Với Người Thương, một sáng tác của Đi Táp, qua sự thể hiện của Đi Táp và Phương Mỹ Chi. Và món quà âm nhạc này thì chúng tôi cũng đáp ứng yêu cầu đến từ bạn Tuấn Anh, với những số máy cuối điện thoại là 2486, bạn yêu cầu ca khúc Thiên Đường Với Người Thương để gửi tặng tới bạn gái của mình, với những số máy cuối điện thoại là 77702. Và có thêm lời nhắn đó là chúc em sẽ có một ngày làm việc hiệu quả và những cung đường lưu thông an toàn. Bây giờ thì xin mời bạn Tuấn Anh cùng với bạn gái của bạn và các thính giả đang nghe đài nữa, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của Thiên Đường Với Người Thương.

Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua thì DTAP cũng đã hợp tác sản xuất cùng với nữ ca sĩ, nghệ sĩ Phương Mỹ Chi cho ra mắt khá nhiều những sản phẩm âm nhạc mang cả hơi hướng hiện đại và âm nhạc truyền thống. Ca khúc Thiên đường với người thương mà quý vị vừa nghe cũng là một trong những ca khúc như vậy. Hy vọng rằng là món quà âm nhạc vừa rồi đã giúp cho quý vị thính giả chúng ta có những giây phút nghe nhạc vui vẻ cùng với khúc hát trên đường ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được đáp ứng yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả có nick Zalo là Vũ Giang. Ngày hôm nay thì bạn yêu cầu ca khúc Kẻ Say Tình do Quốc Thiên thể hiện. Và với món quà âm nhạc này thì thính giả Vũ Giang cũng muốn gửi tặng tới tất cả các thính giả nghe đài với lời nhắn là chúc mọi người sẽ có một ngày làm việc vui vẻ và lái xe an toàn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của nam ca sĩ Quốc Thiên với Kẻ Say Tình.

Quý vị thân mến, qua số điện thoại, địa chỉ Zalo khúc hát trên đường 0985741781, ekip chương trình cũng vừa tiếp nhận được yêu cầu âm nhạc đến từ anh Quyết Thắng. Anh yêu cầu ca khúc Tự Do Như Cơn Gió sáng tác và thể hiện ban nhạc Xanh để gửi tới ekip làm việc chương trình cùng các thính giả nghe đài. Chúc mọi người một ngày làm việc vui vẻ và những phút giây thư giãn cùng âm nhạc và tham gia giao thông an toàn trên mọi cung đường. Cảm ơn anh Quyết Thắng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tự do phiêu lưu như những cơn gió qua sự thể hiện của Xanh nhé.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với những giai điệu của ca khúc Tự Do Như Cơn Gió qua sự thể hiện của Ban Nhạc Xanh. Không biết là với những cái giai điệu như thế này thì quý vị có cảm thấy nhẹ nhàng và thư thái hơn trong quá trình tham gia giao thông không ạ? Quý vị hãy chia sẻ bằng cách là kết nối về với chương trình Quan Trên Đường ngày hôm nay. Số điện thoại đường dây nóng là 02253610969 cũng đang rất sẵn sàng để có thể chờ đợi những cuộc gọi đến từ quý vị rồi. Hoặc là chúng ta cũng có thể gửi những cái món quà âm nhạc thông qua những hình thức khác, ví dụ như là gửi tin nhắn về fanpage hoặc là địa chỉ Zalo của Quan Trên Đường chẳng hạn. Với những cái cách thức rất là quen thuộc và có lẽ là với những thính giả thân thiết thì cũng đã nằm lòng những cách thức để có thể yêu cầu những ca khúc mà quý vị yêu thích về chương trình rồi. Và mong rằng là Quá Trên Đường sẽ là cầu nối để đưa quý vị thính giả, những người mà chúng ta yêu quý của chúng ta sẽ xích lại gần hơn với chúng ta ngày hôm nay, và cũng sẽ giúp cho quý vị có được một cái tinh thần thật tốt để chúng ta có thể hoàn thiện công việc trong ngày thứ hai đầu tuần. Bây giờ thì nhà Giang cũng đã nhận được tín hiệu kết nối từ anh Long, diễn đàn tin tức giao thông ngày hôm nay cũng đã gọi về cho chương trình Khoát Trên Đường. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem là hôm nay thì anh Long sẽ muốn nghe ca khúc gì và có một cái lời nhắn đặc biệt đến ai không quý vị nhé. Nhà Giang xin chào anh Long ạ.
1: Xin chào MC Nhật Giang, chào quý thính giả và các bác tài đang nghe chương trình Cúc Hát Trên Đường.
0: Vâng ạ, xin chào anh Long ạ. Anh Long thân mến, hôm nay là thứ hai đầu tuần ạ. Điều kiện thời tiết thì cũng khá là thuận lợi. Không biết là anh công việc của anh thế nào ạ?
1: Hôm nay thì mình bắt đầu một ngày làm việc của một tuần mới, thì hiện tại thì mình cũng đang sắp xếp công việc để triển khai. Và thời điểm hiện tại thì mình đang có mặt ở trên tuyến quốc lộ 10 thuộc địa bàn của phường An Hồng cũ, nay là Hồng An.
0: Vâng.
1: Và thời tiết thì lúc này ngoài trời thì có nắng và gió nhẹ, tuy nhiên là nắng không quá gắt, bởi vì là cái nắng của mùa thu thì mình thấy nó cũng khá là dễ chịu.
0: Vâng.
1: Nhưng tuy nhiên thì trên tuyến quốc lộ 10 đoạn từ Phục Kiện đi cầu gỗ Hồng An thì theo quan sát của mình thì tuyến đường này là khá bụi, bởi vì trong cái thời gian gần đây thì có khá nhiều các xe trọng tải lớn chở vật liệu xây dựng để phục vụ một số các công trình dự án ở khu vực này, cho nên là cái lượng cát rơi vãi trên mặt đường khá bụi. Và khi mình đang ngồi ở trong văn phòng và nhìn ra ngoài đấy thì còn cảm nhận là nó như là một cái làn khói mù nên là cũng rất là khó chịu, và cái việc này là mình nghĩ là cũng sẽ ảnh hưởng đến khá nhiều về sức khỏe của người dân trên địa bàn cũng như là những người công tác làm việc cũng như là đi qua khu này.
0: Nhiều
1: Mình
0: khi là
1: cũng hy vọng là
0: nó
1: các đơn vị chức năng và những cái đơn vị mà thực hiện công việc, triển khai công việc

0: việc đấy này thì cũng chú ý đến vấn đề là môi trường để làm sao đảm bảo cái sức khỏe của người dân được tốt nhất có thể.
1: Vâng, thực sự là khi mà đi qua những khu vực công trường thì gần như là chúng ta cảm giác là nó cũng sẽ bị bức bối và cái không khí cũng như là quá trình tham gia giao thông của mọi người thì cũng bị ảnh hưởng rất nhiều đúng không anh? Nó
0: Đúng
1: làm
0: rồi ạ.
1: phá vỡ hết những cái bầu không khí lãng mạn của mùa thu, anh Long nhỉ?
0: Đúng rồi, nó cũng có cái sự ảnh hưởng và cảm thấy rằng là cái mùa thu nó cũng mất đi một phần ý nghĩa.
1: Vâng, thế thì mỗi lần như thế chúng ta lại phải nghe nhạc vậy đúng không anh? Hôm nay thì không
0: Đúng
1: biết
0: rồi.
1: là đến với khúc hát trên đường thì anh Long có muốn nghe ca khúc gì đó về mùa thu không, và nó có gợi lại cho anh những cái kỷ niệm đẹp gì không ạ?
0: Hôm nay thì tháng 8 mùa thu thì nó gợi lại cho mình rất nhiều những cái kỷ niệm.
1: Vâng.
0: Bởi lẽ thì là mùa thu thì nó tạo cho con người chúng ta những cái cảm giác nó rất là thoải mái, dễ chịu.
1: Vâng.
0: Đấy, và cũng hướng mọi người là tiếp lại gần nhau hơn.
1: Dạ.
0: Và đặc biệt là mùa thu là cái mùa của các đôi nhân dương sẽ đến với nhau và sẽ
1: vâng.
0: Đem đến nhau một ngày.
1: Vâng.
0: À, có rất nhiều những cái đấy thực hiện diễn ra trong những cái tháng năm mùa thu.
1: Dạ.
0: Và những thời điểm cuối năm đấy,
1: dạ.
0: Và mùa xuân thì mình thấy rằng là nó cũng cảm thấy là nó nhộn nhịp hơn này, rồi nó rộn ràng hơn này, và đặc biệt là mình cũng được đi tham dự nhiều những cái tiệc vui hơn.
1: Vâng.
0: Đó là một cái điều rất tuyệt vời.
1: Vâng.
0: Hôm nay thì qua đây thì mình cho mình gửi một lời chúc sức khỏe tới toàn thể ban biên tập chương trình Hát Trên Đường.
1: Dạ.
0: Với tất cả quý khán giả theo dõi chương trình và đặc biệt các bác tài
1: vâng.
0: Khi tham gia trên mỗi một cung đường thì được thuận lợi và an toàn, và cái ngày độc thân thì xin ra hiệu quả an toàn cho cao.
1: Dạ.
0: Và cho mình gửi một cái bài hát là Mùa Thu Cho Em, sáng tác của Ngô Trường Nhiên.
1: Vâng.
0: Cái bản này thì được thể hiện bởi AI, và
1: vâng.
0: Có thể cho mình gửi cho một cái ca sĩ nào đó cũng được.
1: Vâng.
0: Tất cả các ca sĩ là thể hiện mình thấy rằng cái bài hát này đều rất là
1: đều hay đúng không ạ? Vâng.
0: Đúng rồi.
1: Nhà Giang thì đã nghe Mùa Thu Cho Em qua khá nhiều các cái bản mà các nghệ sĩ khác nhau thể hiện, nhưng mà chỉ mỗi ca sĩ Lê Văn Long là chưa được nghe thôi ạ.
0: Ca sĩ Lê Văn Long thì thực ra là với cái bản này thì nó không được thành công cho lắm, nên không dám thể hiện trước quý nhà.
1: Vâng, chưa thành công lắm nên mình chưa debut đúng không anh? Chứ...
0: Đúng rồi.
1: Vâng, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Và Nhà Giang hy vọng rằng là ca khúc này cũng sẽ gợi lại những cái ký ức thật là tươi đẹp mà với anh Long cũng như là các thính giả của chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Chúc anh sẽ có một ngày đầu tuần thật nhiều niềm vui và những cung đường lưu thông an toàn ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn MC Nhật Giang, cảm ơn ban biên tập chương trình và cảm ơn cô thư ký đã cho mình kết nối và gửi những bài hát đến tất cả mọi người trong cái ngày đầu tháng này.
1: Vâng ạ, bây giờ thì xin mời anh cùng với quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Mùa Thu Cho Em, một sáng tác của Ngô Thụy Miên.

Chúng ta vừa được lắng nghe một bản ballad rất ý nghĩa vào thời điểm mùa thu, ca khúc Mùa Thu Cho Em. Có lẽ rằng là cứ mùa thu đến thì bản ballad này của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên lại không thể thiếu được trong list nghe nhạc của các thính giả, đúng không ạ? Mong rằng là món quà âm nhạc này thì cũng sẽ giúp cho quý vị chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng và thư thái hơn trên những cung đường tham gia giao thông của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với một yêu cầu âm nhạc mà chúng tôi tiếp nhận được từ thính giả với những số máy điện thoại là 8493. Anh Vinh yêu cầu ca khúc Chân Tình, một sáng tác của Trần Lệ Quỳnh. Và với món quà âm nhạc Chân Tình thì anh cũng muốn gửi tặng tới tất cả các bác tài. Hy vọng rằng là chúng ta cũng sẽ có được những giây phút nghe nhạc thật vui vẻ cùng với chương trình. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Chân Tình qua sự thể hiện của Quang Trung, Tờ Linh và Đi Ta.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Chân Tình nhưng mà được khoác lên mình một chiếc áo mới thể hiện bởi các nghệ sĩ trẻ Tơ Linh, Đi Táp, Quang Trung. Hy vọng rằng là món quà âm nhạc vừa rồi cũng đã mang đến một cái sắc màu khác, một cái bản phối mới giúp cho chúng ta nghe thấy lạ tai hơn một chút với ca khúc vốn dĩ rất là quen thuộc với mọi người, ca khúc Chân Tình. Còn bây giờ thì sẽ là một ca khúc quốc tế mà chúng tôi tiếp nhận được đến từ một em học sinh đang học tại trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, với những số máy cuối điện thoại là 4836. Ngày hôm nay thì em muốn yêu cầu ca khúc quốc tế qua sự thể hiện của nữ ca sĩ Taylor Swift có tựa đề Cruel Summer để gửi tặng tới một nhóm bạn thân của mình với lời nhắn là chúc các bạn sẽ thành công trên con đường mà mình đã chọn. Taylor Swift cũng là một nữ ca sĩ mà là idol của rất nhiều các khán giả. Trong thời gian vừa qua thì cô cũng đã có một cái hành trình rất là rực rỡ, không chỉ trong sự nghiệp âm nhạc mà còn trong cuộc sống hôn nhân nữa, với một cái kết rất là đẹp với ông xã hiện tại của mình. Hiện tại thì Taylor Swift đang là một người phụ nữ phải nói rằng là rất hạnh phúc trong cuộc sống lẫn trong công việc. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc mà đã nhận được cái sự yêu mến từ công chúng khắp nơi trên thế giới chứ không riêng gì Việt Nam.

Đó là Cruel Summer qua sự thể hiện của Taylor Swift. Còn bây giờ sẽ là Phép Màu, một sáng tác và thể hiện bởi Nguyễn Hùng. Món quà âm nhạc này chúng tôi cũng tiếp nhận được đến từ thính giả có nick Facebook là Hoa 10 giờ. Bạn yêu cầu ca khúc Phép Màu để gửi tặng tới các thính giả nghe đài. Chúc mọi người sẽ có một ngày làm việc vui vẻ và mỗi ngày sẽ là một phép màu với tất cả chúng ta.

Vâng, sau khi mà ra mắt ca khúc này thì phải nói rằng là Phép Màu cũng đã nhận được rất nhiều những sự yêu mến từ công chúng, đặc biệt là với các khán giả trẻ. Chẳng phải Phép Màu, Tại Sao Chúng Ta Gặp Nhau có những duyên phận rất là diệu kỳ trong cuộc sống đúng không ạ? Những cuộc gặp gỡ tưởng chừng tình cờ nhưng lại mang ý nghĩa to lớn, giống như một phép màu có thể thay đổi cả một cuộc đời con người. Ca khúc nhắc nhở chúng ta luôn biết trân quý những mối quan hệ dù là nhỏ bé nhưng mà chân thành xuất hiện trên đường đời. Và mỗi một người xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta đều sẽ là một phép màu đúng không nào? Mong rằng là ngày hôm nay thì quý vị thính giả cũng sẽ gặp được phép màu cho riêng mình. Còn tiếp theo khúc hát trên đường chúng tôi cũng sẽ dành thời gian để đáp ứng yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả của chương trình là anh Quang Huy, hiện tại đang sinh sống và làm việc trên địa bàn phường trên địa bàn xã Vĩnh Hòa. Và anh cũng cho biết là rất là hay nghe chương trình và cũng hay có lộ trình lưu thông trên trục quốc lộ 10. Và ngày hôm nay trong điều kiện thời tiết của mùa thu, anh cũng muốn gửi tặng ca khúc Hoa Sữa Mùa Thu tới các thính giả của khúc hát trên đường. Và anh cũng hy vọng rằng là ca khúc này thì cũng sẽ giúp cho quý vị có thể xua tan đi những cái mệt mỏi, áp lực, căng thẳng khi mà đang tham gia giao thông trên các tuyến đường. Bây giờ thì mời anh Quang Huy cùng với các thính giả của khúc hát, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Hoa Sữa Mùa Thu, sáng tác và thể hiện ca sĩ nhạc sĩ Đinh Mạnh Ninh.

0: Chúng ta đang nghe ca khúc Hoa sữa mùa thu qua sự thể hiện của Ninh Mạnh Ninh, và hy vọng rằng là ca khúc này cũng sẽ giúp một ngày với nhiều những áp lực công việc của quý vị thính giả có thể diễn ra thật là nhẹ nhàng. Đâu đó chúng ta vẫn bắt gặp những cái điều nhỏ bé khiến lòng mình có thể nhẹ đi và giúp cho một ngày với thật nhiều những niềm vui cũng sẽ đến với tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe và đồng hành cùng với khúc hát trên đường. Nhật Giang xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
1: Chuyên mục Chìa khóa sức khỏe. Chìa khóa sức khỏe, hiểu đúng hôm nay, sống khỏe mỗi ngày.
0: Nhật Giang xin kính chào quý vị thính giả của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, học tập với cường độ cao, sử dụng điện thoại, máy tính trong thời gian dài, ít vận động và thiếu ánh sáng tự nhiên, tất cả đã khiến đôi mắt của trẻ phải chịu áp lực ngày một lớn. Đáng lo ngại, cận thị không chỉ đơn giản là chuyện đeo thêm một cặp kính. Nếu tiến triển nhanh và trở thành cận thị nặng, trẻ có thể phải đối mặt với những biến chứng nghiêm trọng về mắt khi trưởng thành. Vậy đâu là nguyên nhân khiến cận thị ngày càng trẻ hóa? Những dấu hiệu nào cha mẹ cần nhận biết sớm? Và làm gì để kiểm soát tốc độ tiến triển cận thị ở trẻ? Nhật Giang mời quý vị cùng tìm hiểu với chuyên gia y tế trong mục Cẩm Nang sức khỏe hôm nay. Trước hết là những thông tin liên quan.
2: Thông tin sức khỏe.
0: Thưa quý vị, giới chức Trung Quốc vừa công bố các quy định nhằm ngăn ngừa, kiềm chế tỷ lệ cận thị trẻ em, một vấn đề ngày càng trở nên bức xúc ở nước này. Điều này xuất phát từ thực trạng ngày càng có nhiều trẻ ở nước này bị cận thị. Tỷ lệ đã sấp xỉ 52%. Các quy định nêu rõ, trẻ em trong lứa tuổi từ mẫu giáo đến tiểu học mỗi ngày cần phải được ngủ từ 10 tiếng đồng hồ trở lên. Bên cạnh đó, các trường tiểu học tuân theo chính sách giảm kép, giảm mạnh bài tập về nhà và giảm mạnh giờ dạy kèm sau giờ học. Những bài học trực tuyến nên được giới hạn trong 30 phút và nên nghỉ ít nhất 10 phút giữa các tiết. Trung Quốc phấn đấu đến năm 2030 chỉ còn dưới 38% số học sinh tiểu học, 3% số trẻ dưới 6 tuổi bị cận thị. Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Australia cho thấy, màn hình máy tính cá nhân nhiều khả năng khiến bệnh cận thị nặng hơn so với màn hình điện thoại di động. Tiến sĩ Samathali, một nghiên cứu viên cao cấp tại Australia, đã sử dụng dữ liệu thu thập được từ 600 thanh niên để tìm hiểu xem màn hình kỹ thuật số tác động đến sự phát triển của cận thị như thế nào. Bà phát hiện ra rằng tình trạng cận thị trở nên nghiêm trọng hơn ở những người ngồi hơn 6 giờ mỗi ngày trước màn hình máy tính, trong khi thời gian dành cho điện thoại di động hầu như không gây ảnh hưởng. Tiến sĩ Lee dự kiến sẽ tiếp tục nghiên cứu để xem các gen có thể gây ra sự khởi phát bệnh cận thị như thế nào và tại sao bệnh cận thị lại tiến triển sớm. Có một triệu chứng được gọi là cận thị giả. Nó cũng giống như các nhóm cận thị khác như mắt mỏi, nhìn xa không thấy, nhức đầu, chảy nước mắt và khó khăn khi ghi chép sau một thời gian dài làm việc trong cự ly gần. Nhưng thực chất đó chỉ là những biểu hiện tức thời. Nguyên nhân là do mắt phải làm việc quá lâu mà không được nghỉ ngơi. Điều tiết chưa được buông thả hoàn toàn khi nhìn xa. Cận thị giả nếu không điều trị kịp thời hoặc không có chế độ nghỉ ngơi hợp lý, khiến mắt phải liên tục làm việc trong thời gian dài thì có thể dẫn đến suy nhược và trở thành cận thị thực thể. Cùng với việc dùng kính không đúng cũng là một phần nguyên nhân khiến nhiều người mắc cận thị giả dẫn đến cận thị thực thể. Bệnh nhân cận thị không được điều chỉnh sẽ giảm thị lực, cản trở sinh hoạt, học tập và lao động hàng ngày.
3: Cẩm nang sức khỏe.
0: Thưa quý vị, theo Bộ Y tế, cả nước hiện có khoảng 5 triệu trẻ em mắc tận khúc xạ, tương đương 30-40% trẻ trong độ tuổi đến trường. Trong đó, cận thị là tình trạng phổ biến nhất. Tại các đô thị lớn ở Việt Nam, tỷ lệ mắc cận thị ở trẻ hiện đã vượt quá 50%. Trong đó, độ tuổi mắc cận thị đang có xu hướng ngày càng sớm, trong khi thời gian trẻ tiếp xúc với sách vở, điện thoại, máy tính và các thiết bị màn hình ngày một nhiều. Khi đôi mắt phải làm việc ở khoảng cách gần trong thời gian dài nhưng lại thiếu thời gian vui chơi,

0: hai mắt và các bệnh lý mắt khác nhưng chưa được phát hiện kịp thời do không được thăm khám định kỳ. Việc chẩn đoán muộn có thể ảnh hưởng đến sự phát triển thị giác, khả năng học tập và chất lượng cuộc sống của trẻ. Đáng lưu ý, cận thị tiến triển nhanh không chỉ làm tăng độ kính mà còn làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh lý nghiêm trọng về mắt khi trưởng thành như thoái hóa võng mạc, bong võng mạc, glaucoma và đục thủy tinh thể sớm. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền, trưởng khoa khúc xạ, Trung tâm Mắt Công nghệ cao Tâm Anh nói:
1: Chúng tôi thường gặp những cái biến chứng khi mà mức độ cận thị ở mức độ cao hoặc là rất cao. Khi mà độ cận từ 6 đước trở lên thì chúng tôi gọi là cận thị cao. Khi mà cái độ cận nó tăng tạo thành những cái thoái hóa của võng mạc. Và từ những cái thoái hóa đó nó có thể gây biến chứng nặng nề, ví dụ như là bong võng mạc, bệnh glaucoma hoặc là đục thủy tinh thể do cận thị cao gây ra, và thậm chí là có thể gây đến mù lòa.
0: Vâng, thưa quý vị, có thể thấy khi cận thị xuất hiện ngày càng sớm, việc phát hiện và kiểm soát kịp thời càng trở nên quan trọng. Vậy vì sao cận thị đang ngày càng trẻ hóa? Cha mẹ có thể làm gì để bảo vệ thị lực cho con ngay từ những năm đầu đời? Nhà Giang đã có cuộc trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thanh Hoài, trưởng khoa mắt tai mũi họng răng hàm mặt Bệnh viện Kiến An Hải Phòng về nội dung này. Mời quý vị cùng nghe. Thưa bác sĩ, thời gian gần đây, tỷ lệ trẻ em mắc cận thị ngày càng gia tăng và có xu hướng xuất hiện ở độ tuổi rất sớm. Bác sĩ đánh giá như thế nào về thực trạng trẻ hóa cận thị học đường hiện nay và đâu là những nguyên nhân đáng lo ngại nhất ạ?
2: Hiện nay thì cái tỷ lệ cận thị thì ngày càng gia tăng và nó xuất hiện ở cái độ tuổi nhỏ thì ngày càng cao. Như sáng hôm qua chúng tôi khám cho 100 cháu ở cái độ tuổi học sinh tiểu học thì phải đến tỷ lệ phải 70-80% là các cháu đã có cái thị lực đã bị kém. Và cái nguyên nhân mà chủ yếu, thứ nhất là do học tập với cái cường độ cao, cái thứ hai là các bạn sử dụng các cái thiết bị điện tử quá nhiều, hoặc là các bạn ấy thiếu các cái hoạt động ngoài trời trong một cái thời gian dài.
0: Việc học tập trực tuyến, sử dụng các thiết bị điện tử từ nhỏ có thể ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển thị lực của trẻ? Và phụ huynh cần lưu ý những dấu hiệu nào để phát hiện sớm cận thị ở con em mình ạ?
2: Việc sử dụng các cái thiết bị điện tử như là điện thoại này, máy tính trong một cái thời gian kéo dài khiến cho trẻ em là trong cái tình trạng mắt phải điều tiết liên tục và làm tăng cái nguy cơ bị cận thị. Khi mà có các cái biểu hiện của con như là con kêu mờ mắt hoặc là nheo mắt, hoặc là bạn ấy ngồi sát về màn hình TV hoặc là cúi sát sách vở, thì khi có các biểu hiện như vậy thì bố mẹ sẽ nên cho các con đi khám sớm để phát hiện sớm để còn điều trị kịp thời.
0: Vậy thì theo bác sĩ, cận thị tiến triển nhanh có thể gây ra những nguy cơ gì đối với sức khỏe mắt và tương lai thị lực của trẻ ạ?
2: Trong trường hợp mà cái thị lực mà tiến triển nhanh thì gây rất nhiều các cái biến chứng như là gây thoái hóa võng mạc này, bong võng mạc, hoặc là gây tân mạch võng mạc và ảnh hưởng trực tiếp đến cái thị lực. Nhiều phụ huynh thì cho rằng là vấn đề tăng cái thị lực nó là chuyện bình thường, và sau này khi các con đến cái độ tuổi 18 tuổi thì họ hoàn toàn có thể phẫu thuật mắt cho con để không phải đeo kính. Nhưng mà tuy nhiên thì thứ nhất là khi mà cận thị tiến triển nhanh trong một cái thời gian ngắn thì nó sẽ làm tăng các cái biến chứng liên quan đến võng mạc. Và thứ hai nữa là đối với cái độ cận cao thì chúng ta cũng nhiều trường hợp mà cũng không có chỉ định để có thể phẫu thuật được.
0: Vâng, và cuối cùng, để phòng ngừa và kiểm soát cận thị học đường hiệu quả, bác sĩ có thể chia sẻ những giải pháp thiết thực dành cho gia đình, nhà trường và chính các em học sinh ạ?
2: Các biện pháp, thứ nhất là mình sẽ phải hạn chế các cái thời gian để cho các bạn ấy sử dụng các cái thiết bị điện tử như là máy tính, điện thoại, TV. Thứ hai nữa, phải tăng cường cái hoạt động ngoài trời. Theo khuyến cáo thì chúng ta sẽ cho trẻ hoạt động ngoài trời tối thiểu 2 tiếng một ngày để cho mắt đỡ bị cái vấn đề mỏi điều tiết. Thứ ba nữa là đối với những cái trường hợp mà thị lực kém thì chúng ta sẽ phải đi khám mắt định kỳ khoảng 6 tháng một lần. Và nếu mà trẻ mà có bị cận thị thì sẽ được bác sĩ tư vấn một số các cái biện pháp để nhằm mục đích là hạn chế chống tăng độ cận. Vì hiện tại thì cũng có rất nhiều các cái biện pháp như là sử dụng các cái kính hoặc sử dụng thuốc hợp lý cho trẻ. Thì đối với cái việc là sử dụng atropine với các cái nồng độ khác nhau thì cũng là một cái hiệu quả rất tốt đối với lại các cái trẻ. Hiện tại thì cũng rất nhiều phụ huynh là tự ý mua thuốc về nhỏ cho con, và cái vấn đề này thì hoàn toàn là không được chúng tôi khuyến cáo, bởi vì là khi mà các cháu đến khám thì chúng tôi sẽ phụ thuộc vào từng cái mức độ tăng tăng cận trong một cái thời gian và chúng tôi sẽ tư vấn cái nồng độ cụ thể cho các cháu. Về cái chế độ dinh dưỡng, chúng ta cũng tăng cường bổ sung các cái thực phẩm dinh dưỡng mà tốt cho sức

0: đôi mắt như là các cái thực phẩm giàu vitamin A, omega 3. Và thứ hai nữa là chế độ ngủ nghỉ phải hoàn toàn hợp lý.
1: Một lần nữa, cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thanh Hoài đã dành thời gian chia sẻ trong chuyên mục Chìa khóa sức khỏe ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, đằng sau sự gia tăng độ cận có thể là những thay đổi trong cách trẻ học tập, vui chơi và sử dụng công nghệ mỗi ngày. Vì vậy, thay vì chờ đến khi trẻ nhìn bảng không rõ hoặc liên tục nhéo mắt mới đưa đi khám, cha mẹ cần chủ động xây dựng môi trường học tập hợp lý, tăng thời gian hoạt động ngoài trời, kiểm soát việc sử dụng các thiết bị điện tử và duy trì thói quen khám mắt định kỳ. Khi cha mẹ cùng thay đổi thói quen, dành nhiều thời gian tương tác trực tiếp và tạo thêm những hoạt động thú vị ngoài màn hình, trẻ sẽ có nhiều cơ hội hình thành lối sống cân bằng hơn, bảo vệ đôi mắt và sức khỏe toàn diện ngay từ những năm tháng học đường. Đến đây, chuyên mục Chìa khóa sức khỏe của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng xin được khép lại. Những người thực hiện chuyên mục, phóng viên Nhà Giang, kỹ thuật viên Trường Thanh, xin chào và hẹn gặp lại.
2: Chuyên mục Toàn cảnh giao thông.
3: Chuyên mục Toàn cảnh giao thông.
4: Hoài Thương và Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Toàn cảnh giao thông trên kênh THP Giao thông FM 102.20 MHz để cùng chúng tôi nhìn lại những tin tức, vấn đề giao thông đáng chú ý diễn ra trong tuần.
5: Thưa quý vị, tháng 9 được xác định là tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường với nhiều giải pháp đang được triển khai đồng bộ từ tuyên truyền, giáo dục pháp luật, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông đến tăng cường kiểm tra, xử lý những hành vi vi phạm nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của học sinh, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh. Nội dung này sẽ được đề cập rõ hơn ở phần sau của chuyên mục. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý diễn ra trong tuần.
4: Thưa quý vị, theo thống kê từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố, trong tuần từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 9, trên địa bàn thành phố xảy ra 12 vụ, làm chết 9 người, bị thương 3 người. So với tuần liền kề, tăng 3 người chết, giảm 9 người bị thương.
5: 4.682 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đã bị xử lý trong tuần qua. Theo đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông tiếp tục tập trung kiểm tra xử lý theo chuyên đề với những lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn ùn tắc giao thông. Cụ thể, về chuyên đề nồng độ cồn đã xử lý 462 trường hợp vi phạm, xử lý vi phạm đối với xe kinh doanh vận tải 1.158 trường hợp.
4: Trong tuần qua, số điện thoại đường dây nóng của Phòng Cảnh sát Giao thông 0899-676767 đã tiếp nhận 11 tin, trong đó 3 tin phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông, 3 tin va chạm, tai nạn giao thông, 4 tin phản ánh, hướng dẫn thủ tục. Còn đối với thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông chuyển về, đơn vị tiếp nhận 25 tin liên quan vi phạm trật tự an toàn giao thông, chuyển toàn bộ cho các đội trạm tiếp nhận, xác minh, giải quyết.
3: Câu chuyện giao thông.
2: Câu chuyện giao thông.
5: Thưa quý vị, thực hiện tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, nhiều giải pháp đang được lực lượng chức năng triển khai đồng bộ, từ tuyên truyền, giáo dục pháp luật, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông đến tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.
4: Theo số liệu thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông, trong 8 tháng năm 2026, trên địa bàn thành phố xảy ra 539 vụ tai nạn giao thông, làm chết 281 người, bị thương 339 người. Trong đó, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh từ 6 đến 18 tuổi xảy ra 79 vụ, làm chết 24 cháu, bị thương 54 cháu. Những vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh luôn để lại nỗi đau xót xa khó nguôi trong lòng mỗi người, bởi phía sau đó là tương lai đang rộng mở, bỗng chốc bị khép lại. Điều đau lòng hơn là nhiều vụ tai nạn giao thông hoàn toàn có thể được hạn chế nếu mỗi người có ý thức và trách nhiệm hơn khi tham gia giao thông. Trong tháng cao điểm, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới. Cùng với đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh. Chỉ đạo các trường học giám sát các trường hợp học sinh điều khiển xe mô tô, xe máy có biện pháp xử lý nghiêm và ngăn chặn các vi phạm về an toàn giao thông nói chung và quy định điều khiển phương tiện tham gia giao thông nói riêng đối với học sinh của trường. Tổ chức cho phụ huynh ký cam kết với nhà trường không giao xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi. Thầy giáo Lê Thanh Tĩnh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Hồng Bàng cho biết, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã có kế hoạch cụ thể về chương trình giáo dục an toàn giao thông cho học sinh nhằm giúp các em tiếp cận các kiến thức để tham gia giao thông an toàn.
6: Ngay từ đầu năm học, trường Trung học Phổ thông Hồng Bàng đã có

0: kế hoạch giáo dục an toàn giao thông lồng ghép vào trong các bộ môn, và đã có những cái hoạt động về giáo dục an toàn giao thông, những cái tiết hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, rèn luyện kỹ năng giáo dục về an toàn giao thông cho các em, và đã xây dựng những chủ đề về giáo dục an toàn giao thông như là học sinh với văn hóa giao thông, để cho các em tham gia những cái chủ đề này thì khi đó các em mới nhận thức được về những, thứ nhất là về những cái quy định về an toàn giao thông, rồi luật an toàn giao thông, rồi các em được thực hành, được tham gia trực tiếp vào những cái tình huống giả định khi mà tham gia giao thông trong thực tế, để các em thực hiện đảm bảo cái điều kiện an toàn và biết xử lý các cái tình huống mà khi tham gia giao thông của các em.
1: Vậy cụ thể trong tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, lực lượng chức năng sẽ triển khai những nhiệm vụ cụ thể gì? Công tác tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông cho học sinh sẽ được thực hiện ra sao? Chúng tôi có cuộc phỏng vấn Trung tá Hoàng Tuấn Anh, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố. Mời quý vị cùng nghe.
2: Vâng, xin chào Trung tá Hoàng Tuấn Anh. Thưa đồng chí, trong tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường thì lực lượng chức năng sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào ạ?
3: Vâng, xin chào biên tập viên Hoài Thương cùng các khán thính giả nghe đài. Trong tháng cao điểm an toàn cho học sinh đến trường thì chúng tôi tập trung vào những nhóm nhiệm vụ chính sau đây. Thứ nhất là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, phụ huynh. Tiếp theo đó là phối hợp với nhà trường, chính quyền địa phương tổ chức giao thông tại các khu vực cổng trường để hạn chế ùn tắc, sắp xếp để cho xe không dừng đỗ lộn xộn, góp phần xây dựng môi trường an toàn giao thông ngay từ khu vực cổng trường cũng như là các đường dẫn đến nhà trường để an toàn cho các cháu khi tham gia giao thông đến trường. Tiếp đó là tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý tại các cái khu vực cổng trường, các tuyến đường có đông học sinh tham gia giao thông, tập trung phát hiện và xử lý các hành vi có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông.
2: Vâng, có thể thấy thời gian qua thì lực lượng chức năng cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh. Và theo đồng chí đánh giá thì công tác tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh sẽ cần có những thay đổi như thế nào để tạo sự hào hứng cho học sinh tiếp cận những thông tin, kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn?
3: Đối với công tác tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh hiện nay thì theo tôi là cần phải có những cái sự thay đổi để cho công tác tuyên truyền sinh động hơn, trực quan và có cái tính tương tác nhiều hơn. Thay vì chỉ phổ biến các cái quy định của pháp luật ấy, chúng ta nên đưa những tình huống giao thông thực tế, những trò chơi, những câu hỏi đáp, đưa vào những tình huống giao thông thực tế, sân khấu hóa hoặc là tạo những cái video ngắn, những hình ảnh trực quan cho học sinh trực tiếp thực hành những cái kỹ năng và xử lý những cái tình huống khi tham gia giao thông, để cho học sinh cảm thấy dễ hiểu, dễ nhớ và trực tiếp tham gia, hiệu quả tuyên truyền sẽ cao hơn. Đặc biệt là cần tận dụng mạng xã hội đấy, tạo những cái video ngắn ấy, sinh động để đưa cái kiến thức an toàn giao thông đến với học sinh theo một cách gần gũi hơn.
2: Vâng, theo đồng chí thì gia đình và nhà trường cần làm gì để việc giáo dục ý thức an toàn giao thông cho học sinh đạt hiệu quả lâu dài thay vì chỉ thực hiện trong tháng cao điểm?
3: Theo tôi, cái việc giáo dục ý thức tham gia giao thông an toàn cho các cháu học sinh cần phải được thực hiện thường xuyên liên tục, chứ không chỉ là thực hiện trong tháng cao điểm. Trước hết đấy, phụ huynh phải làm một cái tấm gương cho con em mình trong cái việc chấp hành luật trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là cái việc mà không giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện cũng như là chưa đủ tuổi, và phải thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn các con về kỹ năng khi tham gia giao thông. Còn về phía nhà trường cần phải duy trì giáo dục và tăng các cái giờ học giáo dục về an toàn giao thông ấy, trong các cái tiết học STEM, các hoạt động ngoại khóa, và tiếp tục duy trì cái mô hình cổng trường an toàn giao thông. Và quan trọng nhất đó là có cái sự phối hợp thường xuyên giữa gia đình, nhà trường và lực lượng chức năng. Khi ba bên cùng đồng hành thì mới hình thành được cái ý thức và thói quen tham gia giao thông an toàn cho các cháu học sinh.
2: Vậy đồng chí có thông điệp gì gửi tới phụ huynh và học sinh trong tháng cao điểm này ạ?
3: Trong tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường thì là tôi có một số những cái thông điệp sau để gửi tới phụ huynh và học sinh. Thứ nhất là đối với các em học sinh, tôi mong các em là luôn nhớ và chấp hành pháp luật giao thông, trước hết là để bảo vệ chính mình. Đó là cái việc mà đổi mũ bảo hiểm này đúng quy định này, đi đúng làn đường phần đường này, chấp hành tín hiệu đèn giao thông này, tuyệt đối là không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện và tự ý điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện. Và hiện tại thì các em học sinh thường xuyên kết nối với mạng xã hội, và trên mạng thì có những cái video clip theo cái trào lưu ấy, là nó thử thách về cái nguy hiểm và liên quan đến giao thông như là phóng nhanh, lạng lách, bốc đầu xe, tụ tập, chạy theo nhóm. Và cái này thì là do một vài cá nhân đăng lên nhằm thu hút lượt xem và câu view. Cũng mong rằng các em phải tỉnh táo và biết lựa chọn, kiểm chứng thông tin, không bắt chước, không hưởng ứng và không chia sẻ cổ súy cho những hành vi này. Còn đối với phụ huynh, ngoài việc quản lý phương tiện, không giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện, cũng cần quan tâm nhiều hơn đến việc con em mình sử dụng các cái mạng xã hội như thế nào, để thường xuyên trao đổi định hướng để các em có thể nhận biết những cái nội dung xấu và những cái trào lưu nguy hiểm, những hành vi không nên làm theo. Việc quản lý cần đi cùng với việc chia sẻ, giáo dục và đồng hành để các em tự hình thành cái khả năng nhận biết và phòng tránh các nguy cơ. Tiếp theo là đối

0: với nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng cũng cần phải phối hợp để kịp thời thường xuyên trao đổi, tuyên truyền, cảnh báo những cái trào lưu nguy hiểm xuất hiện trên mạng xã hội có thể tác động đến hành vi tham gia giao thông của các em học sinh. Thông điệp của chúng tôi muốn gửi gắm đó là mỗi phụ huynh là một tấm gương chấp hành pháp luật, mỗi học sinh hãy là một người tham gia giao thông văn minh, an toàn và có trách nhiệm.
1: Vâng, xin cảm ơn những thông tin chia sẻ của Trung tá Hoàng Tuấn Anh, Phó đội trưởng đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố. Vâng, thưa quý vị, có thể nói ý thức của mỗi cá nhân là vô cùng quan trọng để đảm bảo an toàn giao thông trên đường đến trường. Chính vì thế, bên cạnh việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho học sinh thì gia đình, nhà trường cũng cần phải có sự phối hợp trong việc giám sát, quản lý, tuyên truyền, giáo dục cho học sinh ý thức tuân thủ các quy định khi tham gia giao thông. Sự chung tay của toàn xã hội và ý thức tự giác của người tham gia giao thông sẽ góp phần tạo nên hành trình đến trường của các em luôn bình yên và an toàn.
2: Quý vị thân mến, chuyên mục Toàn cảnh giao thông kỳ này xin được tạm dừng. Những người thực hiện chuyên mục: phóng viên Hồng Nhung, Hoài Thương, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?
3: Hay muốn lắng đọng cảm xúc với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết?
4: Chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai.
1: Những giọng ca đình đám một thời.

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102.2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
3: Lâm Thắng xin kính chào quý vị thính giả đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Những món quà âm nhạc tươi vui ngọt ngào và những thông tin thú vị hữu ích của chương trình sẽ đồng hành cùng quý vị trong những phút sắp tới để mang đến cho quý vị niềm vui và những chặng đường an toàn may mắn. Thưa quý vị, ngày hôm nay trên các cung đường đang có những thông tin gì cần lưu ý và cảnh báo tới mọi người? Quý vị hãy cùng chúng tôi cập nhật thông tin qua số điện thoại đường dây nóng 0225 361 0969 để chúng ta sẽ cùng nhau nắm bắt được những thông tin giao thông kịp thời và cần thiết, lựa chọn và cân nhắc những cung đường phù hợp và an toàn nhất. Thưa quý vị, hưởng ứng Ngày Quốc tế Hòa bình 21 tháng 9, chương trình hôm nay sẽ mang đến không gian âm nhạc dịu nhẹ, gắn kết những trái tim qua các ca khúc chan chứa tình yêu thương và khát vọng sống yên bình. Giữa tiết trời thu dịu mát, những giai điệu âm nhạc của chương trình sẽ là cầu nối đưa tâm hồn quý vị tìm về sự thư thái, lan tỏa thông điệp kết nối và sẻ chia. Mở đầu chương trình là một giai điệu êm dịu vẽ nên bức tranh mùa thu miền Bắc trầm mặc và hoài niệm. Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã gói gọn hơi thở của đất trời sang thu qua từng hàng cây hoa sữa, cúm mới và tiếng chuông chiều xa xăm. Tác phẩm không chỉ tả cảnh mà còn đong đầy tình yêu quê hương, đưa tâm hồn người nghe chìm đắm vào không gian yên bình, thư thái. Giữa tiết trời dịu mát, câu hát như lời nhắc nhớ về những giá trị nguyên sơ giúp ta mở lòng đón nhận tình yêu thương. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Nhớ Mùa Thu Hà Nội của tiếng hát của Diva Hồng Nhung.

Thưa quý vị, bản tình ca lãng mạn của Ngô Thụy Miên mang tên Mùa Thu Cho Em qua giọng hát của Phương Mỹ Chi mang đến sắc thu trong trẻo cùng những nhịp đập rộn ràng của trái tim biết yêu. Với giai điệu dạt dào và ca từ tràn ngập sắc thu vàng, bài hát như một lời hẹn ước chân thành về một tình yêu thuần khiết. Không gian âm nhạc chan hòa tình người, lan tỏa sự ấm áp và niềm khát khao gắn kết. Đây chính là chiếc cầu nối cảm xúc giúp mọi khoảng cách bị xóa mờ, nhường chỗ cho sự đồng điệu và sẻ chia giữa những tâm hồn đang tìm kiếm sự an yên. Hy vọng giai điệu của bài hát sẽ mang đến nhiều cảm xúc yêu thương và giúp các bác tài tỉnh táo hơn trên mỗi cung đường để bảo đảm những hành trình an toàn. Nếu có những thông tin cảnh báo cần lưu ý trên các chặng hành trình, hãy cập nhật cùng chúng tôi qua fanpage chương trình là kênh giao thông FM 102.2 MHz.

Với giai điệu hào hùng nhưng không mất đi sự sâu lắng, khát vọng của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, qua sự thể hiện của Diva Hồng Nhung gửi gắm triết lý sống cao đẹp về sự cống hiến và lòng nhân ái. Bài hát đặt ra những câu hỏi trăn trở về ý nghĩa cuộc đời, gián tiếp khơi gợi khát vọng sống hòa bình, chan hòa cùng thiên nhiên và con người. Những nốt nhạc vút cao như ngọn lửa sưởi ấm niềm tin, thôi thúc mỗi chúng ta sống chân thành hơn, biết mở rộng vòng tay để kết nối và kiến tạo một thế giới ngập tràn tình thương.

Các cung đường vẫn đang rất sôi động. Những món quà âm nhạc của chương trình mong rằng sẽ là liều thuốc tinh thần để giúp các bác tài giải tỏa căng thẳng và bình tĩnh hơn trên các tuyến hành trình. Thưa quý vị, đến với Con Người Việt Nam Tôi của nhạc sĩ Xuân Nghĩa như lời chào trân trọng và tự hào gửi đến bạn bè Nam Châu về một đất nước Việt Nam thân thiện, yêu chuộng hòa bình. Giai điệu tươi sáng, giàu năng lượng, truyền tải hình ảnh con người Việt Nam luôn nở nụ cười rộng mở, sẵn sàng sẻ chia và gắn kết. Trong không khí hướng về ngày quốc tế hòa bình, bài hát trở thành nhịp cầu nối liền các vùng miền, lan tỏa thông điệp về sự đoàn kết, lòng hiếu khách và khát vọng cùng nhau xây dựng một tương lai xanh tươi, tràn ngập niềm vui. Mời quý vị cùng đến với tiếng ca rộn ràng của câu lạc bộ Giai điệu Xanh.

sáng tác Mang Tên Bình Yên của nhạc sĩ Quốc Bảo mang đến một khoảng lặng dịu êm giữa nhịp sống hối hả, giai điệu nhẹ nhàng như làn gió thu thoảng qua, xoa dịu những dông bão trong lòng người nghe. Ca từ tinh tế hướng tâm hồn tìm về sự thư thái tự nhiên, nơi tình yêu thương được nuôi dưỡng không chút tính toán. Bài hát nhắc nhở chúng ta rằng hòa bình không ở đâu xa xôi mà bắt nguồn từ chính sự bình yên trong tâm trí mỗi người, từ đó lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng. Mời quý vị cùng lắng nghe giai điệu yên bình này qua giọng ca của chàng ca sĩ trẻ Trung Quân. Hy vọng bài hát sẽ đem tới cho quý vị những phút giây thư giãn nhẹ nhàng để bình tĩnh hơn trên các cung đường vững vàng tay lái.

Thưa quý vị, Một đời người, một rừng cây là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Long Ẩn, mang chiều sâu triết lý về mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể. Nhạc điệu trầm ấm tha thiết như một lời tự sự chân thành về sự hy sinh và tinh thần sống vì mọi người. Lời ca ví mỗi cuộc đời như một cây xanh trong rừng lớn, muốn xanh tươi phải cùng nhau tựa vào đất mẹ. Sáng tác khơi gợi lòng trắc ẩn và trách nhiệm cộng đồng, khẳng định rằng sự hòa hợp và sẻ chia chính là nền tảng vững chắc nhất cho một cuộc sống yên bình. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc này qua giọng ca của ca sĩ Trọng Tấn.

0: Quý vị khán giả thân mến, chúng ta đã vừa lắng nghe những giai điệu âm nhạc vui tươi. Hy vọng những món quà âm nhạc của chương trình đã giúp cho quý vị thính giả giải tỏa cho mình những áp lực trên đường. Chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, vững vàng tay lái và an toàn trên mỗi chặng hành trình. Tiếp tục lắng nghe những chương trình hấp dẫn và thú vị sẽ được gửi tới quý vị trong những phút tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Ôi giời ơi, đã muộn rồi lại còn tắc đường.
2: Anh, làm gì mà cứ còi liên tục thế?
1: Thì anh còi cho người đằng trước người ta còn đi chứ. Chứ đợi thế này khi nào mới về được đến nhà?
2: Mà anh nhìn cái kìa, đằng trước thì có còn xe nào nhích nổi nữa đâu. Giờ này thì đường nào mà chả thế. Thôi thôi thôi thôi, đừng coi nữa. Ui, anh, chuyện gì đấy?
1: Thôi rồi, hai bác đằng trước mình va quẹt nhau rồi.
2: Đấy, anh thấy chưa? Đường đông, xe đông, không cẩn thận là va chạm ngay được. Còn anh ấy, lúc nào lái xe cũng vội vàng vàng, thiếu kiên nhẫn. Có khi vì anh thúc nhiều mà khiến hai xe trên va chạm cũng nên ấy.
1: Thôi được rồi, anh nghe vợ, lưu thông đi đúng làn, đèn đỏ, dừng đúng vạch, ngoài đường không bấm còi, giữa đường nhường nhịn nhau, ok?
2: Chưa đủ, phải thêm là đi sau vẫn về mau.
1: Vâng, thưa vợ, anh đã rõ.
3: Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
4: Thôi, em xin, anh tập trung và đi cho nhanh lên. Bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
3: Ờ kìa, em cứ yên tâm, chỉ phút mốt là đến nơi.
4: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều, anh định đi ngược chiều đấy à?
3: Giời ơi, không sao đâu, đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà, chứ đi đường vòng kia xa lắm.
4: Ôi, không được đâu anh ơi, đi thế nguy hiểm lắm, mà biển báo lù lù thế này.
3: Em cứ khéo lo, ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được, thì cái đoạn đường con này đã là cái gì phải chứ?
4: Ngược nắng ngược gió thì được, nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
5: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm, không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
6: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều. Đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng. Đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
5: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
7: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.

0: Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
1: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm, vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
2: Hành vi này đáng lên án.
3: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
4: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024 quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
0: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự.
5: Không đi lùi trên cao tốc.
0: Văn hóa giao thông, hãy không lơ là.

0: Giờ cao điểm.
1: Giờ cao điểm. Nhà gia Lâm Thắng cùng ekip của Giờ Cao Điểm Trưa xin kính chào quý vị thính giả. Vẫn là chúng tôi đây ạ, chúng tôi ngồi đây từ sáng tới giờ ạ. Hy vọng rằng là trưa nay thì tình hình giao thông trên địa bàn thành phố sẽ có những cái diễn biến thuận lợi để các bác tài có thể yên tâm về những chặng hành trình di chuyển của mình. Nhà Giang và Lâm Thắng thì đã sẵn sàng rồi, quý vị thính giả đã sẵn sàng tham gia giao thông chưa? Hãy cập nhật và chia sẻ với chúng tôi những diễn biến về tình hình giao thông cũng như là những khuyến cáo về tình hình thời tiết nữa để chúng ta có thể chủ động nhất với những lộ trình tham gia giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ thì mời quý vị cùng bắt đầu Giờ Cao Điểm Trưa.

0: Và thưa quý vị, khung giờ cơ điểm buổi trưa ngày hôm nay nắng lên đang chói chang và rực rỡ trên các ngả đường. Ngày hôm nay thì nắng lên từ khá là sớm. Hải Phòng cơ sáng, buổi sáng hôm nay thì nắng cũng đã chói chang trên các ngả đường hành trình của chúng ta. Đến thời điểm hiện tại thì thậm chí là nắng còn gay gắt hơn rất nhiều. Và có vẻ như là trong cái điều kiện thời tiết nắng gắt như vậy thì mọi người cũng ngại tham gia lưu thông ở trên các cung đường nhiều hơn. Chính vì vậy mà phóng viên Nhật Sang ngày hôm nay thì đã ngồi lì cho phòng thu, không nhất định là không ra ngoài đúng không ạ?
1: Vâng, thực ra là tôi thì không ngại lắm về yếu tố thời tiết đâu. Tất nhiên là khi mà chúng ta có công việc phải ra ngoài, buộc phải ra ngoài thì chúng ta vẫn phải ra ngoài thôi. Nhưng mà cũng may mắn rằng là công việc của tôi từ sáng tới giờ thì cũng chỉ loanh quanh những cái công việc về kịch bản trong phòng thu chúng ta vẫn có thể thực hiện được. Cho nên là cũng không phải di chuyển ra đường. Chứ nếu mà ra đường thời điểm này thì e rằng là cũng khá là mệt đấy, anh Lâm Thắng nhỉ?
0: Dạ vâng, chị cũng cảm thấy hạnh phúc trong một ngày công việc mà ngồi điều hòa trong khi các đồng nghiệp vẫn đang bon bon trên đường không ạ?
1: Anh nói thế này thì rất dễ có thể gây hiểu nhầm cho các thính giả của chúng ta. Vâng, thế tại sao anh không nghĩ rằng là những ngày mưa, những ngày bão, anh ở trong phòng thu và tôi thì vẫn
0: À
1: ở.
0: không, tôi không nói đến tôi. Tôi chỉ
1: Dạ.
0: đang nói là các đồng nghiệp của chúng ta trong khi mà chị ngồi đây từ sáng đến giờ, mình có cảm thấy khi nào mà mình được mình rất là hạnh phúc và có nghĩa là
1: Vâng,
0: mình
1: may
0: đã được
1: mắn đúng không ạ?
0: nhận được quá nhiều sự may mắn và sự ưu ái đúng
1: Vâng, tất nhiên là tôi cảm thấy tôi may mắn rồi.
0: không?
1: Nhưng
0: Dạ.
1: mà tôi sẽ còn hạnh phúc hơn vào những ngày mà trời mưa mà tôi ngồi dẫn ở trong này và được kết nối trực tiếp với anh Lâm Thắng ngoài hiện trường. Mà lại mưa ở những cái khu vực nào không mưa mà lại mưa đúng nơi anh Lâm Thắng anh đi qua cơ
0: Chỉ có nơi tôi có mặt thôi đúng
1: ạ.
0: không?
1: Vâng, anh thấy tôi như thế
0: Vâng,
1: có
0: trong
1: vấn
0: những
1: đề gì
0: hạt
1: không
0: mưa
1: ạ?
0: rơi không có chỗ nào hạt mưa nào rơi nhầm chỗ cả đúng không?
1: Vâng.
0: Nó tìm về chỗ một người mà đang cần mát mẻ. Vâng.
1: Hy vọng rằng là buổi trưa ngày hôm nay thì dù công việc bộn bề chúng ta vẫn chưa giải quyết xong thì quý vị cũng sẽ chủ động cân nhắc nghỉ ngơi, lựa chọn cho mình những cái quán cơm hay là có thể cân nhắc để làm sao mà chúng ta tiếp thêm năng lượng để tiếp tục cái công việc trong buổi chiều ngày hôm nay, chứ đừng cố quá. Nếu mà chúng ta cứ bị công việc cuốn đi hay là đôi khi với các bác tài với cái đặc thù công việc thì chúng ta cứ muốn rằng là sẽ lưu thông cố thêm một cái đoạn nữa rồi chúng ta dừng lại ăn cơm cũng không sao, lúc đấy thì đã quá cái giờ cao điểm trưa rồi thì cũng sẽ rất là đáng ngại. Nhưng Lâm Thắng đấy ạ, sáng nay tôi thấy là anh cứ miệt mài với công việc, ngồi ở đây từ sáng giờ có khi còn chưa kịp ăn sáng anh nhỉ.
0: Vâng,
1: Vâng ạ,
0: cảm ơn chị
1: anh
0: Nhật.
1: vẫn ổn chứ
0: Tôi vẫn ổn.
1: ạ?
0: Vâng,
1: Dạ
0: cảm ơn
1: vâng.
0: chị rất nhiều. Chỉ có điều là tôi thì tôi cũng có thời gian di chuyển ra ngoài một chút, ít nhất là cũng không ngồi miệt mài quá như chị Nhật Sang. Chỉ là tôi cảm thấy tiếc cho chị thôi, bởi vì chị giống như là một người mà đang bị thiếu sót rất nhiều điều trong cuộc sống.
1: Thế ạ,
0: Khi mà
1: ví
0: không được
1: dụ
0: ra
1: ạ.
0: ngoài trải nghiệm cái nắng, cái gió ở bên ngoài trời,
1: À, vâng.
0: mà cả một buổi sáng chỉ ngồi trong phòng thu thôi, cảm giác là rất là thiếu sót, thiếu rất nhiều điều, thiếu nắng, thiếu gió, và thiếu đi cả những cảm nhận của thiên nhiên, của bầu không khí bên ngoài trời nữa.
1: Vâng,
0: Nhưng
1: nhưng mà không
0: mà
1: sao, anh Lâm Thắng anh đã mang cả cái rất nhiều cái tia nắng rực rỡ vào trong phòng thu rồi. Nhìn anh ấy cười là tôi đã cảm nhận được
0: dạ
1: điều kiện thời tiết ngoài trời nóng như thế
0: cảm
1: nào
0: ơn
1: rồi.
0: chị. Ý chị là tôi là có nụ cười tỏa nắng đúng
1: Vâng, đúng
0: không?
1: ạ.
0: Vâng, đấy, coi như là một lời khen đi. Vâng, mang ánh nắng vào trong phòng thu.

0: sở nhiều hơn để tranh thủ cái thời gian nghỉ ngơi ngắn gọn và tiếp tục cái công việc buổi chiều. Nên thông thường buổi trưa cũng sẽ là cái thời điểm mà chúng ta có được cái trạng thái lưu thoát tốt hơn. Nhưng sẽ cần phải lưu ý khi mà ánh nắng buổi trưa gay gắt thế này thì khiến cho nhiều người điều khiển phương tiện xe hai bánh cũng vội vã hơn trên các cung đường. Thời điểm hiện tại thì tuyến đường Nguyễn Bình Khiêm từ cầu Vượt Lạch Chay về ngã tư Bixi tấp nập thôi. Chú ý qua khu vực ngã ba Văn Cao, ngã ba Sở Dầu, ngã ba đường dẫn Nam Cầu Bính trên tuyến đường Hùng Vương cơ bản thì vẫn đang di chuyển được. Chú ý một chút qua khu vực bến xe khách Thượng Lý với sự đan xen dòng phương tiện. Còn khu vực trung tâm thành phố, các tuyến phố như là Trần Phú, Trần Hưng Đạo ở mức vừa phải. Chú ý qua khu vực cây xăng Minh Khai thì cũng đang ghi nhận sự tấp nập của dòng phương tiện di chuyển ra vào. Với các bác tài di chuyển trên khu vực đoạn tuyến từ ngã tư cầu Vượt Lạch Chay về ngã ba Đình Vũ cũng đang khá đông lộn xộn qua những đoạn điểm giao cắt. Chú ý điểm mở cuối tuyến với sự xung đột và đan xen. Các bác tài di chuyển về qua khu vực tuyến đường An Đồng cũng đang ở mức tấp nập thôi và đông dần về đầu khu vực nút giao cửa điện. Hai bên đường nhiều phương tiện ô tô dừng đỗ, ngoài trời thì nắng vẫn đang khá là gắt. Nút giao cửa điện cũng nhộn nhịp hơn theo hướng từ đường An Đồng về trung tâm thành phố. Cầu vượt cơ điện cũng ở mức vừa phải. Thời điểm hiện tại chúng ta vẫn đang có trạng thái lưu thoát khá tốt trên lộ trình đi về qua đây. Thông qua hệ thống camera giám sát thì chúng tôi thấy là lượng phương tiện giao thông cũng đang gia tăng trên các cung đường, tấp nập nhiều hơn. Với trục tuyến phố Mê Linh thời điểm hiện tại chủ yếu tập trung đông về qua những đoạn điểm giao cắt ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng hay khu vực ngã tư Hồ Sen. Thế nhưng cũng chưa khó khăn đâu, dòng phương tiện giao thông đang tiếp tục gia tăng. Các bác tài di chuyển về trên khu vực tuyến phố Tô Hiệu cũng tương tự như vậy, tập trung nhiều hơn về qua những đoạn điểm giao cắt ngã tư Hồ Sen, ngã tư Cột Đèn hay khu vực ngã ba Hàng Kênh Tô Hiệu. Nhưng lúc này thì vẫn là trạng thái lưu thoát ổn định và nhịp nhàng. Buổi trưa ngày hôm nay nắng đang chiếu trực diện trên đầu, và với cái yếu tố điều kiện thời tiết này thì quả thực là điều khiển phương tiện cũng cảm giác e ngại. Những người điều khiển phương tiện xe hai bánh sẽ cảm giác khó khăn nhiều hơn qua những đoạn điểm giao cắt. Vì vậy nhiều người cũng đang cảm giác là vội vã hơn khá nhiều. Tuyến phố Cầu Đất lúc này cũng đang khá đông theo hướng từ ngã tư Thành Đội về ngã tư Giạp Công Nhân. Nhưng cơ bản thì trạng thái lưu thoát vẫn đang ghi nhận được cái sự ổn định nhịp nhàng trên lộ trình di chuyển về qua đây. Còn với các bác tài di chuyển qua ngã tư Bixi cũng đang ghi nhận sự tấp nập theo các hướng thôi, di chuyển bình thường. Ngã tư Nguyễn Bình Lạch Chay, ngã tư gầm cầu Vượt Lạch Chay cũng ghi nhận được những sự ổn định và nhịp nhàng. Chú ý là khu vực nút giao ngã tư gầm cầu Vượt Lạch Chay thì vẫn đang đông và chậm lại đôi chút theo hướng từ ngã tư Nguyễn Bình về. Không ùn ứ đâu, nhưng mà cũng sẽ chậm lại đôi chút trên hành trình này.
1: Thưa quý vị, 11 giờ 8 phút trưa, có thể nói là yếu tố thời tiết đang tác động rất lớn tới quá trình tham gia giao thông của các phương tiện. Ngoài trời thì nắng tương đối là gay gắt đấy ạ. Và với những cái diễn biến về tình hình giao thông ở thời điểm hiện tại thì có lẽ là các bác tài chúng ta cũng sẽ cần phải bình tĩnh hơn khi mà di chuyển trên các cung đường, đặc biệt là qua các điểm giao cắt ngã ba ngã tư. Chúng tôi cũng lưu ý với quý vị thính giả, trên tuyến đường Lê Thành Tông qua số nhà 168 đang có một đám hiếu dựng rạp dưới lòng đường hướng ngã tư Lê Lai, hướng đi về ngã tư Lê Lai Lê Thành Tông. Anh Quân, thành viên HLX chia sẻ như vậy, các bác tài đi qua thì chúng ta cũng thông cảm một chút cho nhà đám, lưu thông bình tĩnh thôi để bảo đảm an toàn. Đối với lộ trình lưu thông qua khu vực ngã tư Ốc Quy, mật độ xe đông hướng cầu Cơ Điện về, các hướng còn lại chúng ta đi tốt, nút giao Cơ Điện về ngã tư Metro vừa phải. Tình hình giao thông khá ổn định, ngã ba đường dẫn Nam Cầu Bính, ngã tư Bạch Đằng cũng tấp nập đan xen tùy thời điểm thôi. Hướng về cầu đường bộ Tam Bạc nhộn nhịp hơn qua khu vực ngã ba Chi Lăng Hùng Vương, còn cầu Tam Bạc trưa nay các xe di chuyển khá là thuận lợi. Ngã tư cầu Vượt Lạch Chay để lưu thông về phía ngã tư Bixi, phóng viên Hồng Nhung phản ánh là hai chiều tấp nập, chú ý một chút qua điểm giao cắt với phố Văn Cao. Còn ở những cái tuyến đường con phố khác trên địa bàn thành phố, trong khu vực nội đô thì chúng tôi vẫn ghi nhận những thông tin giao thông khả quan. Từ ngã tư cầu Lạch Chay đi về ngã tư Thành Đội hay là dọc tuyến phố Tô Hiệu rồi Trường Nguyên Hãn, mật độ xe cũng chỉ đang tập trung đông qua các điểm giao cắt thôi, chứ cũng chưa xuất hiện cái điểm khó đâu, các bác tài chúng ta lưu thông được. Có chăng thì cái điều mà khiến cho chúng ta ngại nhất bây giờ lại chính là yếu tố thời tiết. Ngoài trời thì nắng khá là gay gắt trong buổi trưa ngày hôm nay đấy ạ. Chính vì thế nên các bác tài trước mỗi lộ trình lưu thông thì chúng ta cũng chú ý bổ sung cấp nước cho cơ thể, mang theo những cái chai nước ở trên xe, và đặc biệt là những cái vật dụng tơi trang cần thiết để chống nắng chống nóng phù hợp nữa, đảm bảo gọn gàng, tránh cái việc của chúng ta mặc những cái chiếc áo chống nắng quá là rườm rà thì cũng sẽ che khuất tầm nhìn và tiềm ẩn những cái nguy cơ mất an toàn giao thông cao. các bác tài chúng ta hết sức lưu ý điều này, đặc biệt là đối với những phương tiện xe máy và xe thô sơ, rồi chị em phụ nữ nữa, thì chúng ta chống nắng như thế nào để có thể bảo vệ được làn da, bảo vệ sức khỏe, nhưng mà cũng không quên những cái yếu tố an toàn, kịp thời xử lý những tình huống giao thông bất ngờ trên đường cũng sẽ là điều mà quý vị cần phải lưu tâm.

0: tuyến phố Đinh Tiên Hoàng ở thời điểm này mật độ xe vừa phải, các bác tài chúng ta đi được. Quảng trường nhất thành phố thì tương đối thôi, Quang Trung, Nguyễn Đức Cảnh tấp nập đan xe, nhưng không khó đâu, các bác tài chúng ta vẫn di chuyển được bình thường. Những diễn biến mới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục dành thời gian cập nhật và chia sẻ với quý vị thính giả sau một ít phút nữa.
1: Anh, vừa em xem clip trên mạng ha, mọi người quay hai thanh niên đi mở đường cho xe cứu thương suốt một đoạn dài cơ. Đây đây, anh nhìn này, đường thì đông, thế mà mọi người phải xẹp hết sang hai bên, chuyên nghiệp lắm ấy.
2: Ừ, anh cũng vừa xem rồi, lại nhớ năm ngoái, cảm giác lúc ngồi trên xe cứu thương với mẹ, mà đường thì tắc, đi mãi không đến được bệnh viện, bất lực thật ấy. Giá như lúc ấy ai cũng như hai thanh niên này, thì chắc giờ mẹ vẫn ở đây với vợ chồng mình rồi.
3: Theo điều 27 Luật Trật tự An toàn Giao thông đường bộ năm 2024,
4: có 5 loại xe được ưu tiên khi lưu thông trên đường đi làm nhiệm vụ. Thứ tự, mức độ ưu tiên lần lượt là:
5: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ,
4: xe quân sự, công an, kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát giao thông dẫn đường,
5: xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu,
4: xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật,
5: đoàn xe tang.
4: Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
3: Nghị định 168 năm 2024
5: đã quy định mức phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng với tài xế không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
4: Nhường đường cho xe ưu tiên là nét đẹp văn hóa giao thông.
5: Có văn hóa giao thông là bạn đang sống vì cộng đồng.
6: Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
7: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm, vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
8: Hành vi này đáng lên án.
9: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
1: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024 quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
6: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự.
4: Không đi lùi trên cao tốc.
6: Văn hóa giao thông, hãy không lơ là.
10: Thưa quý vị, trở lại với thông tin về giao thông trên địa bàn thành phố vào lúc này. Với lượng phương tiện giao thông vẫn đang tấp nập ở trên nhiều cung đường, hành trình của các bác tài trên tuyến đường Chùa Vẽ vào thời điểm hiện tại qua khu vực ngã tư cổng cảng 128 đang có điều gì cần phải lưu ý? Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối trực tiếp từ phóng viên Hồng Nhung đang có mặt ở đây. Xin mời chị Hồng Nhung.
11: Vâng, xin chào anh Lâm Thắng, chị Nhật Giang và quý vị thính giả. Hiện tại Hồng Nhung đang có mặt ở trên trục tuyến đường Chùa Vẽ, cụ thể là qua khu vực ngã tư cổng 28. Thời điểm này thì tuyến đường theo hướng từ ngã tư K9 để di chuyển về ngã tư cổng 128 thì đang xảy ra tình trạng ùn ứ, các phương tiện di chuyển khá chậm. Và lượng phương tiện từ khu vực ngã tư K9 để di chuyển về ngã tư cổng 128 xếp thành một hàng dài. Và tốc độ lưu thông ở trên đoạn tuyến này thì giảm rõ rệt khi mà chúng ta càng di chuyển gần về khu vực nút giao cắt. Và đây cũng là thời điểm mà lưu lượng phương tiện ở trên tuyến tăng cao. Vì vậy mà quý vị các bạn có lộ trình di chuyển ở trên trục tuyến đường Chùa Vẽ theo hướng di chuyển đi về trung tâm thành phố thì cần hết sức lưu ý. Và theo quan sát của Hồng Nhung thì tình trạng ùn chậm hiện tập trung rõ nhất ở trên đoạn từ ngã tư K9 để di chuyển về ngã tư cảng 128. Các xe có những thời điểm gần như là phải nhích từng chút một thì mới có thể lưu thoát được vào thời điểm hiện tại. Ngoài ra thì theo hướng từ ngã ba Đặng Kinh Đình Vũ để di chuyển về khu vực ngã tư K9, và độ phương tiện thì cũng đang khá đông và tập trung dừng chờ đèn tại khu vực ngã tư K9. Tuy nhiên thì khi mà quý vị và các bạn tiếp tục hướng di chuyển đi về khu vực ngã tư cảng 128 thì càng cần hết sức cẩn trọng và lưu tâm khi mà dòng xe đang xảy ra tình trạng ùn. Còn theo hướng di chuyển đi về cảng thì lượng phương tiện cũng đang tập trung khá đông tại khu vực đường chờ đèn. Các phương tiện vẫn di chuyển được theo hướng này. Đáng lưu ý là theo hướng di chuyển về trung tâm thành phố thì trong lúc mà dòng xe đang đông thì cũng ghi nhận một số phương tiện ô tô thì có xu hướng là di chuyển sang phần đường dành cho xe thô sơ để có thể nhanh chóng lưu thoát qua khu vực mà đang xảy ra tình trạng ùn. Và việc mà các bác tài di chuyển vào phần đường của xe thô sơ như vậy thì khiến cho diện tích lưu thông của các phương tiện bị thu hẹp và đồng thời là cũng tiềm ẩn nguy cơ va chạm giao thông rất là cao. Và với đặc thù là tuyến đường Chùa Vẽ và Đình Vũ với lượng xe container hoạt động tấp nập, khi mà mật độ phương tiện gia tăng thì cùng với tốc độ lưu thông giảm thì việc di chuyển của quý vị qua các nút giao cắt thì cũng sẽ mất thêm khá nhiều thời gian. Quý vị và các bạn khi mà di chuyển ở trên cung đường này, đặc biệt là xe máy thì cũng cần chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn, tránh di chuyển vào những cái vị trí điểm mù của những xe container này. Và bên cạnh áp lực về giao thông thì tình hình thời tiết đang nắng gay gắt cũng đang khiến cho việc di chuyển của tất cả mọi người ở trên tuyến này thêm phần khó khăn. Tuyến đường Chùa Vẽ và Đình Vũ thì có lượng cây xanh khá ít và trong khi mà nắng gắt như thế này, mặt đường hấp nhiệt và người điều khiển phương tiện gần như là không có nhiều bóng mát khi mà di chuyển ở trên cung đường. Cùng với đó thì lượng xe container, xe trọng tải lớn di chuyển liên tục thì cuốn theo một lượng bụi khá dày, ảnh hưởng trực tiếp tới tầm nhìn và sự lưu thông của tất cả những người điều khiển phương tiện. Đặc biệt khi mà chúng ta phải di chuyển chậm mà trong cái thời tiết nắng nóng như thế này thì quý vị càng cần phải giữ bình tĩnh và không cố chen lấn, luồn lách vào những đoạn để tìm khoảng trống để có thể di chuyển nhanh hơn. Bởi đoạn từ khu vực ngã tư Cái Chín để di chuyển về ngã tư cảng 128 hiện đang có lộ trình di chuyển rất chậm. Vì vậy việc giữ khoảng cách an toàn và tuân thủ phần đường làn đường cũng sẽ giúp hạn chế thêm những cái điểm xung đột trên tuyến đường này. Và cũng xin lưu ý lại lần nữa là quý vị và các bạn nếu mà có lộ trình di chuyển theo hướng từ ngã ba Đặng Kinh Đình Vũ để di chuyển về khu vực ngã tư Cái Chín, hiện mật độ xe đang khá đông và việc lưu thông bị chậm lại khi dừng chờ đèn. Còn nếu tiếp tục hành trình di chuyển đi về khu vực ngã tư cảng 128 thì quý vị cũng nên chủ động giảm tốc độ từ xa cũng như là quan sát dòng xe phía trước để có thể có những lộ trình lưu thông thật an toàn trên tuyến đường Chùa Vẽ trong khung giờ cao điểm của trưa ngày hôm nay. Vâng, Thẩm Thu với anh Lâm Thắng và chị Nhật Giang ạ.
10: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Hồng Nhung với chia sẻ thông tin giao thông tại khu vực tuyến đường Chùa Vẽ với những áp lực mà chúng ta đang phải đối diện vào thời điểm hiện tại trong điều kiện thời tiết nắng gắt vào lúc này. Rất mong các bác tài cũng hết sức là cẩn trọng, bình tĩnh khi mà áp lực giao thông đang tập trung cao trên đoạn tuyến di chuyển về qua đây với hướng từ khu vực ngã tư K9 về ngã tư cổng cảng 128 và đi từ khu vực ngã ba Đặng Kinh về khu vực này cũng đang tập trung đông dòng phương tiện giao thông trong điều kiện thời tiết nắng gắt vào thời điểm hiện tại, tầm nhìn hạn chế. Với lộ trình di chuyển trên đoạn tuyến cứ mong các bác tài cứ hết sức là bình tĩnh và giữ khoảng cách giữa các phương tiện để tránh những cái nguy cơ xung đột va chạm giao thông trên lộ trình di chuyển trên đoạn tuyến này. Còn về lộ trình di chuyển của chúng ta tại khu vực đại lộ Tôn Đức Thắng qua khu vực ngã tư Metro cũng đang ghi nhận sự nhộn nhịp. Ở thời điểm hiện tại học sinh đang tan trường bắt đầu di chuyển ra về, lác đác học sinh tan học di chuyển ra nên các bác tài chúng ta cũng chú ý quan sát. Trong ít phút sắp tới thì lượng phương tiện từ các em học sinh sẽ gia tăng áp lực giao thông trên đoạn tuyến. Tuyến phố Hồng Bàng cũng tương đối nhộn nhịp rồi và hai bên đường ô tô dừng đỗ rải rác. Đoạn đầu tuyến phố Hồng Bàng để về gần với nút giao ngã tư Metro, xin lỗi, gần với nút giao Bạch Đằng thì đang có xe tải cẩu đang dừng đỗ có cảnh báo phục vụ cho công nhân sửa chữa hệ thống bơm nước ở khu vực giải vườn hoa cây xanh có rào chắn cảnh báo. Nên khi di chuyển về qua đây thì các bác tài chúng ta chú ý quan sát và chủ động vòng tránh kịp thời. Ngã tư Bạch Đằng, ngã ba đường dẫn năm cầu Bính thì đều đang có được cái trạng thái lưu thoát thuận lợi và nhịp nhàng vào thời điểm hiện tại. Yếu tố về giao thông tại các tuyến phố cũng đang ghi nhận qua hệ thống camera giám sát cho thấy là áp lực giao thông đang gia tăng nhanh chóng tại khu vực tuyến phố Mê Linh. Lúc này thì cũng đã bắt đầu có dấu hiệu ùn ứ trên đoạn tuyến từ ngã tư Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh để đi về ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng. Áp lực giao thông gia tăng cao trên đoạn tuyến, học sinh di chuyển ra về rất nhiều và từ Nguyễn Đức Cảnh di chuyển về đây lượng học sinh rất đông. Trên trục Nguyễn Đức Cảnh lúc này thì học sinh tan học nên qua các khu vực các cổng trường học như là trung học cơ sở Trần Phú, trung học cơ sở Ngô Quyền thì đều đang ghi nhận sự gia tăng áp lực rồi, nên các bác tài cũng sẽ cần phải hết sức lưu ý. Chúng tôi cũng mong chờ tiếp nhận những cái thông tin cụ thể hơn tại khu vực này, những khu vực này trong ít phút sắp tới. Còn với các bác tài khi mà di chuyển về qua khu vực tuyến phố Lạch Chay, chú ý trên đoạn tuyến từ ngã tư Nguyễn Bình về ngã tư cầu vượt Lạch Chay cũng đang phải di chuyển chậm lại rồi. Lượng phương tiện giao thông đang gia tăng cao hơn trong ít phút vừa qua theo hướng từ ngã tư Nguyễn Bình về ngã tư gầm cầu vượt Lạch Chay. Còn chiều từ Nguyễn Bình khi di chuyển về đây cũng đang đông chậm lại đôi chút trên chặng tuyến này. Các bác tài di chuyển tại khu vực ngã tư An Dương cũng ghi nhận sự tấp nập gia tăng đông theo các hướng. Hướng từ ngã tư Cột Đèn về ngã tư An Dương cũng gia tăng đáng kể hơn đông và cái trạng thái lưu thoát cũng chậm lại khá nhiều theo một vài thời điểm. Sự xung đột khi mà thời điểm hiện tại rất nhiều học sinh di chuyển ra về tạo ra những sự đan xen dòng phương tiện giao thông qua điểm giao cắt. Với các bác tài di chuyển qua khu vực tuyến đường Nguyễn Tri Phương đã bắt đầu ghi nhận cái sự dồn ứ dòng phương tiện giao thông trên trục Nguyễn Tri Phương vào thời điểm hiện tại theo hướng từ cầu Lạc Long đi về qua ngã tư Bưu Điện thành phố hướng về ngã tư Đinh Tiên Hoàng Nguyễn Tri Phương đang có dấu hiệu ùn ứ dòng phương tiện. Và lúc này thì tại khu vực nút giao ngã tư Bưu Điện thành phố, lực lượng cảnh sát giao thông đang tham gia để hỗ trợ điều tiết giao thông về qua đây trong cái điều kiện mà lượng phương tiện giao thông cũng đang gia tăng nhanh và áp lực giao thông cao tại khu vực này. Các bác tài chúng ta chú ý theo chấp hành theo hiệu lệnh từ lực lượng cảnh sát giao thông đang làm việc tại hiện trường. Còn với các bác tài di chuyển qua các khu vực khác mà chúng tôi đang ghi nhận vào thời điểm hiện tại, như lộ trình di chuyển của chúng ta tại khu vực ngã tư Tam Kỳ trong buổi trưa hôm nay cũng đang ghi nhận sự tấp nập các hướng. Hướng từ Trần Nguyên Hãn về ngã tư Tam Kỳ cũng đang đông, chậm lại đôi chút thôi, thế nhưng mà dòng xe không ùn quá dài nên chúng ta phần nào cũng có được sự yên tâm và cần kiên nhẫn một chút. Với các bác tài di chuyển ở trên khu vực đoạn tuyến đường 351 giao cắt Nguyễn Trường Tộ, nút giao cắt này thì cũng đang ghi nhận sự nhộn nhịp theo các hướng, nhưng buổi trưa hôm nay thì đang di chuyển khá tốt khi mà áp lực không tập trung cao, nắng vẫn đang rất là gay gắt chói chang, chủ đạo vẫn là một màu nắng trên các ngả đường hành trình di chuyển của chúng ta. Quả thực là buổi trưa này với điều kiện thời tiết nắng gắt như thế này thì thông thường cái món ăn nào sẽ thu hút nhất chị Nhật Giang?
0: Vâng, tôi nghĩ rằng là nếu mà để mà nói về ăn cơm thì thường là tôi sẽ nghiêng về những món ăn truyền thống. Nhưng mà để mà nói về thức uống thì chắc chắn là trong những ngày mà điều kiện thời tiết nóng như thế này thì chúng ta sẽ nghiêng về những cái thức uống mát và có cái vị nó ngọt thanh hơn, sẽ giúp cho chúng ta có thể tiếp thêm năng lượng một cách tốt hơn.
10: Như nước dừa chẳng hạn.
0: Vâng, ví dụ thế, nước dừa hoặc là những cái loại nước khác, nước sấu chẳng hạn. Hoặc là nước mía, đúng không ạ? Vâng, cứ cái gì mà nó có cái vị thanh mát thì chúng ta sẽ tìm đến trong những ngày có cái điều kiện thời tiết tương đối nóng như thế này.
10: Dạ vâng, vừa thanh nhiệt giải độc, vừa mát mẻ hơn, nhẹ nhàng hơn trên các hành trình
0: di chuyển của chúng ta nữa. Vâng.
10: Dạ vâng, một vài cái thức uống mà có lẽ là các bác tài chúng ta cũng có thể tìm tới để cảm giác dịu đi cái bầu không khí nắng nóng vào thời điểm hiện tại trong thời điểm giữa buổi trưa như thế này, thì mong các bác tài cũng sẽ lưu tâm nắng thu không quá nóng bức như những ngày mùa hè. Tuy nhiên thì vào giữa trưa vẫn là những cái thời điểm mà chúng ta đối diện với cái điều kiện thời tiết nắng gắt, từ tầm khoảng 11 giờ trưa cho đến tầm khoảng 1:30-2 giờ chiều vẫn là cái khoảng thời gian mà chúng ta phải đối diện với cái nắng cực độ chói chang trong ngày. Nên quý vị thính giả chúng ta sẽ cần phải đặc biệt lưu tâm chú ý tới tuyến phố Mê Linh. Lúc này thì phóng viên thính giả chương trình anh Phong Linh cũng nhắc tới là trục tuyến phố Mê Linh, anh có chia sẻ hình ảnh cho thấy là dòng xe đang phải xếp hàng dài trên trục tuyến phố Mê Linh, ùn ứ ở trên đoạn tuyến này. Việc di chuyển khá là khó khăn, không chỉ là với phương tiện xe ô tô đâu mà cả các phương tiện xe máy cũng sẽ khá là mất thời gian trên hành trình di chuyển về qua đây. Diện tích lưu thông thì vốn đã khá nhỏ rồi, cùng với áp lực giao thông tăng cao trong các khung giờ cao điểm nên Mê Linh luôn là một trong những tuyến phố mà chúng ta đối diện với nhiều áp lực và trở ngại. Tuy nhiên thì đây cũng là một tuyến phố mà có rất nhiều các kỷ niệm của tuổi học trò, chị Nhật Giang ạ.
0: Vâng, cụ thể như thế nào anh có thể chia sẻ với tôi và các thính giả nghe đài được không?
10: Dạ vâng, Mê Linh thì trước khu vực chúng ta biết là Mê Linh là cái tuyến phố mà có khu vực trường trung học phổ thông Ngô Quyền.
0: Vâng.
10: Và xung quanh khu vực cổng trường thì bao giờ cũng thế, có rất nhiều những cái món ăn, những cái điều thú vị. Ví dụ như là trước ngày xưa thì ở ngay trước vỉa hè trước cổng trường Mê Linh ấy, trước cổng trường Ngô Quyền ấy, trên tuyến phố Mê Linh thì có một cái hàng bánh đa gọi là bánh đa chung. Vâng, nó cũng là bánh đa đỏ thôi.
0: Dạ, đấy là quán quen của anh ạ.
10: Thực ra thì tôi không hay ăn quá nhiều ở đây. Nhưng mà có điều là nó có một điều thú vị, đấy là bánh đa chung này thì nó khác với những cái quán bánh đa đỏ thông thường mà chị ăn. Bởi vì cái sợi bánh đa đấy nó dày, có lẽ là phải dày tầm khoảng gấp 5-6 lần so với cái sợi bánh đa bình thường.
0: Vâng,
10: rất là dày. Vì bánh đa này thì thường được ủ ở trong chum nóng liên tục và cứ gấp ra cho mọi người ăn, và để cho mà nó không bị nát thì cái sợi bánh đa nó phải rất là dày.
0: Vâng. Tại sao bây giờ mới thấy anh chia sẻ về cái điều này ạ? Thực ra là tôi cũng đi qua cái quán bánh đa này nhiều rồi, nhưng mà đúng là đúng thực là

0: chưa có cái cơ hội để thưởng thức cái món bánh đa chu mà anh Lâm Thắng vừa mới chia
1: Bây
0: sẻ.
1: giờ thì chị không có cơ hội nữa rồi.
0: Vâng, bởi
1: Bây giờ
0: vì
1: thì
0: không bán nữa rồi ạ.
1: quán bánh đa chu không còn bán ở đây nữa rồi.
0: À,
1: Còn
0: vâng.
1: nếu như mà quý vị thính giả nào chúng ta cũng là một fan chân thành của cái món ăn thú vị này, một món ăn tuổi học trò mà có lẽ là rất nhiều các học sinh đã từng thưởng thức ở đây, thì biết rằng là quán bây giờ hiện tại bán ở đâu, hay là có cái địa điểm mà thú vị có thể chia sẻ cùng với chương trình, thì mà tôi nghĩ
0: À,
1: rằng là đây cũng
0: vâng.
1: sẽ là một kỷ niệm khá là hay
0: Dạ.
1: mà đôi khi là mọi người vẫn thi thoảng nhớ về.
0: Vâng, tôi thì lại tưởng là anh đang nhắc tới cái quán bánh đa cua mà ngay đối diện cổng trường trung học phổ thông Ngô Quyền. Tôi thấy là quán bánh đa cua đấy thì cũng thu hút rất đông mọi người đến để ăn.
1: Dạ vâng.
0: Đó, cho nên là có lẽ là khi mà nhắc tới các cái hàng quán rồi những cái món ăn đường phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng của chúng ta thì mọi người có thể thỏa sức lựa chọn bởi vì rất nhiều những cái địa điểm ăn ngon. Còn bây giờ ở phía khu vực ngã năm Nguyễn Văn Linh Thiên Lô, tình hình giao thông đang có những diễn biến ra sao? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ từ phóng viên Hoài Thương đang có mặt tại khu vực này. Xin mời chị Hoài Thương ạ.
2: Vâng, cảm ơn chị Nhật Giang. Chào chị Nhật Giang, chị Lâm Thắng cùng các thính giả của chương trình giờ cao điểm trưa. Cũng xin được làm gián đoạn cái câu chuyện của hai MC về món bánh đa cua. Bởi vì là thực ra thì tôi nghe tôi cũng đang cảm thấy là rất là mong muốn là có một cái bát bánh đa cua, vì là sáng nay thì cũng chưa kịp ăn sáng, vội đi làm quá. Nhưng mà bây giờ thì lại mong muốn rằng là phải chia sẻ ngay một cái thông tin về giao thông đến cho các bác tài, các thính giả, là bởi là chúng ta đang gặp khó trong cái quá trình di chuyển ở trên đường Nguyễn Văn Linh. Với quá trình lưu thông của chúng ta từ ngay trên cầu Nguyễn Văn Linh để đi xuống khu vực đường Nguyễn Văn Linh hướng ngã năm Thiên Lôi thì đang khó rồi, với những cái áp lực giao thông mà chúng ta đang phải chờ đợi tại khu vực này do mật độ phương tiện tập trung cao, nên là các bác tài cũng sẽ phải hết sức là lưu ý trong cái quá trình di chuyển. Nếu mà chúng ta có hướng lưu thông từ phía cầu Lạch Say để di chuyển về khu vực này thì cũng phải chuẩn bị cái tinh thần là sẽ phải chờ đợi trong cái lộ trình mà chúng ta lưu thông ngay từ trên khu vực cầu Nguyễn Văn Linh để đi về ngã năm Thiên Lôi. Và trong một cái điều kiện thời tiết lúc này thì trời cũng đang rất là nắng gắt, thì nếu mà các bác tài nào mà chúng ta lại chờ ngay trên đỉnh cầu Nguyễn Văn Linh thì phải nói rằng là cái cảm giác không hề dễ dàng một chút nào cả, đúng không ạ? Và lại còn chưa ăn sáng nữa, mải làm việc mà đến tầm buổi trưa như thế này, và đang phải đối diện với những cái áp lực về mật độ giao thông này, về điều kiện thời tiết này, và cả về một cái chiếc bụng đói nữa, thì cũng sẽ rất là vất vả cho các bác tài, các thính giả khi mà chúng ta phải chờ đợi ở trên khu vực cầu Nguyễn Văn Linh để đi về ngã năm Thiên Lôi. Nên là cũng rất chia sẻ với các bác tài, các thính giả trong cái quá trình mà chúng ta di chuyển. Nên mọi người chúng ta cũng sẽ rất rất là lưu ý. Và tôi thấy là các bác tài điều khiển xe trọng tải lớn rồi những chiếc xe tải thì cũng rất là nghiêm túc tuân thủ định chờ đợi ở khu vực này. Nhưng bên cạnh đấy thì vẫn có một số phương tiện xe cá nhân với xe taxi thì vẫn đi sang phần đường các phương tiện xe bánh, cũng gây ra những cái sự ảnh hưởng trong cái quá trình mà chúng ta lưu thông. Thế nên là đề nghị các bác tài là dù là chúng ta đang gặp khó nhưng mà cũng dừng chờ đúng theo cái quy định để có thể bảo đảm tốt nhất về cái tình hình giao thông chung trong cái quá trình lưu thông từ cầu Nguyễn Văn Linh để đi về ngã năm. Còn hướng ngược lại, tức là hướng đi về cả, thì tôi thấy là dòng xe vẫn đi được, không có những sự trở ngại trong quá trình lưu thông đâu. Một nhịp đèn thôi là chúng ta đã có thể đi được qua khu vực ngã năm Thiên Lôi theo hướng về cảng rồi. Còn các hướng đường khác như là đường Thiên Lôi hay là Dương Đình Nghệ để đi ra thì các bác tài cũng di chuyển bình thường, không có những sự trở ngại. Sự trở ngại lúc này lớn nhất đó là chúng ta lưu thông hướng đi Hà Nội thôi, từ ngay trên đỉnh cầu Nguyễn Văn Linh để lưu thông về ngã năm Thiên Lôi thì cũng đang rất khó trong cái quá trình di chuyển của mọi người. Thế nên là cũng mong mọi người sẽ có những cái sự kiên nhẫn để bình tĩnh chờ đợi trong cái lộ trình di chuyển, nhất là với một cái điều kiện thời tiết đang nắng nóng như thế này thì cũng gây ra khá nhiều cái sự ảnh hưởng trong tâm lý của các bác tài, các thính giả khi mà chúng ta lưu thông. Bên cạnh đấy thì anh Lâm Thắng và chị Nhật Giang lại còn chia sẻ về món bánh đa cua nữa, thì tôi nghĩ rằng là các bác tài là cũng cảm thấy là cũng hơi sốt ruột rồi đấy ạ. Không biết rằng là liệu rằng có cái cách nào để cho các bác tài chờ đợi ở trên cầu Nguyễn Văn Linh để bớt sốt ruột không ạ, anh Lâm Thắng?
1: Dạ vâng, khi mà thưởng thức món bánh đa cua thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ cảm nhận được nhiều cái hương vị từ món bánh đa cua này, những cái hương vị đặc biệt truyền thống của người dân thành phố cảng của chúng ta, từ miếng chả lá lốt được rán chín và nó có cái vị rất là thơm đúng không? Kèm theo cái vị hành phi và cái mùi vị của nước dùng nữa, rồi bánh đa cua nó thơm thoang thoảng mùi Quả thực là có rất là nhiều cái mùi vị ở trong cái món này, mà khi mà chúng tôi bàn luận tới chia sẻ thì chắc là với các bác tài mà chúng ta đang thư thả, đang phải chờ đợi trên hành trình di chuyển ùn ứ giao thông của mình trên đoạn tuyến này, có thêm một chút thời gian chúng ta hồi tưởng lại về những cái hương vị của bánh đa cua, giống như là chị Hoài Thương cảm nhận đấy, thì theo chị là có giúp cho các bác tài chúng ta cảm thấy là thư thả và thoải mái hơn không ạ?
2: Tôi thì tôi cảm thấy là hơi sốt ruột một chút, là bởi căn bản là sáng nay là mình chưa được ăn sáng, là tôi cũng không rõ là trước đó thì cái câu chuyện dẫn dắt như thế nào lại dẫn tới cái món bánh đa cua. Bởi vì là thường là chúng ta sẽ nói về cái món bánh đa cua thì trong cái giờ cao điểm buổi sáng, khi mà mọi người lựa chọn các cái món ăn sáng thì nó sẽ hợp lý. Nhưng mà không biết là anh Lâm Thắng thì có cái thói quen là ăn bánh đa cua vào buổi trưa hay không mà lại chia sẻ cái câu chuyện bánh đa cua vào buổi trưa. Và khi mà tôi cũng có nói rằng là mọi người nếu mà chúng ta đang phải chờ đợi trên khu vực cầu Nguyễn Văn Linh đấy, lại còn có một chiếc bụng đói nữa, thì cũng sẽ cảm thấy rằng là mình cũng nôn nóng hơn trong cái việc là làm thế nào để có thể làm giúp cho cái bụng của chúng ta nó bớt đói khi mà sáng nay chúng đã bị nhỡ mất cái bữa sáng. Nhưng mà anh Lâm Thắng lại còn miêu tả là nào là chả là lốt, nào là hành phi. Tôi nghĩ rằng là không biết là bây giờ tâm trạng các bác tài như thế nào ấy ạ.
1: Vâng, thực ra thì bản thân Lâm Thắng và Nhật Giang ở đây thì cũng biết là các bác tài lúc này thì cũng nhiều áp lực, cũng nhiều mệt mỏi, thậm chí là buổi trưa về bắt đầu cũng đói rồi, cái bụng cũng réo rồi, phải không ạ? Cũng chưa tìm kịp để mà có thể tìm được một cái quán hàng ăn uống để dừng chân nghỉ ngơi. Thôi thì bây giờ chúng ta cứ bày một cái mâm cỗ tưởng tượng trước đã, đúng không? Để cho các bác tài chúng ta cũng cảm thấy là đỡ sốt ruột hơn, để vội vã là tìm hàng quán ngay. Thôi thì cứ tưởng tượng trong một cái mâm cỗ của chúng ta mà cái món đầu tiên đấy là món bánh đa cua, vâng, một cái món truyền thống rất dễ ăn. Hy vọng là với chị Hoài Thương thì cũng mang tới phút giây mà có lẽ là mình cũng đói bụng rồi. Thế nhưng mà nhắc rằng là chúng ta cũng đừng để cái bụng đói quá lâu, đúng không? Cũng sớm trở về nhà ăn uống thôi. Nhưng cùng với đó thì cũng không quá vội vàng để cho chúng ta cùng thưởng thức cái món này trước, trước khi mà trở về nhà ăn những cái món cơm cùng với gia đình sau, được không ạ?
2: Dạ vâng, rất cảm ơn anh Lâm Thắng và chị Nhật Giang thì cũng đã có những cái chia sẻ. Chúng ta vẫn nói rằng là đi du lịch qua màn ảnh nhỏ, nhưng bây giờ thì chúng ta sẽ được thưởng thức các món ăn qua làn sóng phát thanh với một cái trí tưởng tượng phong phú của mọi người, đúng không ạ? Hy vọng rằng là mọi người thì chúng ta cũng sẽ cứ tự tưởng tượng đi là bây giờ thì trước mặt đang có một bát bánh đa cua chứ không phải là trước mặt chúng ta là cái dòng xe đang chờ đợi, đúng không ạ?
1: Và lúc đó thì chị Hoài Thương hoàn toàn có thể là gọi luôn chị Nhật Giang cho thêm ít nước béo, và vâng, để cho cái vị nước bánh đa cua của chúng ta thêm thơm và ngậy nữa, đúng không?
2: Dạ vâng, rất cảm ơn anh Lâm Thắng và chị Nhật Giang, và hy vọng rằng là với những cái chia sẻ cùng với những cái thông tin về giao thông thì chúng ta cũng sẽ được thỏa sức phát huy cái trí tưởng tượng của mình khi mà lắng nghe những cái thông tin trên làn sóng phát thanh, để cho mọi người chúng ta cũng sẽ bớt căng thẳng hơn trên những cung đường. Và bây giờ thì sẽ trở lại phòng thu với anh Lâm Thắng và chị Nhật Giang để chúng ta cũng sẽ đến với những cái thông tin về giao thông. Chắc là cũng có một số phóng viên ở ngoài hiện trường cũng đang rất là nóng lòng muốn chia sẻ với các khán giả.
1: Cũng đang rất là muốn thưởng thức bánh đa cua rồi, phải không ạ? Vâng, cảm ơn chị Hoài Thương và chúc chị hành trình di chuyển tiếp theo thuận lợi và suôn sẻ. Còn trở lại với thông tin về giao thông trên địa bàn thành phố lúc này, những chia sẻ thông tin mới mà chúng tôi cũng đang tiếp tục ghi nhận như lộ trình di chuyển của các bác tài tại khu vực một số tuyến phố trên địa bàn Kiến An, Hoàng Thiết Tâm lúc này thì cũng đang tấp nập di chuyển chậm lại một chút qua khu vực chợ Bến Phà, Lê Duẩn thì hai chiều đều đang có được trạng thái lưu thoát ổn định và nhịp nhàng trên chặng tuyến di chuyển về qua đây. Và ít phút vừa qua thì phóng viên Hồng Phượng cũng chia sẻ là cũng rất là muốn gọi chị Nhật Giang cho một bát bánh đa cua rồi đấy. Không biết là chị Nhật Giang tình hình thế nào rồi.
0: À, vâng, tôi thì luôn luôn sẵn sàng thôi ạ. À, tôi được biết là trưa nay thì các phóng viên cũng rất vất vả trong quá trình tham gia thông, bởi vì là ngoài trời thì đang nắng vô cùng là gay gắt. Cụ thể là trên tuyến phố Tô Hiệu chúng ta đang phải chịu cái áp lực như thế nào từ giao thông cũng như là yếu tố thời tiết. Chúng ta sẽ lắng nghe những chia sẻ từ phóng viên Hồng Phượng ạ. Xin mời chị Hồng Phượng ạ.
3: Vâng, cảm ơn chị Nhật Giang, chị Lâm Thắng cùng quý vị khán giả nghe đài. Đúng là chúng ta đang phải đối mặt với lại trạng thái thời tiết khá là khắc nghiệt. Mặc dù thì đã chính thức bước sang mùa thu khá là lâu rồi, nhưng mà buổi trưa ngày hôm nay thì ngoài trời vẫn là cái trạng thái giữa những ngày hè oi nóng, ánh nắng chói chang gay gắt không chỉ là ảnh hưởng tới quá trình tham gia giao thông khi mà ánh nắng trực diện rồi thì mà cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới tâm lý của chúng ta nữa. Nên là đối với những người điều khiển là phương tiện là xe bánh thì có lẽ là cái cảm giác rất là vội vàng để có thể mau chóng kết thúc hành trình trở về nhà cũng sẽ khiến cho chúng ta có phần là bất cẩn hơn khi mà di chuyển, đặc biệt là qua những cái điểm giao cắt mà những cái điểm nút mà có lưu lượng phương tiện đông. Trên tuyến phố Tô Hiệu khi mà tôi di chuyển qua thì gần như trên dọc tuyến thì chúng ta cũng đang đông tấp nập theo cả hai chiều, và đặc biệt là khi mà di chuyển đoạn tuyến từ phía khu vực trường trung học cơ sở Tô Hiệu để di chuyển về phía khu vực quốc gia ngã tư An Dương, và tuyến này thì đông hơn hẳn. Có nguyên nhân đó là thời điểm hiện tại thì học sinh của trường trung học phổ thông Tô Hiệu cũng vừa tan học và di chuyển từ phía khu vực cổng trường di chuyển về phía khu vực ngã tư An Dương khá là dày xe, cộng với đó thì lưu lượng phương tiện xe ô tô di chuyển ở hai chiều trên đoạn tuyến này cũng tương đối là nhiều nữa. Và ở gần phía khu vực quốc gia ngã tư An Dương thì đó là gần khu vực này thì có một cửa hàng xăng dầu, và khi mà các phương tiện quần rẽ chuyển hướng ra vào tiếp nhiên liệu ở khu vực này thì cũng thường xuyên xung đột với lại những cái dòng phương tiện dừng chờ đèn tín hiệu giao thông ở phía khu vực tuyến đường Tô Hiệu, và đối diện với lại khu vực cửa hàng xăng dầu đó là khu vực chuyển giao với lại tuyến đường Hoàng Quý. Như vậy là có rất nhiều cái sự xung đột đan xen giao thông xảy ra tại khu vực này, do là vừa là những cái điểm giao cắt, vừa là khu vực điểm tiếp nhiên liệu, và thời điểm hiện tại là thời điểm học sinh tan học di chuyển từ phía khu vực trường trung học phổ thông trung học và cơ sở Tô Hiệu di chuyển ra nữa, nó cũng sẽ khiến cho cái tốc độ lưu thông của chúng ta thời điểm hiện tại đang bị chậm lại đi đôi chút. Nên là cũng rất là mong rằng các bác trọng tài chúng ta cũng hãy chủ động quan sát và nhường tránh cho các em học sinh. Và có lẽ là cũng chỉ khoảng tầm 10-15 phút nữa khi mà học sinh tan học di chuyển về thì đoạn tuyến từ phía khu vực ngã tư cột đèn để di chuyển về phía khu vực ngã tư An Dương cũng sẽ giảm bớt đi áp lực. Còn các hướng khác ở trên khu vực ngã tư An Dương như là hướng phía khu vực đại lộ Tôn Đức Thắng hay là phía khu vực tuyến đường Trần Nguyên Hãn thì lưu lượng phương tiện có đông nhưng mà cũng không đến mức là phải di chuyển chậm, các phương tiện nhìn chung là có thể lưu thông được qua một nhịp đèn thôi. Tuy nhiên thì vẫn nhấn mạnh lại từ quý vị thính giả đó là thời tiết rất là khó chịu, và đây cũng sẽ khiến cho rất là nhiều những người điều khiển phương tiện xe bánh thay vì việc là chúng ta dừng chờ ở những vị trí quy định thì dừng ở khá là xa khu vực cụm đèn tín hiệu, tập trung ở dưới những bóng cây, thậm chí là cũng có nhiều trường hợp là vì nắng quá di chuyển hẳn lên vỉa hè nhà dân, và khi mà đèn xanh bật sáng thì lại di chuyển từ phía khu vực vỉa hè hoặc là ở những đoạn khá là xa ở dưới những gốc cây để di chuyển về, thì cũng gây ra cái sự gián đoạn và những cái tình huống giao thông bất ngờ đối với lại những phương tiện chúng ta lưu thông phía sau. Và cũng xin được chia sẻ với lại anh Lâm Thắng và chị Nhật Giang là thời điểm hiện tại thì ở phía khu vực ngã tư An Dương gần với lại khu vực chợ An Dương thì đây cũng sẽ là một cái điểm mà có rất là nhiều cái món ẩm thực mà chị Nhật Giang yêu thích, và tôi có thể kể đến là trong khu vực chợ An Dương thì có rất nhiều những cái món ngon, rất nhiều cái món chè hoặc là những cái món bánh đa cua. Là khu vực này thì có một cái món đặc biệt và đặc vào buổi chiều ngày hôm nay nữa thì đó là những cái món ngoài cái món chè thập cẩm mà tôi vừa nêu trên thì cũng sẽ có một số những cái món gỏi, món nộm, mà nếu như mà chị Nhật Giang với Lâm Thắng có dịp thì cũng hãy ghé vào đây, và đặc biệt là buổi chiều thì cũng rất nhiều món ăn ngon. Nhưng mà buổi trưa với cái điều kiện thời tiết nắng nóng như thế này thì có lẽ là một bát bánh đa cua chỉ phù hợp trong cái điều kiện mà chúng ta ngồi trong điều hòa thôi. Còn ở ngoài trời lúc này thì với một cái nền nhiệt độ tương đối là cao như vậy thì có lẽ là một cái món gì mà thanh mát hơn, giải nhiệt hơn thì cũng sẽ là cái lựa chọn hợp lý. Mong rằng là trong cái điều kiện về tình hình thời tiết cũng như là yếu tố về giao thông đang rất là tấp nập như vậy, mong rằng chúng ta cũng hãy nhẹ chúng ta để có được những lộ trình an toàn và trở về nhà bình yên bên cạnh gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ thì xin được trở lại phòng thu với chị Nhật Giang và Lâm Thắng ạ.
0: Vâng ạ, rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi từ phóng viên Hồng Phượng. Tôi thì đang lưu ý nhiều hơn tới thông tin về giao thông, nhưng mà cuối cùng sau cái cuộc kết nối thì chị Hồng Phượng thì cả thành phố biết là tôi thích rất nhiều món ăn. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi từ chị Hồng Phượng. Vâng, nhiều thính giả thì còn nói vui và nhắn về fanpage của chúng tôi là không nghĩ rằng là Nhật Giang lại thích nhiều thứ như thế. Vâng, yeah. Thực ra là món ăn thì luôn luôn mang đến cho chúng ta một cái sự hấp dẫn nhất định, đúng không ạ? Rồi đặc biệt là lại là những cái món ăn đường phố tại thành phố Hải Phòng của chúng ta nữa. Chính vì thế là đó cũng là lý do vì sao mà food tour Hải Phòng lại trở nên thu hút đông với du khách thập phương đến vậy. Tôi nghĩ là như vậy. Cho nên là cái việc mà Nhật Giang hay là anh Lâm Thắng hay là bất kỳ ai mà yêu thích nhiều những cái món ăn của thành phố Hải Phòng của chúng ta thì cũng là điều dễ hiểu, đúng không anh?
1: Vâng, một cái lời giải thích cho cái sở thích của chị Nhật Giang. Giang thích rất nhiều món ăn. Thực ra thì cũng chia sẻ với quý vị thính giả các bác tài là chị Nhật Giang cũng là một người rất là áp lực, vâng. Và chịu rất nhiều áp lực trong cuộc sống và công việc. Chính vì vậy mà mỗi lần áp lực thì chị tìm đến một món ăn để giải tỏa cái áp lực đó.
0: Thực ra là cũng không phải là tôi có nhiều áp lực đâu, mà tôi là một người tốt bụng anh Lâm Thắng ạ.
1: Vâng,
0: rất tốt bụng. Còn với quý vị thính giả thì sao ạ? Chúng ta có cái sự thu hút nào với cái món ăn trong buổi trưa ngày hôm nay hay không? Thì quý vị hãy chia sẻ cùng với chương trình Giờ Có Điểm nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những cái diễn biến về tình hình giao thông. 11 giờ 40 phút trưa rồi và có thể thấy là mật độ phương tiện cũng đang gia tăng trên các cung đường, trên tuyến đường Bùi Viện. Bây giờ thì cũng sẽ có những cái lưu ý để quý vị thính giả chúng ta cần phải lưu tâm, chủ động nhất trong những chặng hành trình tham gia giao thông. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ từ phóng viên Thu Hằng đang có mặt tại đây. Xin mời chị Thu Hằng ạ.
3: Vâng, xin chào chị Nhật Giang, anh Lâm Thắng và quý vị thính giả nghe đài. Quả thực là đang có một cái cảm hứng rất là thú vị khi được nghe cuộc trò chuyện của chị Nhật Giang và anh Lâm Thắng. Nhưng mà để ăn biến mình thành một món tiếp theo, món cá thu bún nắng, thì tôi nghĩ là tôi sẽ phải chuyển đặt ngay những cái thông tin về tình hình giao thông lúc này trên tuyến đường Bùi Viện. Yếu tố đầu tiên mà quý vị chúng ta phải đối mặt đó chính là tình hình thời tiết. Buổi trưa ngày hôm nay thì nắng nóng hơn so với mọi ngày rất là nhiều. Các bác tài chúng ta lưu thông ở trên tuyến theo cả hai chiều từ khu vực cầu Lạng Khê để di chuyển về đến khu vực cổng Bùi Viện thì sẽ cảm nhận thấy là mật độ xe không cao, nhưng mà cái áp lực lại đến từ việc một số người điều khiển trên xe bánh còn di chuyển vận tốc khá nhanh và đôi khi là còn đi vượt cả những cái phương tiện là xe ô tô, gây ra những cái tình huống giao thông khá là nguy hiểm. Đoạn tuyến ngã tư Bùi Viện Đồng Hòa hay là khu vực hướng từ đường Đồng Hòa để ra khu vực nút giao cầu Lạng Khê thì cũng chỉ ở mức độ tương đối tấp nập thôi, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Lượng xe theo cả hai chiều hướng đi về cảng và chiều ngược lại về quốc lộ 10 thì đều ở mức độ tương đối tấp nập. Ngoài trời ở khu vực đoạn ngã tư Bùi Viện Đồng Hòa thì có cái trạng thái bụi đường khiến cho tình trạng một số phương tiện khi mà di chuyển qua đây đi nhanh thì sẽ khiến cho bụi đường cuốn lên mù mịt và cái quá trình tham gia lưu thông của người dân cũng gặp nhiều khó khăn. Phía khu vực cầu Bùi Viện để đi về ngã tư gần cục thuế thì lượng xe không quá đông và vẫn đang tốc qua một nhịp đèn. Hướng ngược lại thì sẽ có sự đan xen ở đoạn ra vào bến xe. Tuy nhiên thì đối với hướng từ khu vực ngã tư này để về ngã tư Trường Cát Bùi Viện thì lại đang ghi nhận một số những cái khó khăn khi mật độ giao thông ở mức tấp nập. Và bên cạnh đó thì ở làn hai bánh làn hỗn hợp đây thì sát vỉa hè có một số máy xúc xe công trình cũng đang dừng đỗ thi công tại đây. Ngã tư Trường Cát Bùi Viện thì cái thời gian để dừng chờ đèn tín hiệu đối với các phương tiện có ý định rẽ trái từ khu vực đường Bùi Viện để về đường Trường Cát thì cũng sẽ mất nhiều thời gian, cho nên là quý vị khán giả chúng ta cứ có quá trình di chuyển qua đây thì hết sức chú ý để có thể đảm bảo lộ trình lưu thông của mình được an toàn và thuận lợi hơn. Đặc biệt là hướng từ Trường Cát về khu vực ngã tư này cũng vậy, thường xuyên có những cái sự xung đột đan xe nên các bác tài sẽ cần phải kiên nhẫn hơn trong cái quá trình di chuyển của mình để có thể đảm bảo được an toàn và thuận lợi hơn. Còn hướng từ khu vực ngã sáu khu vực vòng xoay Bùi Viện Võ Nguyên Giáp để về khu vực ngã tư Trường Cát Bùi Viện thì dòng xe cũng đang đông và xếp hàng. Thời điểm so với các hướng còn lại thì đây là hướng ghi nhận mật độ giao thông đông nhất với lượng xe container trọng tải lớn hoạt động nhiều. Trong cái điều kiện thời tiết buổi trưa nắng nóng kèm thêm bụi rồi công trường thi công hay là một số những em học sinh tan học còn di chuyển với tốc độ nhanh qua các điểm giao cắt thì quý vị chúng ta hết sức chú ý về cái tốc độ lưu thông của mình để có thể đảm bảo được an toàn hơn. Chúc quý vị sẽ bình tĩnh cẩn trọng để có thể hoàn thành cái cung đường buổi trưa ngày hôm nay ạ. Còn bây giờ thì xin mời chị Nhật Giang và anh Lân Thắng tiếp tục chương trình.
0: Vâng. Cảm ơn những chia sẻ từ phóng viên Thu Hằng đang có mặt trên tuyến đường Bùi Viện. Tuyến đường này thì sẽ luôn luôn là một cái thử thách đối với các bác tài khi mà chúng ta đi qua những khu vực mà có công trường thi công. Những ngày vừa qua thì trên địa bàn thành phố Hải Phòng của chúng ta rất nhiều những điểm nút giao thông, rất nhiều những tuyến đường, con phố có công trường thi công dang dở, đòi hỏi cái sự cẩn trọng của mỗi người khi mà tham gia giao thông qua. Tuyến đường Bùi Viện cũng là một trong những cung đường mà có cái sự cải tạo và thi công ở khá nhiều những cái điểm nút giao thông tại đây, khiến cho lộ trình lưu thông của chúng ta thường xuyên rơi vào cái trạng thái chậm và khó vào các khung giờ cao điểm trong ngày. Trưa nay thì chúng ta ngoài cái việc là phải đối mặt với áp lực về giao thông ra thì chúng ta còn phải đối mặt với cả áp lực về thời tiết nữa. Người ta cứ nói rằng là thời tiết mùa thu thì có vẻ dịu nhẹ hơn, nhưng mà buổi trưa nay thì có vẻ tương đối khắc nghiệt, đúng không anh Lâm Thắng? Chính vì thế nên tự nhiên tôi lại nhớ về một ca khúc anh Lâm Thắng ạ, có tựa đề là Đi Về Phía Mùa Hè của ban nhạc Bức Tường. Đây cũng là ca khúc, là cái sản phẩm âm nhạc mới nhất của Bức Tường ra mắt trong thời gian vừa qua và cũng ngay lập tức nhận được sự yêu mến từ công chúng. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ lại hồi tưởng về những cái khoảng thời gian mà chúng ta đang đi về phía mùa hè cùng với Bức Tường.

0: Vâng, ca khúc Đi về phía mùa hè có vẻ như là rất là phù hợp với yếu tố điều kiện thời tiết trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta bước vào gần Trung Thu rồi đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Còn một vài ngày nữa là đã đến rằm Trung Thu rồi. Thế nhưng mà cái nắng lại chói chang và gay gắt trong hai ngày hôm qua và hôm nay. Chúng ta đón nhận cái điều kiện thời tiết nắng rất là gắt trên những ngày đường hành trình di chuyển của quý vị thính giả, đặc biệt là vào buổi trưa. Có vẻ như là cái nắng nó như là một cái lời thách thức, như một cái mong muốn được trả thù những ngày mưa dài trong ngày vừa qua, đúng không?
1: Sau những ngày mưa chúng ta lại đón những ngày nắng, thậm chí là và sau những cái ngày nắng gay gắt như thế này thì sẽ lại là những cái cơn mưa rất nặng hạt chút xuống. Và nhiều khi là còn có thể dẫn tới cái tình trạng ngập nước trên địa bàn thành phố nữa. Thôi thì nắng mưa là việc của trời đúng không ạ? Chúng ta thì vẫn cứ phải yêu đời thôi anh Lâm Thắng ạ.
0: Vâng.
1: Vâng,
0: giữa mùa thu mà đã nắng như thế này rồi mà lại còn đi về phía mùa hè nữa thì quả thực là cũng hơi bị bức bối đấy.
1: Vâng, thực ra là tựa đề của ca khúc này thì tác giả nhạc sĩ Tăng Xuân Kiên cũng muốn mượn mùa hè để làm một cái hình ảnh ẩn dụ. Tức là mùa hè mà anh ấy nói trong cái ca khúc này đó chính là cái biểu tượng của tuổi trẻ, của nhiệt huyết, và hành trình mà chúng ta đi về phía mùa hè chính là hành trình mà chúng ta quay trở lại với những cái miền ký ức rất đẹp đẽ của tuổi trẻ để có thể chữa lành, để đôi khi quên đi những cái áp lực, những cái căng thẳng trong cuộc sống hiện tại anh Lâm Thắng ạ, những cái căng thẳng về giao thông hay cả những căng thẳng về thời tiết mà chúng ta phải đối mặt nữa đó. Cho nên là hy vọng rằng là ngày hôm nay thì quý vị thính giả cũng như là anh Lâm Thắng có thể quay trở lại với những cái miền ký ức đẹp đẽ đấy để chúng ta nhớ về cái thời thanh xuân dữ dội của chúng ta.
0: Vâng,
1: không anh?
0: Nhớ lại thời thanh xuân cũng có vẻ như là chưa bao giờ là dễ dàng cả đúng không ạ?
1: Vâng, với quý vị thính giả, bây giờ khi mà chúng ta tham gia giao thông trên các cung đường thì chúng tôi cũng khuyến cáo là quý vị hãy chủ động bình tĩnh khi mà đi qua các điểm giao cắt. Chúng tôi cũng nhận được rất nhiều những thông tin từ các anh em hội nhóm lái xe trên địa bàn thành phố, như là anh Bằng diễn đàn cho biết là đường Hoàng Thiết Tâm thì xe di chuyển tương đối là tấp nập, có những thời điểm hơi chậm một chút. Đường Lê Duẩn thì hai chiều ổn định hơn nhưng cũng không có sự khó khăn đâu. Chúng tôi cũng nhận được thông tin đến từ anh Quân phản ánh quốc lộ 10 từ ngã tư Quản Toan đi về cầu Kiền xe nhộn nhịp, qua khu vực chợ Quản Toan thì có phần đông đúc hơn một chút, tuy nhiên thì cũng không quá là đáng ngại đối với quý vị thính giả. Ngoài ra thì ở những cái khu vực khác như là trên tuyến đường Bạch Đằng, chúng tôi cũng ghi nhận những thông tin giao thông thuận lợi từ nhóm phóng viên của chương trình. Anh Thịnh cho biết là đường vòng Cầu Niệm thì mật độ xe cũng vừa phải, hay là tuyến phố Tô Hiệu thì tấp nập qua các điểm giao cắt thôi, mật độ xe cũng đã giảm dần rồi. Ngã sáu Bùi Viện Lê Hồng Phong cũng không khó đâu, các bác tài yên tâm di chuyển dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp, đông qua các cái khu vực điểm giao cắt và ngoài trời nắng cũng tương đối là gay gắt. Với những diễn biến giao thông trên trục đường Nguyễn Văn Linh thì chúng tôi lưu ý với quý vị thính giả là từ ngã năm Thiên Lôi đi về cầu An Đồng, ngay dốc lên cầu đi qua điểm giao Lán Bè một chút thôi ạ, thì có một phương tiện xe ô tô con hiệu VinFast VF5 đang gặp sự cố và dừng ở làn đường giữa, có nháy đèn cảnh báo. Các bác tài chúng ta lưu ý vòng tránh ạ. Chiếc xe này thì đang gặp sự cố ở làn đường giữa và đang dừng ngay dốc đi lên cầu An Đồng theo chiều đi Hà Nội. Các bác tài lưu ý, và từ dốc cầu An Đồng để đi về ngã ba PC cũng đang đông và đi chậm rồi, áp lực giao thông cao. Trưa nắng như thế này mà bác tài lại gặp sự cố về xe nữa thì quả thực là rất đáng ngại đúng không Lâm Thắng?
0: Dạ vâng. Yếu tố điều kiện thời tiết này thì quả thực là không hề dễ chịu gì khi mà chúng ta phải dừng ở giữa tuyến đường nào đó trong điều kiện thời tiết nắng gắt, nên rất mong các bác tài cùng quý vị thính giả chúng ta cũng hết sức là bình tĩnh thôi trên chặng tuyến di chuyển của chúng ta để cùng duy trì được những cái cung đường di chuyển thuận lợi và an toàn nhất. Lúc này thì lượng phương tiện giao thông cũng đang tấp nập ở trên nhiều tuyến đường, áp lực giao thông thì dần giảm bớt về gần 12 giờ trưa, nên phần nào giúp cho các bác tài cùng quý vị thính giả chúng ta có được cái sự yên tâm hơn ở trên các chặng tuyến di chuyển vào thời điểm hiện tại. Với những chia sẻ thông tin từ phóng viên và các thính giả cũng đang liên tục cập nhật trong ít phút vừa qua, lộ trình di chuyển của các bác tài lúc này tại các tuyến phố trung tâm cũng đã có được nhiều hơn những sự khả quan và thuận lợi rồi. Mong rằng những phút sắp tới thì chúng ta cũng chú ý chủ động bình tĩnh để cùng tiếp tục duy trì những trạng thái giao thông an toàn hơn. Thưa quý vị, buổi sáng ngày 21 tháng 9 năm 2026, 114 xã phường, đặc khu trên địa bàn thành phố Hải Phòng đồng loạt tổ chức chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn. Chiến dịch được xây dựng nhằm cụ thể hóa kế hoạch của Cục Cảnh sát Giao thông và Ủy ban Nhân dân thành phố, Công an thành phố nhằm nâng cao nhận thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông và kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho người dân, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông từ gốc và vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy. Chiến dịch tập trung vào các nhóm đối tượng trọng điểm gồm người dân tại khu dân cư, tập trung lứa tuổi từ 30 đến 65 tuổi, người đã có giấy phép lái xe trên 3 năm, học sinh trung học phổ thông, sinh viên các trường cao đẳng, đại học, công nhân tại các khu cụm công nghiệp, lực lượng giao hàng, lái xe công nghệ, cán bộ, công chức viên chức. Nội dung đào tạo được thiết kế thực tiễn, trực quan, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành. Người tham gia được cập nhật quy tắc giao thông, phân tích nguyên nhân, hậu quả các vụ tai nạn giao thông điển hình, đồng thời được hướng dẫn trực tiếp các kỹ năng thực hiện 11 tình huống xa hình, kỹ năng nhận diện điểm mù xe tải lớn, cách xử lý khi điều kiện thời tiết bất lợi. Tại thành phố Hải Phòng, trong 8 tháng đầu năm 2026 này đã xảy ra 539 vụ tai nạn giao thông, làm chết 281 người, bị thương 339 người trong 8 tháng đầu năm. Trong đó, phương tiện xe mô tô, gắn máy liên quan đến tai nạn giao thông chiếm tỷ lệ lớn, 372 vụ, chiếm 69% tổng số vụ. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông do ý thức chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông và kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông chiếm tỷ trọng cao. Trở lại với thông tin về giao thông trên địa bàn thành phố lúc này, những cập nhật chia sẻ thông tin mới. Chúng tôi cũng đang tiếp tục ghi nhận trên lộ trình di chuyển của các bác tài tại khu vực ngã ba Pi Diên Đồng thời điểm hiện tại cũng đang đông, di chuyển chậm lại theo hướng đi Hà Nội, tức là từ cầu An Đồng để về ngã ba Pi Di cũng đang phải di chuyển tương đối chậm. Hướng về cầu vượt cơ điện cũng đang tấp nập thôi, trạng thái lưu thoát tốt. Dọc đại lộ Tôn Đức Thắng thời điểm hiện tại cũng đang ở mức khá nhộn nhịp. Chú ý thời điểm hiện tại thì học sinh tan học di chuyển ra về, có những đoạn điểm giao cắt cũng thường xuyên xung đột và đan xen. Ở khu vực ngã tư An Dương về cầu An Dương lúc này cũng đang ghi nhận sự nhộn nhịp, hai bên đường tình trạng phương tiện ô tô dừng đỗ. Ở cầu An Dương cũng đang ở mức vừa phải thôi, nắng vẫn đang rất chói chang vào thời điểm hiện tại. Nhiều phương tiện di chuyển nhanh cầu An Dương về khu vực nút giao cơ điện thì chú ý sự đan xen về qua những đoạn điểm giao cắt. Và với các bác tài di chuyển qua khu vực tuyến đường Bùi Viện, những điểm giao cắt như khu vực ngã 6 Bùi Viện Lê Hồng Phong, rồi di chuyển về khu vực ngã 3 Bùi Viện Thiên Lôi cũng đã ghi nhận sự tấp nập thôi, trạng thái lưu thoát tương đối tốt. Với khu vực các đoạn tuyến đường như là khu vực ngã tư Thiên Lôi Võ Nguyên Giáp lúc này thì cũng đang đông khi dừng chờ đèn, chú ý với công trình thi công. Võ Nguyên Giáp dọc tuyến cũng đang là tình trạng nắng chói, và hướng về những đoạn điểm giao cắt dọc phương tiện giao thông có nhộn nhịp hơn, nhưng áp lực cũng đã giảm bớt đi so với ít phút vừa qua. Khu vực nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh cũng đang tấp nập, đang xem theo các hướng cơ bản thì di chuyển được. Các bác tài di chuyển về trên tuyến đường đại lộ Tôn Đức Thắng qua khu vực ngã tư Metro cũng đang khá đông thôi. Học sinh trường trung học phổ thông Hồng Bàng tan học di chuyển ra về lúc này vẫn đang rất nhiều và tạo ra những sự xung đột đan xen qua khu vực điểm giao cắt ngã tư Metro. Đi về ngã ba Sở Dầu cũng đang ghi nhận sự nhộn nhịp, trạng thái lưu thoát cơ bản cũng có được phần ổn định và nhịp nhàng trên lộ trình đi về qua đây. Còn với thông tin về giao thông qua hệ thống camera giám sát, chúng tôi ghi nhận vào lúc này tại khu vực ngã tư gầm cầu vượt Đầy Chay, mật độ vẫn đang tập trung cao theo hướng từ ngã tư Nguyễn Bình về ngã tư gầm cầu vượt Đầy Chay và Nguyễn Bình Khiêm di chuyển về đây cũng đều đang phải di chuyển tương đối chậm. Còn trục tuyến phố Mê Linh đã giảm đi nhiều về áp lực giao thông rồi, trạng thái lưu thoát đã tốt hơn rất nhiều trên trục tuyến phố Mê Linh vào thời điểm hiện tại, chỉ là vẫn còn đang đông đôi chút về đầu khu vực ngã tư Hồ Sen. Trạng thái lưu thoát về qua đây thì sẽ vẫn chậm lại đôi chút và cần chúng ta bình tĩnh hơn. Với lộ trình di chuyển của các bác tài tại khu vực ngã tư cầu Đất Trần Phú lúc này cũng đang mức vừa phải, di chuyển tốt. Tuyến phố Tô Hiệu lượng phương tiện giao thông cũng giảm bớt, còn tấp nập hơn về qua những đoạn điểm giao cắt, nhưng thông tin giao thông khả quan hơn nhiều. Tuyến đường Nguyễn Tri Phương cũng tương tự như vậy, đã giảm bớt đi rất nhiều về áp lực giao thông rồi và sự lưu thoát cũng đang thuận lợi và suôn sẻ hơn nhiều trên hành trình này.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành ít phút để đến với một món quà âm nhạc của chương trình, ca khúc Thành Phố Phía Đông qua sự thể hiện của Vương Bình và Phùng Khánh Linh.

0: Và quý vị thân mến, những giai điệu của thành phố phía đông qua sự thể hiện của Vương Bình và Phùng Khánh Linh trong buổi trưa ngày hôm nay cũng đã kết thúc khung giờ cao điểm của chúng tôi. Lúc này thì nhà giam và Lâm Thắng, đạo diễn Tú Anh, kỹ thuật viên Thu Hương, cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị thính giả và cũng rất cảm ơn sự hỗ trợ tương tác thông tin nhiệt tình từ nhóm phóng viên, cộng tác viên, các anh em hội nhóm lái xe, diễn đàn tin tức giao thông HLX của lái xe phòng 15-16, với anh em container cảng, hội anh em chạy lệnh cùng với tất cả quý vị thính giả đã nhiệt tình tương tác và hỗ trợ cho chúng tôi trong những phút vừa qua. Chúc quý vị sẽ có một bữa trưa thật ngon miệng bên cạnh những người thân yêu của mình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Gắn kết,
2: trao gửi yêu thương,
1: quà tặng âm nhạc, chương trình ca nhạc quốc tế.
3: Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình ca nhạc quốc tế theo yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, có những ca khúc trở thành ký ức của nhiều thế hệ khi gắn liền với tình yêu, những cuộc gặp gỡ hay những năm tháng tuổi trẻ. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng trở lại với những giai điệu quen thuộc của thập niên 1960-1970, từ những bản tình ca sâu lắng đến các ca khúc vui tươi, trẻ trung. Mở đầu là Unchained Melody qua phần thể hiện của The Righteous Brothers, một bản tình ca nổi tiếng với giai điệu da diết và ca từ về nỗi nhớ, tình yêu. Đây là yêu cầu của chị Nguyễn Thị Thu Hương, giáo viên tại phường Lê Chân, Hải Phòng. Chị gửi tặng ca khúc tới người chồng như lời nhắn rằng dù cuộc sống bận rộn, sự quan tâm và sẻ chia sẽ luôn giữ gìn tình yêu.

Thưa quý vị, chia tay với bản tình ca sâu lắng ăn trên Melody, chúng ta cùng chuyển sang một giai điệu nhẹ nhàng và tươi sáng hơn, Raindrops Keep Falling on My Head, qua giọng hát của BJ Thomas, là ca khúc nổi tiếng gắn với bộ phim Butch Cassidy and the Sundance Kid. Giai điệu vui tươi cùng hình ảnh những hạt mưa rơi đã tạo nên một ca khúc có tinh thần lạc quan. Dù cuộc sống đôi khi không như mong muốn, chúng ta vẫn có thể giữ cho mình một thái độ nhẹ nhàng và bước tiếp. Với ca khúc này, chương trình xin được đáp ứng yêu cầu của anh Trần Minh Quang, kỹ sư tại phường Hải An, Hải Phòng. Anh gửi tặng người bạn đồng nghiệp của mình

0: Sau những giai điệu về tình yêu và sự lạc quan, chương trình tiếp tục với một ca khúc mang màu sắc soul pop rất đặc trưng của những năm 1960. Sunny của Bobby Hope là một ca khúc được viết từ những trải nghiệm riêng của người nghệ sĩ. Nhưng với giai điệu tươi sáng và lời ca hướng về những điều tốt đẹp, bài hát đã trở thành một bản nhạc được yêu thích trên toàn thế giới. Sunny giống như lời cảm ơn dành cho một người đã mang ánh sáng và niềm vui đến cuộc sống của mình. Đây là yêu cầu của chị Lê Ngọc Mai, nhân viên văn phòng tại phường Hồng Bàng, Hải Phòng. Chị muốn gửi tặng ca khúc tới người bạn thân là chị Phạm Phương Anh, người đã luôn ở bên động viên chị trong những giai đoạn khó khăn. Chị mong tình bạn của hai người sẽ luôn bền chặt theo thời gian.
1: Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny,

Thưa quý vị, có những lúc tình yêu để lại những khoảng trống mà không dễ gì lấp đầy. Khi một mối quan hệ kết thúc, điều người ta cần đôi khi chỉ là thời gian và một lời sẻ chia để có thể bước tiếp. How Can You Mend My Broken Heart của Bee Gees là một trong những bản ballad nổi tiếng của nhóm, được viết về nỗi đau sau một cuộc chia tay và câu hỏi làm thế nào để một trái tim có thể tìm lại sự bình yên. Giai điệu chậm rãi cùng giọng hát giàu chiều sâu của Bee Gees đã giúp ca khúc trở thành một tình khúc được yêu thích qua nhiều thế hệ. Đây là yêu cầu của anh Nguyễn Văn Hùng, nhân viên kỹ thuật tại phường Hải An, Hải Phòng. Ca khúc là món quà âm nhạc anh muốn gửi tặng tới một người bạn thân với lời nhắn rằng những chuyện buồn rồi cũng sẽ qua. Mong bạn luôn mạnh khỏe và tìm được niềm vui trong cuộc sống.

Quý vị đang nghe chương trình ca nhạc quốc tế theo yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, không phải tình yêu nào cũng bắt đầu bằng những lời nói rõ ràng. Đôi khi chỉ là một tín hiệu nhỏ để người mình thương nhận ra. Nocturne Time của Tony Orlando và Don mang giai điệu vui tươi, trẻ trung, kể về một chàng trai gửi tín hiệu tới cô gái mình yêu và chờ đợi lời hồi đáp. Chương trình xin được đáp ứng yêu cầu của anh Phạm Đức Long, nhân viên kỹ thuật tại phường Kiến An, Hải Phòng. Anh gửi tặng một người bạn gái với lời nhắn rằng đôi khi những điều giản dị nhất lại là cách để bắt đầu một câu chuyện đẹp. Và anh mong cô sẽ luôn giữ nụ cười như trong những ngày đầu hai người gặp nhau.

Tiếp nối không khí trẻ trung của Nursery Times là một ca khúc cũng rất quen thuộc với khán giả yêu nhạc những năm 1960, Building Me a Better Cup của The Foundations, gây ấn tượng bởi tiết tấu sôi động, phần điệp khúc dễ nhớ và câu chuyện tình yêu có chút hờn dỗi nhưng vẫn đầy lạc quan. Ca khúc kể về một người luôn hy vọng đối phương sẽ giữ lời hứa, dù đôi khi lại phải chờ đợi và thất vọng. Chính sự gần gũi ấy đã khiến bài hát được nhiều thế hệ khán giả yêu thích. Đây là yêu cầu của chị Hoàng Thị Lan Anh, nhân viên kinh doanh tại phường Ngô Quyền, Hải Phòng. Chị muốn gửi tặng ca khúc tới nhóm bạn thân của mình, những người thường cùng nhau nghe lại những ca khúc cũ và chia sẻ những câu chuyện về thời tuổi trẻ. Chị mong những người bạn, dù mỗi người một công việc, một cuộc sống riêng, nhưng vẫn luôn giữ được sự gắn bó như ngày nào.

Quý vị thân mến, khép lại chương trình hôm nay là một ca khúc cũng nói về những rung động đầu đời, khi một người bắt đầu nhận ra rằng tình cảm dành cho ai đó đã trở nên đặc biệt. I Think I Love You của The Patrick Family là một ca khúc nổi tiếng đầu những năm 1970. Giai điệu nhẹ nhàng, trẻ trung cùng câu chuyện về một người đang băn khoăn trước những rung động mới mẻ đã khiến bài hát trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều khán giả trẻ thời bấy giờ. Xin được đáp ứng yêu cầu của anh Nguyễn Hoàng Nam, cán bộ công chức tại phường Dương Kinh, Hải Phòng. Anh muốn gửi tặng ca khúc tới người vợ của mình như một lời nhắc về những rung động từ những ngày đầu hai người quen nhau. Anh chia sẻ rằng, sau nhiều năm, tình yêu có thể thay đổi cách thể hiện, nhưng sự quan tâm và trân trọng dành cho nhau vẫn luôn còn đó.

0: Thưa quý vị, những ca khúc hôm nay đã đưa chúng ta qua nhiều sắc thái của tình yêu và cuộc sống, từ nỗi nhớ, sự lạc quan đến những rung động trẻ trung. Mỗi yêu cầu gửi về chương trình cũng là một lời nhắn gửi riêng để những giai điệu quen thuộc tiếp tục đồng hành cùng những câu chuyện của mỗi người. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình Ca nhạc quốc tế theo yêu cầu của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Chương trình Ca nhạc quốc tế theo yêu cầu, chỉ đạo nội dung Lưu Thị Thanh Hà, biên tập và chỉ đạo sản xuất Công Minh, kịch bản và tổ chức sản xuất Trà Hân. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo với những giai điệu quen thuộc và những lời nhắn gửi thân tình qua âm nhạc.
1: Chương trình phát thanh Nhìn ra thế giới.
0: Xin kính chào quý vị đang nghe chương trình Nhìn ra thế giới của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, trong lịch sử nhân loại, có những phát minh không chỉ tạo nên bước tiến về khoa học kỹ thuật mà còn làm thay đổi cách con người quan sát, ghi nhớ và cảm nhận thế giới. Sự ra đời của nhiếp ảnh và điện ảnh chính là một cuộc cách mạng như vậy. Từ những hình ảnh đầu tiên được ghi lại bằng ánh sáng đến những thước phim chuyển động trên màn ảnh, công nghệ hình ảnh đã mở ra một phương thức mới để con người lưu giữ hiện thực, kể lại câu chuyện và kết nối những ký ức vượt qua giới hạn của thời gian. Nhiếp ảnh bắt đầu hình thành vào thế kỷ 19, khi con người ngày càng mong muốn tìm ra phương pháp ghi lại hình ảnh thế giới một cách chính xác, chân thực và nhanh chóng hơn so với hội họa truyền thống. Từ xa xưa, con người đã có nhu cầu lưu giữ hình ảnh về bản thân, thiên nhiên và những sự kiện quan trọng. Nhưng việc tái hiện lại thế giới chủ yếu phụ thuộc vào bàn tay của họa sĩ. Dù đạt đến trình độ nghệ thuật cao, hội họa vẫn mang dấu ấn cá nhân bởi mỗi tác phẩm đều chịu ảnh hưởng từ góc nhìn, kỹ năng, cảm xúc và sự sáng tạo của người vẽ. Bước ngoặt lớn xuất hiện khi các nhà khoa học và nhà phát minh châu Âu bắt đầu nghiên cứu sự kết hợp giữa quang học và hóa học nhằm tìm ra cách ghi lại hình ảnh bằng chính ánh sáng thay vì chỉ dựa vào sự tái hiện của con người. Những thử nghiệm này đã đặt nền móng cho sự ra đời của một công nghệ hoàn toàn mới, cho phép hình ảnh của thế giới được lưu giữ một cách trực tiếp và khách quan hơn. Một trong những cột mốc quan trọng nhất là sự ra đời của kỹ thuật Daguerreotype vào năm 1839 do nhà phát minh người Pháp Louis Daguerre phát triển. Công nghệ này cho phép tạo ra những bức ảnh có độ chi tiết cao trên bề mặt kim loại mạ bạc, đánh dấu lần đầu tiên con người có thể lưu giữ hình ảnh thực tế bằng một phương pháp khoa học. Sự nghiệp này được xem là một trong những bước khởi đầu quan trọng của lịch sử nhiếp ảnh hiện đại. Sự xuất hiện của Daguerreotype nhanh chóng tạo nên sự chú ý lớn trong xã hội đương thời. Lần đầu tiên, con người có thể nhìn thấy khuôn mặt của những người thân yêu, những thành phố xa xôi hay những khoảnh khắc trong đời sống được tái hiện gần như nguyên bản. Nhiếp ảnh không còn chỉ là một kỹ thuật mới mà trở thành một phương thức hoàn toàn khác để con người quan sát, ghi nhận và lưu giữ hiện thực. So với hội họa, nhiếp ảnh mang đến khả năng tái hiện thế giới với độ chính xác chưa từng có. Nó giúp con người đóng băng những khoảnh khắc tưởng như sẽ trôi qua mãi mãi, biến thời gian thành những hình ảnh có thể lưu giữ và truyền lại cho các thế hệ sau. Từ những bức ảnh chân dung đầu tiên đến các tư liệu về lịch sử, văn hóa và đời sống xã hội, nhiếp ảnh dần trở thành một công cụ quan trọng trong nghệ thuật, khoa học, báo chí và truyền thông. Không chỉ thay đổi cách con người ghi lại hiện thực, nhiếp ảnh còn mở ra một cách nhìn mới về ký ức và thời gian. Mỗi bức ảnh không chỉ là một hình ảnh đơn thuần mà còn là dấu mốc của một thời đại, lưu giữ những câu chuyện, cảm xúc và giá trị của con người qua từng thế hệ. Tiến sĩ Susan Sontag, nhà lý luận văn hóa và nghệ thuật nổi tiếng, từng nhận định nhiếp ảnh không chỉ ghi lại thế giới mà còn thay đổi cách con người hiểu về sự thật và ký ức. Nhận định này cho thấy vai trò của nhiếp ảnh không chỉ nằm ở khả năng lưu giữ hình ảnh hiện thực, mà còn ở cách nó định hình nhận thức của con người về những gì đã xảy ra. Một bức ảnh có thể trở thành bằng chứng lịch sử, ghi lại những khoảnh khắc không thể quay trở lại, đồng thời gợi lên cảm xúc và những góc nhìn khác nhau về quá khứ. Từ những sự kiện lớn đến những khoảnh khắc bình dị trong đời sống, nhiếp ảnh giúp con người nhìn thế giới trực quan hơn. Mỗi hình ảnh không chỉ phản ánh một thời điểm cụ thể mà còn trở thành một phần của ký ức tập thể, giúp các thế hệ sau hiểu hơn về con người và xã hội. Nếu nhiếp ảnh là sự dừng lại của thời gian, thì điện ảnh lại là nghệ thuật của chuyển động, nơi những khoảnh khắc không chỉ được lưu giữ mà còn được tái hiện như đang diễn ra trước mắt người xem. Từ mong muốn vượt qua giới hạn của những hình ảnh tĩnh, vào cuối thế kỷ 19, các nhà phát minh bắt đầu nghiên cứu cách ghi lại và trình chiếu những chuỗi hình ảnh liên tiếp, tạo ra cảm giác chuyển động giống như đời sống thực. Một trong những dấu mốc quan trọng nhất trong lịch sử điện ảnh thuộc về anh em nhà Lumiere, những người đã phát triển thiết bị quay và trình chiếu phim, góp phần đặt nền móng cho nền điện ảnh hiện đại. Ngày 28 tháng 12 năm 1895, tại Paris, buổi chiếu phim công cộng đầu tiên được tổ chức tại Salon d'Ien thuộc Grand Café, giới thiệu những đoạn phim ngắn ghi lại các cảnh đời thường như công nhân rời nhà máy hay hình ảnh đoàn tàu tiến vào nhà ga. Dù chỉ là những thước phim đơn giản, sự kiện này đã tạo nên một bước ngoặt lớn trong lịch sử truyền thông và nghệ thuật. Lần đầu tiên, công chúng được chứng kiến những hình ảnh chuyển động được tái hiện bằng công nghệ, mở ra một phương thức kể chuyện mới, nơi thời gian và không gian có thể được ghi lại và truyền tải qua màn ảnh. Từ những bộ phim cầm đầu tiên, điện ảnh dần phát triển với sự xuất hiện của âm thanh, màu sắc cùng những kỹ thuật quay dựng ngày càng tiên tiến. Đến cuối những năm 1920, sự xuất hiện của phim có tiếng tiếp tục tạo nên một cuộc cách mạng mới khi âm thanh trở thành một phần không thể tách rời của ngôn ngữ điện ảnh, giúp những câu chuyện trên màn ảnh trở nên sinh động và giàu cảm xúc hơn. Không chỉ đơn thuần ghi lại hiện thực, điện ảnh còn trở thành một loại hình nghệ thuật tổng hợp, kết hợp hình ảnh, âm thanh, âm nhạc và ngôn ngữ kể chuyện để truyền tải cảm xúc, phản ánh xã hội và tạo nên những tác phẩm có sức ảnh hưởng vượt qua biên giới quốc gia. Ngày nay, với sự hỗ trợ của công nghệ số, kỹ xảo hình ảnh và các nền tảng truyền thông hiện đại, điện ảnh tiếp tục mở rộng khả năng sáng tạo, trở thành một trong những hình thức biểu đạt văn hóa có sức lan tỏa mạnh mẽ nhất trên toàn cầu. Giáo sư Geoffrey Noel Smith, nhà sử học điện ảnh tại Đại học Oxford, từng nhận định: điện ảnh không chỉ là giải trí mà là cách con người kể lại thế giới bằng chuyển động và cảm xúc. Nhận định này cho thấy điện ảnh vượt xa vai trò của một hình thức giải trí đơn thuần. Thông qua hình ảnh, âm thanh và câu chuyện trên màn ảnh, điện ảnh trở thành một ngôn ngữ nghệ thuật đặc biệt giúp con người phản ánh hiện thực, khám phá đời sống và truyền tải cảm xúc. Một bộ phim không chỉ ghi lại những gì đang diễn ra mà còn có khả năng tái hiện lịch sử, phản ánh xã hội và mở ra những góc nhìn mới về con người. Sự kết hợp giữa hình ảnh chuyển động, âm thanh và nghệ thuật kể chuyện đã giúp điện ảnh trở thành phương tiện biểu đạt có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên toàn cầu. Sự phát triển của nhiếp ảnh và điện ảnh đã làm thay đổi sâu sắc cách con người tiếp cận lịch sử, ghi nhớ quá khứ và nhận thức về thế giới xung quanh. Trước khi có công nghệ hình ảnh, những biến cố quan trọng của nhân loại chủ yếu được lưu giữ thông qua văn bản, tranh vẽ hoặc lời kể truyền miệng. Những phương thức này có giá trị lớn trong việc truyền tải thông tin nhưng vẫn phụ thuộc nhiều vào góc nhìn, khả năng ghi nhớ và cách diễn giải của con người. Sự ra đời của nhiếp ảnh đã mở ra một phương thức lưu giữ hiện thực hoàn toàn mới. Những khoảnh khắc của đời sống, từ hình ảnh con người, cảnh quan, các sự kiện lịch sử cho đến những thay đổi của xã hội đều có thể được ghi lại một cách trực quan và cụ thể. Những bức ảnh không chỉ đơn thuần là hình ảnh mà còn trở thành những tư liệu quý giá giúp các thế hệ sau hiểu hơn về một thời kỳ, một nền văn hóa hay một câu chuyện đã từng diễn ra. Khi điện ảnh xuất hiện, khả năng ghi lại và truyền tải hiện thực tiếp tục được mở rộng. Không chỉ lưu giữ hình ảnh tĩnh, điện ảnh đưa con người đến với thế giới của chuyển động, âm thanh và cảm xúc. Những thước phim về các sự kiện lịch sử, đời sống xã hội hay những câu chuyện hư cấu đã tạo nên một ngôn ngữ nghệ thuật mới, giúp con người không chỉ nhìn thấy mà còn cảm nhận sâu sắc hơn những gì đang diễn ra. Từ những bức ảnh đen trắng đầu tiên đến các bộ phim hiện đại với công nghệ kỹ thuật số tiên tiến, hình ảnh đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống nhân loại. Nhiếp ảnh và điện ảnh ngày nay không chỉ là những lĩnh vực của nghệ thuật mà còn là công cụ quan trọng trong báo chí, truyền thông, giáo dục, khoa học và nghiên cứu lịch sử. Trong thời đại công nghệ số, khi hình ảnh có thể được tạo ra, chia sẻ và lan truyền chỉ trong vài giây, vai trò của nhiếp ảnh và điện ảnh ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng tiếp tục giúp con người lưu giữ ký ức, phản ánh hiện thực, kết nối cộng đồng và kể lại những câu chuyện vượt qua giới hạn của thời gian và không gian. Thưa quý vị, nhiếp ảnh và điện ảnh không chỉ là những phát minh của khoa học kỹ thuật mà còn là những bước ngoặt quan trọng trong cách con người ghi lại, lưu giữ và kể lại thế giới. Từ những khoảnh khắc đời thường được lưu giữ trong từng bức ảnh đến những câu chuyện sống động trên màn ảnh, hình ảnh đã trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức và văn hóa nhân loại. Chương trình Nhìn ra thế giới xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo nội dung Lưu Thị Thanh Hà. Biên tập và chỉ đạo sản xuất Công Minh, kịch bản và tổ chức sản xuất Trà Hân. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại trong những hành trình tiếp theo khám phá lịch sử, văn hóa và những câu chuyện thú vị của thế giới.
1: Xã hội chuyển động.
2: Xã hội chuyển động.
3: Các biên tập viên Văn Hải và Mỹ Hà kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Xã hội chuyển động. Thưa quý vị và các bạn, đối thoại giữa các bên liên quan để giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri là cách mà Hội đồng Nhân dân xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên đang thực hiện hiệu quả. Nhờ đối thoại cởi mở, những vấn đề dân sinh bức xúc nhanh chóng được tháo gỡ, nhận được sự đồng tình, tin tưởng của nhân dân.
4: Mọi cái sự là lãnh đạo chỉ đạo về phát triển kinh tế xã hội của địa phương, mục đích cuối cùng đó là nâng cao đời sống cho nhân dân và phát triển kinh tế xã hội của địa phương, thì chúng ta phải tăng cường cái việc tiếp xúc đối thoại bằng nhiều hình thức, nghe cặn gốc các vấn đề và phân tích những cái nguyên nhân khách quan chủ quan để chúng ta tìm ra những cái giải pháp trong công tác lãnh đạo chỉ đạo để khắc phục thì nó sẽ tốt hơn.
3: Đối thoại để giải quyết hiệu quả kiến nghị của cử tri, nội dung này sẽ được đề cập trong mục vấn đề xã hội.
5: Chuyên mục Sắc màu cuộc sống mời quý vị và các bạn đến với những kết quả thiết thực của mô hình dân vận khéo 1+10 ở tỉnh Hưng Yên.
2: Vấn đề xã hội.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của cử tri là quy trình quan trọng trong hoạt động của chính quyền và các cơ quan dân cử nhằm lắng nghe, xử lý và phản hồi những tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân. Từ đó tạo sự đồng thuận, ổn định xã hội và góp phần thực hiện phương châm chính quyền của dân, do dân và vì dân. Bằng phương pháp đối thoại giữa các bên liên quan, hơn một năm qua, xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên đã giải quyết được nhiều vấn đề dân sinh bức xúc, trong đó giải quyết được cả những sự việc tồn đọng từ trước khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Phóng sự sau đây ghi nhận vấn đề này và cũng mở đầu cho chuyên mục vấn đề xã hội.
5: Mặc dù nằm tách biệt với khu dân cư, nhưng cơ sở tái chế kim loại và chế biến thức ăn gia súc từ xương chân gà ở xã Thượng Hiền, huyện Kiến Sương cũ liên tục bị cử tri nêu tên trong các cuộc tiếp xúc cử tri giai đoạn trước năm 2025. Lý do mà người dân bức xúc là cơ sở sản xuất thủ công này thường xuyên thải ra môi trường khí độc và mùi hôi thối nồng nặc, gây ảnh hưởng cả một khu vực khá rộng lớn.
6: Cứ đến khoảng chiều tối mà cái khung giờ mọi người nghỉ ngơi, nó tỏa ra không phải là chỉ một lúc, nó hàng tiếng đồng hồ đấy, suốt cả một buổi tối thế thì rất là khó chịu, rất là độc hại.
5: Trong một thời gian dài, số lượt ý kiến của người dân phản ánh về cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ngày càng nhiều, nhưng lại tỷ lệ nghịch với sự vào cuộc của huyện lúc bấy giờ.
7: Tôi tên là Lương Đức Lạnh, hiện đang là phó ban văn hóa xã hội của Hội đồng Nhân dân xã. Trước khi mà sắp nhập xã, tôi là phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lê Lợi cũ. Khi mà cái xưởng nhúc nhôm ở xã Thượng Hiền cũ, bây giờ xã Lê Lợi mà sản xuất thì cái mùi nó bốc ra rất là khó chịu, thì nhân dân rất là bức xúc, và đặc biệt là trong quá trình là chúng tôi tiếp xúc cử tri là được nhân dân phản ánh thì cũng đã kiến nghị rất nhiều đối với cơ quan chức năng, Hội đồng Nhân dân huyện và tỉnh, và trong quá trình đó xử lý thì nó nằm ở điểm giáp ranh giữa ba xã.
5: Sự việc gây bức xúc đến mức nếu gặp bất cứ cán bộ nào của xã và bất cứ ở đâu, người dân cũng hỏi về việc xử lý cơ sở sản xuất gây ô nhiễm. Chỉ đến tháng 7 năm ngoái, khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, sự việc mới được giải quyết triệt để. Ông Phan Văn Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên cho biết, sau khi tiến hành đối thoại giữa các bên, chính quyền và đại biểu dân cử đã tìm được hướng giải quyết.
4: Thế và chúng tôi là trực tiếp bàn bạc cùng với chính quyền, trực tiếp đối thoại với doanh nghiệp, với cơ sở sản xuất, xem là cái việc tổ chức sản xuất như vậy, ngoài cái việc anh tạo cái thu nhập cho cá nhân cơ sở, nhưng anh phải đảm bảo về vấn đề môi trường, không ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Thế và phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Thế và sau khi chúng tôi tổ chức đối thoại với cơ sở, thì cơ sở cũng đã hiểu ra vấn đề một cách nghiêm túc.
5: Sau cuộc đối thoại với cán bộ địa phương, ông Phạm Ngọc Hải, chủ cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, đã dừng tái chế kim loại và dừng chế biến thức ăn chăn nuôi từ xương chân gà, đồng thời chuyển sang mô hình xưởng may giày thể thao xuất khẩu. Nhờ sự chuyển đổi theo hướng tích cực đó, từ một cơ sở không ai muốn đến gần do ô nhiễm môi trường, đến nay, xưởng sản xuất giày xuất khẩu của ông Hải đã tạo việc làm cho hơn 300 lao động, với mức thu nhập khá cao, khoảng 10 triệu đồng một người mỗi tháng.
8: Tôi là Phan Thị Tươi ạ, tôi làm đây được 1 năm rồi ạ.
9: Công việc đó có vất vả lắm không?
8: Dạ, em không ạ.
9: Cả lương là bao nhiêu?
8: Lương của em là tháng hơn 12 triệu ạ.
10: Tôi tên là Ngô Kim Trung, tôi bị dị tật bẩm sinh. Trước đây tôi đã từng đi nhiều công ty và cũng gặp nhiều khó khăn về vấn đề này. Nhưng mà sau về đây thì được chủ quản và mọi người giúp đỡ nhiều thì tôi được tầm khoảng hơn 1 triệu một tháng đấy ạ.
11: Tôi là Phạm Thị Hòa, tôi năm nay là 55 tuổi. Trước đây thì tôi đi các công ty thì đôi khi là người ta chỉ lấy từ độ tuổi khoảng là ví dụ như từ 18 đến 35 chẳng hạn. Thế nhưng đến bây giờ công ty mà tại xã này xong rồi lại các lứa tuổi đều chấp nhận, nếu như còn tinh mắt này, còn nhanh nhẹn hoặc còn làm được là công ty sẽ tiếp nhận hết.
12: Tôi là Nguyễn Phúc Khánh, phụ trách mảng nhân sự của công ty giày Triển Hồng. Bắt đầu xưởng giày da này đi vào hoạt động mùng 1 tháng 8 năm 2025. Thu nhập bình quân của các chị em được dao động từ 10 triệu đến 13 triệu một tháng.
5: Câu chuyện thực tế từ cơ sở sản xuất của ông Phạm Ngọc Hải, xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên cho thấy, tôn trọng ý kiến người dân, giải quyết hiệu quả kiến nghị của cử tri không chỉ mang lại sự ổn định chính trị mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, việc tổ chức đối thoại giúp cán bộ nắm bắt tận gốc nguyên nhân vấn đề và nhanh chóng tháo gỡ được vướng mắc nhờ sự trao đổi thẳng thắn. Đối thoại cũng là hình thức đổi mới phương thức hoạt động của đại biểu dân cử và chính quyền xã Lê Lợi khi chuyển từ trạng thái thụ động tiếp nhận ý kiến cử tri sang chủ động tương tác giải quyết, giúp nâng cao trách nhiệm giải trình và năng lực công tác của cán bộ địa phương.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, giải quyết hiệu quả kiến nghị của cử tri thông qua đối thoại đòi hỏi sự chủ động, minh bạch và thực chất từ phía cấp ủy chính quyền và các đại biểu dân cử. Những kinh nghiệm nào được rút ra khi tiến hành đối thoại để giải quyết kiến nghị của cử tri tại xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Phan Văn Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lê Lợi.

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông Phan Văn Dương, xử lý được vấn đề tồn đọng lâu năm tại cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường đã tạo được niềm tin trong nhân dân. Ông có thể chia sẻ những kinh nghiệm khi mà thực hiện giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri ạ?
2: Kinh nghiệm là bản thân nên là chúng ta phải đặt cái lợi ích và cái đời sống của nhân dân là lên trên hết. Bởi vì là nhân dân bức xúc đó là cái việc ảnh hưởng môi trường, thể hiện qua cái việc là cái khói của cái lò đốt nhôm nó ảnh hưởng môi trường đời sống của nhân dân, thế rồi là cái đốt chân gà của cái cơ sở, thế nó ảnh hưởng đến là người ta rất là bức xúc. Bản thân cái chủ cơ sở người ta làm, người ta cũng biết là cái việc ấy là vi phạm, cái việc ấy là gây ảnh hưởng, nhưng vì cái lợi ích nên là người ta cố tình người ta làm. Thế và bản thân là cấp ủy chính quyền là anh phải có cái sự tận tâm tận lực ấy, là anh phải kiên trì thuyết phục, tuyên truyền vận động, thuyết phục bằng nhiều hình thức cộng với cái sự là tuyên truyền pháp luật cho cái cơ sở. Và đồng thời chúng ta cũng phải có cái cơ chế để tạo điều kiện cho cơ sở họ có cái hướng mở ra sản xuất mới, để họ là đầu tư cho cái sản xuất, để họ tạo cái thu nhập, họ chuyển đổi cái hình thức tổ chức sản xuất, để họ duy trì cái cơ sở sản xuất của họ, thì là nó phải phù hợp.
1: Đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết và tiến hành đối thoại trực tiếp đã giúp giải quyết hiệu quả những kiến nghị của cử tri. Ngoài những cái câu chuyện cụ thể vừa nêu thì thời gian qua, từ những phản ánh của cử tri, xã Lê Lợi còn giải quyết được những cái vấn đề dân sinh bức xúc nào nữa?
2: Trong thời gian vừa qua thì địa phương chúng tôi có thực hiện một cái chương trình dự án trọng điểm quốc gia, đó là giải phóng mặt bằng đường cao tốc Ninh Bình Hải Phòng. Thế và đi qua địa phương của chúng tôi với cần phải giải phóng mặt bằng khoảng 16 hộ dân. Thế và là thông qua cái việc tuyên truyền, giải thích, đối thoại, kiên trì bằng nhiều hình thức để người hiểu thấu đáo về cơ chế chính sách của nhà nước, rồi là bằng nhiều cái động thái ủng hộ, hỗ trợ ngày công, rồi là các thứ để động viên được người dân, thì chúng tôi là rất là phấn khởi là 16 hộ dân tự nguyện nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng và tự nguyện bàn giao lại công trình để là địa phương là bàn giao cho dự án là đảm bảo trước thời gian tiến độ theo chỉ đạo của đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, là trước 30 tháng 8, thì chúng tôi 28 tháng 8 là chúng ta bàn giao xong, là một trong những 9 địa phương của xã Kiên Trương cũ là không phải thực hiện biện pháp cưỡng chế.
1: Vâng, xin cảm ơn ông Phan Văn Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên.
3: Sắc màu cuộc sống.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong cuộc trao đổi vừa rồi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Phan Văn Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên đã cho biết, nhờ sự quan tâm lắng nghe ý kiến của cử tri, xử lý kịp thời các bức xúc dân sinh qua đối thoại trực tiếp, địa phương này vừa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án CT08 cao tốc Ninh Bình Hải Phòng. Bài viết sau đây sẽ cho thấy rõ hơn việc tăng cường đối thoại với cử tri đạt hiệu quả cao hơn khi được kết hợp với mô hình dân vận khéo 1+10 tại xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên.
1: Dự án CT08 cao tốc Ninh Bình Hải Phòng đi qua xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên với 16 hộ dân có đất bị thu hồi đang sinh sống ổn định. Tất cả những hộ dân này đã an cư hàng chục năm và có gia đình ở trong ngôi nhà kiên cố mới chỉ được vài năm, nay phải bàn giao đất cho dự án. Khó tránh khỏi những suy tư băn khoăn.
4: Nói thực ấy, khi mà nghe tin đấy là con đường cao tốc đi qua cái khu vực đất của gia đình cũng như là các cái hộ dân khác ấy, thì chúng tôi rất là băn khoăn, suy nghĩ, lo lắng là không biết là chuyển đi nơi khác ở thì như thế nào. Mà cái mảnh đất cha ông ở đây mình đã bao nhiêu đời nay rồi. Mai kia mà có làm nhà thì có khi phải vay mượn thêm ấy.
1: Gặp gỡ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, các đại biểu dân cử của xã Lê Lợi phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền cùng phát huy mô hình dân vận khéo 1+10, tức là một cán bộ đảng viên ở khu dân cư phụ trách, vận động 10 hộ dân trở lên.
5: Tôi là Nguyễn Dư Vạn, là một cán bộ quân đội nghỉ hưu và hiện nay tôi là đảng viên và đang sinh hoạt tại chi bộ Đình Phùng. Tôi năm nay đã ngoài 70 tuổi rồi, nhưng mà cái tình cảm chúng tôi với các gia đình thì trong xóm, nhưng mà như trong gia đình có việc lớn, việc vui, việc buồn đều có nhau cả, cho nên là khi có những tác động này thì các bà, các chị là người ta cũng tín nhiệm, người ta cũng tập trung, người ta nghe để thực hiện cái chương trình chung thì người ta chấp hành, chúng tôi thấy là nhân dân tự nguyện chấp hành tốt.
1: Cán bộ xã tổ chức đối thoại với người dân vùng thu hồi đất. Sau đó, cán bộ thôn kiên trì đến từng nhà để tuyên truyền vận động, đồng thời hàng ngày nắm bắt tâm tư nguyện vọng và những vấn đề phát sinh phản ánh kịp thời tới đảng ủy, chính quyền xã. Thêm vào đó, mô hình dân vận khéo 1+10 rõ địa chỉ để giám sát thực hiện nên công tác giải phóng mặt bằng đã thu được kết quả tích cực.
4: Tôi là Phạm Thị Đào, ở thôn Đình Phùng, xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên. Khi đất nước mà phát triển thì mở mang các cái con đường, thì kinh tế phát triển thì dân ta cũng được ấm no hạnh phúc. Nhìn chung là cũng vui cùng với phát triển kinh tế của đất nước. Thì chúng tôi cũng băn khoăn suy nghĩ đấy, nhưng mà thôi thì cũng lại sẵn sàng là khi nhà nước cần thì mình cũng giao lại cái số đất đó cho nhà nước làm theo cái dự án quốc gia để mình chuyển đi nơi khác để mình ở.
1: Người dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Xã Lê Lợi được tỉnh Hưng Yên đánh giá cao khi không phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất. Kết quả này khẳng định hiệu quả của mô hình dân vận khéo 1+10 và việc tăng cường đối thoại giữa cán bộ xã với nhân dân.
2: Tôi là Phan Văn Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Lê Lợi. Đây là cũng là một cái mô hình mới mà tỉnh chỉ đạo. Thì bây giờ một đồng chí là sẽ là phụ trách từ 10 hộ gia đình trở lên. Thế và trên cơ sở ấy là có những vấn đề gì tuyên truyền vận động chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước thì các đồng chí đảng viên này phải có trách nhiệm truyền tải đến cho các cái hộ gia đình, và những vấn đề khó khăn, những vấn đề khúc mắc thì các đồng chí cũng phải có tập hợp để phản ánh về kịp thời. Thế và thông qua cái mô hình này thì thấy rằng là hiệu quả rất là tốt, và đây cũng là một cái cơ sở để phát huy cái vai trò trách nhiệm của các cái đồng chí đảng viên ở cơ sở, làm cơ sở để đánh giá chất lượng của một đồng chí đảng viên ở cơ sở công tác trong năm.
1: Dự án CT08 cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Hưng Yên có chiều dài 33,3 km, chạy qua 10 xã phía nam của tỉnh này. Nhờ những địa phương bàn giao mặt bằng đúng tiến độ như xã Lê Lợi, dự án đang đi vào san lấp, nâng độ cao để tiến tới hình thành một tuyến đường cao tốc với 4 làn xe, bề rộng nền đường gần 25 mét và vận tốc thiết kế 120 km một giờ.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đi qua 10 xã của tỉnh Hưng Yên với 3.470 hộ gia đình cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án, với tổng diện tích đất thu hồi là hơn 268 hectare. Dự án này dự kiến hoàn thành vào năm 2027.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết về hiệu quả của việc tăng cường đối thoại với nhân dân kết hợp mô hình dân vận khéo 1+10 để giải quyết hiệu quả kiến nghị của cử tri tại xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên đã kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

trôi đi.

0: quý vị và các bạn đang nghe các chương trình trên kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Từ 13 giờ đến 17 giờ hôm nay, ngày 21 tháng 9 năm 2026, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Đâu là xu hướng sống phong cách mà giới trẻ hiện nay đang ưa chuộng? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong chuyên mục Sống Phong Cách lên sóng lúc 13 giờ 10. Quốc lộ 10 có vai trò quan trọng trong việc kết nối các tỉnh thành khu vực phía Bắc, phục vụ giao thương và phát triển kinh tế xã hội. Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch số 135 về xây dựng tuyến quốc lộ 10 là tuyến đường an toàn giao thông. Sau 5 tháng triển khai, tình hình giao thông trên tuyến đã có những thay đổi như thế nào? Ghi nhận của phóng viên THP Giao thông trong chuyên mục Điểm nóng giao thông lên sóng lúc 13 giờ 55. Tỉnh Vân Nam Trung Quốc nổi tiếng là thiên đường du lịch với những cung đường kết nối lịch sử, văn hóa và thiên nhiên hùng vĩ. Du khách đến với Vân Nam đều bị ấn tượng bởi cách họ trang trí đèn đường để quảng bá sản vật địa phương. Mời quý vị cùng tìm hiểu trong chuyên mục Từ Hải Phòng tới Muôn Phương lên sóng lúc 14 giờ 5. Thời gian qua, trên địa bàn Hải Phòng xảy ra một số vụ tai nạn giao thông mà người gây tai nạn bỏ trốn. Không chỉ vi phạm pháp luật, đây còn là hành vi thiếu trách nhiệm, có thể khiến nạn nhân chậm được cấp cứu, dẫn đến hậu quả đau lòng. Vì vậy, cần xử lý nghiêm hành vi gây tai nạn rồi bỏ trốn, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người khi tham gia giao thông. Nội dung cụ thể sẽ có trong chuyên mục Đèn xanh đèn đỏ, lên sóng lúc 14 giờ 15. Để thông tin về an toàn giao thông đi vào đời sống, nội dung tuyên truyền cần thoát khỏi lối mòn khô cứng, phải vừa có tính sáng tạo, hiện đại, dễ tiếp cận, chạm đúng tâm lý, đi thẳng vào từng nhóm đối tượng. Cần làm gì để sáng tạo hình thức tuyên truyền an toàn giao thông? Đây là nội dung được bàn luận trong chương trình Chuyện Phố Chiều lên sóng lúc 15 giờ. Sự gia tăng phương tiện cá nhân đang gây áp lực nặng nề lên hạ tầng đô thị và mục tiêu cắt giảm phát thải CO2. Chuyên mục Net Zero Hành Trình Xanh lên sóng lúc 16h30 sẽ có những phân tích cụ thể về tầm quan trọng của việc thay đổi tư duy giao thông, vai trò làm gương của khu vực công và giải pháp kết nối hạ tầng xanh từ đường sắt đến phương tiện công cộng, qua đó tạo thói quen di chuyển bền vững cho cộng đồng. Tháng 9, thời điểm bước vào năm học mới, được chọn là tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường trên toàn quốc. Tại Hải Phòng, lực lượng chức năng đã triển khai những giải pháp gì để bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh? Đây là nội dung được đề cập trong chuyên mục Toàn cảnh giao thông, lên sóng lúc 16h40. Bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông phát sóng lúc 16h50 sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý về an ninh trật tự và an toàn giao thông trong ngày. Chúc quý vị nghe đài vui vẻ và luôn bình an trên mọi nẻo đường tuyến phố.
1: Đây đây đây đây đây! Riêu cua nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây.
2: Thơm quá. May hôm nay á, con gái về tôi mới được ăn ké đây.
1: Chuyện con gái rượu của tôi mà lại. Ông gọi xem là con nó về đến đâu rồi.
2: Tôi vừa gọi rồi. Chắc 10-15 phút nữa là về đến nhà thôi. Mấy bà đi tắm rửa đi, nó về là vừa đấy. Alo. Vâng, đúng rồi. Hả? Sao? Cậu nói cái gì hả?
3: Những thông tin về tai nạn giao thông liên quan đến xe container xuất hiện ngày càng nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tai nạn với xe container, hậu quả hầu như rất thảm khốc. Chính vì vậy, phương tiện này được ví như là hung thần xa lộ. Tuy nhiên, cần phải nhớ, không phải khi nào xe container và người điều khiển nó cũng là bên có lỗi. Do đặc điểm thiết kế và đặc tính lưu thông, phương tiện này không dễ điều khiển linh hoạt trước những tình huống bất ngờ. Do đó, nếu người cùng tham gia giao thông không có những hiểu biết nhất định về nó, thì sẽ rất dễ chuốc lấy nguy hiểm cho mình. Để bảo vệ bản thân cũng như người cùng đồng hành, chúng ta nên trang bị cho mình những kỹ năng khi lưu thông cùng xe tải, xe container trên đường. 1. Giữ khoảng cách an toàn với xe container. Xe container có chiều dài và trọng lượng lớn, trọng tâm lại cao nên rất dễ lật khi vào cua, nhất là ở tốc độ cao hoặc cua gấp. Luồng gió cuốn tạo ra khi xe đầu kéo chạy qua khiến bạn có thể bị cuốn vào gầm xe nếu chạy quá gần. Do vậy, đi cạnh xe container sẽ cực kỳ nguy hiểm.
4: 2. Tránh điểm mù của xe container. Xe tải, xe container có kích thước lớn, thân xe dài, nên cho dù có hệ thống gương chiếu hậu, người lái các loại xe này vẫn khó có thể bao quát được toàn bộ tầm nhìn và tình trạng giao thông xung quanh khi lưu thông. Những điểm không bao quát hết được gọi là điểm mù, bao gồm vị trí ở sát phía trước, phía sau hay sát hai bên thân xe. Để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc, người điều khiển xe ô tô, xe máy khi gặp xe tải lớn, xe siêu trường, siêu trọng cần lưu ý tránh xa những điểm mù này.
3: 3. Không bám đuôi, đi trước mũi xe, chạy song song với xe container. Xe container có trọng lượng rất lớn, khi gặp tình huống bất ngờ, tài xế sẽ phanh gấp. Theo quán tính, chiếc xe có thể đổ sang một bên. Khi đó, những xe đi song song hoặc bám đuôi có thể sẽ bị đè hoặc chui vào gầm xe container. Còn nếu bạn đi ngay trước mũi xe, khi gặp tình huống bất ngờ, bạn sẽ phải phanh gấp. Nhưng xe container thì không thể làm được điều đó một cách an toàn. Khi đó, hoặc là xe container sẽ đè qua bạn, hoặc nếu phanh gấp thì chính nó sẽ bị lật.
4: 4. Ưu tiên xe container. Trước khi vượt, hãy chú ý quan sát để tránh trường hợp tự đưa mình vào thế khó. Ngoài đèn tín hiệu, xi nhan, người lái nên nháy đèn pha, cốt hoặc còi để báo hiệu với xe container. Nếu nhận thấy người điều khiển xe container đã sẵn sàng cho việc này thì hãy vượt một cách dứt khoát. Trong trường hợp xe container muốn vượt qua xe bạn, hãy giảm tốc độ, nhường đường, tạo không gian cho xe dễ dàng vượt qua.
3: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.
4: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.

0: sống phong cách, sống chất mỗi ngày.
1: Thu Hằng xin kính chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng với Sống Phong Cách của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Quý vị và các bạn thân mến, trong xã hội hiện đại, hôn nhân vẫn luôn được coi là một giá trị quan trọng. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều người trẻ lựa chọn sống độc thân để dành thêm thời gian phát triển sự nghiệp, trải nghiệm cuộc sống và thấu hiểu chính mình trước khi quyết định gắn bó lâu dài với một người khác. Với họ, độc thân không đồng nghĩa với thiếu vắng tình yêu, mà có thể đó là một lựa chọn sống chủ động, nơi mỗi người tự quyết định công việc, thời gian nghỉ ngơi, những chuyến đi và cách chăm sóc cho bản thân. Vậy độc thân đang dần trở thành một xu hướng sống như thế nào trong xã hội hiện đại? Liệu rằng xu hướng này có ảnh hưởng gì tới tương lai hay không? Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về chủ đề này trong chương trình Sống Phong Cách ngày hôm nay, quý vị nhé.
2: Sống chất.
1: Có một thời, trong quan niệm truyền thống, hôn nhân thường được xem là cột mốc quan trọng mà mỗi người cần hướng tới khi trưởng thành. Thế nhưng ngày nay, cùng với những thay đổi trong lối sống và quan niệm về hạnh phúc, không ít người trẻ lựa chọn dành thêm thời gian cho sự nghiệp, trải nghiệm và phát triển bản thân trước khi bước vào một mối quan hệ lâu dài. Buổi sáng bắt đầu bằng công việc yêu thích, buổi tối là khoảng thời gian đọc sách, tập thể thao hoặc là gặp gỡ bạn bè. Những ngày nghỉ có thể là một chuyến đi ngắn, một lớp học mới hay đơn giản là một khoảnh khắc được sống theo nhịp riêng. Với một số người thì đó không phải là sự thiếu vắng một mái ấm mà là cách họ chủ động xây dựng cuộc sống và tìm kiếm niềm vui từ những điều phù hợp với mình.
3: Bạn Nguyễn Thị Lương, một nhân viên ngân hàng, chia sẻ:
4: Em nghĩ độc thân không có nghĩa là mình không cần tình yêu hay không muốn lập gia đình, chỉ là hiện tại em muốn tập trung cho công việc, phát triển bản thân và tận hưởng cuộc sống. Nếu gặp được người phù hợp, em vẫn sẵn sàng mở lòng.
1: Với nhiều người trẻ, lựa chọn độc thân không nhất thiết đồng nghĩa với việc từ bỏ tình yêu hay khước từ hôn nhân. Đó đơn giản là khoảng thời gian để họ ưu tiên những mục tiêu cá nhân, đồng thời chờ đợi một mối quan hệ thực sự phù hợp, thay vì kết hôn chỉ vì những áp lực tuổi tác hay là những kỳ vọng từ xung quanh. Thực tế, khi quyết định sống một mình, mỗi người cũng phải đối diện với nhiều câu hỏi rất thực tế. Làm thế nào để tự chủ về tài chính? Ai sẽ là người đồng hành khi bạn gặp khó khăn? Làm sao để cân bằng giữa cuộc sống cá nhân với gia đình, bạn bè và những mối quan hệ xã hội? Và quan trọng hơn cả, liệu sự độc lập có đang dần trở thành một khoảng cách với những người xung quanh? Bạn Nguyễn Minh

0: Hương, một nhân viên kinh doanh chia sẻ.
1: Em nghĩ là sống một mình thì phải có trách nhiệm với bản thân nhiều hơn. Mình phải tự lo tài chính, sức khỏe, công việc, nhưng vẫn phải giữ kết nối với gia đình và bạn bè. Độc lập thì không có nghĩa là sống tách biệt với mọi người.
0: Như vậy, độc thân có thể là một lựa chọn hoàn toàn chính đáng của mỗi cá nhân. Thế nhưng nếu xu hướng không kết hôn, không sinh con ngày càng phổ biến trong xã hội, câu chuyện lại không chỉ còn là lựa chọn của từng người, mà còn liên quan đến bài toán dân số và tương lai cộng đồng. Tại Việt Nam, tổng tỷ suất sinh năm 2024 chỉ còn 1,91 con trên một phụ nữ, thấp hơn mức sinh thay thế, trong khi dân số đang già hóa rất nhanh. Theo Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc cảnh báo, những thay đổi này sẽ tác động lớn tới nguồn nhân lực, thị trường lao động, hệ thống an sinh và nhu cầu chăm sóc người cao tuổi trong những năm tới. Một xã hội có ít trẻ em hơn hôm nay đồng nghĩa với việc trong tương lai có thể có ít người trong độ tuổi lao động hơn để gánh vác nền kinh tế và hệ thống an sinh, trong khi số người cao tuổi cần chăm sóc ngày càng tăng. Đây là một bài toán dài hạn về nhân lực, giáo dục, y tế, an sinh và sự phát triển bền vững của xã hội. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là mỗi người đều phải kết hôn hay sinh con để hoàn thành một nghĩa vụ với xã hội. Điều quan trọng hơn cần phải xác định là chúng ta có những nghĩa vụ như thế nào trước khi đưa ra một quyết định. Ví dụ, mình kết hôn khi đã đủ trưởng thành hay chưa? Đã đủ năng lực để xây dựng một gia đình ổn định hay chưa? Nói cách khác, cần phải có trách nhiệm với chính cuộc hôn nhân của mình. Nếu chưa trả lời được những câu hỏi đó thì có lẽ mỗi người cũng cần thêm thời gian để quyết định. Hôn nhân có những giá trị riêng, cuộc sống độc thân cũng vậy. Điều quan trọng là mỗi người hiểu rõ lựa chọn của mình, sống có trách nhiệm và cùng góp phần tạo nên một cộng đồng biết yêu thương, sẻ chia và hướng tới tương lai.
2: Đánh thức cảm hứng.
0: Quý vị và các bạn thân mến, độc thân không có nghĩa là sống một mình hay tách mình khỏi những người xung quanh. Dù lựa chọn cuộc sống như thế nào, mỗi người vẫn cần có gia đình, bè bạn, những mối quan hệ sẻ chia và cả trách nhiệm với chính mình. Vì vậy, câu chuyện về độc thân có lẽ không nằm ở việc nên hay không nên kết hôn, mà nó ở cách mỗi người xây dựng một cuộc sống chủ động, cân bằng và có ý nghĩa. Và để hiểu hơn về những góc nhìn của người trẻ trước lựa chọn này, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một cô gái đang tận hưởng cuộc sống độc lập của mình, bạn Phạm Hồng Ngọc, giáo viên tại Trung tâm Kỹ năng sống Tâm An. Xin chào và cảm ơn Hồng Ngọc đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Trước hết thì Hồng Ngọc có thể chia sẻ điều gì khiến bạn lựa chọn cuộc sống độc thân ở thời điểm hiện tại?
3: Với tôi, độc thân ở thời điểm này cũng không hẳn là một quyết định được tính toán quá kỹ, mà đơn giản là tôi cảm thấy mình đang phù hợp với nhịp sống này. Tôi muốn dành nhiều thời gian để hiểu bản thân hơn, tập trung cho công việc và những điều mà mình thật sự yêu thích. Còn chuyện kết hôn thì tôi nghĩ là khi gặp một người phù hợp và bản thân mình sẵn sàng thì đó sẽ là một lựa chọn tự nhiên.
0: Khi không có một người bạn đồng bên cạnh thì Ngọc cảm thấy như thế nào về sự tự do, nhưng mà đồng thời cả trách nhiệm phải tự chăm lo cho cuộc sống của mình?
3: Tôi nghĩ thì tự do luôn đi cùng với trách nhiệm. Khi sống một mình thì tôi có quyền quyết định mình muốn làm gì, dành thời gian cho điều gì, nhưng đồng thời thì cũng phải tự chịu trách nhiệm với những lựa chọn đó. Có những lúc mà mệt mỏi hay là gặp khó khăn, mình không có người bạn đời để chia sẻ ngay, nhưng mà điều đó thì cũng giúp tôi học được cách chủ động, tự chăm sóc và tự giải quyết vấn đề của mình.
0: Thu Hoàng thấy rằng là nhiều người nghĩ ấy, cuộc sống độc thân thì sẽ có nhiều thời gian cho bản thân hơn. Vậy thì với Hồng Ngọc, bạn đang dành khoảng thời gian ấy cho những điều gì và đâu là thứ khiến bạn cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa?
3: Thời gian dành cho bản thân, tôi thường dành cho công việc này, học thêm những điều mới, hoặc là đi gặp gỡ bạn bè, và đặc biệt là những hoạt động mà mình cảm thấy có ích. Với tôi thì cuộc sống có ý nghĩa không nhất thiết là phải thật nhiều tiền hay là thật nhiều thành tựu, mà là mỗi ngày mình làm được một điều khiến cho bản thân vui và một điều có ích cho người khác.
0: Độc thân thì không có nghĩa là không cần kết nối, đúng không? Công việc của Ngọc lại gắn với những em nhỏ cần những sự đồng hành đặc biệt. Vậy thì những mối quan hệ với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và các em nhỏ có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống của Ngọc?
3: Tôi thì nghĩ độc thân không có nghĩa là sống một mình hay là tách mình khỏi mọi người. Ngược lại thì gia đình, bạn bè này, đồng nghiệp này, và đặc biệt là những em nhỏ mà tôi có cơ hội đồng hành, chính là những kết nối rất là quan trọng. Có những lúc mà chỉ một ánh mắt, một nụ cười hay là một khoảnh khắc của các em tiến bộ hơn một chút cũng khiến tôi thấy công việc của mình thật sự có giá trị.
0: Theo Hồng Ngọc thì đâu là ranh giới giữa sống độc lập và khép mình, và làm thế nào để một người có không gian riêng nhưng mà vẫn biết quan tâm, sẻ chia và có trách nhiệm với những người xung quanh?
3: Theo tôi thì sống độc lập là biết mình cần gì và có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Còn sống khép mình là khi mà mình dần từ chối những

0: nối với người khác. Tôi thì vẫn cần gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, những người xung quanh. Tôi nghĩ mình hoàn toàn có thể có một khoảng trời riêng, nhưng mà tôi vẫn biết quan tâm, biết lắng nghe và biết chia sẻ khi mà người khác cần.
1: Vậy nếu có một điều nhắn gửi tới những người trẻ đang độc thân thì Ngọc muốn chia sẻ điều gì để mỗi người sẽ có thể lựa chọn cuộc sống phù hợp với mình nhưng mà vẫn giữ được sự yêu thương, trách nhiệm và kết nối với cộng đồng?
0: Tôi nghĩ là mỗi người sẽ có một thời điểm và một lựa chọn khác nhau. Độc thân, yêu hay là kết hôn thì đều không phải là một cuộc đua để xem ai đến đích trước. Điều quan trọng là mình hiểu bản thân, lựa chọn một cách có trách nhiệm. Và đừng quên rằng dù sống theo cách nào, chúng ta vẫn cần yêu thương, kết nối với những người xung quanh. Với tôi thì một cuộc sống đáng sống là cuộc sống mà mình được là chính mình, nhưng không chỉ sống cho riêng mình.
1: Một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ rất chân thành của Hồng Ngọc trong chương trình ngày hôm nay.
2: Bí kíp sống phong cách.
1: Quý vị và các bạn thân mến, độc thân hay kết hôn thì đều là những lựa chọn khác nhau. Nếu như lựa chọn độc thân thì bạn hãy biến khoảng thời gian ấy thành một cơ hội để có thể sống chủ động và tích cực hơn. Và ngay sau đây, chương trình Sống Phong Cách sẽ chuyển đến cho các bạn 5 bí kíp nha. Thứ nhất đó chính là tự chủ tài chính. Tự chủ tài chính để người độc thân có thể luôn chủ động với cuộc sống của mình. Bí kíp thứ hai đó chính là chăm sóc bản thân, luôn khỏe mạnh về thể chất và cân bằng về mặt tinh thần. Yếu tố thứ ba đó chính là không ngừng phát triển. Bạn hãy học thêm những điều mới, hãy theo đuổi sở thích và những mục tiêu riêng của mình. Bí kíp thứ tư đó là độc lập nhưng không cô lập. Hãy giữ kết nối với gia đình, với bạn bè và cộng đồng thông qua những hoạt động hàng ngày. Và bí kíp cuối cùng, đừng đóng cửa trái tim. Hãy nhớ độc thân là lựa chọn ở hiện tại, không nhất thiết là lựa chọn cho cả cuộc đời của bạn sau này. Sống phong cách không nằm ở việc bạn độc thân hay kết hôn, mà nó nằm ở cách bạn sống chủ động, biết yêu thương và sống có trách nhiệm với chính mình cùng những người xung quanh. Đó cũng chính là bí kíp sống phong cách mà Thu Hằng muốn chia sẻ với quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Đến đây thì thời lượng của chuyên mục Sống Phong Cách kỳ này cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Thực hiện chương trình, phóng viên Thu Hằng, kỹ thuật viên Huy Tường. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo, nơi cảm hứng bắt đầu từ những điều rất thật nhé.
3: Người hay việc tốt.
4: Tú Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ở mỗi thôn, xóm, bí thư chi bộ là một trong những cán bộ gần dân nhất. Công việc của họ ở cơ sở bắt đầu từ những việc như nắm tình hình, giải thích một chủ trương, vận động bà con cùng tham gia công việc chung, hay có mặt khi địa phương phát sinh vấn đề cần tháo gỡ. Muốn làm tốt, ngoài trách nhiệm cần sự kiên trì và uy tín được tạo dựng từ chính cách sống, cách làm hàng ngày. Hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ hai cán bộ cơ sở như thế. Buổi sáng ở thôn Cẩm La, xã Quyết Thắng, điện thoại của bí thư chi bộ Đỗ Văn Đông liên tục có tin nhắn. Việc của thôn, việc của bà con, rồi những thông tin cần cập nhật trên nhóm công việc. Ở tuổi gần 60, ông Đông vẫn phải làm quen với cách xử lý công việc ngày càng gắn với điện thoại thông minh, nhóm Zalo, những biểu mẫu điện tử. Trước đây, từng làm cán bộ xã, ông đã quen với công việc hành chính. Nhưng từ tháng 12 năm 2025, khi được người dân trong thôn tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ, công việc của ông lại có thêm một yêu cầu khác, phải sát dân hơn. Có việc ông gọi điện, có việc ông nhắn tin, nhưng cũng có những chuyện cầm điện thoại nói mãi, cũng không bằng đến tận nhà gặp nhau, nghe người dân nói rõ những điều họ đang nghĩ. Như chuyện đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đến thời điểm rà soát, trong thôn vẫn còn một số hộ chưa hoàn thành việc bỏ phiếu. Ông Đông lại đi từng nhà, nhà nào chưa bỏ phiếu thì hỏi xem vì sao, trường hợp nào bận việc thì nhắc thời gian, có người chưa hiểu thì giải thích thêm. Đến cuối ngày, thôn Cẩm La đạt tỷ lệ cử tri đi bầu 99,8%. Phía sau tỷ lệ cao ấy là những bước chân của cán bộ thôn, là những cuộc gặp gỡ trực tiếp và cả sự kiên trì để từng người dân hiểu rõ trách nhiệm của mình. Ông Đỗ Văn Đông tâm sự.
5: Công việc bí thư của chi bộ hiện tại bây giờ so với các đồng chí làm trước kia thì tôi thấy nó khác rất nhiều. Vai trò trách nhiệm của đồng chí cấp

0: bí thư chi bộ cũng rất quan trọng. Trong vất vả của mình thì mình đang gắn liền với nhân dân, ở với nhân dân thì mình cũng rất mang vai trò trách nhiệm của mình với nhân dân, nhưng mà cũng vất vả, nhưng mà là một bí thư chi bộ nhưng tôi thấy cảm thấy cũng phấn khởi, là vì đời sống kinh tế của nhân dân ngày càng phát triển. Về cái môi trường ấy thì gần dân sát dân, thì tất cả mọi công việc của chi bộ cùng với đoàn thể làm sao gắn liền với nhân dân, mà cái mục tiêu là cái đưa lợi ích của nhân dân và đưa lợi ích của tập thể lên trên hết.
1: Câu chuyện của ông Đông cũng là câu chuyện chung về công việc của những bí thư chi bộ ở cơ sở. Việc ngày càng nhiều, cách làm thay đổi, yêu cầu đối với người cán bộ cơ sở cũng khác trước. Muốn vận động được người dân, trước hết phải hiểu, và muốn người dân nghe, bản thân phải gần với họ. Ở thôn Cầu Đông, xã An Quang, ông Vũ Đức Nam đã làm công việc bí thư chi bộ được 9 năm. Có lần đang tham gia một lớp tập huấn, ông nhận được tin ở thôn có một số hộ chưa đồng thuận với việc hiến đất mở đường trong chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Ông xin dừng buổi tập huấn trở về ngay. Cùng với cán bộ thôn, ông trực tiếp đến từng hộ, gặp gỡ, trao đổi, giải thích những điều người dân còn băn khoăn. Với sự gần gũi và uy tín được tạo dựng trong nhiều năm gắn bó với công việc ở thôn, ông Nam kiên trì vận động để bà con hiểu rõ chủ trương và cùng chia sẻ với địa phương. Chỉ sau 2 ngày, các hộ dân còn chưa đồng thuận đã thống nhất. Tuyến đường liên thôn được mở rộng, khang trang vì đi lại của người dân cũng thuận lợi hơn. Ông Vũ Đức Nam chia sẻ.
2: Được cả xóm đồng tình, thế nên là tôi cũng rất phấn khởi, là bản thân mình cũng tuy rằng là mình còn trẻ tuổi nhưng dân làng cũng đều đồng tình rất cao. Thế mà tôi thì cũng lại được ủy ban xã, được ban xây dựng nông thôn mới của huyện Đà Nẵng cũ năm 2025 đã tặng giấy khen, là công tác vận động của tôi là đứng đầu. Từ cái trách nhiệm bản thân mình là làm với trách nhiệm rất cao, bất cứ công việc gì hoặc là đêm tối, kể cả là nửa đêm mà khi mà nhân dân có việc hoặc trong làng có người qua đời báo chúng tôi, các chúng tôi đã đến là chúng tôi xử lý công việc ngay. Thế nên là nhân dân rất tin tưởng vào chúng tôi và cũng dành cho chúng tôi những cái sự ưu ái nhất định. Có vướng mắc gì chúng tôi tham gia thì nhân dân đều đồng tình ủng hộ.
1: Ở cơ sở, công việc của người bí thư chi bộ gắn với những việc gần gũi với đời sống hàng ngày. Đó có thể là vận động người dân thực hiện một chủ trương chung, giải quyết những điều còn băn khoăn, hay trực tiếp có mặt khi thôn, xóm cần người đứng ra lo việc. Từ sự gương mẫu của người cán bộ, những chủ trương khi về đến thôn, xóm có thêm sự đồng thuận, những việc chung cũng vì thế mà thuận lợi hơn. Và với họ, giữ được niềm tin của bà con cũng chính là điều quan trọng nhất để tiếp tục làm tốt công việc được giao. Đến đây, chuyên mục Người hay việc tốt của chúng tôi xin được khép lại. Những người thiệt chuyên mục, phóng viên Tú Anh, kỹ thuật viên Thu Hương, xin trân trọng cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Đời sống toàn cầu. Đời sống toàn cầu.
4: Kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Đời sống toàn cầu của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Quý thính giả thân mến, nếu như trước đây khi có một người nói rằng họ muốn thành lập một công ty nhưng không thuê nhân viên, không cần văn phòng, không cần đội ngũ marketing, không có phòng kế toán, có lẽ nhiều người sẽ cho rằng đó chỉ là một ý tưởng khó khả thi. Nhưng hôm nay, câu chuyện ấy đang trở nên ngày càng phổ biến, bởi một chiếc máy tính có thể thay thế cả văn phòng, Internet có thể giới thiệu sản phẩm đến mọi khách hàng ở bất kỳ đâu trên thế giới. Các nền tảng số có thể đảm nhiệm thanh toán, quảng cáo, bán hàng. Và đặc biệt, trí tuệ nhân tạo đang có thể hỗ trợ một cá nhân từ nghiên cứu thị trường, viết nội dung, thiết kế, chăm sóc khách hàng cho đến phân tích dữ liệu. Một người, nhưng phía sau, họ có thể là cả một đội ngũ kỹ thuật số có thể làm việc gần như 24 giờ mỗi ngày. Và từ đó, một khái niệm mới đang xuất hiện ngày càng rõ nét trong đời sống kinh tế toàn cầu. One Person Company, công ty một người, hay những doanh nghiệp siêu nhỏ được vận hành bởi một cá nhân với sự hỗ trợ của các nền tảng số và trí tuệ nhân tạo. Vậy, điều gì khiến làn sóng doanh nghiệp một người ngày càng trở nên phổ biến như vậy? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Đời sống toàn cầu hôm nay với chủ đề Mô hình công ty khởi nghiệp một người lan rộng trên toàn cầu. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Quý thính giả thân mến, solopreneur, one person company hay doanh nghiệp một người không phải là những khái niệm hoàn toàn mới. Nhưng điều đang khiến mô hình này

trở nên khác biệt trong năm 2026 chính là AI đang làm cho một cá nhân có khả năng vận hành một hệ thống kinh doanh lớn hơn rất nhiều so với trước đây. Và các quốc gia đang bắt đầu phản ứng với sự thay đổi ấy theo những cách rất khác nhau. Để hiểu rõ hơn thì ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với những tin tức thế giới nổi bật đáng chú ý. Tại Mỹ, mô hình kinh doanh không có nhân viên không phải là một hiện tượng mới. Theo Cục Thống kê Mỹ, năm 2023, nước này có hơn 30,4 triệu cơ sở kinh doanh không có nhân viên, tăng từ khoảng 29,8 triệu một năm trước đó. Tổng doanh thu của nhóm này đạt gần 1,8 nghìn tỷ đô la Mỹ, tương đương khoảng 6,4% GDP Mỹ năm 2023. Điều đáng chú ý là những doanh nghiệp này xuất hiện ở rất nhiều lĩnh vực, từ dịch vụ chuyên môn, bán lẻ, vận tải, nghệ thuật, giải trí cho đến các hoạt động kinh doanh trực tuyến. Điều đó cho thấy một người kinh doanh không nhất thiết đồng nghĩa với một hoạt động nhỏ. Một cá nhân có thể phục vụ hàng trăm, hàng nghìn khách hàng mà không cần một bộ máy nhân sự truyền thống. Và AI đang làm cho khoảng cách ấy tiếp tục thu hẹp. Theo khảo sát The 4 SME năm 2026 của OECD, việc sử dụng các công cụ AI đóng gói sẵn đang tăng nhanh trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Một số doanh nghiệp cũng bắt đầu thử nghiệm những ứng dụng AI tùy biến và AI Agent. Tại Liên minh châu Âu, câu chuyện có phần khác. Khởi nghiệp cá nhân đã là một hình thức kinh doanh phổ biến và công dân EU có quyền thành lập doanh nghiệp, kể cả hoạt động với tư cách sole trader tại các nước thành viên. EU cũng có các cơ chế hỗ trợ đăng ký, tiếp cận nguồn lực và tài chính cho startup. Năm 2024, EU có khoảng 33,5 triệu doanh nghiệp, trong đó tới 99% là doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ, sử dụng không quá 49 lao động. Đặc biệt, thống kê của Eurostat cho thấy nhiều doanh nghiệp mới thành lập bắt đầu mà không có bất kỳ nhân viên nào ngoài chính người chủ doanh nghiệp. Ở một số lĩnh vực như giáo dục, nghệ thuật, giải trí hay các hoạt động chuyên môn, khoa học và kỹ thuật, tỷ lệ doanh nghiệp khởi đầu không có nhân viên thậm chí vượt 90%. Điều này cho thấy mô hình khởi nghiệp một người vốn đã có nền tảng khá rộng tại châu Âu ngay cả trước khi AI xuất hiện. Trong năm 2026, doanh nghiệp một người đã trở thành một chủ đề được nhắc tới trong các diễn đàn công nghệ và kinh tế của Trung Quốc. Các báo cáo chuyên ngành ghi nhận số doanh nghiệp một người tại Trung Quốc đã lên tới hàng chục triệu, trong khi chính quyền nhiều địa phương bắt đầu xây dựng các chương trình hỗ trợ riêng cho nhóm doanh nghiệp này. Đáng chú ý, trong tháng 6 năm 2026, Trung Quốc đưa việc thúc đẩy các công ty một người sử dụng AI vào kế hoạch hành động phát triển phối hợp doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ trong nền kinh tế nền tảng giai đoạn 2026-2028. Từ một hình thức kinh doanh nhỏ lẻ, mô hình này đang được nhìn nhận như một phần của hệ sinh thái khởi nghiệp trong nền kinh tế số. Tại Hàng Châu, quận Thượng Thành đã đưa ra chính sách xây dựng các cộng đồng dành cho doanh nghiệp một người với kế hoạch trong năm 2026 hình thành 10 cộng đồng, nuôi dưỡng 100 doanh nghiệp AI và thu hút 1.000 doanh nhân. Tại Thâm Quyến, chính quyền cũng đã triển khai kế hoạch 2 năm nhằm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp doanh nghiệp một người trong lĩnh vực AI. Còn tại Thượng Hải, mô hình cộng đồng hỗ trợ khởi nghiệp một người bằng AI cũng đang được thúc đẩy với mục tiêu giảm rào cản và giúp các cá nhân tiếp cận hệ sinh thái công nghệ. Có thể nói, doanh nghiệp một người đang dần trở thành xu hướng chính sách ở quốc gia tỷ dân này. Thưa quý vị, những con số vừa rồi cho chúng ta thấy một điều, doanh nghiệp không cần phải bắt đầu bằng một đội ngũ lớn, nhưng điều đặc biệt hơn nằm ở chỗ AI đang làm thay đổi chính định nghĩa về đội ngũ. Với doanh nghiệp một người thời AI, AI có thể viết, phân tích, thiết kế, tìm kiếm sản phẩm, hỗ trợ chăm sóc khách hàng. Các nền tảng số thúc đẩy bán hàng, các hệ thống thanh toán, nắm vai trò xử lý giao dịch. Và khi tất cả được kết nối lại, một cá nhân có thể vận hành một chuỗi công việc từng thuộc về cả một doanh nghiệp. Nhưng liệu một người cộng AI có thực sự là công thức của tương lai? Hay phía sau sự tự do, linh hoạt và chi phí thấp ấy vẫn còn những giới hạn mà người khởi nghiệp không thể nhìn thấy ngay từ đầu? Để tìm câu trả lời, xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với phóng sự Một người, một doanh nghiệp, giấc mơ khởi nghiệp thời AI. Quý thính giả thân mến, trí tuệ nhân tạo AI đang làm thay đổi cách con người học tập, làm việc và cả khởi nghiệp nữa. Liệu trong tương lai thì một người có thể tự xây dựng,
vận hành cả một doanh nghiệp

0: nhờ AI hay không ạ? Quý vị có thể tưởng tượng chỉ với một chiếc máy tính, Internet và các công cụ trí tuệ nhân tạo thì một người có thể vừa viết nội dung, thiết kế hình ảnh, dựng video, lập trình, chăm sóc khách hàng, thậm chí là điều hành cả một doanh nghiệp. Điều từng được xem là khó tin đang dần trở thành hiện thực tại Trung Quốc, nơi mô hình công ty một người đang phát triển mạnh nhờ AI. Mô hình này được kỳ vọng sẽ trở thành động lực mới của nền kinh tế số. Trí tuệ nhân tạo AI đang giúp xóa nhòa khoảng cách giữa ý tưởng và vận hành thực tế. Không còn là những thử nghiệm đơn lẻ, mô hình doanh nghiệp một người đang bùng nổ mạnh mẽ tại nhiều nền kinh tế, mở ra trào lưu khởi nghiệp siêu tinh gọn trong kỷ nguyên số. Tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc, doanh nhân trẻ Chen Yunfei bắt đầu ngày làm việc trong một quán cà phê. Không có đội ngũ kỹ thuật, không có lập trình viên, nhưng anh đã tạo ra một ứng dụng chỉnh sửa ảnh bằng AI vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng ứng dụng trả phí của Trung Quốc. Anh Chen Yunfei chia sẻ.
1: Tôi không biết viết code, AI tạo ra toàn bộ mã nguồn cho tôi. Tôi chỉ cần mô tả ý tưởng.
0: Từ viết phần mềm, sản xuất nội dung đến vận hành các dịch vụ trực tuyến, AI đang giúp một cá nhân đảm nhiệm công việc của cả một công ty. Và những người như anh Chen đang được gọi là siêu cá nhân khi có thể đưa một ý tưởng ra thị trường với nguồn lực tối thiểu nhưng hiệu suất tối đa. Những siêu cá nhân đang xuất hiện ngày càng nhiều. Tại Hội nghị Kinh tế số toàn cầu 2026 diễn ra ở Bắc Kinh, Trung Quốc, khu trưng bày dành riêng cho các công ty khởi nghiệp một người thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. Nhiều dự án được xây dựng và vận hành chỉ bởi một nhà sáng lập. Những công cụ AI tạo sinh, từ viết nội dung, thiết kế hình ảnh, sản xuất video, lập trình cho tới quản lý khách hàng đều có thể được tự động hóa. Điều này giúp giảm đáng kể chi phí khởi nghiệp và cho phép một người đảm nhiệm khối lượng công việc trước đây cần cả một nhóm nhân sự. Nhiều startup cho biết, thay vì tuyển dụng ngay từ đầu, họ lựa chọn đầu tư vào các nền tảng AI để tăng năng suất và rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường. Chia sẻ góc nhìn của mình, anh Li Chen Dong, một startup vận hành công ty khởi nghiệp một người tại Thâm Quyến, Trung Quốc cho biết.
2: Hiện nay mọi người có thể phát huy tối đa khả năng sáng tạo của mình với sự hỗ trợ của các công cụ AI sáng tạo. Chỉ một người cũng có thể xây dựng được cả một hệ thống sản xuất hoàn chỉnh.
0: Để các ý tưởng có thể nhanh chóng đi vào thực tế, nhiều trung tâm đổi mới sáng tạo tại Trung Quốc cũng xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ dành cho các doanh nghiệp một người. Người khởi nghiệp được đồng hành ngay từ giai đoạn đầu, giúp rút ngắn thời gian, đưa dự án vào hoạt động và giảm bớt những rào cản khi thành lập doanh nghiệp. Chị Han Yaki, giám đốc thương hiệu cộng đồng AI Genesis Bắc Kinh, Trung Quốc cho biết thêm.
3: Bước đầu tiên là bạn cần có một ý tưởng độc đáo, mới mẻ và có thể thay đổi thế giới. Bước thứ hai là đăng ký doanh nghiệp. Chúng tôi cung cấp dịch vụ một cửa, bao gồm bảo hiểm xã hội, quản lý hồ sơ, đăng ký doanh nghiệp, tư vấn pháp lý, quản thuế, cùng nhiều dịch vụ hỗ trợ khác. Bước thứ ba là cung cấp không gian làm việc chung. Khi mới khởi nghiệp, chỉ có một người và một bàn làm việc. Chi phí ban đầu thường rất hạn hẹp. Vì vậy, chúng tôi cung cấp phòng thuyết trình, phòng họp và không gian tổ chức hội thảo.
0: Theo nền tảng WeOPC, một cộng đồng trực tuyến dành cho các doanh nhân và nhà phát triển AI theo mô hình doanh nghiệp một người thu hút được hơn 500.000 thành viên và con số này vẫn tiếp tục tăng nhanh từ đầu năm tới nay. Nhiều chuyên gia cho rằng khi AI tiếp tục thay đổi phương thức làm việc, mô hình doanh nghiệp siêu tinh gọn sẽ còn phát triển mạnh, đồng thời đặt ra yêu cầu về các chính sách hỗ trợ phù hợp để khuyến khích đổi mới sáng tạo. Đằng sau sự phát triển của mô hình công ty AI không chỉ là những công cụ trí tuệ nhân tạo mà còn là hệ thống chính sách hỗ trợ khá bài bản. Vậy chính phủ và nhiều địa phương tại Trung Quốc đang tạo điều kiện như thế nào để những doanh nghiệp siêu tinh gọn này phát triển? Thực tế ở Trung Quốc hiện nay cho thấy, chính sách hỗ trợ của chính phủ và các địa phương cho các công ty một người không đơn thuần là cấp tiền trợ cấp mà đang xây dựng hạ tầng cho cả hệ sinh thái. Trước hết, ở cấp trung ương, luật công ty mới bắt đầu có hiệu lực từ năm 2024 đã bỏ hạn chế là một người chỉ được thành lập một công ty một người mà có thể thành lập nhiều công ty có liên kết với nhau. Đồng thời cũng đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm đáng kể rào cản gia nhập thị trường cho các doanh nghiệp. Ngoài ra, tính đến tháng 4 năm nay, đã có hơn 20 thành phố trên toàn quốc ban hành các chính sách hỗ trợ cụ thể cho các công ty một người. Đơn cử như Quảng Đông đặt mục tiêu đến năm 2028 xây dựng 100 cộng đồng công ty một người. Thành Đô cung cấp mặt bằng làm việc miễn phí, trợ cấp điện toán lên đến 5 triệu nhân dân tệ mỗi năm. Còn với quận Hải Điện Bắc Kinh, các dự án công ty một người chuyển đổi thành công có thể được nhận hỗ trợ lên tới 500.000 nhân dân tệ và ưu đãi tiếp cận mô hình

0: AI lên tới 2 triệu nhân dân tệ. Và các gói hỗ trợ này đa phần sẽ được triển khai thông qua mạng lưới vườn ươm, qua đó sẽ kết nối các doanh nghiệp lại với nhau, hướng tới các khách hàng và các nhà cung cấp tiềm năng. Vâng, thưa quý vị, không cần phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn vốn lớn hay là bộ máy nhân sự cồng kềnh. Nhiều cá nhân hiện nay có thể vận hành doanh nghiệp bằng chính tri thức, công nghệ và thương hiệu cá nhân của mình. Và đó cũng là bối cảnh hình thành một mô hình doanh nghiệp mới, mô hình doanh nghiệp một người. Tuy nhiên, là một mô hình còn mới, doanh nghiệp một người vẫn đặt ra không ít vấn đề trong quá trình triển khai, từ cách thức vận hành đến những yêu cầu về pháp lý và quản lý. Một mô hình kinh doanh mới phát triển, chính sách cũng cần có cách tiếp cận mới. Với doanh nghiệp một người, yêu cầu đặt ra là làm sao giảm tối đa chi phí và thủ tục quản trị, đồng thời tạo điều kiện để các cá nhân kinh doanh tiếp cận công nghệ và nâng cao năng lực. Theo phân tích mới của Alibaba, dựa trên hơn 15.000 hồ sơ tham gia khởi nghiệp toàn cầu, thì 71% người đăng ký là các nhà sáng lập một người, tăng mạnh so với mức 40% của năm trước. Đáng chú ý là 89% trong số này cho biết AI là công cụ không thể thiếu trong quá trình xây dựng doanh nghiệp. Trong khi đó, báo cáo của Nasdaq cho thấy số đơn đăng ký doanh nghiệp chỉ có một chủ tại Mỹ đã tăng hơn 20% kể từ đầu năm ngoái. Báo có nhận định các công cụ AI tạo sinh và AI tự động đang giúp hạ thấp đáng kể rào cản khởi nghiệp. Những doanh nghiệp một người này tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực dựa trên tri thức và tài sản số như lập trình phần mềm, thiết kế hệ thống, thương mại điện tử, sáng tạo nội dung, tư vấn chuyên môn, dịch vụ pháp lý và kế toán số, huấn luyện kỹ năng. Trong mảng sản xuất, dù không trực tiếp vận hành nhà máy quy mô lớn, một cá nhân ngày nay hoàn toàn có thể bán các sản phẩm hữu hình nhờ ủy thác gia công bên ngoài và dùng AI điều phối chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, mô hình này phát huy hiệu quả cao nhất với các dịch vụ có tính nhân rộng, tức tập trung tạo ra những sản phẩm hoặc dịch vụ là một lần nhưng có thể bán hoặc phục vụ cùng lúc cho hàng nghìn khách hàng. Dẫu vậy, doanh nghiệp một người cũng đối mặt nhiều rủi ro như nhà sáng lập dễ bị quá tải khi phải tự cáng đáng toàn bộ mảng pháp lý, thuế. Sản phẩm có nguy cơ bị đồng nhất do phụ thuộc chung vào một nền tảng thuật toán cùng rào cản lớn về uy tín khi đàm phán hợp đồng thương mại quy mô lớn. Vì vậy, đối với các nền kinh tế đang phát triển, mô hình doanh nghiệp một người này được nhận định đang đóng vai trò như đòn bẩy, kích hoạt tinh thần khởi nghiệp. Tuy nhiên, để các doanh nghiệp này tồn tại bền vững, các quốc gia cần hoàn thiện khung pháp lý về sở hữu trí tuệ, cơ chế thuế linh hoạt và hạ tầng mạng lưới hỗ trợ kết nối thị trường. Vâng, có thể thấy, trong kỷ nguyên số hiện nay, AI có thể giúp một người trở thành một doanh nghiệp. Nhưng AI không thể đảm bảo rằng doanh nghiệp ấy sẽ thành công, bởi một doanh nghiệp không chỉ được tạo nên bằng công nghệ, mà một doanh nghiệp thành công phải được tạo nên bằng niềm tin, uy tín, chất lượng và khả năng của con người. Quý thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Đời sống toàn cầu kỳ này cũng đã hết. Chịu trách nhiệm nội dung Lưu Thị Thanh Hà, chỉ đạo sản xuất Công Minh, kịch bản và tổ chức sản xuất Phương Thảo. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
1: Dòng chảy kinh tế.
2: Biên tập viên Hà Nha và Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung sau. Dệt may giữ nhịp sản xuất chuyển hướng tăng trưởng theo chiều sâu. Gỡ điểm nghẽn thể chế tạo động lực cho logistics. Tăng tốc thi công hầm Hoàng Liên khơi thông động lực phát triển. Thưa quý vị, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu nhóm các quốc gia xuất khẩu dệt may về tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu. Theo thông tin từ Tập đoàn Dệt may Việt Nam, lũy kế 8 tháng năm nay, xuất khẩu dệt may đạt khoảng 33 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng, gia tăng sản lượng là chưa đủ. Thành công của ngành dệt may thời gian tới sẽ phụ thuộc vào năng suất cao hơn, giá trị gia tăng lớn hơn và khả năng kiểm soát chuỗi cung ứng tốt hơn.
3: Từ đầu năm đến nay, ngành dệt may Việt Nam đối diện nhiều sức ép từ biến động thị trường, thay đổi chính sách thương mại, thuế quan của Mỹ đến xung đột địa chính trị tại Trung Đông. Những yếu tố này tác động trực tiếp đến đơn hàng, chi phí sản xuất và biên lợi nhuận của doanh nghiệp. Đáng chú ý, thị trường đang thay đổi cả về quy mô lẫn cách thức đặt hàng. Nếu như trước đây doanh nghiệp có thể nhận kế hoạch sản xuất trước 3 đến 6 tháng để chủ động nguyên liệu và lao động, thì nay khoảng thời gian từ khi xác nhận đơn hàng đến khi tổ chức sản xuất ngày càng

0: được rút ngắn. Đơn hàng nhỏ, chia thành nhiều đợt và có thể thay đổi nhanh theo sức mua của thị trường. Điều này đặt ra yêu cầu mới đối với năng lực vận hành. Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng công ty May 10 cho biết, doanh nghiệp dự kiến có đủ đơn hàng cho các nhóm sản phẩm chủ lực đến cuối năm. Tuy nhiên, để giữ được nhịp sản xuất, tổng công ty phải tăng tốc ngay từ khâu thị trường, xác nhận đơn hàng đến lập kế hoạch.
1: Cái đơn hàng hiện nay các khách hàng họ thường là xác nhận để đặt hàng rất là sát so với cái kế hoạch sản xuất của chúng tôi. Điều đó cũng thấy được là hiện nay thì ngay cả cái trong cái quá trình làm công tác thị trường cũng như công tác xác nhận đơn hàng với khách hàng thì chúng tôi cũng phải tăng cái tốc độ xử lý lên. Nếu không thì chúng tôi sẽ lỡ cái cơ hội.
0: Khi thời gian giao hàng ngày càng ngắn, lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp dệt may cũng thay đổi. Khách hàng ưu tiên những nhà cung ứng có khả năng phản ứng nhanh, linh hoạt với các đơn hàng nhỏ, thay đổi mẫu mã thường xuyên nhưng vẫn bảo đảm chất lượng và tiến độ. Để đáp ứng yêu cầu này, nhiều doanh nghiệp đang đẩy mạnh đầu tư công nghệ, số hóa và tự động hóa, từ thiết kế, cắt, may đến quản trị đơn hàng, quản lý kho và kiểm soát chất lượng. Công nghệ được đưa sâu hơn vào quá trình sản xuất nhằm rút ngắn thời gian, giảm hao hụt nguyên liệu và nâng cao khả năng đáp ứng. Tại công ty cổ phần Tổng công ty May Bắc Giang LGG, một nhà máy thông minh với hệ thống truyền treo tự động đã được đưa vận hành. Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP cũng được triển khai để kết nối các công đoạn quản trị và sản xuất. Ông Lưu Tiến Trung, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tổng công ty May Bắc Giang LGG cho biết.
2: Chúng tôi tập trung đầu tư đưa vào vận hành một cái nhà máy thông minh mới với hệ thống truyền treo tự động. Bên cạnh đấy thì chúng tôi đầu tư hệ thống ERP, quá trình chuyển đổi số, tự động hóa và đầu tư nhà máy thông minh cũng như là tiếp nối cái quá trình chuyển đổi xanh ấy, cũng đã mang lại niềm tin cho khách hàng và đáp ứng được những cái yêu cầu mới của khách hàng.
0: Cùng với công nghệ và chuyển đổi xanh, một vấn đề có tính nền tảng đối với khả năng mở rộng thị trường của dệt may Việt Nam là chủ động nguồn nguyên liệu. Theo tiến sĩ Hoàng Mạnh Cầm, Chánh văn phòng Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatex, bên cạnh việc theo sát diễn biến thị trường và dự báo sát thực tế, doanh nghiệp cần tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do đang có hiệu lực.
3: Trong nhóm các quốc gia xuất khẩu dệt may, ví dụ so với Bangladesh, so với Indo, so với Malaysia thì chúng ta đã có một cái lợi thế rất lớn về các số lượng FTA và quy mô, tức là cái độ bao phủ FTA này. Tuy nhiên là để mà tận dụng được các FTA này thì lại là một bài toán mà chúng ta cũng đang giải quyết trong suốt rất nhiều năm nay, đó là chúng ta phải đáp ứng được các tiêu chuẩn cho các FTA này và đặc biệt liên quan đến truy xuất nguồn gốc, liên quan đến các cái vấn đề về xuất xứ của nguyên liệu. Và Việt Nam chúng ta nếu có thể cải thiện được cái nút thắt liên quan đến cái lĩnh vực dệt nhuộm để ra được cái nguồn nguyên liệu vải của chúng ta phục vụ cho cái ngành may mặc thì chắc chắn là chúng ta sẽ tận dụng rất tốt được các cái FTA này và cái vấn đề đa dạng hóa thị trường lúc đấy sẽ là tự nhiên là chúng ta sẽ thành công được.
0: Sức ép từ thị trường đang buộc doanh nghiệp dệt may phải giải quyết đồng thời nhiều bài toán, rút ngắn thời gian đáp ứng đơn hàng, nâng năng suất, kiểm soát chi phí, chủ động nguyên liệu và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao về môi trường, xuất xứ và truy xuất nguồn gốc. Theo ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, chặng đường sắp tới đòi hỏi ngành phải nâng cao năng suất, giá trị gia tăng, chủ động nguyên phụ liệu, đa dạng hóa thị trường và đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Trên cơ sở đó, Hiệp hội tái định vị mô hình hoạt động theo các trụ cột chiến lược của ngành.
4: Chiến lược và ba trụ cột mà Hiệp hội Dệt may Việt Nam đặt ra đối với toàn ngành đó là chúng ta phải đa dạng hóa xuất khẩu và đa dạng hóa thị trường. Chúng ta phải xuất khẩu đa dạng hóa đối tác khách hàng và xuất khẩu đa dạng hóa mặt hàng. Và tôi cho rằng là đây là một cái mục tiêu và một cái chiến lược nó sẽ có hiệu lực và nó có hiệu quả. Chúng ta có làm chủ cuộc chơi, chúng ta có cái thương hiệu, chúng ta có nhãn hiệu rồi và chúng ta sản xuất theo cái chiến lược mà khách hàng họ đã và đang trông đợi chúng ta. Thì như vậy cuộc chơi này chúng ta sẽ phải lắm. Và chúng ta nắm được cuộc chơi rồi thì chúng ta sẽ phát triển một nền công nghiệp dệt may bền vững.
0: Việc nhiều doanh nghiệp duy trì được nhịp sản xuất và đơn hàng là tín hiệu tích cực, song dư địa tăng trưởng thời gian tới sẽ ngày càng phụ thuộc vào khả năng nâng cao giá trị. Khi yêu cầu về xuất xứ, phát thải, truy xuất nguồn gốc và tốc độ giao hàng ngày càng cao, năng lực cạnh tranh sẽ được quyết định bởi năng suất, mức độ chủ động nguyên liệu, khả năng ứng dụng công nghệ và hiệu quả trong từng đơn hàng. Chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang chiều sâu, vì thế trở thành hướng đi cần thiết để dệt may Việt Nam giữ vững đơn hàng, nâng vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong những năm tới.
5: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ, yêu cầu đối với ngành logistics Việt Nam không chỉ là phát triển nhanh mà còn phải hiện đại, hiệu quả, xanh, thông minh và kết nối sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo các chuyên gia, hệ thống pháp luật về logistics cần hoàn thiện theo định hướng

0: vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa đáp ứng yêu cầu quản lý và hội nhập quốc tế.
1: Từ vận tải, kho bãi, giao nhận đến trung tâm logistics, thương mại điện tử và chuỗi cung ứng xuyên biên giới, logistics ngày càng gắn chặt với hoạt động sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu. Hiện nay quy mô thị trường dịch vụ logistics Việt Nam đạt khoảng 45 đến 50 tỷ đô la Mỹ, tương đương 10% GDP và 5% kim ngạch xuất nhập khẩu, từ bước khẳng định được thương hiệu vị thế của ngành trong khu vực và thế giới. Tại Việt Nam, khu vực doanh nghiệp logistics ngày càng lớn mạnh với hơn 34.000 doanh nghiệp, trong đó nhiều doanh nghiệp đã tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, ứng dụng công nghệ cao trong quản trị vận hành. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ, yêu cầu đối với ngành logistics Việt Nam không chỉ là phát triển nhanh mà còn phải hiện đại, hiệu quả, xanh, thông minh và kết nối sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Tiến sĩ Trần Quốc Việt, trưởng khoa Quản lý và Đô thị, Đại học Thủ đô Hà Nội cho rằng, pháp luật liên quan đến logistics thời gian qua đã có nhiều chuyển biến, song logistics hiện đại là một chuỗi tích hợp trong khi hệ thống pháp luật và cách thức quản lý vẫn chủ yếu được thiết kế theo từng lĩnh vực chuyên ngành. Khi mỗi lĩnh vực có một quy trình và đầu mối quản lý khác nhau, doanh nghiệp phải đi qua nhiều thủ tục làm tăng thời gian và chi phí. Theo tiến sĩ Trần Quốc Việt, yêu cầu đặt ra hiện nay không còn chỉ là đủ văn bản hay chưa, mà quan trọng hơn là các quy định đã thực sự đồng bộ và bao quát được toàn bộ chuỗi logistics hay chưa.
2: Khoảng cách đáng chú ý hiện nay của thể chế đối với logistics không phải nằm ở cái việc còn thiếu những văn bản nào, thiếu bao nhiêu quy định, mà là nằm ở cái chỗ nó đã đồng bộ giữa các quy định lĩnh vực pháp luật chuyên ngành hay chưa. Và nó đã trải dài, nó đã chám được toàn bộ cái chuỗi hoạt động logistics hay chưa. Từ góc độ đó thì về mặt xây dựng pháp luật thì chúng tôi cho rằng cái khoảng trống đáng quan tâm nhất hiện nay chính là cái khoảng trống mà nằm giữa điểm giao của các lĩnh vực pháp luật chuyên ngành.
1: Sự thay đổi nhanh của thị trường cũng đang đặt ra yêu cầu mới đối với cách tổ chức hạ tầng logistics. Hạ tầng logistics ở một số nơi vẫn chưa thực sự bám sát nhu cầu, có nơi đầu tư kho bãi nhưng nguồn hàng chưa đủ lớn, trong khi những khu vực có nhu cầu cao lại thiếu quỹ đất cho kho và điểm trung chuyển. Bà Nguyễn Thanh Hương, Phó trưởng phòng hạ tầng thương mại, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho rằng, logistics cần được nhìn nhận trong toàn bộ chuỗi cung ứng thay vì quản lý riêng từng khâu. Quy hoạch logistics cần đi theo dòng hàng, gắn vùng sản xuất, vùng tiêu thụ với các hành lang vận tải và đầu mối giao thông. Thay vì chú trọng số lượng trung tâm logistics, cần đặt hiệu quả khai thác và khả năng kết nối lên hàng đầu. Cùng với quy hoạch hạ tầng, khung pháp lý cũng phải theo kịp những mô hình logistics mới. Ông Bùi Bá Nghiêm, chuyên viên cao cấp Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết, Bộ Công Thương đang rà soát các quy định về kinh doanh dịch vụ logistics, trong đó có các nội dung về phân loại dịch vụ, điều kiện kinh doanh, tiếp cận thị trường và giới hạn trách nhiệm. Sự xuất hiện của logistics số, logistics xanh, logistics thương mại điện tử hay logistics đô thị cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với quản lý nhà nước.
3: Thì hiện tại Bộ Công Thương được giao là cái cơ quan quản lý nhà nước về dịch vụ logistics và đồng thời là cái cơ quan chủ trì để mà thực thi tổ chức thực hiện cái chiến lược logistics quốc gia. Tuy nhiên là cho đến nay thì cũng chưa có một cái bộ phận chuyên trách đủ mạnh để mà thực hiện các cái nhiệm vụ này. Thế cho nên là tôi cũng có kiến nghị với các cấp lãnh đạo bộ cũng như là đề xuất tham mưu làm sao và kiến nghị chính phủ trong thời gian tới xem xét là cho phép Bộ Công Thương thành lập văn phòng logistics quốc gia để mà chúng ta có một cái bộ phận chuyên trách đủ mạnh, có những cái công cụ như là cái cơ sở dữ liệu logistics quốc gia, xây dựng được cái nền tảng điều phối logistics quốc gia, thì chúng ta lúc đấy có con người, có công cụ thì chúng ta mới có thể triển khai các cái hoạt động nó hiệu quả, đáp ứng được cái yêu cầu của thị trường, của doanh nghiệp.
1: Trong bối cảnh chuỗi cung toàn cầu tiếp tục dịch chuyển, logistics ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Việt Nam có lợi thế về vị trí địa lý, quy mô thương mại và mạng lưới sản xuất ngày càng mở rộng. Nhưng để lợi thế đó được chuyển hóa thành hiệu quả thực tế, hàng hóa phải được lưu chuyển nhanh hơn, thuận lợi hơn, với chi phí hợp lý hơn. Theo các chuyên gia, đầu tư hạ tầng mới chỉ là một phần của bài toán. Điều quan trọng là phải tạo được sự kết nối đồng bộ giữa hạ tầng giao thông, cảng biển, kho bãi với quy hoạch chính sách. Khi những điểm nghẽn trong kết nối và thủ tục được tháo gỡ, doanh nghiệp giảm được thời gian, chi phí và có thêm dư địa để tổ chức chuỗi cung ứng hiệu quả. Đây cũng là nền tảng để giảm chi phí logistics, nâng sức cạnh tranh của hàng hóa và của cả nền kinh tế.
4: Dòng chảy kinh tế,
5: dòng chảy cuộc sống.
0: Dòng chảy kinh tế tiếp tục với tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị, trong lòng núi Hoàng Liên, tiếng máy khoan đang vang lên từng ngày. Hàng trăm kỹ sư công nhân bám công trường, khẩn trương thi công, từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn để công trình trọng điểm sớm nối mạch giao thông, mở rộng không gian phát triển cho Lai Châu. Bài viết của phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
6: Trong lòng núi Hoàng Liên, tại xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu, những mũi khoan liên tục ăn sâu vào vách đá. Các công nhân thay nhau làm việc, người điều khiển máy, người khoan neo gia cố, người kiểm tra từng mét hầm vừa đào. Hơn một tháng kể từ khi mở cửa hầm, hầm chính đã đào được gần 30 mét. Anh Hà Văn Hoan, thợ lái máy khoan hầm, công ty cổ phần xây dựng và thương mại 299, chia sẻ.
7: Hiện tại bây giờ vẫn đang thi công 3 ca 4 kíp ngày đêm, hầm bây giờ được tầm 30 mét rồi. Khoan này bây giờ quan trọng là ngoài địa chất nó vẫn còn đang yếu thì vẫn đang phải dựng vì bây giờ khoan neo để đảm bảo an toàn. Bây giờ mà làm còn cả ngày mà xong một tuần ca lên quyết tâm cho dự án về đích sớm nhất có thể để có đường đi lại cho người dân đi lại cho đỡ vất vả.
6: Không khí khẩn trương không chỉ có trong lòng hầm, trên toàn công trường hơn 250 cán bộ kỹ thuật, công nhân và lực lượng phục vụ cùng gần 150 máy móc, thiết bị đang được huy động tổ chức thành 10 mũi thi công. Tại công trường phía đầu Lai Châu, các nhà thầu đang tập trung thi công cửa hầm, nền đường, cầu và các công trình phụ trợ. Riêng hầm chính, tốc độ đào hiện đạt trung bình 1,5 đến 2 mét mỗi ngày. Ông Nguyễn Duy Sông, chỉ huy trưởng công trường, giám đốc ban điều hành công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả, đơn vị đứng đầu liên danh nhà thầu thi công dự án, cho biết.
8: Từ tháng 5 đến tháng 7 thì phía bên Lai Châu này thì cũng làm được nhưng mà là nó do ảnh hưởng thời tiết. Để mà bù tiến độ bên phía Lai Châu, công ty đã tổ chức thi công 3 ca 4 kíp liên tục. Hiện tại thì về mặt địa chất tất cả mọi cái thì cũng đang theo thiết kế kỹ thuật. Giai đoạn cửa hầm này một ngày bình quân nó được 1,5 đến 2 mét.
6: Dự án hầm đường bộ Hoàng Liên có tổng mức đầu tư 3.300 tỷ đồng, khởi công ngày 19 tháng 12 năm 2025, thời gian thực hiện đến năm 2027. Tuyến dài khoảng 8,8 km kết nối Lai Châu với Lào Cai, được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển, tăng liên kết vùng, tạo động lực thu hút đầu tư và phát triển du lịch.
0: Quý vị vừa nghe phản ánh, tăng tốc thi công hầm Hoàng Liên khơi thông động lực phát triển. Tới đây thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
9: Này, chú chạy xe thì chạy chậm thôi. Nhìn kìa, gần 100 cây số rồi.
10: Ôi dào, bác cứ lo quá. Em chạy thế này là còn chậm đấy.
9: Ôi giời
10: bác
9: ơi,
10: thấy không, xe mới cứ gọi là quá mượt.
9: Chết, chú chạy xe mà chả để ý gì cả. Đường đẹp thật đấy, nhưng đoạn đường này chỉ được phép chạy có 60 cây số một giờ thôi, mà chú chạy rẽ gió như cao tốc thế này thì nguy hiểm quá.
10: Ô thế à bác, đúng là em không để ý, đường đẹp quá nên cứ dí thôi.
9: Chú ngồi trong xe mà cứ như ngồi trên mây. Không được, mới có bằng lái mà đã như thế này rồi.
10: Thôi được rồi, em rút kinh nghiệm.
9: Chú lúc nào cũng mang họ nhà rút. Phải nhớ là chậm lại vài giây hơn gây tai nạn.
10: Đấy, em hiểu bác quá mà.

0: Hoài Thương và Lâm Thắng kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Điểm nóng giao thông.
1: Thưa quý vị, với vai trò là một trong những tuyến giao thông quan trọng của thành phố, quốc lộ 10 có ý nghĩa lớn đối với vận tải hàng hóa, phát triển công nghiệp, thương mại và đời sống dân sinh. Nhưng để tuyến đường thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng không chỉ là giao thông thông suốt mà phải an toàn. Đó cũng là mục tiêu được Ủy ban Nhân dân thành phố xác định trong kế hoạch số 135 ngày 16 tháng 4 năm 2026 về xây dựng tuyến quốc lộ 10 qua địa bàn thành phố trở thành tuyến đường an toàn về giao thông, gắn với tiêu chí kéo giảm ít nhất 6% tai nạn giao thông hàng năm. Sau thời gian triển khai kế hoạch, từ chủ trương của thành phố, các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp cụ thể để quốc lộ 10 trở nên an toàn. Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Điểm nóng giao thông ngày hôm nay. Mời chị Hoài Thương.
0: Vâng, cảm ơn anh Lâm Thắng. Thưa quý vị, quốc lộ 10 đoạn đi qua thành phố Hải Phòng có chiều dài gần 52 km, tiếp giáp với tỉnh Quảng Ninh và Hưng Yên. Trên tuyến có 15 cầu vượt, 58 vị trí giao cắt, đấu nối quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị và các tuyến đường trọng điểm, 44 điểm mở giải phân cách giữa, 18 cụm đèn tín hiệu, 6 khu công nghiệp, 8 trường học, 3 bệnh viện, 1 bến xe giáp quốc lộ 10. Với lưu lượng phương tiện tham gia thực tế vượt nhiều lần so với thiết kế ban đầu, trung bình mỗi ngày quốc lộ 10 có khoảng hơn 14.000 lượt phương tiện một ngày đêm, gấp 2 đến 3 lần, gây áp lực lên hạ tầng giao thông. Tình hình tai nạn giao thông trên tuyến có diễn biến phức tạp

0: chiếm tỷ lệ cao, lưu lượng phương tiện còn tiếp tục gia tăng, trong khi cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế, bất cập, không đáp ứng nhu cầu vận tải trên tuyến. Ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông chưa cao, đặt ra yêu cầu cấp bách phải có phương pháp, cách làm mới, quyết liệt hơn trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, các địa phương trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và đòi hỏi ý thức rất cao của người dân trong chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, góp phần ngăn chặn, kéo giảm 6% tai nạn giao thông hàng năm trên cả 3 tiêu chí. Ngày 16 tháng 4 năm 2026, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch số 135 về xây dựng quốc lộ 5, quốc lộ 10 qua địa bàn thành phố Hải Phòng là tuyến đường an toàn về giao thông, với nhiệm vụ trọng tâm là thiết lập trật tự kỷ cương trong chấp hành pháp luật về giao thông của cả người tham gia giao thông và lực lượng thực thi pháp luật về giao thông, xây dựng ý thức tự giác, ứng xử văn minh, chuẩn mực của người dân khi tham gia giao thông, từng bước hình thành rõ nét văn hóa giao thông trong nhân dân. Trung tá Hồ Văn Huấn, Phó đội trưởng đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, sau thời gian triển khai kế hoạch số 135, tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 10 đã có nhiều chuyển biến tích cực khi tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.
1: Từ khi mà thực hiện kế hoạch 135 thì với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thì có thể nhìn thấy là theo thống kê của đơn vị đến thời điểm hiện tại, tai nạn giao thông đã được kiềm chế, đã giảm về cả 3 tiêu chí. Về hành lang an toàn giao thông thì đã được chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo và thực hiện các cái kế hoạch để mà giải tỏa hành lang an toàn giao thông. Các xã trên tuyến quốc lộ 10 ra quân làm tiếp là giải tỏa những cái phần lòng đường để cho phương tiện đi từ lòng đường lên vỉa hè để vào nhà dân, thì các xã cũng đã tập trung và giải tỏa cái đấy, góp phần là mở rộng được cái phần đường cho người đi xe mô tô, xe thô sơ rộng ra để bảo đảm an toàn.
0: Tại các địa phương có quốc lộ 10 đi qua, chính quyền cơ sở tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động từng hộ dân không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông để kinh doanh, buôn bán, tập kết vật liệu xây dựng hay dựng biển quảng cáo. Ông Dương Đức Hòa, trưởng thôn Câu Hạ A, xã An Quang cho biết, để việc giải tỏa đạt hiệu quả thì công tác tuyên truyền, vận động phải đi trước một bước, giải thích để người dân hiểu rằng chấp hành quy định cũng chính là bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
2: Trong cái quá trình trước đây thì khi mà đường 10 làm xong thì một số các hộ dân ở bên lề đường ấy là cũng có lấn chiếm vỉa hè, rồi lòng đường, rồi tự ý xây nên một số những cái bậc lên xuống từ đường 10 đấy ra đến khu vực ngã tư Quang Thanh. Thì qua cái tuyên truyền rồi chương trình 135 thì thôn kết hợp với lại phòng kinh tế xã và công an quân sự cũng đã xuống tuyên truyền cho các hộ dân, thì lúc đầu thì một số hộ dân cũng đã chấp hành và trả lại những cái vị trí lòng đường. Sau thì cũng còn một số những công trình bậc lên xuống xây ở cái vị trí từ vỉa hè xuống lòng đường thì Ủy ban nhân dân xã cũng đã điều công an rồi một số các cơ quan liên quan xuống lập biên bản rồi tự cho máy xúc và các công cụ để tháo dỡ. Hiện giờ thì lòng đường cũng đã thoáng và xanh sạch đẹp.
0: Cùng với đó, để mỗi chuyến xe thực sự an toàn, yếu tố quyết định vẫn nằm ở người cầm lái. Trên quốc lộ 10, nơi mỗi ngày có hàng nghìn lượt phương tiện vận tải lưu thông, việc nâng cao ý thức, kỹ năng và trách nhiệm của đội ngũ lái xe càng trở nên quan trọng. Từ yêu cầu thực tế đó, mô hình tổ lái xe an toàn được triển khai, hướng tới xây dựng một lực lượng lái xe không chỉ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông, mà còn chủ động nhắc nhở, hỗ trợ nhau trong quá trình hoạt động. Mỗi doanh nghiệp vận tải xây dựng một tổ lái xe an toàn, mỗi tổ có những quy tắc cụ thể, mỗi lái xe thực hiện nghiêm cam kết, mỗi hành vi nguy hiểm được nhắc nhở, ngăn chặn từ sớm. Khi những việc làm ấy được duy trì thường xuyên, hiệu quả, sẽ không chỉ nằm ở một tổ, một doanh nghiệp mà có thể lan tỏa trên cả tuyến quốc lộ 10. Đó cũng là mục tiêu mà đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông hướng tới khi triển khai điểm mô hình tổ lái xe an toàn giao thông tại công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển xây dựng và dịch vụ thương mại Thái Dương trên địa bàn xã An Trường. Ông Phạm Xuân Hồng, giám đốc công ty cho biết, việc tham gia mô hình tổ lái xe an toàn giao thông không chỉ hướng tới mục tiêu giảm vi phạm, phòng ngừa tai nạn đối với phương tiện của doanh nghiệp, mà còn góp phần hình thành văn hóa giao thông an toàn, văn minh trong môi trường sản xuất, kinh doanh.
3: Doanh nghiệp chúng tôi là một trong những doanh nghiệp đang đóng trên địa bàn của tuyến này. Thì chúng tôi muốn xây dựng cái mô hình tổ lái xe an toàn này để giúp cho lái xe hiểu hơn về pháp luật và có những biện pháp để phòng tránh trước những cái rủi ro khi tham gia giao thông, tuyên truyền đến người thân và gia đình của những lái xe về việc chấp hành tốt khi tham gia giao thông. Đầu tiên thì doanh nghiệp đã tổ chức tuyên truyền tới các lái xe

0: những người trong công ty vào việc thực hiện AC an toàn. Ngoài ra thì doanh nghiệp luôn thực hiện kiểm tra đầy đủ sức khỏe cho lái xe, theo dõi đôn đốc kiểm tra thì thực hiện các chỉ tiêu của mô hình, không để xảy ra tai nạn giao thông với lái xe.
1: Điểm đáng chú ý của mô hình là đề cao vai trò của chính đội ngũ lái xe. Mỗi lái xe không chỉ là người trực tiếp điều khiển phương tiện mà còn là một tuyên truyền viên về an toàn giao thông, góp phần lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật tới đồng nghiệp và những người cùng tham gia giao thông. Được tham gia vào buổi ra mắt mô hình, anh Nguyễn Văn Thắng, lái xe của công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển xây dựng và dịch vụ thương mại Thái Dương bày tỏ:
2: "Hôm nay được tham gia triển khai mô hình tổ lái xe an toàn giao thông, chung là cảm xúc là rất hồi hộp khi được là đơn vị đi đầu, mong muốn là trên mọi nẻo đường đều phục vụ cái việc là lái xe luôn luôn an toàn, chủ trương chấp hành là không rượu bia, lúc nào cũng tư tưởng thoải mái lái xe tốt, thường xuyên tuyên truyền giữ đúng khoảng cách, chấp hành giao thông thật tốt, giữ gìn giao thông thứ nhất là cho mình, thứ hai là cho người đi đường."
1: Để mục tiêu xây dựng quốc lộ 10 trở thành tuyến đường an toàn về giao thông đi vào thực chất và bền vững, các địa phương và lực lượng chức năng sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, trong đó trọng tâm là duy trì việc kiểm tra, rà soát và xử lý các điểm vi phạm hành lang an toàn giao thông, tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ dân tự giác tháo dỡ công trình bậc lên xuống, mái che, biển quảng cáo và các vật dụng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Cùng với đó, tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là những lỗi có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, duy trì trật tự, không để tình trạng lấn chiếm tái diễn sau giải tỏa. Trung tá Hồ Văn Huấn, Phó đội trưởng đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, những nhiệm vụ trọng tâm sẽ được tập trung triển khai trong thời gian tới.
3: Từ các nhiệm vụ cũng như các kinh nghiệm đã thực hiện trong những tháng vừa qua về thực hiện kế hoạch 135 thì chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền trên địa bàn các xã thuộc tuyến quốc lộ 10 để cho nhân dân sẽ chấp hành tốt hơn nữa các quy định về tham gia giao thông được an toàn. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tham mưu cho chính quyền địa phương để chỉ đạo các ban ngành đoàn thể cũng như là các đơn vị liên quan để cùng chung tay thực hiện về xây dựng tuyến quốc lộ 10 an toàn. Và chúng tôi cũng sẽ tăng cường công tác nắm tình hình, bám sát tuyến địa bàn để kịp thời phối hợp với các ngành trong công tác quản lý đường bộ để có những giải pháp khắc phục những tồn tại kịp thời, giúp cho người tham gia giao thông an toàn trên tuyến quốc lộ 10.
1: Từ việc trả lại hành lang thông thoáng đến nâng cao ý thức người điều khiển phương tiện, từ những đợt ra quân xử lý vi phạm đến việc duy trì các mô hình tự quản về an toàn giao thông, mỗi giải pháp đều hướng tới một mục tiêu chung: giảm nguy cơ tai nạn, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trên quốc lộ 10. Để đạt được mục tiêu ấy, cần sự quyết liệt của chính quyền địa phương, trách nhiệm của lực lượng chức năng và trên hết là sự đồng thuận, tự giác của mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp và mỗi lái xe.
4: Quý vị thân mến, đến đây chuyên mục điểm nóng giao thông kỳ này xin được tạm dừng. Mọi ý kiến phản ánh của quý vị xin gọi về số điện thoại đường dây nóng 0225 361 0969 hoặc chia sẻ qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Những người thực hiện chuyên mục: phóng viên Hoài Thương, Lâm Thắng, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Phương Liên xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Từ Hải Phòng tới Muôn Phương. Thưa quý vị, tại Trung Quốc, nhiều tuyến đường đã gây ấn tượng khi sử dụng hình ảnh các loại nông sản, đặc sản bản địa để thiết kế hệ thống đèn chiếu sáng. Những cột đèn vốn quen thuộc bỗng trở thành điểm nhấn sinh động, vừa tạo cảnh quan khác biệt, vừa góp phần quảng bá sản vật và bản sắc của từng vùng đất. Hành trình hôm nay mời quý vị cùng Từ Hải Phòng tới Muôn Phương khám phá chủ đề thú vị những con đường du lịch ở Trung Quốc. Trước hết, chúng ta hãy cùng khởi động với mục Đường xa lăn bánh.
1: Đường xa lăn bánh.
0: Theo báo cáo của Tổ chức An toàn Hàng không châu Âu, trong 2 tháng cao điểm của mùa du lịch hè 2026, mạng lưới hàng không châu Âu ghi nhận trung bình gần 36.000 chuyến bay mỗi ngày, tăng 2,4% so với năm 2025. Riêng ngày 10 tháng 7, lưu lượng đạt mức kỷ lục 37.640 chuyến bay. Dù gia tăng về số chuyến bay, nhưng lịch trình vẫn được bảo đảm. Theo Tổ chức An toàn Hàng không châu Âu, 72,6% số chuyến bay tại châu Âu trong mùa hè đã đến đúng giờ, tăng 1,2 điểm phần trăm so với năm 2000.

0: sát hành vi lái xe, ví dụ như việc camera giám sát tài xế có thể phát hiện các dấu hiệu buồn ngủ như nhắm mắt trong thời gian dài, ngáp, ngủ gật, sau đó gửi cảnh báo theo thời gian thực về trung tâm điều hành. Ngoài ra, hệ thống cũng có thể phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường và xác định các xe cần được thu hồi để kiểm tra trước khi xảy ra hỏng hóc. Công ty Giao thông Công cộng Singapore cho biết, công nghệ này đã góp phần giúp giảm 20% số vụ xe buýt hỏng hóc kể từ tháng 11 năm 2024. Công nghệ này cũng đang được mở rộng sang đội xe buýt điện. Hiện hệ thống theo dõi 80 xe buýt điện của công ty, bao gồm tình trạng pin, và dự kiến sẽ áp dụng cho toàn bộ 217 xe buýt điện vào cuối tháng 10 năm 2026. Pin lithium-ion chứa chất điện phân dễ cháy. Viên pin có thể trở nên bất ổn trong một số điều kiện nhất định như bị đâm thủng, sạc quá mức, quá nhiệt hoặc lỗi sản xuất. Khi gặp trục trặc, một viên pin có thể quá nhiệt và bốc cháy nhanh chóng. Ở Mỹ, Cục Hàng không Liên bang đã từ lâu nghiêm cấm mang sạc dự phòng pin lithium-ion trong hành lý, cũng như bắt buộc các loại pin mang lên máy bay phải luôn ở vị trí dễ tiếp cận. Những vụ việc này có thể dẫn tới thảm họa với toàn bộ máy bay, như vụ tàu bay A321 ở Busan, Hàn Quốc. Theo điều tra, lửa có thể bắt nguồn từ pin sạc dự phòng trong khoang hành lý. Do đó, một số hãng hàng không đã cấm hoàn toàn thiết bị này trên các chuyến bay.
1: Tôi đi. Tôi nghe. Tôi kể.
0: Đi dạo trên một con phố ở Trung Quốc, du khách có thể bất ngờ bắt gặp những trái dứa đang phát sáng trên cao. Đó là những chiếc đèn đường được thiết kế theo hình dáng sản vật địa phương. Tại tỉnh Quảng Đông, ý tưởng ấy xuất hiện dưới nhiều hình thức. Đèn hình dứa ở Trạm Giang, hình vải thiều ở Quảng Châu, hình bưởi ở Mai Châu. Ban ngày, những chiếc đèn tạo điểm nhấn cho đường phố. Khi đêm xuống, chúng vừa chiếu sáng, vừa gợi cho người qua đường tò mò, vùng đất này có gì đặc biệt. Một chi tiết nhỏ trong hạ tầng giao thông nhưng mở ra thêm một cách quảng bá du lịch. Du khách có thể dừng lại chụp ảnh với những chiếc đèn hình dứa, rồi muốn tìm hiểu nơi trồng dứa, nếm thử món ăn từ dứa hoặc mang một đặc sản về làm quà. Sản vật địa phương nhờ thế bước ra khỏi cửa hàng để trở thành một phần diện mạo của phố phường. Thiết kế đèn đường theo bản sắc mỗi vùng cũng nhắc chúng ta rằng một hành trình du lịch đáng nhớ đôi khi bắt đầu từ những điều rất giản dị. Chỉ cần ngước nhìn lên, người đi đường đã thấy quê hương đang tự giới thiệu mình bằng ánh sáng. Để tiếp tục nghe những điều thú vị, mời quý vị cùng trò chuyện với bạn Nguyễn Việt Anh ở phường Hồng Bàng, Hải Phòng, người có nhiều trải nghiệm trên những tuyến đường du lịch của Trung Quốc.
2: Em thấy văn hóa của Trung Quốc khá giống Việt Nam.
0: Ừ.
2: Cái nhịp điệu khá giống Việt Nam.
0: Ừ.
2: Nhưng mà vì là ở thành phố thì họ sẽ sống vội hơn. Và được cái là giao thông hạ tầng của nó được cái là hay như này nhá.
0: Ừ.
2: Nếu mà mình để ý nhá.
0: Ừ.
2: Ví dụ như là trong cái tỉnh nó thì rất là rộng, tỉnh nó rất là rộng. Ví dụ Hải Phòng mình chẳng hạn là thành phố Hạ Đỏ thì ở bên đấy nhá, nó sẽ có những cái thành phố mà cái đặc trưng của nó, nhưng mà mình sẽ nhìn được cái đặc trưng của nó bằng hình thức là mình khi mình đi trên đường ấy, mình nhìn cái đèn giao thông hoặc cái đèn đường họ, thì cái đèn đường đấy họ sẽ thiết kế làm sao để là cái hoa cái quả đặc trưng của cái vùng đấy.
0: Ồ.
2: Để mà hình dung nhất là em thấy Vân Nam em dễ hình dung nhất.
0: Ừ.
2: Nó có hình quả lựu
0: ở đây. Quả lựu.
2: Quả lựu. Có nghĩa cái khu vực mà trồng lựu của Vân Nam thì đi cái dọc đấy nó sẽ quả lựu. Có nghĩa là nhớ nó sẽ chia ví dụ cái cả cái tỉnh đấy nó rất là rộng, nhưng mà cái vùng nào mà nông sản nó là cái gì hoặc cái đặc trưng nó là cái gì,
0: đặc sản của cái vùng đấy
2: thì nó sẽ để cái biểu tượng của cái tỉnh đấy bằng cái hình cái đèn đấy. Ví dụ cái đèn nó treo như này thì là cái thả đèn xuống nó sẽ là cái thiết kế làm sao để cái mình nhìn mình giống, mình thấy giống. Nhưng một số cái thì em thấy nó cũng không giống ý, cái đặc trưng ấy lắm, nhưng mà có do cái cách chiều tượng và cái cách nhìn nhận nó kiểu là như thế
0: thì có những cái nó cũng hơi khó để đấy. Có thể làm ra những cái biểu tượng như thế đúng không,
2: đấy là một cái là thú vị khi mà những du khách nước ngoài đấy thì họ thấy cái đấy là hay, rất là hay và thú vị đó. Và Trung Quốc thì họ sẽ cái hệ thống giao thông của họ họ khá giống của Việt Nam.
0: Ừ.
2: Và họ cũng phân đường nhá.
0: Ừ.
2: Là cái làn đường chính.
0: Ừ.
2: Và trên vỉa hè thì trên vỉa hè họ là xe đạp hay là đi bộ là vẫn hoặc là quán nào có nghĩa là giống như ở Việt Nam mình.
0: Ừ.
2: Giống như Việt Nam mình, nhưng một số chỗ mà đặc thù thì họ vẫn có cái lan can. Thừa những cái chỗ mà xe mà những cái lưu lượng của xe lớn họ lan can, đấy là một trong những cái để họ bảo vệ cho tránh trường hợp tai nạn giao thông mà va chạm ấy, thì nó sẽ không chạy lên vỉa hè.
0: Ừ.
2: Đó, rồi hình thức là như vậy.
0: Ừ. Lan can giữa vỉa hè và lòng đường ấy đúng không?
2: Và nó cũng một phần nữa là

0: Thú thật là các thành phố là mình không nhìn đến nhà dân được, vì là mình chỉ nhìn đến chung cư thôi. Vì Trung Quốc nhá, các chung cư của họ họ thường là toàn bộ dân họ cho hết lên chung cư, và chung cư có thời hạn đó, chung cư có thời hạn, về cả nhà là mà có xe cũng thế, nhà có xe cũng thế, thì họ sẽ phải mua một cái slot xe của cái chung cư đấy, họ mua kèm cùng ấy, giá trị bất động sản họ cũng khá cao. Nên là khi mà đi vào những làn đường, nên là cảnh nó sẽ không có những trường hợp mà chen lấn nhau, bởi vì lính chán có suất, nhà là có cái suất nhà đấy rồi, và không có suất ông phải để cái vị trí xe rất là xa đó, nó quy hoạch, bởi vì nó cũng phạt mà, nó cũng phạt mà nó cũng giám sát rất là kỹ. Thậm chí là hiện tại một số cái tỉnh có khách du lịch thì họ cũng sẽ lắp cả, họ sẽ có camera, còn một số cái địa phương ngoài họ cũng có, họ cũng giống như là nông thôn mới của mình ấy. Thì là em có tìm hiểu thì là nó là một cái chính sách của chính phủ Trung Quốc, tức là đường nhựa có thể giải khắp toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc, thì đúng thật nó cũng sẽ giải để những cái đường như thế, còn những cái vùng núi thì em chưa đi thì em không biết đấy, nên là họ cũng có đường, thậm chí đường bê tông như ở ngoài làng của mình ấy, họ cũng có những đường như thế đó, thậm chí là gần các khu du lịch để cho nhân dân và thuận tiện đi lại, và họ cũng khá là đầu tư và trang trí, có nghĩa là vùng nào sẽ đặc trưng với vùng đấy thì nó cũng dễ dàng, còn đâu về nó cũng không quá quá khác biệt so với Việt Nam đối với hệ thống giao thông Trung Quốc. Nó chỉ hiện đại hơn là nó có tàu điện ngầm, nó có tàu điện, gọi là sao nhỉ,
1: tàu siêu tốc ấy hả,
0: tàu siêu tốc và tàu hỏa.
2: Gói mang về.
3: Thưa quý vị, điều thú vị từ những con đường du lịch ở Trung Quốc không chỉ nằm ở kiểu dáng ngộ nghĩnh của những chiếc đèn, mà còn ở cách địa phương biến hạ tầng giao thông thành phương tiện quảng bá văn hóa và sản vật bản địa. Một cột đèn mang hình dáng nông sản đặc trưng, vừa đẹp cảnh quan, vừa giúp du khách nhận diện và ghi nhớ vùng đất mình đi qua. Từ câu chuyện ấy, có thể thấy rằng bản sắc địa phương hoàn toàn có thể hiện diện trong những công trình rất gần gũi, nếu được thể hiện bằng tư duy sáng tạo và thiết kế hài hòa. Với Hải Phòng, những biểu tượng như hoa phượng đỏ, sóng biển, cánh buồm hay các sản vật đặc trưng cũng có thể trở thành cảm hứng cho hệ thống đèn chiếu sáng, biển chỉ dẫn trên một số tuyến đường du lịch. Khi mỗi con đường biết kể chuyện, hành trình sẽ để lại dấu ấn riêng trong lòng du khách. Quý vị và các bạn thân mến, với những cột đèn mang hình dáng sản vật địa phương, các tuyến đường ở Vân Nam và một số địa phương khác ở Trung Quốc đã biến một công trình giao thông quen thuộc thành dấu hiệu nhận diện đầy sáng tạo. Khi bản sắc được đưa vào không gian công cộng một cách gần gũi và tinh tế, mỗi hành trình cũng trở nên thú vị và đáng nhớ hơn. Chuyên mục từ Hải Phòng tới muôn phương đến đây xin được tạm dừng. Thực hiện chương trình, phóng viên Phương Liên, kỹ thuật viên Đức Cường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Mục đèn xanh đèn đỏ.
5: Kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với chuyên mục đèn xanh đèn đỏ trên kênh THP Giao thông của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, tai nạn giao thông là điều không ai mong muốn. Để giải quyết hậu quả, cách ứng xử, ý thức đạo đức và trách nhiệm pháp lý của người gây tai nạn có vai trò quan trọng, thậm chí quyết định mạng sống của người gặp nạn. Theo quy định, khi xảy ra sự cố, người liên quan bắt buộc phải dừng xe, cứu giúp người bị nạn, bảo vệ hiện trường và báo ngay cho cơ quan chức năng. Thế nhưng thời gian qua vẫn xảy ra không ít vụ việc tài xế lạnh lùng tăng ga rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn tước đi giờ vàng cấp cứu của người bị nạn. Nội dung này sẽ được đề cập trong chuyên mục đèn xanh đèn đỏ kỳ này. Mời quý vị cùng lắng nghe. Thời gian gần đây, Công an thành phố đã phải nhiều lần phát thông báo tìm người chứng kiến các vụ tai nạn giao thông, nhất là những vụ mà phương tiện liên quan rời khỏi hiện trường. Việc tìm kiếm nhân chứng, thu thập hình ảnh từ camera và các nguồn dữ liệu khác trở thành những manh mối quan trọng để xác minh vụ việc. Mới đây nhất, vào lúc 4 giờ 45 phút ngày 1 tháng 8 năm 2026, tại khu vực ngã tư Tứ Thông, phường Tứ Minh, xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô và xe mô tô do một người đàn ông sinh năm 1989 ở xã Khúc Thừa Dụ, thành phố Hải Phòng điều khiển. Sau va chạm, lái xe ô tô rời khỏi hiện trường, nạn nhân tử vong tại khu vực mương nước. Sau quá trình xác minh, cơ quan điều tra đã xác định được người điều khiển ô tô liên quan. Vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ. Trước đó, một vụ tai nạn nghiêm trọng khác xảy ra vào chiều 26 tháng 6 tại km 39+500 quốc lộ 5, đoạn qua thôn Phúc Cầu, xã Mao Điền. Một người đàn ông sinh năm 1987 ở xã Mao Điền đi xe máy theo hướng Hà Nội Hải Phòng va chạm với xe ô tô, bị chiếc xe này chèn qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, lái xe ô tô gây tai nạn rời

0: khỏi hiện trường. Sau nhiều ngày xác minh, truy tìm, cơ quan công an đã xác định được lái xe và phương tiện liên quan. Điểm chung trong các vụ việc trên là người điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường, không cứu giúp nạn nhân và không trình báo cơ quan chức năng. Không chỉ vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật, hành vi này còn gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra xác minh, xử lý vụ việc và bị dư luận xã hội lên án.
1: Tôi nghĩ mặc dù bất cứ lý do nào thì cái hành động lái xe gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn thì nó đều là không thể chấp nhận được.
2: Nếu mà người ta mắc về tai nạn thì phải đứng lại để cứu người ta, đưa người ta đến bệnh viện.
3: Người lái xe có lương tâm thì người ta sẽ xuống giúp đỡ và những người đi xung quanh cùng tham gia giao thông hỗ trợ cho người bị thương. Thì mọi việc cái hậu quả là không bị nghiêm trọng đến như thế.
0: Tai nạn giao thông là sự cố không ai mong muốn. Tuy nhiên sau va chạm, tâm lý hoảng loạn, mất bình tĩnh có thể khiến một số người lựa chọn rời khỏi hiện trường thay vì dừng lại giải quyết. Trước hậu quả của những vụ tai nạn cùng với áp lực từ những người xung quanh, có người đã không kiểm soát được hành vi của mình. Bên cạnh đó là tâm lý lo ngại trách nhiệm pháp lý và những thiệt hại về kinh tế có thể phát sinh, nhất là khi vụ tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng. Với những trường hợp trước đó đã có vi phạm như sử dụng rượu bia, ma túy, không có giấy phép lái xe hoặc vi phạm các quy định khác về giao thông, tâm lý né tránh trách nhiệm càng có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến việc rời khỏi hiện trường. Nhưng dù xuất phát từ lý do nào, việc rời khỏi hiện trường không chỉ vi phạm quy định của pháp luật mà còn có thể khiến nạn nhân mất đi cơ hội được hỗ trợ, cấp cứu kịp thời, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng hơn. Điển hình là vụ tai nạn tại ngã tư Tứ Thông, phường Tứ Minh ngày 1 tháng 8 năm 2026. Theo kết quả điều tra ban đầu, nạn nhân tử vong do ngạt nước sau khi rơi xuống mương. Trong tình huống này, việc người điều khiển phương tiện liên quan rời khỏi hiện trường khiến quá trình phát hiện, tiếp cận và hỗ trợ nạn nhân trở nên khó khăn hơn. Anh Nguyễn Thành Sơn, thành viên HLX Hải Dương cho biết.
4: Trường hợp bất khả kháng mà gây ra tai nạn giao thông ngoài ý muốn rồi thì mình phải có trách nhiệm ở đấy để giải quyết xử lý vụ việc, chứ lại bỏ đi như thế này không được. Hành động này thì phải lên án và có cái chế tài khắc phục những việc đấy, tránh để xảy ra những việc thấy là không ổn. Tiên là phải ở đấy và giữ nguyên hiện trường rồi lần các cái biện pháp giải quyết, báo cơ quan chức năng, rồi công an, thì chạy xe của công ty là phải báo cho công ty để khắc phục hậu quả. Mình phải tuân thủ các cái quy định của luật giao thông, chứ không phải vì bất kỳ lý do gì khác mà lại không tuân thủ sẽ gây tai nạn, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mình và những người tham gia giao thông khác.
0: Không chỉ ảnh hưởng đến người bị nạn, phương tiện và các mảnh vỡ sau va chạm nếu không được cảnh báo, xử lý cũng có thể trở thành nguy hiểm đối với những người tham gia giao thông đi qua sau đó. Đối với gia đình nạn nhân, việc người gây tai nạn chưa được xác định còn có thể khiến quá trình giải quyết vụ việc, xác định trách nhiệm và yêu cầu bồi thường gặp thêm khó khăn. Đây cũng là vấn đề lực lượng công an phải đối mặt trong quá trình tiếp nhận, xác minh các vụ việc. Thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là hệ thống camera giám sát và nguồn dữ liệu hình ảnh từ người dân, đang hỗ trợ tích cực cho công tác truy vết, xác định phương tiện và người điều khiển liên quan. Từ hình ảnh được ghi nhận, lực lượng chức năng có thể xác định được hướng di chuyển, đặc điểm phương tiện, đối chiếu với các dữ liệu liên quan, qua đó rút ngắn thời gian xác minh và kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm. Trong nhiều vụ việc, hình ảnh từ camera đã trở thành nguồn thông tin quan trọng giúp cơ quan chức năng lần tìm phương tiện, người điều khiển sau khi rời khỏi hiện trường. Vì vậy, cùng với việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tăng cường ứng dụng công nghệ và khai thác hiệu quả các nguồn dữ liệu hình ảnh cũng là một giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả xử lý tai nạn giao thông, nhất là những vụ việc có dấu hiệu bỏ trốn. Trung tá Phạm Đình Sơn, Phó trưởng Công an phường Ái Quốc, thành phố Hải Phòng cho biết.
5: Việc xác minh có thể thông qua nhân chứng, những người cùng tham gia giao thông khác. Trường hợp nếu như xảy ra tai nạn giao thông tại một đoạn vắng, ít người còn lại không người chứng kiến thì phải mở rộng ra các cung đường khác, có thể là cùng tuyến hoặc là mở rộng xa hơn để tiến hành để rà soát các cái camera của nhà dân. Sau đấy là sẽ tiến hành xác minh làm rõ cái đặc điểm của các phương tiện, người điều khiển có liên quan, rồi mở rộng dần ra. Sau khi loại trừ tất cả các yếu tố về người điều khiển và các phương tiện khác mà không có liên quan đến vụ việc tai nạn thì sẽ có thể sẽ chứng minh cái phương tiện trực tiếp liên quan đến việc va chạm này là phương tiện nào, do ai điều khiển. Nhưng tuy nhiên là với tất cả những cái hình ảnh thu thập được, nó là cái tài liệu vật chất nhưng vẫn phải chuyển hóa từ tài liệu thành chứng cứ, nên là trong cái quá trình điều tra thì vẫn phải đấu tranh với đối tượng khai nhận phù hợp với các đặc điểm dấu vết thu thập được ở hiện trường, như là những lời khai nhân chứng nguồn có liên quan thì mới đảm bảo được yếu tố khách quan, minh bạch và đúng quy định pháp luật.
0: Theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024, người điều khiển phương tiện gây ra tai nạn và người liên quan trực tiếp phải dừng ngay phương tiện, cảnh báo nguy hiểm, giữ nguyên hiện trường, trợ giúp người bị nạn và báo tin cho cơ quan công an, cơ sở khám bệnh chữa bệnh hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Người điều khiển phương tiện phải ở lại hiện trường cho đến

0: khi người của cơ quan công an đến, trừ một số trường hợp được pháp luật quy định, khi đó vẫn phải trình báo ngay với cơ quan có thẩm quyền. Việc không thực hiện những trách nhiệm này có thể bị xử phạt hành chính. Theo Nghị định 168 năm 2024 của Chính phủ, người điều khiển ô tô gây tai nạn nhưng không dừng ngay phương tiện, không giữ nguyên hiện trường, không trợ giúp người bị nạn, không ở lại hiện trường hoặc không đến trình báo ngay với cơ quan công an, ủy ban nhân dân nơi gần nhất có thể bị phạt từ 16 đến 18 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 8 đến 10 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Trong những vụ việc có hậu quả nghiêm trọng và hành vi vi phạm đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người gây tai nạn còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Khoản 2 điều 260 Bộ luật hình sự quy định trường hợp người tham gia giao thông đường bộ vi phạm quy định về an toàn giao thông thuộc trường hợp phải chịu trách nhiệm hình sự, sau đó bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Để hiểu rõ hơn về xác định trách nhiệm trong từng trường hợp cũng như những yếu tố được xem xét khi xử lý người gây tai nạn rời khỏi hiện trường, luật sư Nguyễn Mạnh Hà, đoàn luật sư thành phố Hải Phòng cho biết.
1: Hành vi lái xe gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường bị xử lý nghiêm, trước hết bởi vì sau khi tai nạn xảy ra, người điều khiển phương tiện không chỉ có trách nhiệm đối với hậu quả mình đã gây ra, mà còn có nghĩa vụ dừng xe giữ nguyên hiện trường, cứu giúp người bị nạn và phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc. Tùy tính chất, mức độ và hậu quả của vụ việc, người gây tai nạn có thể phải chịu trách nhiệm hành chính, trách nhiệm dân sự và trách nhiệm hình sự. Đáng chú ý, trường hợp bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn là tình tiết định khung hình phạt tại khoản 2 điều 260 với hình phạt tù từ 3 năm cho đến 10 năm. Vì vậy, cần phân biệt rõ bỏ trốn không phải là một tình tiết tăng nặng chung theo điều 52 Bộ luật hình sự, mà trong trường hợp này là một tình tiết định khung hình phạt được quy định trực tiếp tại khoản 2 điều 260 Bộ luật hình sự.
0: Để hạn chế tình trạng gây tai nạn rồi rời khỏi hiện trường, bên cạnh việc xử lý theo quy định của pháp luật, cần triển khai đồng bộ các giải pháp. Trước hết, từ chính người tham gia giao thông, khi xảy ra va chạm, người điều khiển phương tiện cần giữ bình tĩnh, dừng xe, bật tín hiệu cảnh báo, kiểm tra và hỗ trợ người bị nạn trong khả năng của mình, đồng thời báo ngay cho cơ quan công an, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc chính quyền nơi gần nhất để được hỗ trợ, hướng dẫn giải quyết. Rời khỏi hiện trường không làm mất đi trách nhiệm. Ngược lại, việc ở lại, hỗ trợ người bị nạn và phối hợp với cơ quan chức năng sẽ góp phần hạn chế hậu quả và giúp vụ việc được xác minh, xử lý đúng quy định. Về phía cơ quan chức năng, việc tiếp tục đầu tư mở rộng hệ thống camera giám sát tại các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, đồng thời khai thác hiệu quả dữ liệu hình ảnh từ camera giám sát, camera hành trình và các nguồn thông tin khác sẽ hỗ trợ tích cực cho quá trình truy tìm phương tiện, xác định người điều khiển và làm rõ vụ việc. Cùng với đó, người dân khi chứng kiến hoặc có thông tin liên quan đến vụ tai nạn có thể chủ động cung cấp hình ảnh, dữ liệu camera và thông tin mình biết cho cơ quan chức năng. Đây là nguồn thông tin quan trọng nhất là trong những trường hợp người điều khiển phương tiện đã rời khỏi hiện trường. Tai nạn giao thông là sự cố không ai mong muốn, nhưng cách chúng ta ứng xử sau va chạm lại thể hiện rõ ý thức trách nhiệm và văn hóa giao thông. Dừng lại cứu giúp người bị nạn không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là trách nhiệm và lương tâm của mỗi lái xe. Đến đây, chuyên mục Đèn xanh đèn đỏ xin được khép lại. Những người thực hiện chuyên mục, phóng viên Hoàng Hiển, Nhật Giang, kỹ thuật viên Trường Thanh, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người mũ xanh đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102.2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
3: Lâm Thắng xin kính chào quý vị thính giả đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Những món quà âm nhạc tươi vui ngọt ngào và những thông tin thú vị hữu ích của chương trình sẽ đồng hành cùng quý vị trong những phút sắp tới để mang đến cho quý vị niềm vui và những chặng đường an toàn may mắn. Thưa quý vị, ngày hôm nay trên các cung đường đang có những thông tin gì cần lưu ý và cảnh báo tới mọi người. Quý vị hãy cùng chúng

tôi cập nhật thông tin qua số điện thoại đường dây nóng 0225 361 0969 để chúng ta sẽ cùng nhau nắm bắt được những thông tin giao thông kịp thời và cần thiết, lựa chọn và cân nhắc những cung đường phù hợp và an toàn nhất. Thưa quý vị, hưởng ứng Ngày Quốc tế Hòa bình 21 tháng 9, chương trình hôm nay sẽ mang đến không gian âm nhạc dịu nhẹ, gắn kết những trái tim qua các ca khúc chan chứa tình yêu thương và khát vọng sống yên bình. Giữa tiết trời thu dịu mát, những giai điệu âm nhạc của chương trình sẽ là cầu nối đưa tâm hồn quý vị tìm về sự thư thái, lan tỏa thông điệp kết nối và sẻ chia. Mở đầu chương trình là một giai điệu êm dịu vẽ nên bức tranh mùa thu miền Bắc trầm mặc và hoài niệm. Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã gói gọn hơi thở của đất trời sang thu qua từng hàng cây hoa sữa, cúm mới và tiếng chuông chiều xa xăm. Tác phẩm không chỉ tả cảnh mà còn đong đầy tình yêu quê hương, đưa tâm hồn người nghe chìm đắm vào không gian yên bình, thư thái. Giữa tiết trời dịu mát, câu hát như lời nhắc nhớ về những giá trị nguyên sơ giúp ta mở lòng đón nhận tình yêu thương. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Nhớ Mùa Thu Hà Nội của tiếng hát của Diva Hồng Nhung.

Thưa quý vị, bản tình ca lãng mạn của Ngô Thụy Miên mang tên Mùa Thu Cho Em qua giọng hát của Phương Mỹ Chi mang đến sắc thu trong trẻo cùng những nhịp đập rộn ràng của trái tim biết yêu. Với giai điệu dạt dào và ca từ tràn ngập sắc thu vàng, bài hát như một lời hẹn ước chân thành về một tình yêu thuần khiết. Không gian âm nhạc chan hòa tình người, lan tỏa sự ấm áp và niềm khát khao gắn kết. Đây chính là chiếc cầu nối cảm xúc giúp

mọi khoảng cách bị xóa mờ, nhường chỗ cho sự đồng điệu và sẻ chia giữa những tâm hồn đang tìm kiếm sự an yên. Hy vọng giai điệu của bài hát sẽ mang đến nhiều cảm xúc yêu thương và giúp các bác tài tỉnh táo hơn trên mỗi cung đường để bảo đảm những hành trình an toàn. Nếu có những thông tin cảnh báo cần lưu ý trên các chặng hành trình, hãy cập nhật cùng chúng tôi qua fanpage chương trình là kênh giao thông FM 102,2 MHz.

với giai điệu hào hùng nhưng không mất đi sự sâu lắng, khát vọng của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn qua sự thể hiện của Diva Hồng Nhung, gửi gắm triết lý sống cao đẹp về sự cống hiến và lòng nhân ái. Bài hát đặt ra những câu hỏi trăn trở về ý nghĩa cuộc đời, gián tiếp khơi gợi khát vọng sống hòa bình, chan hòa cùng thiên nhiên và con người. Những nốt nhạc vút cao như ngọn lửa sưởi ấm niềm tin, thôi thúc mỗi chúng ta sống chân thành hơn, biết mở rộng vòng tay để kết nối và kiến tạo một thế giới ngập tràn tình thương.

Các cung đường vẫn đang rất sôi động. Những món quà âm nhạc của chương trình mong rằng sẽ là liều thuốc tinh thần để giúp các bác tài giải tỏa căng thẳng và bình tĩnh hơn trên các tuyến hành trình. Thưa quý vị, đến với Con Người Việt Nam Tôi của nhạc sĩ Xuân Nghĩa, như lời chào trân trọng và tự hào gửi đến bạn bè Nam Châu về một đất nước Việt Nam thân thiện, yêu chuộng hòa bình. Giai điệu tươi sáng, giàu năng lượng, truyền tải hình ảnh con người Việt Nam luôn nở nụ cười rộng mở, sẵn sàng sẻ chia và gắn kết. Trong không khí hướng về ngày quốc tế hòa bình, bài hát trở thành nhịp cầu nối liền các vùng miền, lan tỏa thông điệp về sự đoàn kết, lòng hiếu khách và khát vọng cùng nhau xây dựng một tương lai xanh tươi, tràn ngập niềm vui. Mời quý vị cùng đến với tiếng ca rộn ràng của câu lạc bộ Giai điệu Xanh.

sáng tác mang tên Bình Yên của nhạc sĩ Quốc Bảo mang đến một khoảng lặng dịu êm giữa nhịp sống hối hả, giai điệu nhẹ nhàng như làn gió thu thoảng qua, xoa dịu những dâng bão trong lòng người nghe. Ca từ tinh tế hướng tâm hồn tìm về sự thư thái tự nhiên, nơi tình yêu thương được nuôi dưỡng không chút tính toán. Bài hát nhắc nhở chúng ta rằng hòa bình không ở đâu xa xôi mà bắt nguồn từ chính sự bình yên trong tâm trí mỗi người, từ đó lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng. Mời quý vị cùng lắng nghe giai điệu yên bình này qua giọng ca của chàng ca sĩ trẻ Trung Quân. Hy vọng bài hát sẽ đem tới cho quý vị những phút giây thư giãn nhẹ nhàng để bình tĩnh hơn trên các cung đường vững vàng tay lái.

Thưa quý vị, Một đời người, một rừng cây là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Long Ẩn, mang chiều sâu triết lý về mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể. Nhạc điệu trầm ấm, tha thiết như một lời tự sự chân thành về sự hy sinh và tinh thần sống vì mọi người. Lời ca ví mỗi cuộc đời như một cây xanh trong rừng lớn, muốn xanh tươi phải cùng nhau tựa vào đất mẹ. Sáng tác khơi gợi lòng trắc ẩn và trách nhiệm cộng đồng, khẳng định rằng sự hòa hợp và sẻ chia chính là nền tảng vững chắc nhất cho một cuộc sống yên bình. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc này qua giọng ca của ca sĩ Trọng Tấn.

0: Quý vị khán giả thân mến, chúng ta đã vừa lắng nghe những giai điệu âm nhạc vui tươi. Hy vọng những món quà âm nhạc của chương trình đã giúp cho quý vị thính giả giải tỏa cho mình những áp lực trên đường. Chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, vững vàng tay lái và an toàn trên mỗi chặng hành trình. Tiếp tục lắng nghe những chương trình hấp dẫn và thú vị sẽ được gửi tới quý vị trong những phút tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Anh, vừa em xem clip trên mạng ha, mọi người quay hai thanh niên đi mở đường cho xe cứu thương suốt một đoạn dài cơ. Đây, anh nhìn này, đường thì đông, thế mà mọi người phải xếp hết sang hai bên, chuyên nghiệp lắm ấy.
2: Ừ, anh cũng vừa xem rồi, lại nhớ năm ngoái, cảm giác lúc ngồi trên xe cứu thương với mẹ, mà đường thì tắc, đi mãi không đến được bệnh viện, bất lực thật ấy. Giá như lúc ấy ai cũng như hai thanh niên này, thì chắc giờ mẹ vẫn ở đây với vợ chồng mình rồi.
3: Theo điều 27 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024,
4: có 5 loại xe được ưu tiên khi lưu thông trên đường đi làm nhiệm vụ. Thứ tự, mức độ ưu tiên lần lượt là
5: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ,
4: xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường,
5: xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu,
4: xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật,
5: đoàn xe tang.
4: Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
3: Nghị định 168 năm 2024
5: đã quy định mức phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng với tài xế không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
4: Nhường đường cho xe ưu tiên là nét đẹp văn hóa giao thông.

0: có văn hóa giao thông là bạn đang sống vì cộng đồng.
1: Nhanh lên ông ơi, cái làn nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
2: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông xe đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
1: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
2: À, một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
1: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Úi giời, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
2: Thì bà chả bảo muốn nhanh như thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
1: Ôi kìa, ông ấy cẩn thận.
3: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
4: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
3: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện. Nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
5: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
3: Đèn đỏ dừng đúng vạch. Hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây để bình an trên từng cây số.

0: Chuyện phố chiều.
1: Chuyện phố chiều.
2: Quý vị thính giả thân mến, Thu Hằng rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ quen thuộc của chương trình phát thanh trực tiếp Chuyện phố chiều của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Chúng ta đang bước vào một tuần mới với rất nhiều những công việc, kế hoạch và cả dự định khác nhau. Trải qua những ngày cuối tuần với những phút giây thư giãn bên gia đình và những người thân yêu thì công việc đã quay trở lại với guồng quay vốn có của nó ở trên các cung đường, con phố di chuyển vào các khung giờ cao điểm. Hẳn quý vị cũng cảm nhận thấy sự nhộn nhịp và gia tăng rõ rệt. Trong đó thì đặc biệt tập trung với những khu vực có lượng xe container, xe trọng tải lớn hoạt động nhiều, hay là qua các cái khu vực công trường thi công. Điều này cũng tiềm ẩn những cái nguy cơ gây mất an toàn. Bởi vậy, thông qua chương trình Chuyện phố chiều cũng như các chương trình chuyên mục ở trên kênh TFP Giao thông, chúng tôi mong muốn có thể mang tới cho quý vị những thông tin hữu ích để từ đó mọi người có thể cẩn trọng trên chính những cung đường lưu thông của mình. Và ngày hôm nay chương trình cũng sẽ tiếp tục với những câu chuyện chủ đề để chúng ta cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng, từ đó tham gia giao thông an toàn và có văn hóa. Quý vị thính giả thân mến, thời gian qua thì tại thành phố Hải Phòng của chúng ta, công tác tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông được triển khai ngày càng rộng khắp và đa dạng hơn, từ trường học, tổ chức doanh nghiệp tới các khu dân cư. Nội dung tuyên truyền không chỉ tập trung vào việc phổ biến quy định pháp luật mà còn chú trọng hướng dẫn kỹ năng nhận diện nguy cơ và xây dựng văn hóa giao thông. Đáng chú ý, nhiều hoạt động đã có sự thay đổi về cách thức truyền tải, về tăng tính tương tác, trải nghiệm thực tế, hướng đến từng nhóm đối tượng cụ thể, đồng thời phát huy vai trò của các nền tảng số trong việc đưa thông tin giao thông đến gần hơn với người dân. Cách thức tuyên truyền thì cũng dễ hiểu, dễ nhớ và thiết thực hơn. Vậy tuyên truyền an toàn giao thông thì cần phải có những đổi mới sáng tạo như thế nào để mỗi người dân không chỉ nghe mà còn chủ động thay đổi hành vi khi tham gia giao thông? Đây cũng là nội dung mà chúng ta sẽ cùng trao đổi trong chương trình Chuyện phố chiều ngày hôm nay với một khách mời của chương trình trong ít phút nữa. Nếu quý vị muốn chia sẻ những câu chuyện trải nghiệm hoặc ý kiến quan điểm cá nhân về chủ đề này thì hãy nhanh tay đăng ký kết nối với chúng tôi qua số máy quen thuộc là 02253 610969 hoặc gửi tin nhắn về fanpage kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz. Còn bây giờ, như thường lệ, chúng ta sẽ cùng dành ít phút để đến với một điểm tin. Quý vị thính giả thân mến, sáng ngày 21 tháng 9 tại phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố phối hợp

với địa phương tổ chức ra quân chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn. Người dân được hướng dẫn kỹ năng xử lý các tình huống thường gặp khi tham gia giao thông, kỹ năng phanh tránh chướng ngại vật và xử lý các tình huống bất ngờ. Hoạt động nhằm nâng cao kỹ năng thực tế, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông, nhất là đối với người sử dụng xe máy. Cũng trong ngày 21 tháng 9, thì tại trường trung học cơ sở Lạc Viên, công an phường Ngô Quyền, Hải Phòng cũng phối hợp với nhà trường khi tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh. Nội dung tập trung vào các quy tắc khi di chuyển bằng xe đạp điện, xe máy điện, kỹ năng quan sát và xử lý tình huống khi qua đường. Hoạt động được triển khai trong dịp đầu năm học, góp phần hình thành thói quen chấp hành luật giao thông ngay từ lứa tuổi học sinh. Theo số liệu thống kê công bố ngày 21 tháng 9, thì trong 8 tháng năm 2026, trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã xảy ra 539 vụ tai nạn giao thông, làm 281 người chết. Đáng chú ý có tới 372 vụ liên quan đến mô tô, xe gắn máy và xe máy điện, chiếm khoảng 69% tổng số vụ. Các nguyên nhân được xác định chủ yếu liên quan đến thiếu chú ý quan sát, chuyển hướng không bảo đảm an toàn, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường và vi phạm nồng độ cồn. Còn theo Cục Cảnh sát Giao thông, thì từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 19 tháng 9, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông liên quan đến lỗi không giữ khoảng cách an toàn. Các vụ tai nạn đã làm 17 người chết và 18 người bị thương. Cơ quan chức năng khuyến cáo người điều khiển phương tiện, đặc biệt trên các tuyến đường có tốc độ cao, cần chủ động duy trì khoảng cách an toàn, giảm tốc độ khi điều kiện giao thông thay đổi và tránh phanh gấp. Từ ngày 21 tháng 9, thì các cơ sở đào tạo lái xe được yêu cầu chấn chỉnh việc tổ chức thực hành trên đường cao tốc. Theo quy định được thông tin thì sẽ không tổ chức cho học viên tập lái trên các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư chỉ có 2 làn xe, đồng thời không bố trí học viên tập lái tại làn số 1 sát giải phân cách. Quy định này được đưa ra nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn trong quá trình đào tạo lái xe trên những tuyến đường có tốc độ lưu thông cao. Một thông tin về tình hình giao thông chúng tôi cũng xin được chia sẻ tới quý vị thính giả. Ở thời điểm hiện tại, với các tuyến đường trên địa bàn thành phố Hải Phòng, tình hình chung về giao thông đó là mật độ xe ở mức vừa phải đến tương đối tấp nập. Một số khu vực thì có ghi nhận là lượng xe cũng đã gia tăng nhẹ, như là trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh theo chiều đi về cảng. Thời điểm này thì qua điểm giao cắt ngã ba đường vào Cổ Niệm và khu vực ngã năm Thiên Lôi đã ghi nhận lượng xe container trọng tải lớn hoạt động khá dày. Đôi lúc thì có xe ô tô di chuyển vào làn hai bánh, làm cho diện tích lưu thông ở làn này bị thu hẹp và tiềm ẩn những cái nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Nắng nóng bao trùm và cũng thường xuyên xuất hiện tình trạng người dân dừng chờ đèn tín hiệu ở những khu vực có bóng râm, mặc dù những cái khu vực bóng râm mát thì lại cách xa khu vực chờ đèn tín hiệu như là tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh hướng về khu vực ngã tư Tam Kỳ. Việc này cũng gây ra một số sự xáo trộn và bất lợi trong quá trình tham gia lưu thông chung của các phương tiện, đặc biệt là khi bác tài di chuyển từ xa tới gần cụm đèn tín hiệu. Nếu như không giữ khoảng cách an toàn thì rất dễ va chạm với những phương tiện xe máy dừng đột ngột để chờ đèn ở những cái khu vực có bóng cây. Ở phía khu vực trục tuyến Tô Hiệu thì lượng xe đang khá nhộn nhịp trên dọc tuyến, có sự đan xen qua điểm giao ngã tư Cột Đèn, ngã tư Hồ Sen nhưng không ùn, vẫn có thể lưu thông được. Tuyến đường Mê Linh lưu thông khá tốt, tương tự là tình hình giao thông trên tuyến Hoàng Văn Thụ và Đinh Tiên Hoàng. Tuyến Nguyễn Tri Phương qua bưu điện thành phố lượng xe vừa phải, di chuyển khá dễ. Ở khu vực trục đường Trần Nguyên Hãn thì có sự nhộn nhịp về ngã tư An Dương và phía khu vực ngã năm Trần Nguyên Hãn, còn xa trung tâm hơn một chút ở khu vực tuyến đường Nguyễn Trường Tộ điểm giao cắt 351 thì lượng xe vừa phải, có thời điểm xe máy phóng nhanh qua điểm giao khá là mất an toàn, các bác tài chúng ta chú ý lưu tâm. Ngã tư 351, ngã tư 363 Phạm Văn Đồng cũng không đông, di chuyển tốt. Nút giao Bixi, ngã tư Bixi và ngã tư gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh nắng nóng gay gắt, qua vòng xuyến có sự đan xen thời điểm. Ngã tư Cống Đôi di chuyển tốt. Ở phía khu vực trục đường Trường Chinh về khu vực điểm giao gầm cầu Lãm Khê, công trường thi công thì cũng đã khiến cho quá trình lưu thông của quý vị gặp một số cản trở, đường trơn trượt do cỏ đá dăm rơi vãi. Các bác tài chúng ta lưu ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn để đảm bảo lộ trình lưu thông được thuận lợi hơn. Về tình hình thời tiết thì ngày hôm nay theo như Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày đầu tuần thì ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết trời nắng, Nam Trung Bộ và Nam Bộ thì sẽ có mưa lớn trên diện rộng. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì trong khoảng thời gian từ chiều ngày hôm nay đến hết đêm mai 22 tháng 9, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và có dông, với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 130mm, cục bộ thì có nơi mưa rất to trên 200mm, cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn. Mưa lớn thì có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở những cái khu vực mà có dự báo mưa hay là sóng biển cao rồi gió rất mạnh thì quý vị chúng ta cũng lưu ý để có thể có

0: Thưa quý vị, theo số liệu của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố thì 8 tháng năm 2026, thành phố Hải Phòng đã xảy ra trên 500 vụ tai nạn giao thông với trên 280 người chết, 339 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước thì số vụ giảm 10,17%, số người chết giảm 11,64%, số người bị thương thì giảm 16,9%. Mặc dù số liệu tai nạn giao thông đã giảm, thế nhưng mà những con số về người chết, người bị thương, những hình ảnh hay video tai nạn đau lòng vẫn khiến mỗi người trong chúng ta không khỏi xót thương. Các giải pháp tuyên truyền về an toàn giao thông đã được triển khai nhiều và phổ biến trong các đơn vị, doanh nghiệp, trường học, khu dân cư. Thế nhưng làm thế nào để những thông điệp quen thuộc ấy không chỉ dừng lại ở việc được nghe mà phải thực sự khiến người dân ghi nhớ và chuyển hóa thành thói quen hành động thì đó lại là cả một hành trình dài. Đây là một bài toán đặt ra đối với công tác tuyên truyền an toàn giao thông hiện nay, và làm thế nào để tuyên truyền vừa chính xác, thiết thực, lại vừa sinh động và có sức lan tỏa trong cộng đồng. Đây là nội dung chúng tôi muốn trao đổi trong chương trình Chuyện Phố Chiều ngày hôm nay. Và với chủ đề này thì xin được giới thiệu tới quý vị khách mời sẽ tham gia kết nối trực tiếp với chúng ta, đó là chị Vũ Thị Minh Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tiên Lãng, Hải Phòng. Xin chào và xin cảm ơn chị Minh Hoài đã nhận lời tham gia chương trình Chuyện Phố Chiều ngày hôm nay ạ.
1: Xin chào chị Thu Hằng ạ và các thính giả đang theo dõi chương trình Chuyện Phố Chiều.
0: Dạ vâng. Vâng ạ, chị Minh Hoài, chị có nghe rõ tín hiệu từ phòng thu chưa ạ?
1: Dạ vâng ạ, tôi nghe rõ rồi ạ.
0: Vâng. Thưa chị Minh Hoài, trước khi mà nói về những cách làm mới thì chúng ta sẽ bắt đầu từ thực tế ạ. Chị có thể chia sẻ cùng với chương trình về một số những thông tin sơ bộ về bức tranh giao thông trên địa bàn và đâu là những vấn đề đang được Đoàn Thanh niên xã quan tâm nhiều nhất ạ?
1: Dạ, có thể nói thì giao thông là vấn đề rất gần với đời sống hàng ngày của mỗi người dân. Thì đối với riêng xã Tiên Lãng thì sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính thì đơn vị có địa bàn rất là rộng và dân cư rất là đông. Cùng với đó thì số lượng phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là xe máy điện của các thanh thiếu niên học sinh cũng rất là khá lớn. Thì từ thực tế đó thì đoàn xã cũng đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông trong đoàn viên thanh niên và học sinh. Trong đó thì chúng tôi cũng tập trung vào những vấn đề rất thiết thực, giống như là đội mũ bảo hiểm theo đúng quy định, không điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, phóng nhanh vượt ẩu, không sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông và xây dựng văn hóa ứng xử văn minh trên đường.
0: Dạ vâng. Vậy thì đối với người dân, đặc biệt là các thanh thiếu niên trên địa bàn thì có thói quen tiếp nhận các cái thông tin về an toàn ra sao thưa chị Minh Hoài?
1: Theo thực tế thì chúng tôi quan sát cách tiếp cận thông tin của người dân hiện nay thì cũng đã thay đổi khá là nhiều. Đặc biệt với thanh thiếu niên, các bạn thường tiếp cận thông tin rất là nhanh qua mạng xã hội hoặc là qua các video ngắn, hình ảnh, các nền tảng số, thay vì chỉ tiếp cận thông tin qua các buổi tuyên truyền trực tiếp hoặc những nội dung dài. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu đối với tổ chức đoàn là phải chủ động thích ứng, không chỉ đưa thông tin đến với thanh niên mà phải đưa thông tin theo đúng cách mà thanh niên đang tiếp cận, đồng thời cũng đảm bảo nội dung được chính xác, tích cực và dễ áp dụng vào thực tế hơn.
0: Dạ vâng, vậy thì theo chị điều gì khiến một thông điệp giao thông dễ rơi vào một cái trạng thái là có lắng nghe nhưng mà lại rồi quên đi ạ?
1: Câu hỏi của chị Thu Hằng khá là hay. Thì theo tôi thì điều quan trọng nhất là thông điệp chưa đủ gần với cuộc sống của người nghe. Nếu chúng ta chỉ nói những câu rất chung như là hãy chấp hành luật giao thông hay là hãy tham gia giao thông an toàn thì người nghe có thể đồng tình nhưng mà rất dễ quên. Thì thay vì như thế thì chúng ta có thể truyền tải thông điệp theo hướng là ví dụ một phút cài quay an toàn cả hành trình, thay vì những cái thông điệp gắn với hành động cụ thể và được nhắc lại thường xuyên trên nhiều kênh thì khả năng chuyển từ nghe sang nhớ và từ nhớ sang làm sẽ cao hơn ạ.
0: Dạ vâng. Có thể thấy là hiện nay thì cũng có rất nhiều những cái phong trào đoàn hội đội để có thể là tuyên truyền về an toàn giao thông. Tôi Hoàng thấy là có những cái hoạt động rồi cả những cái câu nói hay là những cái bài đăng cũng được chia sẻ tích cực ở trên các diễn đàn. Thế nhưng tuy nhiên thì nếu như mà chỉ dừng lại ở cái mức đó là đăng tải mà lại không có cái lực tương tác hoặc là không có những hành động cụ thể thì quả thực là sẽ rất dễ quên, chưa kể là có thể là sẽ bị lẫn lộn giữa các cái thông tin và các nội dung khác nhau nữa. Thế và bên cạnh hình thức tuyên truyền, những cái hình thức tuyên truyền truyền thống trước đây thì có thể thấy bây giờ cách tiếp cận thông tin của người dân và đặc biệt là các bạn trẻ thì cũng đã thay đổi rất là nhiều. Vậy thì từ thực tế triển khai các hoạt động thì chị thấy là có cần phải thay đổi cái cách tuyên truyền an toàn giao thông hay không? Và nếu thay đổi thì điều đầu tiên mà chị nghĩ đến là thay đổi điều gì ạ?
1: Tôi cho rằng rất là cần.

0: thay đổi, nhưng mà thay đổi không có nghĩa là bỏ đi những cái hình thức tuyên truyền truyền thống. Và điều chúng ta cần thay đổi trước hết là cách tiếp cận và cách thể hiện thông điệp. Về nội dung an toàn giao thông thì vốn là rất quan trọng, nhưng mà truyền tải một cách khô cứng thì rất khó thu hút người trẻ. Vì vậy đoàn xã cũng hướng tới việc kết hợp giữa tuyên truyền trực tiếp với truyền thông số, giữa thông tin chính thống với hình ảnh video ngắn chẳng hạn, hoặc là các hoạt động trải nghiệm tương tác. Đặc biệt thì chúng tôi cũng xác định mỗi nhóm đối tượng cần có một cách tiếp cận phù hợp. Như học sinh thì có thể sử dụng hình thức trực quan, trò chơi, hoặc là với đoàn viên thanh niên thì có thể phát huy mạng xã hội và sử dụng nội dung số. Với những người dân thì cần tập trung vào những vấn đề thiết thực liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày ạ.
1: Dạ vâng, tức là khi mà chúng ta triển khai và chúng ta tổ chức các cái hoạt động thì cần phải nhắm đúng các cái đối tượng để làm sao mà đưa ra những cái biện pháp mà tiếp cận ra cho phù hợp, đúng không ạ? Vậy thì chị có thể chia sẻ về một vài những hoạt động cụ thể mà đoàn xã Tiên Lãng đã thực hiện để có thể đưa thông điệp an toàn giao thông đến gần hơn với người dân trong thời gian qua là gì ạ?
0: Trong thời gian qua thì đoàn xã Tiên Lãng cũng tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông gắn với các hoạt động thường xuyên của tổ chức đoàn, chứ không chỉ thực hiện trong một vài đợt cao điểm. Thì chúng tôi cũng tăng cường tuyên truyền trên các nền tảng số của đoàn, lồng ghép các nội dung an toàn giao thông trong các hoạt động dành cho thanh thiếu nhi tại các chương trình như là chương trình hè, hoặc là sinh hoạt đoàn, đội, và các hoạt động tại trường học và ở khu dân cư. Bên cạnh đó thì đoàn xã cũng chú trọng tuyên truyền trực quan, sử dụng hình ảnh, thông điệp ngắn để vận động đoàn viên thanh niên thực hiện hóa văn hóa giao thông và phát huy vai trò của các cơ sở đoàn trong việc lan tỏa những hành vi đẹp trên giao thông. Và chúng tôi cũng xác định rằng hiệu quả không nằm ở việc tổ chức được bao nhiêu buổi tuyên truyền, mà quan trọng hơn là sau hoạt động đó thì đoàn viên thanh niên có thể thay đổi được nhận thức và hành vi của mình ạ.
1: Dạ vâng. Vậy thì với cá nhân chị Hoài, theo chị chúng ta cần phải làm gì để đoàn viên, thanh niên và học sinh sẽ trở thành những người trực tiếp lan tỏa thông điệp an toàn giao thông đến bạn bè, đến gia đình và cộng đồng ạ?
0: Theo tôi thì trước hết phải ở chính các bạn trẻ là những người thực hiện đã. Sau đó thì những bạn trẻ đấy thì sẽ trở thành những người tuyên truyền. Và khi một đoàn viên luôn đội mũ bảo hiểm đúng quy định và đi đúng làn đường, hoặc là không sử dụng điện thoại khi lái xe, thì bản thân những cái hành vi đó đã là một thông điệp rất lớn và có sức thuyết phục. Và tổ chức đoàn cũng cần tạo nhiều cơ hội để các bạn trẻ được tham gia xây dựng các nội dung tuyên truyền. Và khi thanh niên được trực tiếp sáng tạo những cái nội dung tuyên truyền đấy, thì các bạn sẽ có trách nhiệm hơn với những thông điệp đó và khả năng lan tỏa cũng được nhiều hơn.
1: Dạ. Khi mà tổ chức các cái hoạt động ở các địa bàn, các cái khu vực trường học ở trên địa bàn cơ sở của mình ấy, thì chị nhận thấy như thế nào về việc huy động gia đình và cộng đồng cùng tham gia tuyên truyền an toàn giao thông ạ?
0: Tôi cho rằng đây cũng là một yếu tố rất là quan trọng. Khi mà giáo dục ý thức giao thông cho thanh thiếu niên thì không thể chỉ đặt trên vai nhà trường hay là tổ chức đoàn. Và một bạn học sinh thì có thể được nhắc nhở ở trường, nhưng mà nếu mà vì nhà lại được người lớn chở bằng xe máy mà không đủ bảo hiểm chẳng hạn, hoặc là chứng kiến những người thân vượt đèn đỏ, thì khi đó thì đó là những cái bài học mà ở trường thì sẽ rất khó trở thành thói quen đối với những bạn học sinh đó. Vì vậy thì chúng ta cũng cần phải xây dựng văn hóa giao thông từ gia đình, như là mà mỗi phụ huynh là một tấm gương, hay là ở mỗi khu dân cư, mỗi tổ chức đoàn cùng tham gia nhắc nhở vận động. Đó là cả một cộng đồng cùng thống nhất trong cách giáo dục thì hiệu quả sẽ bền vững hơn rất là nhiều ạ.
1: Dạ vâng. Vậy thì theo chị, hiệu quả của một cái hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông thì sẽ dựa vào những yếu tố nào ạ?
0: Theo tôi thì có 3 yếu tố rất là quan trọng. Yếu tố thứ nhất là đúng đối tượng, và yếu tố thứ hai là đúng cách và đúng thời điểm. Yếu tố thứ ba là gắn tuyên truyền với thay đổi hành vi. Ở đây thì một hoạt động có thể thu hút rất đông người tham gia, nhưng mà nếu sau đó mọi người vẫn vi phạm những cái lỗi giao thông quen thuộc thì chúng ta cần nhìn lại tuyên truyền của chúng ta. Vì vậy với đoàn xã Tiên Lãng, chúng tôi luôn hướng tới cái mục tiêu không chỉ tuyên truyền cho nhiều người biết, mà phải làm từng bước giúp người dân hiểu và nhớ lâu, hình thành những thói quen tham gia giao thông an toàn trong chính người dân ạ.
1: Vâng, chị có thể nói rõ hơn về từng cái yếu tố của một hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông đúng không ạ? Cụ thể với từng yếu tố mà chị vừa đưa ra.
0: Ví dụ như là yếu tố thứ nhất của tôi đưa ra là đúng đối tượng, thì

0: ở đây là học sinh, sinh viên hay phụ huynh hay những người cao tuổi sẽ có những vấn đề và cách tiếp cận khác nhau, vì vậy chúng ta cần phải tuyên truyền theo đúng đối tượng. Và thứ hai nữa là đúng cách và đúng thời điểm, ở đây là nội dung sẽ phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và được truyền tải qua những kênh mà người dân thường xuyên sử dụng.
1: Dạ.
0: Yếu tố thứ ba là gắn với tuyên truyền với thay đổi hành vi, thì cũng như tôi vừa trao đổi ạ, một hoạt động có thể thu hút được rất đông nhưng mà mọi người vẫn vi phạm thì chúng ta nên thay đổi cái cách tuyên truyền của chúng ta.
1: Dạ vâng, ở trên địa bàn xã Tiên Lãng hiện nay thì có những cái khu vực cổng trường học hay là những cái điểm giao thông nào mà theo chị là cũng tiềm ẩn những cái nguy cơ mất an toàn giao thông cao, và thời gian qua thì đoàn xã Tiên Lãng đã phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan để triển khai những cái hoạt động cụ thể như thế nào để có thể đảm bảo an toàn giao thông ở những cái nút giao được coi là có tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro mất an toàn giao thông, thưa chị?
0: Ở trên địa bàn Tiên Lãng thì như chị cũng được biết là có rất nhiều trường học cũng như là các trục đường chính thì đông phương tiện tham gia. Thì ở đây thì đối với tổ chức đoàn của chúng tôi thì cũng luôn tổ chức các cái buổi tuyên truyền và đẩy mạnh các cái cách tuyên truyền bằng khẩu hiệu hay là các cái tranh tường, làm sao cho các cái đối tượng học sinh, sinh viên cũng như là các em nhỏ thì có thể theo dõi và nắm bắt được một cách nhanh chóng hơn, để sao cho được ghi nhớ lâu hơn về các cái nội dung tuyên truyền an toàn giao thông được hiệu quả hơn ạ.
1: Vâng, tức là cái hiệu quả của những bức tranh tường, những khẩu hiệu đôi khi là nó sẽ khiến cho tất cả mọi người đều quan sát được, mà không phải chỉ là một ngày mà là quan sát hàng ngày ở các cái vị trí mà ví dụ như là ba mẹ đứng chờ đón con hay là các con tan học thì đều có thể nhìn thấy ngay. Và cái việc mà lặp đi lặp lại như vậy thì cũng sẽ dễ khiến cho mọi người là ghi nhớ nhanh hơn, lâu hơn, và từ đó dần dần trở thành cái thói quen hành động, đúng không ạ? Và có một cái hình thức nữa mà chúng ta cũng nói đến trong thời gian gần đây, đó là hình thức tuyên truyền qua mạng xã hội. Với đoàn xã Tiên Lãng thì việc tận dụng lợi thế của mạng xã hội đã được triển khai như thế nào trong công tác tuyên truyền về an toàn giao thông trong thời gian qua, thưa chị?
0: Tại đoàn xã Tiên Lãng thì chúng tôi luôn đổi mới phương thức tuyên truyền qua mạng xã hội, ví dụ như là việc xây dựng các video clip ngắn về tuyên truyền an toàn giao thông, thì qua đó thì có thể áp dụng đối với những cái đối tượng thường xuyên theo dõi các trang mạng để có thể tiếp cận được nhanh chóng hơn ạ.
1: Vâng, tức là các cái video clip ngắn thì nó sẽ thu hút hơn so với những video dài nói nhiều quá về mặt lý thuyết nhưng mà lại rất là nhàm chán, và có thể là sẽ khó cho cái việc là mọi người xem hết một video, đúng không ạ? Thì chúng ta lại chuyển sang cái dạng đó là video ngắn nhưng mà mọi người thì sẽ dễ tiếp cận hơn. Vậy thì trong cái quá trình mà sáng tạo đổi mới các cái phương pháp về tuyên truyền thì chị có cảm nhận thấy là với vai trò của một bí thư đoàn thì mình có gặp phải những cái khó khăn gì hay không, từ việc là tìm những cái đối tượng cần phải được ví dụ như là hướng dẫn kỹ hơn, sâu hơn, hay là việc khai thác thế mạnh của các đoàn viên để có thể là lan tỏa đi những cái thông điệp tuyên truyền một cách nhanh chóng và trực tiếp nhất. Trong quá trình mà chị công tác thì có những cái khó khăn nào phải đối mặt thời gian qua để đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền ở địa phương hiệu quả hơn hay không ạ?
0: Trong thời gian qua thì đoàn xã cũng gặp không ít khó khăn trong công tác tuyên truyền, đặc biệt là đối với những đối tượng thanh niên, các bạn còn đang học ở tại trường cấp 3.
1: Vâng.
0: Thì đối với những đối tượng này thì chúng tôi cũng áp dụng rất là nhiều biện pháp tuyên truyền. Tuy nhiên thì nó cũng nằm ở một phần ý thức của học sinh, vì bây giờ các bạn ấy vẫn còn trẻ nên là những nhận thức về an toàn giao thông thì cũng chưa được cao, nên là vẫn còn xảy ra những một số cái tình trạng gây mất an toàn giao thông tại cổng trường.
1: Yeah.
0: Đó cũng là cái khó khăn lớn nhất của đoàn xã trong các cái công tác tuyên truyền an toàn giao thông.
1: Dạ vâng, và chắc hẳn là đòi hỏi cái sự phối hợp chặt chẽ liên tục với các đơn vị chức năng, các bên liên quan để có thể là phát huy được hiệu quả của việc tuyên truyền, không dừng ở những lời nói hay những khẩu hiệu mà nó còn phải giúp cho các em thật sự nhận ra được bản thân còn đang thiếu những cái kỹ năng nào và nâng cao ý thức để không có những cái tai nạn đáng tiếc. Vậy thì theo chị, để công tác tuyên truyền an toàn giao thông thực sự hiệu quả, thiết thực và đúng với đối tượng hơn, chị có những đề xuất, kiến nghị hay là mong muốn gì thưa chị?
0: Trong thời gian tới thì tôi cũng

0: Tôi mong rằng là công tác tuyên truyền an toàn giao thông thì sẽ tiếp tục được triển khai theo hướng gần dân, gần thanh thiếu nhi và tăng tính tương tác hơn. Đối với tổ chức đoàn thì chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, như các nhà trường, các lực lượng chức năng, các tổ chức đoàn thể để có thể thêm tổ chức hơn những chương trình tuyên truyền trực quan, trải nghiệm phù hợp với từng nhóm đối tượng. Và đặc biệt thì trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay thì tôi nghĩ chúng ta cần quan tâm hơn đến việc xây dựng các nội dung tuyên truyền an toàn giao thông trên không gian mạng, tận dụng các video ngắn, hình ảnh trực quan nhưng vẫn bảo đảm tính giáo dục. Và tôi cũng muốn nhấn mạnh một điều rằng an toàn giao thông không phải là câu chuyện của riêng lực lượng chức năng hay của riêng tổ chức đoàn, đó là trách nhiệm và cũng là quyền lợi của mỗi người. Khi mỗi người tự giác thực hiện đúng những hành động nhỏ nhất thì chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một môi trường an toàn giao thông và văn minh thân thiện hơn ạ.
1: Dạ vâng, và một lần nữa thì Thu Hằng cùng với chương trình Chuyện Phú Chiều rất cảm ơn chị Minh Hoài cũng đã nhận lời tham gia chương trình Chuyện Phú Chiều ngày hôm nay. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Bí thư Đoàn xã Tiên Lãng, chị Vũ Thị Minh Hoài là người cũng đã có nhiều năm công tác với cái công việc của mình và chứng kiến cả những cái vụ việc rất là đáng tiếc về giao thông, để mà từ đó sáng tạo đẩy mạnh hơn nữa những cái hình thức tuyên truyền tại địa phương để nâng cao hiệu quả về an toàn giao thông cho các đối tượng, trong đó tập trung vào đối tượng thanh thiếu nhi. Và chúc chị sẽ có thật nhiều sức khỏe, tiếp tục giữ vững ngọn lửa đam mê của mình và sẽ có thể là mang đến cống hiến nhiều hơn nữa cho cái công tác ở thời điểm hiện tại, đặc biệt là đối với công tác tuyên truyền về an toàn giao thông trên địa bàn ạ. Cảm ơn chị Vũ Thị Minh Hoài đã đến với chương trình Chuyện Phố Chiều ngày hôm nay. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa có cuộc trò chuyện và trao đổi với khách mời của chương trình trong Chuyện Phố Chiều ngày hôm nay. Có thể thấy rằng là việc chúng ta đổi mới, sáng tạo trong tuyên truyền an toàn giao thông thì không đơn giản là làm những video bắt mắt hơn hay là tổ chức những chương trình có quy mô hơn, mà quan trọng là phải đổi cách tiếp cận để cái thông điệp thực sự đi vào nhận thức và hành vi của mỗi người tham gia giao thông. Hiện nay thì có rất nhiều những cái quy định về an toàn giao thông mà người dân đã biết. Chúng ta đã biết là uống rượu bia thì không lái xe, biết phải đội mũ bảo hiểm rồi mới tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy hay là các loại phương tiện tương tự, không sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện, hay là rất nhiều những cái quy định khác. Thế nhưng biết thì là một chuyện, mà có thực hiện được thường xuyên hay không lại là chuyện khác. Vì vậy mà tuyên truyền cần phải được thực hiện thường xuyên và phải trả lời được một câu hỏi, đó là làm thế nào để người nghe thấy chính mình trong câu chuyện được kể. Ví dụ như là thay vì chỉ nói về hậu quả của một vụ tai nạn thì có thể kể câu chuyện từ góc nhìn của một người mẹ chờ con về nhà, một tài xế sau một phút mất tập trung, hay là một học sinh lần đầu tự đi xe đến trường. Đôi khi thì những câu chuyện tưởng chừng như rất đời thường như vậy lại có thể tạo ra sự đồng cảm và khiến người nghe tự đặt câu hỏi, nếu chuyện đó xảy ra với mình thì sao. Và bên cạnh đó thì cần phải phân loại đối tượng để tuyên truyền. Đối với học sinh có thể sử dụng các phương pháp như là hoạt hình, trò chơi tình huống, các video ngắn, hình thức sân khấu hóa. Với người lái xe thì có thể đưa ra những tình huống thực tế ở trên đường, phân tích điểm nguy hiểm và cách xử lý. Với người dân nói chung thì có thể tận dụng mạng xã hội này, phát thanh này, màn hình điện tử hay là các điểm công cộng để tạo ra những thông điệp ngắn nhưng lặp lại thường xuyên. Và Thu Hằng nghĩ là cũng có một điều nữa vô cùng quan trọng, đó là việc tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông thì không nên chỉ xuất hiện sau khi mà tai nạn đã xảy ra, mà chúng ta cần phải làm thường xuyên, đúng thời điểm và đúng nơi người dân cần. Ví dụ như quý vị có thể thấy là thời gian qua thì tại thành phố Hải Phòng đã tổ chức rất nhiều những cái hoạt động để tuyên truyền về an toàn giao thông, cao điểm với tháng 9 khi mà học sinh bắt đầu tới trường. Vào các khung giờ cao điểm thì ở các cái khu vực cổng trường, nút giao, đông phương tiện hay là những tuyến đường thường xuyên xảy ra vi phạm tai nạn giao thông, thì cái thông điệp tuyên truyền được thể hiện một cách rất là rõ nét qua những băng rôn khẩu hiệu, qua những sự có mặt của lực lượng cảnh sát giao thông, hay là các cái đoàn trường phối hợp với hội cựu chiến binh, các bậc phụ huynh và thanh niên tình nguyện. Những cái bóng áo xanh của các đoàn viên thanh niên dường như cũng đã làm đẹp thêm cái tinh thần của tuổi trẻ thành phố tham gia vào những cái việc làm thiết thực. Việc mà một hành động nhỏ thôi như là dắt một em nhỏ qua đường, hướng dẫn phụ huynh dừng đỗ xe đúng nơi quy định, hay là nhắc nhở các em học sinh không tập trung, không đi ngược chiều, không chủ quan khi tham gia giao thông, tất cả những điều đó đều tạo nên những hình ảnh rất là đẹp và góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở trên những tuyến đường con phố. Nói cho cùng thì hiệu quả của việc tuyên truyền không nên chỉ đo bằng số buổi đã tổ chức hay là số người đã được nghe, mà thường nghĩ nó cần phải nhìn vào sự thay đổi trong hành vi của mọi người khi tham gia giao thông. Người dân có giảm vi phạm

0: hay không, phụ huynh có thay đổi cách đưa đón con hay không, và học sinh thì có hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm đúng quy định hay không. Và nói cách khác, việc sáng tạo hình thức thì chỉ là một phương tiện thôi ạ. Mục tiêu cuối cùng của tuyên truyền an toàn giao thông vẫn là tạo ra những thay đổi cụ thể, mỗi người tự giác hơn và an toàn hơn khi tham gia giao thông. Giống như những thông tin mà chúng tôi cũng có chia sẻ từ đầu giờ ngày hôm nay, thì liên tục trong thời gian qua trên địa bàn thành phố Hải Phòng, những cái hoạt động được tổ chức cũng đã mang đến cho chúng ta những cái hiệu quả bước đầu về sự ổn định trật tự qua các khu vực cổng trường học này, hay là các cái khu vực đông dân cư. Và trong thời gian tới thì mong rằng những cái phương pháp đổi mới sáng tạo từ hình ảnh trực quan, những thông điệp tuyên truyền, những cái buổi học ngoại khóa cho đến sự ứng dụng của công nghệ AI trong sáng tạo những cái clip rồi video tuyên truyền ở trên không gian mạng thì cũng sẽ giúp cho cái tư duy nhận thức của người dân, trong đó đặc biệt là các bạn trẻ, có thể là được cải thiện một cái rõ nét hơn, mỗi người sẽ tự giác hơn, và từ đó thì chúng ta cũng hướng tới những cái cung đường tham gia lưu thông an toàn hơn. Tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng ở thời điểm hiện tại thì đang có những diễn biến khá khả quan về tốc độ lưu thông, không có điểm nào vì mật độ đông mà các phương tiện phải đối mặt với sự di chuyển chậm hay là ùn ứ. Tuy nhiên, yếu tố bất lợi lại nằm ở tình trạng thời tiết. Nắng nóng xuất hiện từ khoảng 10 giờ sáng ngày hôm nay và đỉnh điểm cho đến khoảng 15 giờ chiều, 16 giờ chiều. Thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận là ngoài trời vẫn đang nắng nóng gay gắt. Một số khu vực thì cũng có sự tấp nập đan xen, xung đột tim đường như là các điểm giao cắt ngã tư Bixi, khu vực ngã tư gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh, hay là phía khu vực các công trường thi công hiện diện vòng xoay Bùi Viện, Võ Nguyên Giáp, khu vực ngã sáu Lạc Viên. Các bác tài có lộ trình lưu thông qua những cái khu vực có công trường thi công hoặc là những cái nút giao có đông phương tiện di chuyển vào khung giờ trong ngày thì quý vị chúng ta chú ý về tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và quan sát kỹ nhường đường để có thể tránh được những cái sự cố va chạm đáng tiếc. Dự báo theo thông tin dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thì trong ngày hôm nay trời vẫn nắng nóng và quý vị chúng ta cần phải giữ sức khỏe để có được những cung đường lưu thông an toàn. Đến đây thì thời lượng của chương trình Chuyện Phố Chiều cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm, chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
1: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
2: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
1: Hãy cùng bật radio lên và cùng kết nối với chương trình Khúc Hát Trên Đường.
2: Khúc Hát Trên Đường.
3: Nhân dân cùng ekip của Khúc Hát Trên Đường xin kính chào quý vị thính giả của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Quý vị đang lắng nghe chương trình Khúc Hát Trên Đường đang được chúng tôi phát sóng trên tần số FM 102.2 MHz. Và ngày hôm nay thì cũng rất mong rằng là ekip của chương trình cũng sẽ tiếp nhận được thật nhiều những món quà âm nhạc, những món quà tinh thần để giúp quý vị chúng ta bắt đầu một tuần mới với những cái sự hiệu quả trong công việc và những cung đường lưu thông thuận lợi và an toàn. Bên cạnh những thông tin về tình hình giao thông thì chúng tôi vẫn luôn là cầu nối để đưa quý vị thính giả đến với những không gian âm nhạc đầy màu sắc trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Và có thể đâu đó khi mà chúng ta tham gia giao thông ở trên đường thì sẽ lắng nghe được một món quà tinh thần nào đấy dành tặng cho chính bản thân mình thì sao, đúng không ạ? Chắc chắn là những món quà tinh thần thì có cái ý nghĩa tinh thần rất lớn rồi, giúp cho chúng ta cảm thấy vui hơn, thư giãn hơn, và cũng giúp cho chúng ta có động lực để có thể hoàn thành công việc trong ngày thứ hai đầu tuần đầy bận rộn ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã tiếp nhận được nhiều những yêu cầu âm nhạc đến từ các thính giả của chương trình qua số máy đường dây nóng, qua fanpage kênh THP Giao Thông và qua cả địa chỉ Zalo Khúc Hát Trên Đường, số điện thoại là 0985741781 nữa. Và ngày hôm nay thì có một món quà âm nhạc rất là ý nghĩa mà thính giả với những số máy cuối điện thoại là 9681 cũng đã gửi về chương trình. Thính giả có yêu cầu ca khúc Lý Giải, sáng tác và thể hiện Hoàng Dũng, và cũng có lời nhắn với các thính giả đang nghe chương trình Khoa Trên Đường. Chúc mọi người sẽ có một ngày đầu tuần với thật nhiều niềm vui. Đừng vội nghĩ về những điều chưa giải quyết được trong ngày hôm nay, và cũng đừng mang nỗi buồn ngày hôm qua vào một ngày đầu tuần. Hãy cứ chậm rãi thôi, làm những điều mình thích và cảm nhận một ngày với điều kiện thật đẹp. Hy vọng rằng là với những lời nhắn nhủ rất là ý nghĩa và dễ thương vừa rồi từ thính giả của chương trình thì cũng sẽ giúp cho quý vị chúng ta bắt đầu một tuần mới với những cái sự thuận lợi và đặc biệt là những giây phút nghe nhạc thật là vui vẻ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Lý Giải qua sự thể hiện của ca sĩ, nhạc sĩ Hoàng Dũng.

Chúng ta vừa đến với một ca khúc rất ngọt ngào, mang một cái thông điệp về một tình yêu đích thực, đúng không ạ? Đó chính là đôi khi trong tình yêu thì mọi thứ chúng ta không cần phải giải thích hay là đi tìm câu trả lời cuối cùng, mà quan trọng là chúng ta tìm được sự đồng điệu cũng như là những cái khoảnh khắc nhiệm màu tự nhiên giữa hai tâm hồn thôi. Đó cũng chính là cái thông điệp mà Hoàng Dũng cũng đã nhắn gửi tới người nghe thông qua ca khúc Lý Giải. Và ca khúc này thì cũng đặc biệt hơn với ca sĩ nhạc sĩ Hoàng Dũng, bởi vì đây chính là món quà âm nhạc mà Hoàng Dũng cũng đã sáng tác để có thể gửi tặng tới một người bạn đời của mình sau nhiều năm đã đồng hành cùng với anh suốt chặng đường trong cuộc sống cũng như là trong âm nhạc. Và có lẽ rằng là không chỉ trong tình yêu, nhà Giang nghĩ là như vậy, trong tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống, đôi khi chúng ta không cần phải đi tìm câu trả lời cuối cùng, và nhiều điều cũng không nhất thiết là phải lý giải, đúng không ạ? Cũng chia sẻ thật với quý vị thính giả, đó là tôi thì cũng không phải là một người quá là có những cái suy nghĩ thực sự tích cực trong cuộc sống đâu. Nhiều khi chúng ta vẫn nói rằng là cuộc sống nhiều màu mà, có những cái mảng màu khá là tối, cũng có những mảng màu sáng. Nó cũng giống như tính cách của mỗi người vậy, có những khi chúng ta rất tích cực, nhưng mà cũng có khi phải khẳng định rằng là đôi khi chúng ta cũng bị những cái suy nghĩ tiêu cực bủa vây. Và chắc chắn rằng là tôi nghĩ rằng điều đó cũng không tránh khỏi, nhiều khi là chúng ta cứ phải đi tìm cái câu trả lời rằng là tại sao cái vấn đề này nó lại như thế này mà nó không phải là như kia, đúng không ạ? Chúng ta cứ mãi tìm kiếm một cái lý giải nào đấy về cái điều mà chúng ta cho rằng nó như thế mới là hợp lý. Thế nhưng thưa quý vị, bây giờ khi mà đã trải qua đến 30 lần của 10 năm rồi thì nhiều khi Nhật Giang chợt nhận ra rằng là đôi khi trong cuộc sống, bất kỳ lĩnh vực nào cũng vậy, chúng ta nhiều khi không cần phải đi tìm câu trả lời cuối cùng. Mọi thứ nó xảy ra bởi vì nó vốn dĩ phải xảy ra, đúng không ạ? Có những câu chuyện, có những bài học phải khi khép lại rồi thì chúng ta mới rút ra được cái kinh nghiệm cho bản thân mình. Chính vì thế nên là hãy cứ suy nghĩ mọi thứ thật là thoáng, và luôn luôn tìm kiếm cái sự tích cực trong những cái suy nghĩ của mình. Nhà Giang nghĩ là như vậy thì cũng sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Và hãy nhớ những cái thông điệp mà Hoàng Dũng gửi gắm, đôi khi mọi thứ trong cuộc sống chúng ta không cần phải lý giải đâu ạ. Vâng, thưa quý vị, còn bây giờ thì sẽ tiếp tục là những món quà âm nhạc tiếp theo mà chúng tôi nhận được đến từ các thính giả và các bác tài của chương trình. Ngày hôm nay thì một thính giả rất là thân thiết, đó chính là anh Nam HD, cũng đã gửi một cái món quà âm nhạc tới cho những người thực hiện chương trình cũng như là tất cả các thính giả của chương trình. Anh Nam thì có chia sẻ với chương trình như thế này: xin chào quý bác trên đường trên kênh TP Giao thông. Ngày hôm nay là ngày quốc tế hòa bình 21 tháng 9, là dịp để tất cả chúng ta cùng khẳng định giá trị của hòa bình, thúc đẩy tinh thần đoàn kết hợp tác và kêu gọi chấm dứt bạo lực chiến tranh trên toàn cầu. Vì vậy, hôm nay mình nhờ chương trình sẽ đáp ứng giúp mình ca khúc Heal the World qua sự thể hiện của ca sĩ Michael Jackson, để thể hiện cũng như là gửi lời nhắn tới tất cả những thế hệ người dân Việt Nam nhân ngày quốc tế hòa bình. Chúc mọi người sẽ luôn dồi dào sức khỏe, tinh thần minh mẫn, gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống. Trân trọng biết ơn cuộc sống hòa bình độc lập mà chúng ta đang có, và cầu chúc cho mọi quốc gia, mọi gia đình trên thế giới sẽ luôn được sống trong sự an toàn, hạnh phúc và thịnh vượng. Cảm ơn lời nhắn nhủ rất là ý nghĩa đến từ anh Nam ạ. Hôm nay là ngày quốc tế hòa bình 21 tháng 9, và chúng ta có thể thấy rằng là hòa bình hiện nay thì hiện hữu ở những điều mà rất đỗi bình thường xung quanh chúng ta, tiếng trẻ thơ ríu rít đến trường mỗi ngày, những tiếng còi xe ở trên phố, hay là những tiếng chào nhau nơi góc quen, rồi những tiếng cười ấm áp mà chúng ta trao cho nhau, dành tặng cho những người thân yêu mỗi ngày. Mong rằng là từ mỗi gia đình, mỗi cộng đồng thì những điều tử tế và lòng bao dung sẽ luôn được gìn giữ, để hòa bình không chỉ là một ước vọng mà sẽ trở thành điều hiện hữu trong cuộc sống mỗi ngày của chúng ta. Bây giờ thì mời quý vị cùng đến với một giai điệu rất là quen thuộc.

Chúng ta vừa lắng nghe một thông điệp về hòa bình rất ý nghĩa qua ca khúc Hear the World, qua sự thể hiện của Michael Jackson. Và chính Michael Jackson cũng từng chia sẻ rằng đây là ca khúc mà ông cảm thấy tự hào nhất trong sự nghiệp của mình. Và Michael Jackson thì cũng đã từng thành lập Hear the World Foundation, một tổ chức hàn gắn thế giới nhằm hiện thực hóa thông điệp của bài hát này bằng những hoạt động cứu trợ trẻ em nghèo đói và bệnh tật trên toàn cầu. Và đây cũng là một tổ chức mà phải nói rằng là rất là ý nghĩa và nhân văn, với một cái thông điệp rất mạnh mẽ về tình yêu thương, lòng trắc ẩn và trách nhiệm trong việc hàn gắn thế giới qua ca khúc Hear the World. Chúng ta thấy rằng là đây là một ca khúc thực sự đi cùng năm tháng, và khi mà chúng ta nghe nó thì luôn luôn cảm thấy một cái giai điệu mang đến cho chúng ta một cái tinh thần phải nói rằng là đầy cảm xúc, đúng không ạ? Một lần nữa thì cảm ơn thính giả là anh Nam cũng đã chia sẻ một cái món quà âm nhạc rất là ý nghĩa. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với một món quà âm nhạc tiếp theo. Ca khúc này trong thời gian vừa qua cũng được rất nhiều các bạn trẻ yêu mến, ca khúc Thiên đường với người thương, một sáng tác của Đi Táp, qua sự thể hiện của Đi Táp và Phương Mỹ Chi. Và món quà âm nhạc này thì chúng tôi cũng đáp ứng yêu cầu đến từ bạn Tuấn Anh, với những số máy cuối điện thoại là 2486, bạn yêu cầu ca khúc Thiên đường với người thương để gửi tặng tới bạn gái của mình với những số mạch cuối điện thoại là 77702, và có thêm lời nhắn đó là chúc em sẽ có một ngày làm việc hiệu quả và những cung đường lưu thông an toàn. Bây giờ thì xin mời bạn Tuấn Anh cùng với bạn gái của bạn và các thính giả đang nghe đài nữa, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của Thiên đường với người thương.

Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua thì DTAP cũng đã hợp tác sản xuất cùng với nữ ca sĩ, nghệ sĩ Phương Mỹ Chi, cho ra mắt khá nhiều những sản phẩm âm nhạc mang cả hơi hướng hiện đại và âm nhạc truyền thống. Ca khúc Thiên đường với người thương mà quý vị vừa nghe cũng là một trong những ca khúc như vậy. Hy vọng rằng là món quà âm nhạc vừa rồi đã giúp cho quý vị thính giả chúng ta có những giây phút nghe nhạc vui vẻ cùng với khúc hát trên đường ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được đáp ứng yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả có nick Zalo là Vũ Giang. Ngày hôm nay thì bạn yêu cầu ca khúc Kẻ say tình do Quốc Thiên thể hiện. Và với món quà âm nhạc này thì thính giả Vũ Giang cũng muốn gửi tặng tới tất cả các thính giả nghe đài với lời nhắn là chúc mọi người sẽ có một ngày làm việc vui vẻ và lái xe an toàn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của nam ca sĩ Quốc Thiên với Kẻ say tình.

Quý vị thân mến, qua số điện thoại địa chỉ Zalo Khúc Hát Trên Đường 0985741781, ekip chương trình cũng vừa tiếp nhận được yêu cầu âm nhạc đến từ anh Quyết Thắng. Anh yêu cầu ca khúc Tự Do Như Cơn Gió sáng tác và thể hiện Ban Nhạc Xanh để gửi tới ekip làm việc chương trình cùng các thính giả nghe đài. Chúc mọi người một ngày làm việc vui vẻ, toàn những phút giây thư giãn cùng âm nhạc và tham gia giao thông an toàn trên mọi cung đường. Cảm ơn anh Quyết Thắng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tự do phiêu lưu như những cơn gió qua sự thể hiện của Xanh nhé.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với những giai điệu của ca khúc Tự do như cơn gió qua sự thể hiện của Ban Nhạc Xanh. Không biết là với những cái giai điệu như thế này thì quý vị có cảm thấy nhẹ nhàng và thư thái hơn trong quá trình tham gia giao thông không ạ? Quý vị hãy chia sẻ bằng cách là kết nối về với chương trình Quan Trên Đường ngày hôm nay. Số điện thoại đường dây nóng là 02253610969 cũng đang rất sẵn sàng để có thể chờ đợi những cuộc gọi đến từ quý vị rồi. Hoặc là chúng ta cũng có thể gửi những cái món quà âm nhạc thông qua những hình thức khác, ví dụ như là gửi tin nhắn về fanpage hoặc là địa chỉ Zalo của Quan Trên Đường chẳng hạn. Với những cái cách thức rất là quen thuộc và có lẽ là với những thính giả thân thiết thì cũng đã nằm lòng những cách thức để có thể yêu cầu những ca khúc mà quý vị yêu thích với chương trình rồi. Và mong rằng là Khúc Hát Trên Đường sẽ là cầu nối để đưa quý vị thính giả, những người chúng ta yêu quý của chúng ta sẽ xích lại gần hơn với chúng ta ngày hôm nay, và cũng sẽ giúp cho quý vị có được một cái tinh thần thật tốt để chúng ta có thể hoàn thiện công việc trong ngày thứ hai đầu tuần. Bây giờ thì nhà Giang cũng đã nhận được tín hiệu kết nối từ anh Long, diễn đàn tin tức giao thông ngày hôm nay cũng đã gọi về cho chương trình Khoát Trên Đường. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem là hôm nay thì anh Long sẽ muốn nghe ca khúc gì và có một cái lời nhắn đặc biệt đến ai không quý vị nhé. Nhà Giang xin chào anh Long ạ.
1: Xin chào MC Nhật Giang, chào quý thính giả và các bác tài đang nghe chương trình Khúc Hát Trên Đường.
0: Vâng ạ, xin chào anh Long ạ. Anh Long thân mến, hôm nay là thứ hai đầu tuần ạ. Điều kiện thời tiết thì cũng khá là thuận lợi. Không biết là anh công việc của anh thế nào ạ?
1: Hôm nay thì mình bắt đầu một ngày làm việc của một tuần mới, thì hiện tại thì mình cũng đang sắp xếp công việc để triển khai, và thời điểm hiện tại thì mình đang có mặt ở

0: trên trên quốc lộ 10 thuộc địa bàn của phường An Hồng cũ, nay là Hồng An.
1: Vâng.
0: Và thời tiết thì lúc này ngoài trời thì có nắng và gió nhẹ, tuy nhiên là nắng không quá gắt, bởi vì là cái nắng của mùa thu thì mình thấy nó cũng khá là dễ chịu.
1: Vâng.
0: Nhưng tuy nhiên thì trên tuyến quốc lộ 10 đoạn từ Phục Kiện đi cầu gỗ Hồng An thì theo quan sát của mình thì tuyến đường này là khá bụi, bởi vì trong cái thời gian gần đây thì có khá nhiều các xe trọng tải lớn chở vật liệu xây dựng để phục vụ một số các công trình dự án ở khu vực này, cho nên là cái lượng cát rơi vãi trên mặt đường khá bụi.
1: Vâng.
0: Và khi mình đang ngồi ở trong văn phòng và nhìn ra ngoài ấy thì còn cảm nhận là nó như là một cái hàng thư
1: Dạ,
0: mù nên là cũng
1: vâng.
0: rất là khó chịu, và cái việc này là mình nghĩ là cũng sẽ ảnh hưởng đến khá nhiều về sức khỏe của người dân trên địa bàn cũng như là những người công tác làm việc cũng như là đi qua khu vực này.
1: Dạ, nhiều
0: Mình
1: khi là
0: cũng hy vọng là các
1: nó, dạ.
0: đơn vị chức năng và những cái đơn vị mà thực hiện công việc triển khai công việc ở những khu vực này thì cũng chú ý đến vấn đề là môi trường để làm sao đảm bảo cái sức khỏe của người dân được tốt nhất có thể.
1: Vâng. À, thực sự là khi mà đi qua những khu vực công trường thì gần như là chúng ta cảm giác là nó cũng sẽ bị bức bối, và cái không khí cũng như là quá trình tham gia thông của mọi người thì cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, đúng không anh? À,
0: Đúng
1: nó làm
0: rồi ạ.
1: phá vỡ hết những cái bầu không khí lãng mạn của mùa thu, anh Long nhỉ?
0: Đúng rồi, nó cũng có sự ảnh hưởng và cảm thấy rằng là cái mùa thu nó cũng mất đi một phần ý
1: Vâng, thế thì
0: nghĩa.
1: mỗi lần như thế chúng ta lại phải nghe nhạc vậy, đúng không anh? Hôm nay thì
0: Đúng
1: không biết là đến với khúc hát trên đường thì anh Long có muốn nghe ca khúc gì đó về mùa thu không, và nó có gợi lại cho anh những cái kỷ niệm đẹp gì không ạ?
0: hôm nay thì tháng 8 mùa thu thì nó gợi lại cho mình rất nhiều những cái kỷ niệm.
1: Vâng.
0: Bởi lẽ thì là mùa thu thì nó tạo cho con người chúng ta những cái cảm giác nó rất là thoải mái dễ chịu
1: Vâng.
0: đấy, và cũng hướng mọi người là thích lại gần nhau hơn,
1: Dạ.
0: và đặc biệt là mùa thu là cái mùa của các tôi anh biết nữa sẽ đến với nhau và sẽ
1: Vâng.
0: về với nhau một nhà.
1: Vâng.
0: À, có rất rất nhiều những cái sự kiện diễn ra trong những cái tháng năm mùa thu
1: Dạ.
0: và những thời điểm cuối năm đấy,
1: Vâng.
0: và trong vào mùa xuân thì mình thấy rằng là nó cũng cảm thấy là nó nhộn nhịp hơn này, rồi nó rộn ràng hơn này, và đặc biệt là mình cũng được đi tham dự nhiều những cái tiệc vui hơn. Đó
1: Vâng.
0: cũng là một cái điều rất tuyệt vời. Nhưng mà
1: Vâng.
0: hôm nay thì qua đây thì mình cho mình gửi một lời chúc sức khỏe tới toàn thể ban biên tập chương trình Hát Trên Đường,
1: Dạ.
0: với tất cả quý khán giả theo dõi chương trình và đặc biệt các bác tài
1: Vâng.
0: khi tham gia trên mỗi một cung đường thì được thuận lợi và an toàn, và cái ngày độc thân thì xin ra hiệu quả an toàn chúng ta,
1: Dạ.
0: và cho mình gửi một cái bài hát là Mùa Thu Cho Em, sáng tác của Ngô Trường Nhiên,
1: Vâng.
0: cũng bản này thì được thể hiện bởi
1: À,
0: AI, và
1: vâng.
0: có thể cho mình gửi cho một cái ca sĩ nào đó cũng được,
1: Vâng.
0: thì tất cả các ca sĩ là thể hiện mình thấy rằng cái bài hát này đều rất là
1: Đều
0: hay.
1: hay đúng không ạ? Vâng.
0: Đúng rồi.
1: Ờ, Nhật Giang thì đã nghe Mùa Thu Cho Em qua khá nhiều các cái bản mà các nghệ sĩ khác nhau thể hiện, nhưng mà chỉ mỗi ca sĩ Lê Văn Long là chưa được nghe thôi
0: Ca sĩ
1: ạ.
0: Lê Văn Long thì thực ra là với cái bản này thì nó không được thành công cho lắm nên nó không dám thể hiện
1: Vâng.
0: tiếc quý nhà.
1: Vâng, chưa thành công lắm nên mình chưa debut đúng không anh? Chưa.
0: Đúng rồi.
1: Vâng, à, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Và Nhật Giang hy vọng rằng là ca khúc này cũng sẽ gợi lại những cái ký ức thật là tươi đẹp mà với anh Long cũng như là các thính giả của chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Chúc anh sẽ có một ngày đầu tuần thật nhiều niềm vui và những cung đường lưu thông an toàn ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn MC Nhật Giang, cảm ơn ban chương trình và cảm ơn cô thư ký đã cho mình kết nối và gửi những bài hát đến tất cả mọi người trong cái ngày đầu tháng này.
1: Vâng ạ, bây giờ thì xin mời anh cùng với quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Mùa Thu Cho Em, một sáng tác của Ngô Thụy Miên.

Chúng ta vừa được lắng nghe một bản ballad rất ý nghĩa vào thời điểm mùa thu. Ca khúc Mùa Thu Cho Em, có lẽ rằng là cứ mùa thu đến thì bản ballad này của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên lại không thể thiếu được trong list nghe nhạc của các thính giả, đúng không ạ? Mong rằng là món quà âm nhạc này thì cũng sẽ giúp cho quý vị chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng và thư thái hơn trên những cung đường tham gia giao thông của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với một yêu cầu âm nhạc mà chúng tôi tiếp nhận được từ thính giả với những số máy điện thoại là 8493. Anh Vinh yêu cầu ca khúc Chân Tình, một sáng tác của Trần Lệ Quỳnh. Và với món quà âm nhạc Chân Tình thì anh cũng muốn gửi tặng tới tất cả các bác tài. Hy vọng rằng là chúng ta cũng sẽ có được những giây phút nghe nhạc thật vui vẻ cùng với chương trình. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Chân Tình qua sự thể hiện của Quang Trung, Tờ Linh và Đi Táp.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Chân Tình nhưng mà được khoác lên mình một chiếc áo mới, thể hiện bởi các nghệ sĩ trẻ từ Linh, Đi Táp, Quang Trung. Hy vọng rằng là món quà âm nhạc vừa rồi cũng đã mang đến một cái sắc màu khác, một cái bản phối mới giúp cho chúng ta nghe thấy lạ tai hơn một chút với ca khúc vốn dĩ rất là quen thuộc với mọi người, ca khúc Chân Tình. Còn bây giờ thì sẽ là một ca khúc quốc tế mà chúng tôi tiếp nhận được đến từ một em học sinh đang học tại trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú với những số máy cuối điện thoại là 4836. Ngày hôm nay thì em muốn yêu cầu ca khúc quốc tế qua sự thể hiện của nữ ca sĩ Taylor Swift có tựa đề Cruel Summer để gửi tặng tới một nhóm bạn thân của mình với lời nhắn là chúc các bạn sẽ thành công trên con đường mà mình đã chọn. Taylor Swift cũng là một nữ ca sĩ mà là idol của rất nhiều các khán giả. Trong thời gian vừa qua thì cô cũng đã có một cái hành trình rất là rực rỡ, không chỉ trong sự nghiệp âm nhạc mà còn trong cuộc sống hôn nhân nữa, với một cái kết rất là đẹp với ông xã hiện tại của mình. Hiện tại thì Taylor Swift đang là một người phụ nữ phải nói rằng là rất hạnh phúc trong cuộc sống lẫn trong công việc. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc mà đã nhận được cái sự yêu mến từ công chúng khắp nơi trên thế giới chứ không riêng gì Việt Nam, đến từ nữ ca sĩ Taylor, ca khúc Cruel Summer. Mời quý vị cùng

Đó là Cruel Summer qua sự thể hiện của Taylor Swift. Còn bây giờ sẽ là Phép Màu, một sáng tác và thể hiện bởi Nguyễn Hùng. Món quà âm nhạc này chúng tôi cũng tiếp nhận được đến từ thính giả có nick Facebook là Hoa 10 giờ. Bạn yêu cầu ca khúc Phép Màu để gửi tặng tới các thính giả nghe đài. Chúc mọi người sẽ có một ngày làm việc vui vẻ và mỗi ngày sẽ là một phép màu với tất cả chúng ta.

Vâng, sau khi mà ra mắt ca khúc này thì phải nói rằng là Phép Màu cũng đã nhận được rất nhiều những sự yêu mến từ công chúng, đặc biệt là với các khán giả trẻ. Chẳng phải Phép Màu, tại sao chúng ta gặp nhau? Có những duyên phận rất là diệu kỳ trong cuộc sống đúng không ạ? Những cuộc gặp gỡ tưởng chừng tình cờ nhưng lại mang ý nghĩa to lớn, giống như một phép màu có thể thay đổi cả một cuộc đời con người. Ca khúc nhắc nhở chúng ta luôn biết trân quý những mối quan hệ dù là nhỏ bé nhưng mà chân thành xuất hiện trên đường đời. Và mỗi một người xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta đều sẽ là một phép màu đúng không nào? Mong rằng là ngày hôm nay thì quý vị thính giả cũng sẽ gặp được phép màu cho riêng mình. Tiếp theo, khúc hát trên đường chúng tôi cũng sẽ dành thời gian để đáp ứng yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả của chương trình là anh Quang Huy, hiện tại đang sinh sống và làm việc trên địa bàn phường, trên địa bàn xã Vĩnh Hòa. Và anh cũng cho biết là rất là hay nghe chương trình và cũng hay có lộ trình lưu thông trên trục quốc lộ 10. Và ngày hôm nay, trong điều kiện thời tiết của mùa thu, anh cũng muốn gửi tặng ca khúc Hoa Sữa Mùa Thu tới các thính giả của khúc hát trên đường. Và anh cũng hy vọng rằng là ca khúc này thì cũng sẽ giúp cho quý vị có thể xua tan đi những cái mệt mỏi, áp lực, căng thẳng khi mà đang tham gia giao thông trên các tuyến đường. Bây giờ thì mời anh Quang Huy cùng với các thính giả của khúc hát, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Hoa Sữa Mùa Thu, sáng tác và thể hiện ca sĩ nhạc sĩ Đinh Mạnh Ninh.

0: Quý vị thân mến, chúng ta đang nghe ca khúc Hoa sữa mùa thu qua sự thể hiện của Ninh Mạnh Ninh, và hy vọng rằng là ca khúc này cũng sẽ giúp một ngày với nhiều những áp lực công việc của quý vị thính giả có thể diễn ra thật là nhẹ nhàng. Đâu đó chúng ta vẫn bắt gặp những cái điều nhỏ bé khiến lòng mình có thể nhẹ đi và giúp cho một ngày với thật nhiều những niềm vui cũng sẽ đến với tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe và đồng hành cùng với khúc hát trên đường. Nhân gian xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
1: Net Zero, hành trình xanh. Lâm Thắng chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với chuyên mục Net Zero Hành Trình Xanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng, nơi chúng ta sẽ cùng cập nhật thông tin về những nỗ lực, giải pháp và các bước tiến mới nhất trong hành trình giảm phát thải hướng tới một tương lai bền vững. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sắp triển khai lộ trình kiểm định và hạn chế xe máy không đạt chuẩn khí thải tại các vùng phát thải thấp. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2027, bắt đầu kiểm định khí thải xe máy tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, mở rộng toàn quốc đến năm 2030. Từ năm 2028, Hà Nội sẽ cấm xe máy không đạt khí thải mức 3, tương đương Euro 3, lưu thông trong vùng phát thải thấp vành đai 1. Tại thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng mức 3 vào vùng phát thải thấp từ năm 2029, nâng lên mức 4 từ năm 2030. Và chuyển hoàn toàn sang xe điện, xe năng lượng xanh từ năm 2035. Các xe sản xuất từ năm 2017 đến tháng 6 năm 2026 hiện đáp ứng mức 3, trong khi xe từ mùng 1 tháng 7 năm 2026 bắt buộc đạt mức 4. Chủ phương tiện cần bảo dưỡng định kỳ các bộ phận đốt cháy và xử lý khí thải để đáp ứng lộ trình giao thông xanh. Nhiều quốc gia chọn miễn kiểm định khí thải xe máy trong 3 đến 5 năm đầu để tối ưu chi phí xã hội, do xe mới đáp ứng chuẩn Euro 3, Euro 4 và hệ thống đốt cháy vận hành ổn định. Nhật Bản miễn kiểm định xe dưới 250 phân khối, Thái Lan miễn 5 năm đầu, Jakarta, Indonesia yêu cầu kiểm tra từ năm thứ tư. Sau 3 đến 5 năm, thông thường linh kiện xuống cấp sẽ khiến phát thải gia tăng. Kinh nghiệm quốc tế sẽ là gợi ý để Việt Nam tham khảo khi triển khai lộ trình kiểm định khí thải xe máy từ mùng 1 tháng 7 năm 2027 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và mở rộng toàn quốc đến năm 2030, vừa bảo đảm mục tiêu net zero, vừa cân bằng lợi ích người dân. Theo dự báo từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, đến năm 2030, nước này sẽ phát sinh khoảng hơn 1 triệu tấn pin xe điện thải bỏ. Dù đặt mục tiêu tái chế 1 triệu tấn một năm nhằm tự chủ từ 10 đến 15% nguồn kim loại thô cho sản xuất pin mới, các nhà máy chính quy tại Trung Quốc hiện chỉ hoạt động khoảng 20 đến 30% công suất. Nguyên nhân do hơn 70% pin cũ bị các xưởng tái chế chui gom mua với giá cao tới 30% để mổ xeo, tân trang trái phép. Hoạt động tự phát này gây ô nhiễm nguồn nước, đất và nguy cơ cháy nổ nghiêm trọng. Nhằm khắc phục, chính quyền đã áp dụng nền tảng truy xuất mã định danh kỹ thuật số nhằm kiểm soát toàn bộ vòng đời pin. Quý vị thính giả thân mến, sự gia tăng nhanh chóng của các phương tiện cá nhân đang đặt lên hạ tầng đô thị một áp lực vô cùng nặng nề, đồng thời là thách thức lớn cho mục tiêu cắt giảm phát thải CO2. Để hướng tới một tương lai bền vững, chuyển đổi từ tư duy sử dụng xe cá nhân sang ưu tiên hạ tầng xanh đã trở thành yêu cầu cấp thiết. Trong đó, sự kết nối giữa đường sắt và hệ thống giao thông công cộng cùng vai trò của khu vực hành chính công chính là chìa khóa mở ra thói quen di chuyển xanh cho cộng đồng.
0: Tại các đô thị lớn cũng như các trục giao thông huyết mạch kết nối liên tỉnh, tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm cùng lượng khí thải khổng lồ từ ô tô, xe máy cá nhân đang ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng môi trường sống. Để giải bài toán này, hạ tầng xanh, đặc biệt là phương tiện vận tải khối lượng lớn như đường sắt, đang khẳng định vai trò quan trọng trong hệ sinh thái giao thông bền vững. Đáng chú ý, việc thí điểm và duy trì tuyến tàu khách kết nối Hải Dương Hải Phòng trong một năm qua đã tạo nên một điểm sáng thực tiễn, không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của đông đảo người dân, hành trình này còn thu hút lượng lớn cán bộ, công chức, viên chức di chuyển hàng ngày giữa hai địa phương. Bắt đầu từ ngày 22 tháng 9 năm 2025, đến nay chuyến tàu đưa đón trung bình khoảng 560 khách mỗi chuyến, ngày 2 chuyến với khoảng 600 vé tháng đã được phát hành cho các hành khách di chuyển thường xuyên trên tuyến. Việc lực lượng trong khu vực công chủ động lựa chọn đường sắt thay cho ô tô, xe máy cá nhân không chỉ giảm tải áp lực cho quốc lộ 5 mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về văn hóa giao thông xanh, từng bước định hình thói quen di chuyển văn minh, phát thải thấp cho toàn xã hội.
1: Vâng, ghi nhận vừa rồi cũng đã cho thấy những tín hiệu rất tích cực từ việc thay đổi thói quen di chuyển. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với cuộc trò chuyện của chương trình với ông Trần Văn Hạnh, Giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Hải Phòng để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này.
2: Vâng, thưa ông Trần Văn Hạnh, Giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Hải Phòng. Từ thực tiễn vận hành tuyến tàu kết nối Hải Dương Hải Phòng thời gian qua, đặc biệt là việc phục vụ lực lượng cán bộ, công chức và người dân di chuyển thường xuyên, ông đánh giá như thế nào về sự chuyển biến trong tư duy lựa chọn phương tiện của người đi làm hiện nay ạ?
3: Theo tôi, cái điểm đáng mừng nhất của chúng ta nhìn thấy là một cái sự thay đổi trong cái sự lựa chọn phương án đi làm của cán bộ công chức cũng như là người dân. Nếu trước đây xe cá nhân được xem là lựa chọn ưu tiên vì cái sự chủ động thì hiện nay ngày càng nhiều bắt đầu đặt câu hỏi là làm thế nào để đi an toàn hơn, tiết kiệm hơn và sử dụng cái thời gian hiệu quả hơn. Những cái nhóm như trước đây là thuê xe ô tô hoặc là những nhóm kết hợp với nhau là dùng các cái xe cá nhân của mình để chạy thì bây giờ cũng đã thay đổi là sử dụng một cái phương tiện đường sắt để phục vụ cho công việc của mình. Với những hành khách đi làm thường xuyên như vậy thì tàu hỏa đang dần trở thành một cái sự lựa chọn phù hợp. Trên hành trình họ không phải trực tiếp điều khiển phương tiện, có thể nghỉ ngơi, đặt tài liệu làm việc hoặc chuẩn bị cho cái ngày làm việc. Chi phí cũng không phải là cao, nhưng cái việc này cũng là một trong những yếu tố mà tạo ra được lượng hành khách đi lại ổn định trên tuyến.
2: Theo ông, việc cán bộ công viên chức ưu tiên chọn đường sắt thay vì xe cá nhân có ý nghĩa như thế nào đối với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và lan tỏa thói quen xanh này?
3: Theo tôi, việc cán bộ công chức viên chức ưu tiên lựa chọn phương tiện đường sắt thay cho phương tiện cá nhân thì nó có một cái ý nghĩa rất là thiết thực cho cái việc giảm phát thải và xây dựng thói quen sử dụng các phương tiện công cộng, giúp cho khí phát thải nó ít hơn. Thì mỗi một người chuyển từ một chuyến xe cá nhân sang một hành trình bằng tàu nó góp phần giảm cái phương tiện giao thông lưu thông trên đường, giúp cho cái lượng khí thải được giảm đi. Quan trọng hơn là cán bộ công chức viên chức là lực lượng có sức lan tỏa trong cộng đồng. Khi chúng ta chủ động đi tàu, đó không chỉ là lựa chọn cho bản thân mà còn là một hành động cụ thể để lan tỏa cái lối sống xanh, sử dụng các phương tiện công cộng. Tin rằng giao thông xanh bắt đầu từ những lựa chọn nhỏ mỗi ngày, nhiều người cùng thay đổi sẽ tạo nên một cái sự chuyển biến lớn cho môi trường và cho xã hội.
2: Để đường sắt thực sự trở thành một mắt xích trong hạ tầng xanh, bài toán kết nối từ ga tàu đến nơi làm việc hay nhà ở của người dân là vô cùng quan trọng. Đơn vị đường sắt Hải Phòng đã và đang phối hợp triển khai các giải pháp kết nối ra sao để tạo sự thuận tiện tối đa cho hành khách ạ?
3: Đường sắt hiện nay thì cũng đã phối hợp với cả các đơn vị vận tải với sự chỉ đạo của thành phố Hải Phòng tổ chức các chuyến xe buýt để đưa đón cán bộ công chức từ Thuận Lý về đến trung tâm thành phố hay là từ Hải Phòng về các trụ sở làm việc bên thành phố này. Từ đấy là những cái mà kết nối để giúp cho cái phương tiện đi lại tốt hơn, việc sử dụng các phương tiện cá nhân khi di chuyển trong nội đô thành phố nó giảm đi. Thì hiện nay là đường sắt đã triển khai các vé tháng, cán bộ công chức cũng rất là ủng hộ cùng với cả đường sắt để tạo ra những chuyến tàu đi với số lượng cán bộ công chức rất là lớn, giúp cho khối lượng khí thải ít đi. Cái nữa là kết nối giữa các đảo, các cái phương tiện cá nhân của mọi người không sử dụng đến ô tô nữa mà chỉ là những xe phương tiện xe máy hoặc xe điện hoặc là xe đạp, chuyển biến một cái nhận nhận của mọi người trong vấn đề tham gia giao thông ở các khu đô thị với đường sắt và đến nơi làm việc thì cũng đã sử dụng các phương tiện giúp cho cái lượng khí thải ít hơn, cái giúp cho cái việc mà kết cấu của cái hành trình này nó ngày càng trở thành một hành trình xanh tốt đẹp hơn.
2: Hướng tới mục tiêu net zero chung của quốc gia, đơn vị đường sắt Hải Phòng có lộ trình hay kế hoạch nào tiếp theo để nâng cấp hạ tầng, chất lượng dịch vụ và thu hút thêm nhiều người dân rời bỏ xe cá nhân?
3: Trong cái thời gian tới thì ngành đường sắt đang phối hợp với các cơ quan chính phủ của các địa phương và các đơn vị vận chuyển trong nội đô để sẽ tập trung vào tăng cường các kết nối hạ tầng, đặc biệt là kết nối từ ga đến các khu dân cư, các cơ quan, khu công nghiệp bằng xe buýt, xe taxi hoặc là các phương tiện giao thông công cộng khác. nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện không gian nhà ga, toa xe, buồng vệ sinh trên tàu cũng như là các tiện ích trên tàu, và đẩy mạnh cái việc mà bán vé điện tử cũng như là triển khai cái vé tháng và các cái dịch vụ chuẩn bị số về phía đường sắt để tạo thuận lợi cho hành khách mà khi sử dụng cái phương tiện đường sắt. Ngành sắt đang triển khai là tạo ra những sản phẩm phù hợp với từng nhóm khách hàng, nhất là những người đi làm thường xuyên. Chúng tôi nếu hành khách lựa chọn ngành sắt không chỉ vì giá hợp lý mà bởi vì họ cảm thấy đi tàu an toàn hơn, đúng giờ hơn, thoải mái và tiết kiệm được cả cái thời gian cho mình. Và khi mỗi một hành trình bằng tàu có thể thay thế được các cái phương tiện cá nhân thì đó là một trong đóng góp cụ thể về phía ngành sắt triển khai cái giao thông xanh cũng như là hướng tới giảm tối đa cái khí thải trong môi trường.
2: Vâng, xin cảm ơn ông.
1: Quý vị thính giả thân mến, hành trình tiến tới Net Zero bắt đầu từ chính sự đổi mới tư duy di chuyển của mỗi chúng ta ngày hôm nay. Chọn đường sắt, chọn phương tiện công cộng là chúng ta đang cùng nhau giảm áp lực cho hạ tầng và giữ gìn môi trường sống xanh cho tương lai. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi chuyên mục Net Zero Hành Trình Xanh. Thực hiện chương trình, phóng viên Lâm Thắng, kỹ thuật viên Trường Thanh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
4: Chuyên mục Toàn cảnh Giao thông.
5: Chuyên mục Toàn cảnh Giao thông.
0: Hoài Thương và Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Toàn cảnh Giao thông trên kênh THP Giao thông FM 102.20 MHz để cùng chúng tôi nhìn lại những tin tức, vấn đề giao thông đáng chú ý diễn ra trong tuần. Thưa quý vị, tháng 9 được xác định là tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường với nhiều giải pháp đang được triển khai đồng bộ từ tuyên truyền, giáo dục pháp luật, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông đến tăng cường kiểm tra, xử lý những hành vi vi phạm nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của học sinh, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh. Nội dung này sẽ được đề cập rõ hơn ở phần sau của chuyên mục. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý diễn ra trong tuần. Thưa quý vị, theo thống kê từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố, trong tuần từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 9, trên địa bàn thành phố xảy ra 12 vụ, làm chết 9 người, bị thương 3 người. So với tuần liền kề, tăng 3 người chết, giảm 9 người bị thương. 4.682 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đã bị xử lý trong tuần qua. Theo đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông tiếp tục tập trung kiểm tra xử lý theo chuyên đề với những lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn, ùn tắc giao thông. Cụ thể, về chuyên đề nồng độ cồn đã xử lý 462 trường hợp vi phạm, xử lý vi phạm đối với xe kinh doanh vận tải 1.158 trường hợp. Trong tuần qua, số điện thoại đường dây nóng của Phòng Cảnh sát Giao thông 0899-676767 đã tiếp nhận 11 tin, trong đó 3 tin phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông, 3 tin va chạm, tai nạn giao thông, 4 tin phản ánh, hướng dẫn thủ tục. Còn đối với thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông chuyển về, đơn vị tiếp nhận 25 tin liên quan vi phạm trật tự an toàn giao thông, chuyển toàn bộ cho các đội trạm tiếp nhận, xác minh, giải quyết.
5: Câu chuyện giao thông.
2: Câu chuyện giao thông.
0: Thưa quý vị, thực hiện tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, nhiều giải pháp đang được lực lượng chức năng triển khai đồng bộ từ tuyên truyền, giáo dục pháp luật, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông đến tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Theo số liệu thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông, trong 8 tháng năm 2026, trên địa bàn thành phố xảy ra 539 vụ tai nạn giao thông, làm chết 281 người, bị thương 339 người. Trong đó, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh từ 6 đến 18 tuổi xảy ra 79 vụ, làm chết 24 cháu, bị thương 54 cháu. Những vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh luôn để lại nỗi đau xót xa khó nguôi trong lòng mỗi người. Bởi phía sau đó là tương lai đang rộng mở, bỗng chốc bị khép lại. Điều đau lòng hơn là nhiều vụ tai nạn giao thông hoàn toàn có thể được hạn chế nếu mỗi người có ý thức và trách nhiệm hơn khi tham gia giao thông. Trong tháng cao điểm, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh.

0: trong tình hình mới. Cùng với đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh. Chỉ đạo các trường học giám sát các trường hợp học sinh điều khiển xe mô tô, xe máy có biện pháp xử lý nghiêm và ngăn chặn các vi phạm về an toàn giao thông nói chung và quy định điều khiển phương tiện tham gia giao thông nói riêng đối với học sinh của trường. Tổ chức cho phụ huynh ký cam kết với nhà trường không giao xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi. Thầy giáo Lê Thanh Tĩnh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Hồng Bàng cho biết, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã có kế hoạch cụ thể về chương trình giáo dục an toàn giao thông cho học sinh nhằm giúp các em tiếp cận các kiến thức để tham gia giao thông an toàn.
1: Ngay từ đầu năm học, Trường Trung học Phổ thông Hồng Bàng đã có những kế hoạch giáo dục an toàn giao thông lồng ghép vào trong các bộ môn và đã có những cái hoạt động về giáo dục an toàn giao thông, những cái tiết hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, rèn luyện kỹ năng giáo dục về an toàn giao thông cho các em, và đã xây dựng những chủ đề về giáo dục an toàn giao thông như là học sinh với văn hóa giao thông, để cho các em tham gia những cái chủ đề này thì khi đó các em mới nhận thức được về những, thứ nhất là về những cái quy định về an toàn giao thông, rồi luật an toàn giao thông, rồi các em được thực hành, được tham gia trực tiếp vào những cái tình huống giả định khi mà tham gia giao thông trong thực tế, để các em thực hiện đảm bảo cái điều kiện an toàn và biết xử lý các cái tình huống mà khi tham gia giao thông của các em.
0: Vậy cụ thể trong tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, lực lượng chức năng sẽ triển khai những nhiệm vụ cụ thể gì? Công tác tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông cho học sinh sẽ được thực hiện ra sao? Chúng tôi có cuộc phỏng vấn Trung tá Hoàng Tuấn Anh, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố. Mời quý vị cùng nghe.
2: Vâng, xin chào Trung tá Hoàng Tuấn Anh. Thưa đồng chí, trong tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường thì lực lượng chức năng sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào ạ?
3: Vâng, xin chào biên tập viên Hoài Thương cùng các khán thính giả nghe đài. Trong tháng cao điểm an toàn cho học sinh đến trường thì chúng tôi tập trung vào những nhóm nhiệm vụ chính sau đây. Thứ nhất là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, phụ huynh. Tiếp theo đó là phối hợp với nhà trường, chính quyền địa phương tổ chức giao thông tại các khu vực cổng trường để hạn chế ùn tắc, sắp xếp để cho xe không dừng đỗ lộn xộn, góp phần xây dựng môi trường an toàn giao thông ngay từ khu vực cổng trường cũng như là các đường dẫn đến nhà trường để an toàn cho các cháu khi tham gia giao thông đến trường. Tiếp đó là tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý tại các khu vực cổng trường, các tuyến đường có đông học sinh tham gia giao thông, tập trung phát hiện và xử lý các hành vi có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông.
2: Vâng, có thể thấy thời gian qua thì lực lượng chức năng cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh. Và theo đồng chí đánh giá thì công tác tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh sẽ cần có những thay đổi như thế nào để tạo sự hào hứng cho học sinh tiếp cận những thông tin, kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn?
3: Đối với công tác tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh hiện nay thì theo tôi là cần phải có những cái sự thay đổi để cho công tác tuyên truyền sinh động hơn, trực quan và có cái tính tương tác nhiều hơn. Thay vì chỉ phổ biến các cái quy định của pháp luật, chúng ta nên đưa những tình huống giao thông thực tế, những trò chơi, những câu hỏi đáp, đưa vào những tình huống giao thông thực tế, sân khấu hóa hoặc là tạo những cái video ngắn, những hình ảnh trực quan cho học sinh trực tiếp thực hành những cái kỹ năng và xử lý những cái tình huống khi tham gia giao thông, để cho học sinh cảm thấy dễ hiểu, dễ nhớ và trực tiếp tham gia, hiệu quả tuyên truyền sẽ cao hơn. Đặc biệt là cần tận dụng mạng xã hội đấy, tạo những cái video ngắn, sinh động để đưa những kiến thức an toàn giao thông đến với học sinh theo một cách gần gũi hơn.
2: Vâng, theo đồng chí thì gia đình và nhà trường cần làm gì để việc giáo dục ý thức an toàn giao thông cho học sinh đạt hiệu quả lâu dài thay vì chỉ thực hiện trong tháng cao điểm?
3: Theo tôi, cái việc giáo dục ý thức tham gia giao thông an toàn cho các cháu học sinh cần phải được thực hiện thường xuyên liên tục, chứ không chỉ là thực hiện trong tháng cao điểm. Trước hết đấy, phụ huynh phải là một cái tấm gương cho con em mình trong cái việc chấp hành luật trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là cái việc mà không giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện cũng như là chưa đủ tuổi, và phải thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn các con về kỹ năng khi tham gia giao thông. Còn về phía nhà trường cần phải duy trì giáo dục và tăng các cái giờ học giáo dục về an toàn giao thông ấy, trong các cái tiết học STEM, các hoạt động ngoại khóa, và tiếp tục duy trì cái mô hình cổng trường an toàn giao thông. Và quan trọng nhất đó là có cái sự phối hợp thường xuyên giữa gia đình, nhà trường và lực lượng chức năng. Khi ba bên cùng đồng hành thì mới hình thành được cái ý thức và thói quen tham gia giao thông an toàn cho các cháu học sinh.
2: Vậy đồng chí có thông điệp gì gửi tới phụ huynh và học sinh trong tháng cao điểm này ạ?
3: Trong tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường thì là tôi có một số những cái thông điệp sau để gửi tới phụ huynh và học sinh. Thứ nhất là đối với các em học sinh, tôi mong các em là luôn nhớ và chấp hành pháp luật giao thông, trước hết là để bảo vệ chính mình. Đó là cái việc mà đội mũ bảo hiểm này đúng quy định này, đi đúng làn đường phần đường này, chấp hành tín hiệu đèn giao thông này, tuyệt đối là không sử dụng điện thoại khi điều khiển.

0: phương tiện và tự ý điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện. Và hiện tại thì các em học sinh thường xuyên kết nối với mạng xã hội, và trên mạng thì có những cái video clip theo cái trào lưu ấy, là nó thử thách về cái nguy hiểm và liên quan đến giao thông, như là phóng nhanh, lạng lách, bốc đầu xe, tụ tập, chạy theo nhóm. Và cái này thì là do một vài cá nhân đăng lên nhằm thu hút lượt xem và câu view. Cũng mong rằng các em phải tỉnh táo và biết lựa chọn, kiểm chứng thông tin, không bắt chước, không hưởng ứng mà không chia sẻ cổ súy cho những hành vi này. Còn đối với phụ huynh, ngoài việc quản lý phương tiện không giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện, cũng cần quan tâm nhiều hơn đến việc con em mình sử dụng các cái mạng xã hội như thế nào, để thường xuyên trao đổi định hướng để các em có thể nhận biết những cái nội dung xấu và những cái trào lưu nguy hiểm, những hành vi không nên làm theo. Việc quản lý cần đi cùng với việc chia sẻ, giáo dục và đồng hành để các em tự hình thành cái khả năng nhận biết và phòng tránh các nguy cơ. Tiếp theo là đối với nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng cũng cần phải phối hợp để kịp thời thường xuyên trao đổi, tuyên truyền, cảnh báo những cái trào lưu nguy hiểm xuất hiện trên mạng xã hội có thể tác động đến hành vi tham gia giao thông của các em học sinh. Thông điệp của chúng tôi muốn gửi gắm đó là mỗi phụ huynh là một tấm gương chấp hành pháp luật, mỗi học sinh hãy là một người tham gia giao thông văn minh, an toàn và có trách nhiệm.
1: Vâng, xin cảm ơn những thông tin chia sẻ của Trung tá Hoàng Tuấn Anh, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố. Vâng, thưa quý vị, có thể nói ý thức của mỗi cá nhân là vô cùng quan trọng để đảm bảo an toàn giao thông trên đường đến trường. Chính vì thế, bên cạnh việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho học sinh, thì gia đình, nhà trường cũng cần phải có sự phối hợp trong việc giám sát, quản lý, tuyên truyền, giáo dục cho học sinh ý thức tuân thủ các quy định khi tham gia giao thông. Sự chung tay của toàn xã hội và ý thức tự giác của người tham gia giao thông sẽ góp phần tạo nên hành trình đến trường của các em luôn bình yên và an toàn.
2: Quý vị thân mến, chuyên mục Toàn cảnh giao thông kỳ này xin được tạm dừng. Những người thực hiện chuyên mục: phóng viên Hồng Nhung, Hoài Thương, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông.
1: Xin kính chào quý vị thính giả. Đây là bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông, nơi chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông đáng chú ý diễn ra trong ngày để chủ động phòng ngừa và xây dựng cuộc sống bình yên. Và tôi là Hoài Thương. Thưa quý vị, sáng ngày 21 tháng 9, tại trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền diễn ra lễ ra quân chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn. Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông và kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho người dân, tạo chuyển biến rõ nét về ý thức tự giác chấp hành pháp luật, hình thành thói quen, văn hóa tham gia giao thông an toàn, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông từ gốc và vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy. Chiến dịch được triển khai đồng loạt trên địa bàn thành phố đến ngày 31 tháng 12 năm 2026. Vào khoảng 23 giờ ngày 20 tháng 9, tại đường Liên Phường thuộc tổ dân phố Đại Bản, phường Hồng An, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô biển kiểm soát 15AA65251 do anh Nguyễn Văn Thành, sinh năm 2005, trú tại phường Hồng An điều khiển đi theo hướng Duyên Hải đi quốc lộ 5, va chạm với xe ô tô tải biển kiểm soát 30L99122 do anh Vũ Mạnh Hùng, sinh năm 1993, trú tại tỉnh Hưng Yên điều khiển đi theo hướng ngược lại. Hậu quả, anh Thành tử vong tại hiện trường. Trước đó, vào hồi 4 giờ 52 phút tại đường 362 xã Kiến Thụy, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô biển kiểm soát 15B394188 do anh Khoảng Đức Trung, sinh năm 2000, trú tại tỉnh Hưng Yên, đi theo hướng từ Kiến Thụy về Nghi Dương, va chạm với xe mô tô không gắn biển kiểm soát kéo theo xe khác do anh Nguyễn Văn Vạn, sinh năm 1980, trú tại xã Kiến Hưng điều khiển đi cùng chiều phía trước. Hậu quả, anh Trung bị thương, được đưa đi cấp cứu. Đến 15 giờ cùng ngày, anh Trung tử vong tại gia đình. Thưa quý vị, phường Trần Liễu được thành lập trên cơ sở sáp nhập bởi phường An Phụ, xã Hiệp Hòa và một phần xã Thượng Quận. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn phường xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2 người, đều trên tỉnh lộ 389B, gây ra sự lo ngại cho người tham gia giao thông. Tỉnh lộ 389B đi qua địa bàn phường Trần Liễu dài hơn 10 km, từ km 1 870 tổ dân phố Đông An giáp phường Kinh Môn đến km 12 tổ dân phố Châu Bộ giáp xã Nam An Phụ. Hiện trên tuyến có 7 ngã tư, 30 ngã ba, trong đó 15 ngã ba giao nhau với đường Nội Đồng, 15 ngã ba giao nhau

0: với đường ngõ, xóm, 7 cầu vượt qua hệ thống thủy lợi. Trung tá Hoàng Trung Kiên, Phó trưởng Công an phường Trần Liễu cho biết, qua rà soát, đơn vị ghi nhận một số bất cập về hạ tầng trên tỉnh lộ 389B tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
1: Thứ nhất là cái hệ thống đèn tín hiệu chưa được lắp đặt tại khu vực ngã tư Hoài Trì. Đây là khu vực tập trung mật độ dân cư đông của phường Trần Liễu. Cái thứ hai là hệ thống điện chiếu sáng từ km 6 đến km 12 chưa được lắp đặt tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông vào ban đêm. Tại các khu vực ngã tư Thượng Quận, Đích Sơn, ngã ba Cống Đông Hà chưa được lắp đặt biển báo chú ý quan sát, cũng như là chưa lắp đặt các cái rào tôn chắn sóng trên tuyến tỉnh lộ 389B nên việc các cái lối mở tự do vẫn còn nhiều.
0: Hàng ngày có hàng nghìn lượt phương tiện lưu thông trên tỉnh lộ 389B, đặc biệt lượng xe container, xe tải thường xuyên di chuyển trong các khung giờ cao điểm khiến tình hình giao thông trở nên phức tạp. Dù tai nạn giao thông trên địa bàn phường Trần Liễu giảm cả 3 tiêu chí, nhưng nếu những bất cập về hạ tầng không sớm được khắc phục thì nguy cơ mất an toàn giao thông vẫn luôn hiện hữu. Vì vậy, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, Trung tá Hoàng Trung Kiên, Phó trưởng Công an phường Trần Liễu đưa ra những giải pháp sẽ được triển khai trong thời gian tới.
1: Một là tiếp tục chủ động tham mưu với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường, Phòng Cảnh sát Giao thông xây dựng cụ thể hóa các chỉ thị, đề án, kế hoạch về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng để phù hợp với từng hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông. Tiếp nữa là chúng tôi sẽ tham mưu kiến nghị khẩn trương triển khai khắc phục các điểm hay xảy ra tai nạn giao thông, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông và hệ thống báo hiệu cũng như là tổ chức giao thông.
0: Để hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông trên tỉnh lộ 389B qua phường Trần Liễu, việc rà soát tổng thể tuyến đường là cần thiết. Trong đó, cần xác định cụ thể những vị trí thường xuyên xảy ra xung đột giao thông và những đoạn có nguy cơ mất an toàn để có phương án xử lý phù hợp. Cùng với đó, người dân cũng cần tự nâng cao ý thức trong quá trình di chuyển, tuân thủ nghiêm các quy định để chủ động phòng ngừa những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông. Những người thực hiện chuyên mục, phóng viên Hoài Thương, kỹ thuật viên Thu Hương, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Quý vị và các bạn đang nghe các chương trình trên kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Trong khung giờ từ 17 giờ đến 20 giờ hôm nay, ngày 21 tháng 9, mời quý vị đón nghe những nội dung chính sau đây. 17 giờ, chương trình phát thanh trực tiếp giờ cao điểm. Hãy cùng ekip chương trình cập nhật và chia sẻ những thông tin nhanh, chính xác nhất về tình hình giao thông để cùng chủ động tay lái, vững tâm trên mọi nẻo đường. Nếu quý vị và các bạn không có nhiều thời gian, không thích chế biến những món ăn cầu kỳ thì nộm thịt trâu rau muống là một lựa chọn rất phù hợp cho tiết trời thu mát mẻ. 18:45, hãy cùng với Về ăn cơm vào bếp để chế biến món thịt trâu làm gỏi cùng rau muống đổ sơn xanh giòn. Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hòa bình 21 tháng 9, chương trình Bánh xem nhạc phát sóng lúc 19:30, mời quý vị cùng đến với không gian âm nhạc dịu nhẹ, chan chứa tình yêu thương, lan tỏa thông điệp kết nối và khát vọng sống hòa bình. Chúc quý vị nghe đài vui vẻ và luôn bình an trên mọi nẻo đường tuyến phố.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Đã ổn chưa anh?
5: Ổn thế nào? Khỏe luôn đấy chứ.
4: Tính vì hôm qua mới đứt điện giữa đường xong.
5: Nhờ Aquilamanh cứu hộ, gọn rồi, thay luôn quả bình Aquy chính hãng nên cực khỏe.
4: Aquilamanh ở đâu vậy anh?
5: 727 Nguyễn Văn Linh, họ còn có cơ sở bên Thủy Nguyên và Kiến Thụy. Aquy chính hãng, ô tô, xe máy, tàu thủy cửa cuốn, GS Đồng Nai, Atlas, Vata, Amaron, họ có tất cả dầu nhớt và phụ tùng ô tô chính hãng nữa.
4: Có Aquilamanh, bình khỏe xe nhanh, đón em phút bốc nhập.
5: Đương nhiên. Aquilamanh, người bạn đường tin cậy. Hotline 0343 828282.
6: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo 3 hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày. Khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta, với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
7: Công ty cổ phần nhựa thiếu niên Tiền Phong là doanh nghiệp tiên phong trong ngành nhựa xây dựng tại Việt Nam, luôn gắn sự phát triển với trách nhiệm xã hội. Nhựa Tiền Phong đã phối hợp cùng chuyên đề an ninh Hải Phòng, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hải Phòng triển khai chương trình Giao thông xanh, hành trình an toàn, vững vàng tiên phong với các buổi tuyên truyền phổ biến luật trật tự an toàn giao thông đường bộ tại các khu vực trên địa bàn thành phố. Nhựa Tiền Phong dành tặng hơn 10.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người dân và các em học sinh tại Hải Phòng trong 24 chương trình giao thông xanh của năm 2026 với mong muốn gia tăng sự an toàn cho người dân khi tham gia giao thông trên các cung đường. Giao thông xanh, hành trình an toàn, vững vàng, tiên phong.
8: Có những hương vị chỉ cần chạm môi là cả một miền ký ức trở về. Gần 10 năm tại Hải Phòng, Titi Phạm bền bỉ theo đuổi nghệ thuật làm bánh, nơi mỗi sản phẩm được chăm chút bằng sự tinh tế và niềm đam mê. Từ những chiếc bánh sinh nhật dành cho những dấu mốc yêu thương, đến bánh trung thu hiện đại, một trong những dòng bánh đầu tiên làm nên dấu ấn Titi Phạm. Mỗi sản phẩm đều là sự kết hợp hài hòa giữa hương vị và nghệ thuật. Đến mỗi dịp đặc biệt, dù là một ngày sinh nhật hay mùa trăng đoàn viên, đều trở nên ngọt ngào và đáng nhớ hơn. Titi Phạm nâng niu vị bánh trọn vẹn yêu thương.
9: Giờ cao điểm.
10: Giờ cao điểm.
11: Hôm qua nhà ra cùng ý kiến thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều nay xin gửi lời chào tới các thính giả. Mời quý vị cùng với chúng tôi bắt đầu giờ cao điểm ngày thứ hai đầu tuần 21 tháng 9 năm 2026 để cập nhật những thông tin về tình hình giao thông. Chúng tôi tin là giờ cao điểm của chúng ta bắt đầu, nhưng mà với quý vị và các bạn thì có lẽ là cũng đã bắt đầu khá sớm rồi. Những tuyến đường khác, những trục đường chính đã áp lực hơn, đi lại cũng có phần chậm chạp hơn. Mong là giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay thì cũng sẽ không đến mức quá khó khăn, quá nhiều những điểm khó khăn để chúng ta cũng bớt đi những sự vất vả trong hành trình cuối ngày. Có những thông tin về giao thông, quý vị và các bạn vui lòng cập nhật, chia sẻ, đồng hành cùng với chúng tôi qua số máy 0225 361 0969 và fanpage kênh TP Giao thông FM 102.2 MHz. Chúc quý vị và các bạn lái xe an toàn.

Quý vị và các bạn thân mến, 17 giờ chiều và ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng đã có những thông tin giao thông được cập nhật nhanh chóng từ nhóm phóng viên cộng tác viên. Các anh em hội nhóm lái xe cùng với tất cả quý vị thính giả và các bác tài đang nghe đài. Những thông tin đầu tiên được phản ánh từ nhóm phóng viên cho thấy sự gia tăng nhanh chóng về lưu lượng phương tiện. Các bác tài chúng ta có quá trình tham gia giao thông ở trên các cung đường, đặc biệt là qua những khu vực cổng trường học ở thời điểm hiện tại thì quý vị cũng xác định là sẽ phải mất nhiều thời gian để có thể lưu thoát được qua. Chúng tôi cũng tiếp nhận được thông tin ở trên dọc tuyến phố Lạch Tray, lúc này thì mật độ xe cũng đang tăng nhanh rồi. Và đặc biệt là ở khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray, đây sẽ là một cái điểm nút giao thông mà gây ra nhiều sự chậm chạp với quý vị thính giả theo hướng về trung tâm thành phố. Gần như là giờ cao điểm chiều nào thì chúng ta cũng phải đối mặt với sự ùn ứ giao thông kéo dài từ ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray để về ngã tư cầu vượt Lạch Tray, và có những thời điểm dòng xe còn ùn tiếp theo chiều đi về khu vực ngã tư Quán Mau nữa, do lượng phương tiện tập trung rất đông ở khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray. Và không chỉ theo hướng ngã tư Nguyễn Bình về đâu, mà các hướng còn lại mật độ xe cũng gia tăng đáng kể trong các khung giờ có điểm trong ngày, đặc biệt là sáng và chiều. Khuyến cáo một lần nữa với quý vị thính giả là chúng ta hãy bình tĩnh, di chuyển cẩn trọng và nhường nhịn nhau. Khi mà lưu thông vào khung giờ có điểm như thế này thì sự kiên nhẫn, bình tĩnh của quý vị thính giả là điều rất cần thiết để giúp quý vị thực hiện những lộ trình lưu thông an toàn. Bên cạnh đó thì tuyến phố Mê Linh cũng là tuyến phố mà lượng phương tiện có sự gia tăng rất nhanh, và lúc này thì Nhật Giang đã ghi nhận sự chậm chạp từ ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng để về ngã tư Hồ Sen qua hệ thống camera giám sát trong phòng thu rồi. Ngoài tuyến phố Mê Linh, ngoài đoạn tuyến từ ngã tư Nguyễn Bình để về ngã tư cầu Vượt Lạch Tray thì trên tuyến phố Trần Nguyên Hãn cũng đang có sự gia tăng rất nhanh về lưu lượng phương tiện trong buổi chiều ngày hôm nay. Và lúc này thì dòng xe đã ùn từ khu vực ngã ba đường tàu Trần Nguyên Hãn để về ngã tư Tam Kỳ rồi. Và ngược lại cũng có những thời điểm xe đi chậm và khó. Tuyến phố Tô Hiệu nữa cũng đang đông và khá chậm qua các điểm giao cắt. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý khi mà đi qua những tuyến phố này để bảo đảm được an toàn.

0: ngã tư Bạch Đằng, ngã ba đường dẫn Nam Cầu Bính thì tương đối thôi, chúng ta đi được. Đi tiếp về khu vực ngã ba Sở Dầu cũng khá đông, chú ý một chút qua khu vực bến xe khách Thượng Lý với các phương tiện xe khách, xe ô tô ra vào bến, rồi dừng đỗ ở trên đường nữa cũng tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn giao thông. Anh Mạnh Thức diễn đàn cho chúng tôi biết ngã tư Bùi Viện Trực Cát xe đang nhộn nhịp, chưa đến mức khó khăn đâu, quý vị vẫn đi được. Nhưng hướng từ khu vực nút giao Bùi Viện Võ Nguyên Giáp để đi về ngã tư Bùi Viện Trực Cát có lẽ chúng ta cũng sẽ bị chậm lại trong lộ trình lưu thông của mình đấy ạ. Trần Tất Văn qua khu vực bệnh viện Kiến An nhộn nhịp xung đột do các xe quảnh rẽ. Anh Bằng diễn đàn phản ánh quốc lộ 5 từ ngã tư Quán Toan đi về trạm thu phí số 2 xe đang tấp nập đi chậm khi mà qua khu vực cổng khu công nghiệp Nhật Bản Hải Phòng. Trạm thu phí số 2 đi về ngã tư Long Thành cũng trung bình thôi, các phương tiện chúng ta vẫn lưu thông được. Quốc lộ 5 qua khu vực nút giao chân cầu Hàn nhộn nhịp, các hướng còn lại đi bình thường. Nắng tương đối là chói theo chiều đi Hà Nội. Phóng viên Hoàng Hiển có khảo sát ở đây và chia sẻ như vậy. Chúng tôi cũng cảm ơn thông tin đến từ anh Quý, thành viên HLX. Anh cho biết chân cầu Quý Cao về nút giao cao tốc trên trục quốc lộ 10, mật độ xe đang tấp nập, các phương tiện đi ổn định. Anh Mạnh Thức tiếp tục lưu thông đến khu vực ngã tư Bùi Viện Đồng Hòa và phản ánh là điểm nút giao thông này xe cũng đang tấp nập. Nhìn chung là chưa có sự khó khăn đâu. Anh Trinh di chuyển từ cầu Lãm Khê về cầu Bùi Viện và phản ánh mật độ xe đông. Có những đoạn tuyến chúng ta đi khá chậm do mật độ đang gia tăng nhanh trên đoạn tuyến này. Đặc biệt là qua các điểm giao cắt thì chúng ta cũng sẽ thấy là cái tốc độ của chúng ta di chuyển thì không thể nào nhanh như những phút trước được nữa, khi mà lượng phương tiện xe tải trọng lớn hoạt động theo chiều về cảng đang tiếp tục gia tăng trên trục đường Bùi Viện rồi là Nguyễn Trường Tộ nữa. Các bác tài lưu thông thì chúng ta cũng hết sức bình tĩnh thôi, chủ động quan sát và nhường tránh lẫn nhau để tránh những cái rủi ro có thể xảy ra.
1: Vâng thưa quý vị, nhiều tuyến đường đang tăng lên về mật độ xe, những trục chính đã bắt đầu áp lực hơn và đương nhiên là sự đi lại của chúng ta ở ngưỡng tốc độ là tương đối chậm chạp, không gian cũng chật chội và những điểm cổng trường, những tuyến đường sẽ có nhiều sự phức tạp hơn khi mà các em học sinh tan học. Mong là các bác tài thêm phần thận trọng, thêm phần kiên nhẫn để đi qua những cung đường đó. Có thêm thông tin mới, quý vị các bạn đừng quên chia sẻ cùng với chúng tôi qua số máy 0225 361 0969. Thông tin mới sẽ quay trở lại sau ít phút nữa.
2: Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, mỗi năm tai nạn giao thông đường bộ gây ra 36.000 ca chấn thương sọ não nghiêm trọng.
3: Trong khi tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở người lớn khoảng 90%, thì tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em chỉ khoảng 35%.
2: Với trung bình gần 2.000 trẻ em thiệt mạng vì tai nạn giao thông mỗi năm, thì có đến gần 50% các trường hợp nạn nhân bị chấn thương sọ não do không đội mũ bảo hiểm.
3: Những mất mát này có thể hạn chế nếu người lớn và trẻ nhỏ đội mũ bảo hiểm đúng cách và bảo đảm chất lượng.
2: Hãy luôn đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông để có thể giảm 42% nguy cơ tử vong và 69% nguy cơ chấn thương do tai nạn giao thông gây ra.
3: Đây cũng chính là hành động yêu thương nhằm bảo vệ an toàn và tính mạng cho con em mình.
2: Đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ.
3: Đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ.
4: Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
5: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm, vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
6: Hành vi này đáng lên án.
7: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
8: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024 quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
4: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự.
9: Không đi lùi trên cao tốc.
4: Văn hóa giao thông, hãy không lơ là.
1: Mời thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta tiếp tục quay trở lại để cập nhật thêm những thông tin mới về tình hình giao thông. Nhiều tuyến đường đã đông đúc và trạng thái chậm chạp, dày xe ở rất nhiều những đoạn tuyến các nút giao trọng điểm. Đối với trục đường Lạch Tray

0: chậm qua đây. Từ phía cầu Nguyễn Văn Linh để về cầu Lạch Tray thì các phương tiện chúng ta cũng có thể di chuyển được, nhưng cần chú ý là hai bánh bây giờ cũng đang khá dày xe và rất nhiều người điều khiển phương tiện xe hai bánh sẽ hòa vào làn ô tô để di chuyển nhanh hơn, chúng ta chú ý ạ. Đường Tôn Đức Thắng thì các điểm cổng trường cũng đang có những sự xáo trộn khi mà chúng ta đi từ nút giao Đền Liệt Sĩ Hồng Bàng để về phía ngã ba Sở Dầu, những điểm cổng trường đang có nhiều sự lộn xộn ở đây. Ngã năm Kiến An bây giờ thì đang đông xe, quanh khu vực đảo Xuyến sẽ có nhiều những sự xung đột giao thông khi chúng ta đi qua. Quý vị các bạn chúng ta cũng chú ý ở những khu vực nút giao, vòng xoay, ngã ba, ngã tư, tất cả những điểm giao cắt thì hầu như đều sẽ không thể tránh khỏi được những sự xung đột giao thông đâu ạ. Trên hệ thống camera giao thông thì chúng tôi cũng ghi nhận là nhiều nút giao thông đang có sự gia tăng, như là phía nút giao Lương Phóng với Bình Khiêm, mật độ lúc này cũng đang bắt đầu đông hơn, tốc độ lưu thông của chúng ta cũng đang bị chậm lại, tuy nhiên thì chưa đến mức quá khó. Ngã tư Quán Mau bây giờ thì cũng đang đông xe, chủ yếu đông hai chiều trên trục Lạch Tray thôi, các xe chúng ta vẫn có thể di chuyển được. Hướng về phía ngã tư Thành Đội để chúng ta đổ vào phía đường Cầu Đất thì cũng chưa đến mức quá khó đâu ạ. Đương nhiên là trạng thái chậm của chúng ta cũng sẽ dồn về phía ngã tư Gia Công Nhân, chưa thực sự gây khó cho các phương tiện mà chúng ta đi qua. Tuyến đường Lạch Tray bây giờ chỉ có cái đoạn từ ngã tư Nguyễn Bình về ngã tư Cầu Vượt và chúng ta tiến tiếp về phía ngã tư Quán Mau ạ, là đoạn này đang rất dày xe, áp lực xe đang rất lớn nên việc tham gia giao thông khu vực này sẽ cần hết sức thận trọng vì sẽ xuất hiện cái trạng thái phức tạp khi mật độ xe gia tăng. Không chỉ phức tạp ở ngã tư mà còn phức tạp nhiều ở phía khu vực ngõ 203 Lạch Tray khi mà các em học sinh trường trung học phổ thông Thăng Long tan nữa, sẽ rất khó cho các phương tiện khi đi qua. Đường Nguyễn Tri Phương đi qua khu vực ngã tư Bưu Điện bây giờ thì cũng chủ yếu là đông trên trục Nguyễn Tri Phương, các phương tiện chúng ta di chuyển được, không có nhiều những sự xáo trộn khi đi qua. Nhưng gần đó là tuyến đường Hoàng Văn Thụ, chúng ta đi từ ngã tư Trần Quang Khải để về phía ngã tư Điện Biên Phủ qua phía trường tiểu học Đinh Tiến Hoàng, bây giờ thì hơi khó cho các phương tiện với mật độ xe rất cao, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm vì phải đi qua khu vực cổng trường, các em học sinh đang tan, phụ huynh thì dừng đỗ nhiều phương tiện ở dưới lòng lề đường cả hai bên chiều đường nên là gây ra những sự cản trở thu hẹp diện tích lưu thông. Chính vì thế mà đoạn là Hoàng Văn Thụ hướng ngã tư Trần Quang Khải để chúng ta đi về phía ngã tư Điện Biên Phủ bây giờ thì hơi khó, cũng là nhịp quen thuộc của các phương tiện, các thính giả chúng ta cũng đã quen vào những giờ cao điểm như thế này. Với nút giao ngã tư Cống Đôi bây giờ thì mật độ xe như thế nào, tình hình giao thông có những phức tạp ra sao, phóng viên Tú Anh sẽ thông tin tới quý vị các bạn về giao thông tại đây, mời chị Tú Anh.
1: Cảm ơn anh Hữu Phương, xin chào người Giang, chào quý vị khán giả. Tại khu vực ngã tư Cống Đôi thì các hướng lượng phương tiện đang gia tăng nhanh chóng và hướng mà chúng ta sẽ phải chuyển chậm nhất đó là từ khu vực cầu Kiến An xuống khu vực ngã tư Cống Đôi. Theo hướng này thì các bác tài đang phải xếp hàng từ qua giữa cầu Kiến An để về khu vực ngã tư Cống Đôi rồi. Mọi người di chuyển qua đây cũng đang di chuyển rất là chậm và càng xuống dốc cầu thì lượng phương tiện càng đông hơn và tình hình giao thông có phần phức tạp hơn do là một số bác tài lái xe ô tô đôi khi là chúng ta sẽ di chuyển hai làn ở trên khu vực cầu Kiến An để xuống dốc cầu và ngay điểm giao dốc cầu thì gặp lượng phương tiện di chuyển theo hướng từ đường gom cầu Kiến An, tức là theo hướng từ đường phố Hoàng Thúc Tâm qua khu vực đường gom cầu Kiến An để ra khu vực ngã tư Cống Đôi, nên lượng phương tiện di chuyển ở khu vực chân cầu Kiến An đang rất cao và di chuyển lộn xộn ở khu vực này. Các bác tài chúng ta phải hết sức chú ý quan sát để có thể bảo đảm an toàn. Và đối với các bác tài khi mà chúng ta di chuyển theo hướng từ cầu Kiến An xuống khu vực ngã tư Cống Đôi có lộ trình rẽ phải về đường Hoàng Quốc Việt để hướng đi khu vực ngã ba An Tràng, khi mà chúng ta thực hiện được quẩn rẽ thì hết sức chú ý quan sát lượng chuyển ở đây đang xen nhau và sẽ có những người được chuyển xe máy di chuyển lộn xộn ở khu vực này, chúng ta chú ý quan sát hơn. Và theo hướng này thì chúng ta cũng sẽ được phép rẽ phải khi đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ, nhưng mà hầu như là các bác tài lái xe ô tô cũng sẽ phải dừng lại để chờ bởi vì các phương tiện xe hai bánh cũng đang dừng kín ở khu vực này, nên chúng ta cũng phải hết sức bình tĩnh tránh việc bấm còi ít ỏi làm tăng áp lực giao thông tại khu vực ngã tư Cống Đôi hướng từ cầu Kiến An xuống. Các bác tài chúng ta cũng sẽ chú ý hơn. Và tiếp tục khi mà chúng ta có lộ trình rẽ phải về đường Hoàng Quốc Việt để hướng đi ngã ba An Tràng thì chúng ta cũng phải mở rộng vòng cua một chút bởi vì ngay khu vực gần đầu ngã tư cũng sẽ thường xuyên có những phương tiện xe khách dừng đỗ tại khu vực này để đón khách và xe khách dừng trong một thời gian khá là dài, một số phương tiện là dừng như vậy nên diện tích lưu thông của chúng ta cũng sẽ bị thu hẹp đi. Chúng ta không mở rộng tầm quan sát và không mở rộng vòng cua thì cũng sẽ xảy ra va chạm giao thông, nên các bác tài chúng ta cũng sẽ phải cẩn trọng để có thể bảo đảm an toàn. Theo hướng từ khu vực ngã ba An Tràng để di chuyển về khu vực ngã tư Cống Đôi hướng này thì mật độ giao thông cũng đang khá cao rồi. Và bên đường khu vực ngã tư Cống Đôi thường xuyên xảy ra tình trạng xung đột giao thông. Theo hướng từ đường Phan Đăng Lưu để di chuyển lên thì lượng phương tiện cũng nhộn nhịp, một việc đè là chúng ta di chuyển qua được. Và trên đường Phan Đăng Lưu để hướng về khu vực ngã tư Cống Đôi thì chú ý ở đây thì học sinh tại các khu vực các cổng trường cũng đã tan rồi, chúng ta không gặp khó khăn qua khu vực các cổng trường.

0: trường, nhưng mà di chuyển ở khu vực này thì sẽ lộn xộn một chút, bởi vì các em học sinh vẫn còn đang di chuyển ở trên đường Phan Đăng Lưu và vành rẽ, phương tiện cũng khá lộn xộn ở khu vực này, nên chúng ta sẽ phải cẩn trọng để có thể bảo đảm an toàn theo hướng từ đường Hoàng Quốc Việt theo hướng từ đường Trần Thành Ngọ qua đường Hoàng Quốc Việt để về ngã tư Công Đôi thì lượng phương tiện cũng nhộn nhịp, ở bên đường cũng có các phương tiện ô tô dừng đỗ nên một phần diện tích lưu thông sẽ bị thu hẹp đi. Ngoài trời đang nắng nóng rồi, ánh nắng gay gắt cũng sẽ chiếu trực diện vào mắt người điều khiển phương tiện, chúng ta cũng sẽ bảo đảm an toàn qua khu vực này khi mà ánh nắng cũng sẽ làm cho tầm nhìn chúng ta bị hạn chế đi. Mọi người sẽ phải cẩn trọng để lưu thông qua khu vực ngã tư Công Đôi được an toàn hơn. Còn bây giờ chúng ta là cũng thư với anh Thư Trinh ạ.
1: Cảm ơn chị Tú Anh. Diễn biến giao thông ở khu vực ngã tư Công Đôi, một nút giao trọng điểm, thời điểm hiện tại thì có tăng lên về mặt độ xe, có đông hơn khi mà chúng ta chờ đèn, nhưng về áp lực xe thì cũng chưa quá lớn khi chúng ta đi từ phía Hoàng Quốc Việt, An Tràng di chuyển lên, đông xe khi chờ đèn thôi. Hướng từ phía Lê Quốc Uy về chúng ta cũng lưu thoát một cách nhịp nhàng. Phía cầu Kiến An đi xuống thì có phần đông đúc hơn. Các phương tiện chú ý giữ khoảng cách giữa các phương tiện nữa, nhất là khi mà chúng ta chuyển hướng. Ở đây thì có làn rẽ phải, nhưng mà hầu như là việc rẽ phải của chúng ta cũng bị cản trở. Mặt làn đường này cũng không thông thoáng đâu. Nhiều phương tiện dừng đỗ hoặc là dừng chờ đèn đỏ ở phía làn dành cho phương tiện rẽ phải nữa. Các khu vực như phía đường 359 chúng ta đi qua nút giao V-Ship thời điểm hiện tại thì các phương tiện chúng ta có thể di chuyển bình thường ạ. Nút giao này thì áp lực xe không lớn, các phương tiện đi được bình thường. Trên tuyến đường Tô Hiệu thì bây giờ cũng đã bắt đầu đông hơn ở các khu vực điểm giao và vẫn là mật độ xe tập trung cao ở các khu vực nút giao như là phía ngã tư Hồ Sen, rồi chúng ta tiến về phía ngã tư Thành Đội qua ngã ba Hàng Kênh nữa. Các điểm cổng trường hướng về phía ngã tư An Dương. Trên tuyến đường Mới Linh bây giờ cũng đã bắt đầu dày xe hơn. Tốc độ lưu thông của quý vị các bạn cũng đang gặp phải những sự chậm chạp khi mà chúng ta đi qua các khu vực nút giao. Từ nút giao Nguyễn Đức Cảnh về ngã tư Hai Bà Trưng cũng chậm về nút giao. Rồi chúng ta đi tiếp về ngã tư Hồ Sen cũng đang khá dày xe, lưu thông với tốc độ chậm. Hầu như là những tuyến đường trục chính bây giờ thì khó làm có được một không gian đủ rộng để cho mọi người chúng ta có thể thoải mái di chuyển được. Ở phía quốc lộ 5, phóng viên Hồng Hiền cho biết là từ cầu Đồng Niên đi ngã ba Hoàng Long thì nhộn nhịp hai chiều thôi, thoáng và ổn định, có thể yên tâm khi đi qua. Khu vực dưới trên cầu Đồng Niên thì cũng chỉ đông qua khu vực nút giao là chính, nhưng đương nhiên là nó sẽ kèm theo cả những sự xung đột về tình hình giao thông nữa. Các nút giao thì những sự xung đột giao thông nhiều khi chúng ta chủ quan cũng rất dễ khiến cho bản thân cũng như là những người điều khiển phương tiện rơi vào những cái tình huống nguy hiểm, tạo ra những bức xúc, những khó chịu, rồi những vất vả khi mà chúng ta đối mặt với những tình huống giao thông nằm ngoài sự kiểm soát nữa. Các phương tiện chúng ta sẽ cần phải chú ý hết sức thận trọng. Va chạm thì nó luôn luôn tiềm ẩn, chúng ta chỉ trực trợ khi mà chúng ta không chú tâm, không để ý nhiều trong việc lái xe ở trên các tuyến giao thông nơi lộ trình mà chúng ta đi qua đâu. Ở phía đường Bùi Viện chúng ta đi qua công trường thi công nút giao Võ Nguyên Giáp, rồi phía ngã 6 Bùi Viện Lê Hồng Phong đều đang đông và các phương tiện chúng ta sẽ đi chậm do ảnh hưởng từ công trường, đi chậm qua các điểm công trường ở phía trục đường Bùi Viện. Các bác tài cũng chú ý thận trọng.
2: Vâng, thưa quý vị, rất nhiều những lưu ý mà chúng tôi tiếp nhận được từ nhóm phóng viên cùng với các anh em hội nhóm lái xe trong những phút vừa qua. Các bác tài khi mà tham giao thông trong thời điểm giờ cao điểm chiều thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải tập trung vào tay lái. Khi mà lái xe chỉ cần một chút lơ là thôi thì những cái sự cố giao thông đáng tiếc hoàn toàn có thể xảy ra. Đặc biệt là ở thời điểm này khi mà các em học sinh cũng đang tan trường và lưu thông rất đông ở trên các tuyến đường qua những khu vực cổng trường học cũng khá là phức tạp về tình hình giao thông nữa, đòi hỏi cái sự kiên nhẫn bình tĩnh của chúng ta. Và chắc chắn rồi sẽ phải nhường nhịn các em học sinh khi mà lưu thông qua những khu vực cổng trường học. Còn đối với các bậc phụ huynh thì chúng tôi vẫn khuyến cáo là chúng ta cần phải di chuyển bình tĩnh, và khi mà di chuyển qua những khu vực cổng trường học thì lưu ý những cái khu vực dừng đỗ xe phù hợp để chờ đón con em. Có những thời điểm khi mà tác nghiệp ở quanh những cái khu vực cổng trường học trong khu vực nội đô thành phố đấy ạ, thì tôi thấy là thậm chí là vẫn có tình trạng phụ huynh dừng đỗ xe ngay ở phía ngoài cổng trường để chờ đón con em lên xe và sau đó thì mới tiếp tục di chuyển, khiến cho dòng xe bị dồn lại, ùn lại rất dài ở phía sau và gây ra cái tâm lý bức xúc với những người tham giao thông xung quanh nữa. Chính vì thế nên là đã muốn làm gương cho các con.

thì trước hết phải xuất phát từ chính những cái hành vi tham gia giao thông của các bậc phụ huynh, để chúng ta tuân thủ luật trật tự an toàn giao thông thì mới có thể hy vọng là làm gương cho các con được. Các con khi mà tham gia giao thông thì mới có thể tạo thành một cái thói quen tuân thủ luật trật tự an toàn giao thông được. Chứ nếu mà chính chúng ta là những người vi phạm thì chắc chắn là cũng sẽ không thể có tiếng nói cho các bạn nhỏ để tham gia giao thông một cách an toàn. Như quý vị cũng biết là trong thời gian vừa qua thì tình trạng học sinh điều khiển xe đạp điện rồi xe máy điện tham gia giao thông rất ẩu ở trên đường cũng khiến cho tình hình giao thông có những sự phức tạp, lộn xộn, và thậm chí là đã có những cái vụ việc rất đáng tiếc, thiệt hại cả về người và tài sản cũng đã xảy ra đến từ những cái phương tiện này rồi. Vì thế nên việc mà chính các bậc cha làm mẹ chúng ta làm gương cho các con trong cái quá trình điều khiển phương tiện thì cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cái tâm lý của các bạn ấy khi mà tham gia giao thông. Những thói quen được hình thành ngay từ trong gia đình cũng sẽ là một cái điều rất là tốt để giúp cho các bạn ấy tạo thành một cái thói quen tốt khi mà tham gia giao thông, tự mình tham gia giao thông và tự mình điều khiển phương tiện. Còn với những cái diễn biến về giao thông ở những khu vực xa như là qua khu vực ngã ba Cảng Lạch Huyện về chân cầu Đình Vũ Cát Hải tương đối thoáng xe, cầu Đình Vũ Cát Hải về vòng xuyến Nipsey cũng ở mức cao, các phương tiện lưu thông tương đối chậm. Còn trên trục đường Nguyễn Bình Khiêm thì chúng tôi vẫn ghi nhận những thông tin giao thông thuận lợi thôi, chưa có những sự khó khăn. Đại lộ Tôn Đức Thắng qua các điểm giao cắt như nút giao Cơ Điện, ngã tư Ác Quy hay là qua khu vực ngã ba Sở Dầu thì xe đều đi tốt, cũng chưa có sự đáng ngại ở những điểm giao cắt này. Tuy nhiên trục đường Nguyễn Văn Linh thì chúng ta lưu ý là theo chiều về cảng kéo dài từ khu vực ngã ba PG An Đồng để về ngã ba Đồng Vòng Cổ Niệm thì bắt đầu xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông rồi, và từ khu vực ngã ba Cổ Niệm để đi tiếp về ngã năm Thiên Lôi các bác tài cũng đang phải đối mặt với sự khó khăn. Như vậy là dòng xe theo hướng về cảng đang rất đáng ngại với các bác tài đấy ạ. Xe không chỉ kéo dài đến ngã ba Cổ Niệm mà bây giờ đã kéo dài tận đến khu vực ngã ba PG để lưu thông theo chiều về cảng. Dòng xe xếp rất dài từ ngã ba PG về ngã năm Thiên Lôi, và chúng ta cũng xác định là sẽ mất nhiều thời gian đấy ạ. Quý vị cần phải cộng thêm thời gian nếu mà chuẩn bị có lộ trình lưu thông vào đây, còn nếu mà không muốn mất nhiều thời gian thì buộc chúng ta sẽ phải tìm cách chuyển hướng và lựa chọn một cung đường lưu thông khác hợp lý hơn thôi. Chứ nếu mà chúng ta đi về tuyến đường Nguyễn Văn Linh hướng về cảng bây giờ thì chúng tôi cũng không chắc là quý vị sẽ có thể về nhà đúng giờ đâu ạ. Quốc lộ 5 ngã tư Tân Dân Đức Minh, phóng viên Hoàng Hiển phản ánh là xe vừa phải chiều đi Hà Nội, chiều về Hải Phòng thì xếp hàng dài chờ đèn đi chậm qua khu vực ngã tư này. Nhắc lại là ngã tư Tân Dân Đức Minh thì xe đang xếp hàng dài chờ đèn theo chiều về Hải Phòng và áp lực cũng rất là cao đấy ạ. Hướng đi Hà Nội thì xe đi tốt hơn. Anh Trinh HLX cho biết ngã ba Đa Phúc về trung tâm xã Kiến Thụy chú ý một chút qua khu vực cống Hòa Bình, mật độ xe cao và các phương tiện lưu thông khá chậm. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã quan sát hệ thống camera giám sát trong phòng thu và cũng thấy rằng là trong khu vực nội đô thành phố áp lực giao thông đang gia tăng rất nhanh. Những phút đầu của khung giờ cao điểm thì đã ghi nhận sự khó khăn trên tuyến phố Tô Hiệu rồi Lạch Tray, đoạn từ khu vực ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray về ngã tư cầu Vượt Lạch Tray, tuyến phố Mê Linh nữa cũng ùn, và tuyến phố Trường Nguyên Hãn đoạn từ khu vực ngã ba đường tàu để về ngã tư Tam Kỳ. Đến thời điểm hiện tại thì tình hình giao thông vẫn đang có những diễn biến phức tạp ở những cái đoạn tuyến này, thậm chí là có những tuyến phố thì tình trạng giao thông còn diễn biến nghiêm trọng hơn so với những phút trước. Ví dụ như là Mê Linh, những phút trước thì chúng tôi ghi nhận là chỉ ùn từ ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng thôi, nhưng bây giờ thì đoạn tuyến ùn đã kéo dài đến tận khu vực điểm giao cắt với Nguyễn Đức Cảnh rồi, tức là trên dọc tuyến Mê Linh là các bác tài đang phải đối mặt với sự khó khăn. Và xuất hiện thêm một cái điểm ùn nữa, đó chính là từ khu vực chân cầu Lạc Long để về ngã tư Đinh Tiên Hoàng Nguyễn Tri Phương. Đoạn tuyến này thì các xe ô tô cá nhân cũng đang xếp hàng dài và lưu thông tương đối chậm chạp và khó khăn, nên quý vị cũng sẽ xác định là mất nhiều thời gian ở cái đoạn tuyến từ khu vực chân cầu Lạc Long để đi về ngã tư Đinh Tiên Hoàng Nguyễn Tri Phương đấy ạ. Cầu đất bây giờ cũng đang tập trung đông xe, mật độ rất là dày, và chúng ta cũng đang phải lưu thông chậm từ ngã tư Thành Đội để về ngã tư Giạp Công Nhân. Ngoài ra thì tuyến phố Cầu Đất còn phải đối mặt với áp lực do các phương tiện dừng đỗ để vào các cửa hàng bánh trung thu truyền thống để mua bán hàng hóa nữa. Chính vì thế nên càng khiến cho tình hình giao thông có những diễn biến phức tạp
Càng gần về rằm tháng 8 thì cái không khí nhộn nhịp tấp nập ở trên tuyến phố Cầu Đất, đặc biệt là qua những khu vực cửa hiệu, cửa hàng bánh trung thu, càng trở nên rõ nét hơn khi mà tham gia giao thông trên tuyến phố này.

0: ta cũng phần nào đó cảm nhận được là trung thu đang đến rất gần rồi, đúng không ạ? Nhiều người thì thậm chí là tôi thấy là còn xếp hàng tận từ đêm để chờ mua, rồi có người thì xếp từ sáng sớm để có thể chờ là những người khách đầu tiên để mua bánh trung thu truyền thống ở những cái cửa hàng bánh trung thu truyền thống này. Chính vì thế nên là sự gia tăng về mật độ phương tiện, rồi số lượng khách hàng đến những cái cửa hàng bánh trung thu ở trên tuyến phố Cầu Đất nữa cũng khiến cho tình hình giao thông trên tuyến phố này trong những ngày vừa qua diễn biến rất là phức tạp. Nên khuyến cáo với quý vị thính giả là chúng ta hãy bình tĩnh thôi và chủ động nhường nhịn nhau để có những lộ trình lưu thông an toàn. Ngoài ra thì ở phía ngã năm Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Công Hòa, mật độ xe cũng đang cao trên trục phố Trần Nguyên Hãn đi về. Áp lực giao thông cũng tương đối lớn theo cả hai chiều. Còn đối với những cái tuyến phố mà như chúng tôi cũng đã vừa mới điểm qua với quý vị thính giả mà đang gặp khó đấy ạ, thì bây giờ tình hình giao thông cũng vẫn còn những cái diễn biến rất là phức tạp, như là dọc tuyến phố Mê Linh hay là trên tuyến phố Trần Nguyên Hãn từ ngã tư Tam Kỳ về ngã tư An Dương theo cả hai chiều, rồi đoạn tuyến từ cầu Lạc Long về ngã tư Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Tri Phương, hay là Lạch Tray từ khu vực ngã tư Nguyễn Bình, Lạch Tray để về ngã tư cầu Vượt Lạch Tray, Tô Hiệu qua các điểm giao cắt. Đó đều là những tuyến phố mà đang tập trung rất đông lưu lượng phương tiện, và qua hệ thống camera giám sát thì có thể cảm nhận được áp lực giao thông đang rất cao và các phương tiện chúng ta phải mất nhiều thời gian để có thể lưu thoát được qua. Cũng rất chia sẻ với quý vị thính giả khi mà chúng ta phải đối mặt với áp lực giao thông ở trên những tuyến phố này. Thời điểm hiện tại khi mà các em học sinh lưu thông ở trên các cung đường đông thì chắc chắn là những cái sự khó khăn hay là chậm chạp là điều chúng ta khó có thể tránh khỏi. Chúng ta chỉ có thể phòng ngừa được những cái sự cố, những rủi ro trong quá trình tham gia giao thông bằng cách là bình tĩnh và sẵn sàng xử lý những tình huống giao thông bất ngờ xảy ra trên đường thôi, đúng không ạ? Anh Long diễn đàn thì cũng cho biết là quốc lộ 10 từ ngã ba Lùi Rẽ và phường Hồng An đi về ngã tư cầu Gỗ thì tương đối tấp nập, đi tốt. Còn lộ trình lưu thông của anh Bằng trên trục quốc lộ 10 từ khu vực cầu vượt Toàn Quán Toan 2 để đi về cổng khu công nghiệp An Dương, xe đang nhộn nhịp lưu thông được. Ngã ba Đình Vũ về ngã tư K9 thì bắt đầu có những cái sự gia tăng rồi. Chiều ngược lại, tức là chiều về trung tâm thành phố thì đang phải đối mặt với sự ùn ứ giao thông trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ còn cập nhật những diễn biến giao thông mới hơn và cũng sẽ chia sẻ với quý vị thính giả. Bây giờ thì sẽ là một kết nối từ một phóng viên ngoài hiện trường trực tiếp thông tin tới quý vị thính giả. Phóng viên Hoài Thương đang có mặt trên trục đường Nguyễn Văn Linh cũng sẽ thông tin tới quý vị thính giả về tình hình giao thông tại đây. Xin mời chị Hoài Thương ạ.
1: Vâng, xin chào chị Nhật Giang, chào các thính giả của chương trình Giờ Cao Điểm Chiều. Lúc này thì chúng ta đang phải đối mặt với áp lực giao thông rất là khó trong quá trình lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Bình thường thì mọi người chúng ta nếu mà đi vào giờ cao điểm chiều thì sẽ đi chậm từ phía ngã ba Cầu Niệm để về ngã năm Thiên Lôi, thông thường là như vậy. Nhưng mà chiều nay thì các bác tài chúng ta đã phải đi chậm từ ngay khu vực ngã ba PG để lên cầu An Đồng rồi. Và cái trạng hành trình mà tôi cũng vừa mới có quá trình khảo sát thì từ phía khu vực ngã ba PG để lên cầu An Đồng thì đã bắt đầu có cái sự di chuyển chậm ngay tại khu vực này, chứ không phải chờ đến khu vực ngã ba Cầu Niệm đâu. Tức là cái dòng xe bị dồn ứ kéo dài lúc này thì cũng đang khiến cho lộ trình của chúng ta đi rất chậm và khó trong quá trình lưu thông của các bác tài. Thế nên là chúng ta cũng sẽ phải kiên nhẫn, bình tĩnh chờ đợi trong cái lộ trình mà chúng ta lưu thông từ phía khu vực ngã ba PG An Đồng để tôi di chuyển đến khu vực đường Nguyễn Văn Linh đối diện với cổng bệnh viện Green thì tôi cũng đã mất khoảng chừng gần 15 phút và bây giờ vẫn đang ở khu vực này. Điều đấy cho thấy rằng là cái áp lực giao thông của chúng ta đang phải đối diện là lớn như thế nào và cũng sẽ mất rất nhiều thời gian của mọi người trong cái quá trình mà chúng ta lưu thông từ khu vực ngã ba PG để di chuyển hướng về cả. Thì chúng ta cũng sẽ phải cộng thêm cái thời gian để chờ đợi trong cái quá trình lưu thông, phải cộng thêm nhiều đấy ạ. Vì lúc này thì dòng xe đang bị dồn lại và tôi thấy là cũng có một số các cái phương tiện xe cá nhân cũng đã đi sang cái phần đường có phương tiện xe bánh rồi. Trong khi giờ cao điểm chiều thì các cái phương tiện xe hai bánh cũng đang có những cái sự tập trung đông ở phần đường của mình. Và điều đó thì cũng gây ra những cái áp lực giao thông nhất định trong cái quá trình lưu thông khi mà các phương tiện xe hai bánh cũng đang phải chia sẻ cái phần diện tích lưu thông của mình cho các phương tiện xe ô tô, chủ yếu là xe cá nhân thôi. Tôi thấy là như vậy, các bác tài điều khiển xe trọng tải lớn, từ xe tải thì cũng rất là nghiêm túc, tuân thủ và di chuyển.

0: đúng theo cái phần đường của mình, dù có chậm nhưng mà cũng đang chờ đợi để tuần tự lưu thông. Cho nên là việc mà các cái phương tiện xe cá nhân đi sang làn đường hai bánh thì cũng đang gây ra những cái ảnh hưởng trong cái quá trình mà chúng ta di chuyển tại khu vực này. Các bác tài chúng ta cũng chú ý, ngoài trời lúc này thì vẫn đang có nắng, dù là cái nắng thì cũng không còn quá là gay gắt giống như là tầm giữa chiều ngày hôm nay. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta đang phải chờ đợi trong một cái bối cảnh về mặt mật độ phương tiện tập trung cao như thế này thì cũng có thể là khiến cho mọi người cảm thấy tương đối là sốt ruột khi mà di chuyển. Ít phút nữa thì khi mà tôi di chuyển được qua cái khu vực mà xảy ra tình trạng ùn ứ này rồi thì sẽ tiếp tục có những thông tin cập nhật tới các bác tài. Nhưng mà bây giờ thì cũng muốn khuyến cáo để nếu như mà các bác tài nào điều khiển xe taxi hay là xe cá nhân, chúng ta sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn, thì có thể là thay đổi lộ trình của mình ngay tại khu vực vòng xuyến ở phía nút giao cơ điện, thay vì là chúng ta đi thẳng trên trục đường Nguyễn Văn Linh về phía khu vực cầu An Đồng thì sẽ phải chờ đợi rất là lâu đấy ạ. Chúng ta có thể là cân nhắc trước để đổi lộ trình của mình ngay tại khu vực nút giao cơ điện khi mà các bác tài chúng ta lưu thông, có được những cái sự chủ động cũng như là cân nhắc về lộ trình của mình hơn. Còn đối với các bác tài nào mà chúng ta đã lỡ đi về khu vực này rồi thì cũng sẽ phải kiên nhẫn để bình tĩnh chờ đợi thôi, chờ đúng cái phần đường của mình khi mà di chuyển để có thể là bảo đảm cái tình giao thông chung và tránh gây ra thêm những cái áp lực cũng như là những cái sự phức tạp trong cái quá trình di chuyển. Chúc cho các bác tài, các thính giả của chúng ta cũng sẽ có được những cái sự an toàn trên những cung đường. Bây giờ thì xin trở lại phòng thu với chị Nhật Giang ạ.
1: Cảm ơn những thông tin chia sẻ từ phóng viên Hoài Thương trên trục đường Nguyễn Văn Linh. Như vậy là chúng ta đang phải đối mặt với rất nhiều áp lực và khó khăn trên trục đường này đấy ạ. Thông thường thì xe chỉ kéo dài đến khu vực ngã ba đường vòng Cồn Niệm để lưu thông theo chiều về cảng thôi. Thế nhưng mà chiều nay, như những chia sẻ từ phóng viên và khảo sát từ phóng viên của chương trình thì chúng ta có thể thấy là dòng xe đã ùn đến tận khu vực ngã ba PG để lưu thông về phía ngã ba đường vòng Cồn Niệm, và sau đó thì tiếp tục từ ngã ba Cồn Niệm kéo dài về ngã Thiên Lôi, là những lộ trình lưu thông rất vất vả của quý vị thính giả trong buổi chiều ngày hôm nay. Xe thì ngày một xếp hàng dài hơn và nối đuôi nhau, đặc biệt là lượng xe tải trọng lớn, xe container nữa, vì thế nên khó tránh khỏi sự sốt ruột đến từ các phương tiện, các bác tài để chúng ta tham gia giao thông. Rất may là bây giờ thì trời, điều kiện thời tiết cũng đã dịu hơn, nắng dịu nhẹ hơn và chúng ta cũng bắt đầu cảm thấy sự mát mẻ. Những ngày mùa thu như thế này thì chỉ cần nắng dịu hơn một chút thôi là chúng ta đã cảm nhận được sự mát mẻ khi mà tham gia giao thông rồi, đúng không ạ? Và điều kiện thời tiết như thế này thì phần nào đó cũng có thể giúp cho quý vị thính giả chúng ta cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn, bớt đi cái sự áp lực và căng thẳng hơn trên các cung đường. Bây giờ thì sẽ là một món quà âm nhạc, như Giang nghĩ rằng là ca khúc này thì cũng sẽ rất là phù hợp để quý vị thính giả nghe ở thời điểm hiện tại, ca khúc Hoàng Hôn Rực Rỡ qua sự thể hiện của ca sĩ Hoàng Hải.

0: Mời thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta tiếp tục quay trở lại với những diễn biến giao thông trong giờ cao điểm chiều ngày hôm nay. Áp lực xe trên nhiều tuyến đường là rất lớn, các phương tiện đang lưu thông rất vất vả. Ở trục đường Chùa Vẽ Đình Vũ, chúng ta đi qua nút giao Đặng Kinh bây giờ thì có khuyến cáo như thế nào? Phóng viên Lâm Ngọc cũng sẽ thông tin cụ thể tới quý vị các bạn ngay sau đây. Mời chị Lâm Ngọc.
1: Chào Như Quỳnh, xin chào Nhật Giao và các khán giả đang lắng nghe giờ cao điểm chiều. Hôm nay thì tôi đang có mắt trên trục đường Đình Vũ và quá trình khảo sát của tôi qua một số những cái nút giao ở trên tuyến đường này thì hiện tại lưu lượng xe đang ở ngưỡng khá cao. Nếu như so với các điểm giao như là nút giao Bạc Thái Tổ và nút giao cao tốc thì khu vực nút giao Đặng Kinh Đình Vũ vào thời điểm hiện tại là nút giao có mật độ phương tiện dày đặc nhất. Quá trình khảo sát của tôi qua các cái điểm giao cắt này thì tất cả các cái điểm giao đều có cảnh giao thông đang điều tiết rồi. Ngay như khu vực ngã tư khá đa nút giao Đặng Kinh Đình Vũ lúc này thì lượng xe đang rất dày đặc ở cả hai chiều hướng về cảng và hướng đi chiều lên. Lúc này thì các phương tiện đều phải đang di chuyển theo sự điều tiết và phân luồng từ hai hướng ở trên trục Đình Vũ, một phía cảnh giao thông phải có hai đồng chí cảnh giao thông đang điều tiết ở khu vực này giống như múa một nhịp đèn để hướng dẫn các lớp tài chúng ta di chuyển sao cho thật hợp lý và để giúp cho các phương tiện chúng ta có thể lưu thoát hết được, vì hiện tại các xe dồn từ cảng về đây đang rất cao hay là từ khu vực ngã tư Cát Chín về đây cũng đều tương tự như thế, đặc biệt là trăng giờ tan tầm nên các công nhân di chuyển ở phương tiện xe hai bánh cũng nhiều nữa. Theo quan sát của tôi thì xe người giao thông cũng đang phần nào hạn chế các phương tiện xe ô tô con. Lúc này chúng ta sẽ không dễ

0: tuyến đường Đà Kinh nữa, và chúng ta sẽ đi thẳng về ngã ba Đình Vũ. Thì nhắc lại là xe ô tô con lúc này thì các bác tài chúng ta vui lòng đi thẳng về khu vực ngã ba Đình Vũ, không di chuyển về nút giao Đà Kinh nữa, và chỉ có phương tiện xe chở đưa đón công nhân rồi xe tải trọng lớn di chuyển về tuyến đường Đà Kinh thôi. Nên là mọi người cũng sẽ hết sức chú ý để có thể giảm áp lực lên tuyến đường này cũng như là hướng về nút Liên Phường. Về cơ bản thì tình giao thông ở đây giữ được trạng thái ổn định nhưng đều đang duy trì ở trạng thái rất đông. Ở tất cả các cái thời điểm lúc này thì tôi đã có quá trình khảo sát ở hai khoảng thời gian khác nhau thì đều thấy là lượng xe vẫn đang rất cao. Mong rằng là chúng ta cũng sẽ chú ý. Bây giờ thì cường độ ánh sáng cũng đã bắt đầu yếu đi rồi. Ở ngoài trời cũng không còn những chiếc trời oi nóng nữa. Mặt đường tương đối bụi. Hành trình di chuyển của chúng ta cũng chỉ có những cái lưu ý về mật độ phương tiện lưu thông ở thời điểm này khá cao thôi. Và hy vọng rằng quý vị và các bạn cũng sẽ có được những cái cung đường lưu thoát thật an toàn trên các cái trục đường có lượng xe đại trọng lớn hoạt động nhiều như tuyến đường Đình Vũ. Đây là phòng thu ạ.
1: Cảm ơn chị Lâm Ngọc với thông tin vừa rồi. Ở tuyến đường Đình Vũ hướng trung tâm bây giờ thì lượng xe tập trung cao các qua các điểm giao. Ta đi qua đường Đình Vũ rồi hướng về phía đường Chùa Vẽ và tới gần khu vực ngã ba Chùa Vẽ Đà Nẵng, chúng ta còn phải đối mặt với nút giao trọng điểm với áp lực lớn như thế này. Các phương tiện chúng ta chú ý là kiên nhẫn thôi. Áp lực đang rất lớn trên nhiều tuyến đường. Đường Mê Linh đang rất khó khăn. Lượng chức năng cũng hạn chế phương tiện xe ô tô rẽ phải từ Nguyễn Đức Cảnh vào Mê Linh tùy từng thời điểm. Đường Mê Linh đang ở mức rất là cao lưu lượng xe. Trên đường Tô Hiệu các điểm giao cũng vậy, áp lực lớn, chúng ta chỉ có thể đi được với tốc độ chậm thôi. Ít ra là các khu vực điểm giao thì vẫn có sự nhịp nhàng ổn định, chứ không đến mức là chúng ta đối mặt với sự xung đột rồi ùn tắc cục bộ giữa thêm đường đâu. Trên trục đường Lạch Tray, riêng khu vực ngã tư Cầu Vượt thì các hướng áp lực rất cao, các phương tiện đi cực kỳ chậm chạp. Những phía đường gom di chuyển vào khu vực nút giao này cũng trở nên khó khăn hơn rất nhiều đối với các phương tiện. Bình thường thì cái chiều dài dòng xe cũng phải kéo tới hết khu vực chiều dài của đường gom. Những ngày vừa qua là áp lực ở phía ngã tư Cầu Vượt là rất lớn. Trên tuyến đường Lê Hồng Phong chúng ta đi qua nút giao Nguyễn Bình Khiêm cũng có phần đông đúc, xung đột qua khu vực đảo Xuyến, các phương tiện vẫn có thể đi được, hay là vòng xoay hồ xe Nguyễn Văn Linh. Chúng tôi cũng ghi nhận là dù có đông xe nhưng ít nhất là cũng không đến mức là quá khó với các thính giả, có thể sẽ hơi chậm ở một vài thời điểm hướng đường gom Lạch Tray đi về hay là phía hồ sen di chuyển ra. Đường quốc lộ 5 chúng ta di chuyển ở phía ngã ba Quý Dương, bây giờ thì chiều về trung tâm thành phố cũng đang ở mức rất cao, các phương tiện đang phải lưu thông với tốc độ chậm ạ. Ở phía ngã ba Quý Dương quốc lộ 5 mật độ rất cao hướng về trung tâm thành phố, các phương tiện đi chậm. Anh Long Diễn Đàn Tin Tức có cho biết là chợ Quán Toan đi ngã tư Quán Toan xe thời điểm hiện tại không đông, các phương tiện đi được ạ, chỉ tấp nập một chút thôi. Chợ Quán Toan đi cầu gỗ thì thoáng xe, ở đây thì diễn biến giao thông ổn. Anh Bằng Diễn Đàn Tin Tức cũng cho biết là đường tỉnh 351 từ điểm giao Nguyễn Trung Tộ về cầu Kiến An, các phương tiện chúng ta di chuyển được. Nhưng sang tới phía ngã tư Cống Đôi ấy, thì các phương tiện chúng ta đang đối mặt với tình trạng ùn qua cả khu vực đỉnh cầu Kiến An rồi, các phương tiện chúng ta đang di chuyển khó ạ. Phía 351 qua cầu Kiến An để xuôi về phía ngã tư Cống Đôi, các phương tiện đang lưu thông khó khăn do mật độ cao. Anh Thịnh Hát Lấy cho biết là đường Hoàng Minh Thảo đầu chợ Hàng thì chúng ta có thể di chuyển được tốt, không khó. Đường Nguyễn Trường Tộ hướng quốc lộ 10 để chúng ta về nút giao 351, ở đây thì cũng không gia tăng nhiều về mật độ xe, các phương tiện lưu thông bình thường. Đường Mạc Thái Tổ Anh Hùng Diễn Đàn Tin Tức có lộ trình đi qua cho biết là hai chiều cũng không khó đâu. Nhưng mà di chuyển ra tới phía đường Đình Vũ ấy, thì các xe chúng ta sẽ phải đối mặt với áp lực cao ạ. Về đến đây rồi thì đương nhiên là chúng ta cũng xác định là mất rất nhiều thời gian rồi. Thời gian thuận lợi ở phía trước thì có bù cho thời gian khó khăn ở phía sau. Ngã sau Quán Chữ, các phương tiện chúng ta đang đi chậm về phía gầm cầu Lãm Khê. Các phương tiện chúng ta chú ý là qua khu vực nút giao gầm cầu Lãm Khê đường Trường Chinh, ngã sau Quán Chữ về, các phương tiện đang lưu thông với tốc độ chậm. Ngay cả chiều đường từ phía cầu Niệm để về nút giao này cũng đang bị ùn, diện tích lưu thông khá hẹp nên cũng không thể tránh khỏi được sự chậm chạp và thậm chí là ùn ứ giao thông. Qua các điểm giao trên tuyến đường Trường Chinh nữa, những sự xung đột giao thông khiến cho nhịp độ lưu thông của chúng ta đi qua tuyến đường Trường Chinh cũng chỉ có thể đi được với tốc độ chậm mà thôi. Mọi người chúng ta cũng thận trọng trên các tuyến đường đang có sự đông đúc như vậy. Trục đường Trần Nguyên Hãn hướng ngã tư Tam Kỳ về ngã tư An Dương cũng đang ùn và di chuyển khó, trạng thái ùn cũng đã diễn ra một thời gian rồi. Mật độ rất cao ở trên tuyến đường này, các phương tiện cũng phải lưu thông với tốc độ rất chậm tại đây. Anh Phong Linh cho biết là đường 3 ở phía khu vực đường ô tô Tân Vũ Lạch Huyện, chúng ta di chuyển từ phía Cát Hải để lên cầu Đình Vũ, Cát Hải di chuyển về trung tâm thành phố đang ùn rất là khó. Đường ô tô Tân Vũ

0: Lạch Huyện qua khu vực cầu Đình Vũ Cát Hải hướng về trung tâm thành phố đang xảy ra tình trạng ùn, di chuyển khó khăn. Cảm ơn tin báo từ thính giả.
1: Vâng, thưa quý vị, rất nhiều những diễn biến về tình hình giao thông liên tục được chúng tôi cập nhật và chia sẻ trên sóng của chương trình. Trong đó thì nhiều những khu vực đang rơi vào cái trạng thái khó khăn đối với các bác tài trong quá trình di chuyển. Tuyến đường 356 hướng lên cầu Tân Vũ để về trung tâm thành phố cũng đang xảy ra tình trạng ùn ứ. Chúng tôi cũng nhắc lại thông tin này đến từ anh Phong Linh để quý vị thính giả chúng ta cân nhắc trong lộ trình của mình. Ngoài ra thì cũng nhắc lại về sự khó khăn từ khu vực cầu Kiến An về ngã tư Cổng Đôi, áp lực giao thông rất cao, gần như là giờ cao điểm nào thì dòng xe cũng xếp hàng dài chờ đèn kéo dài đến tận khu vực đỉnh cầu Kiến An để đi về ngã tư Cổng Đôi. Chiều nay cũng vậy, lượng phương tiện qua khu vực này là rất lớn. Chính vì thế nên các bác tài cũng sẽ cần phải bình tĩnh hơn trong cái quá trình tham gia giao thông. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhắc lại là qua khu vực ngã ba Quý Dương chiều về Hải Phòng mật độ cao, ngã tư Tân Dân Đức Minh cũng tương tự như vậy, chiều về Hải Phòng xe cũng xếp hàng dài để chờ đèn. Với một cái áp lực lớn như thế thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ không thể kỳ vọng một cái sự di chuyển tốt hơn qua những cái điểm giao cắt này, chỉ có thể là chờ đợi và bình tĩnh chờ tới lượt mình di chuyển thôi. Chứ nếu mà chúng ta đi theo kiểu là điền vào chỗ trống hay là mạnh ai nấy đi thì thực sự sẽ càng khiến cho tình hình giao thông qua những cái khu vực mà áp lực cao trở nên khó khăn hơn. Trong khu vực nội đô phía đông thành phố thì chúng tôi vẫn nhắc lại về một số những tuyến phố mà rơi vào cái tình trạng ùn ứ giao thông bắt đầu từ đầu khung giờ cao điểm cho tới giờ cũng chưa có những cái sự cải thiện. Đó chính là tuyến phố Mê Linh, ùn ứ giao thông trên dọc tuyến, rồi ở phía khu vực ngã tư cầu Vượt Lạch Chay các hướng áp lực đều cao. Tô Hiệu nữa, Tô Hiệu cũng đang đông theo cả hai chiều rồi. Đặc biệt là qua các điểm giao cắt, các xe cũng sẽ phải đối mặt với sự chậm chạp. Trần Nguyên Hãn cũng không khả quan hơn khi mà dòng xe từ khu vực ngã tư An Dương để về ngã tư Tam Kỳ theo cả hai chiều đều đang đông. Ít phút vừa rồi thì chúng tôi ghi nhận là chỉ có một cái đoạn tuyến mà có sự cải thiện về lưu lượng phương tiện, đó chính là từ cầu Lạc Long để về ngã tư Đinh Tiên Hoàng Nguyễn Tri Phương. Vừa rồi thì còn khó nhưng bây giờ thì xe đã đi được tốt hơn rồi, không đến mức xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông tại đây, nhưng mà có những thời điểm thì các xe cũng đi tương đối chậm. Ngoài ra, trục đường Nguyễn Văn Linh vẫn nhắc lại về sự khó khăn kéo dài từ khu vực ngã ba PG An Đồng để lưu thông về ngã năm Thiên Lôi. Xe thì đang xếp hàng rất dài đấy ạ, ùn ứ giao thông nghiêm trọng hiện diện ở khu vực này khiến cho lộ trình lưu thông của các phương tiện cũng mất rất nhiều thời gian. Chúng tôi thì cũng xin được chia sẻ với quý vị thính giả thông báo từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố về việc phân luồng giao thông tạm thời phục vụ lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 trong các ngày 20, 26, 27, 28, 29 tháng 9 năm 2026 và ngày 4 tháng 10 năm 2026 như sau. Cấm toàn bộ phương tiện ô tô có từ 30 trở lên lưu thông trên tuyến quốc lộ 37, đoạn từ km 37 cộng 700 đến km 99 cộng 600. Các phương tiện di chuyển theo hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông tại hiện trường. Và thời gian phân luồng là từ 6 giờ đến 18 giờ trong các ngày 20, 26, 27, 28, 29 tháng 9 và ngày 4 tháng 10. Căn cứ vào tình hình trật tự an toàn giao thông thực tế mà thời gian cấm và hạn chế phương tiện giao thông có thể sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Trong thời gian phân luồng giao thông tạm thời, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hải Phòng đề nghị người và phương tiện tham gia giao thông chủ động lộ trình di chuyển, chấp hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn của các lực lượng điều tiết giao thông tại hiện trường. Đó là thông báo của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố về việc phân luồng giao thông tạm thời phục vụ lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc năm 2026 trong các ngày 20, 26, 27, 28, 29 tháng 9 và 4 tháng 10 năm 2026. Chúng tôi cũng lưu ý để các bác tài chúng ta chủ động cân nhắc trong lộ trình tham gia giao thông. Nhắc lại thời gian phân luồng trong những ngày này sẽ là từ 6 giờ đến 18 giờ và cấm toàn bộ các phương tiện ô tô có từ 30 trở lên lưu thông trên quốc lộ 37, đoạn từ km 37 cộng 700 đến km 99 cộng 600. Các phương tiện chúng ta sẽ chủ động đi theo hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông tại hiện trường. Và tốt nhất nếu mà quý vị thính giả chúng ta đã nghe được cái thông tin phân luồng này rồi thì quý vị cũng sẽ cần phải chủ động lựa chọn cho mình những cung đường lưu thông khác hợp lý hơn. Một thông tin vừa được khuyến cáo từ thính giả với những số máy cuối là 8889 cho biết quốc lộ 5 qua chân cầu Phú Lương theo hướng đi Hà Nội đã xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô con và hiện tại giao thông đang ùn kéo dài, các phương tiện lưu thông rất chậm, đã có lực lượng cảnh sát giao thông rồi

0: Các bác tài lưu thông qua khu vực chân cầu Phú Lương theo chiều đi Hà Nội thì quý vị hết sức bình tĩnh ạ và chủ động nhường nhịn hai bác tài mà đã xảy ra va chạm với nhau tại đây. Đây là hai phương tiện xe ô tô con, có lẽ là do không giữ khoảng cách an toàn cho nên là chúng ta đã va chạm với nhau rồi. Hiện tại thì giao thông đang bắt đầu ùn dài theo chiều đi Hà Nội và đã có lực lượng chức năng nhắc lại hiện trường vụ va chạm giao thông giữa hai xe ô tô con là qua khu vực chân cầu Phú Lương theo chiều đi Hà Nội trên trục quốc lộ 5. Chúng tôi cũng cảm ơn thông tin hỗ trợ từ thính giả với những số máy cuối điện thoại là 8889. Và phóng viên của chương trình cũng sẽ tiếp cận hiện trường và cũng sẽ thông tin tới quý vị thính giả về những diễn biến mới ở khu vực này trong những phút tới. Nhưng trước hết thì chúng tôi cần đến sự hỗ trợ và tương tác thông tin nhanh chóng từ các bác tài. Chúng ta đang có lộ trình lưu thông trên trục quốc lộ 5 qua khu vực chân cầu Phú Lương theo chiều đi Hà Nội thì quý vị hãy thông tin thêm về hiện trường của vụ va chạm cũng như là sự cố này đã dẫn tới ùn ứ giao thông kéo dài khoảng cách bao lâu rồi và hiện tại thì những cái khuyến cáo như thế nào cần chia sẻ ngay với quý vị thính giả để chúng ta lưu thông an toàn hơn qua đây. Một lần nữa, chúng tôi cũng cảm ơn thông tin từ thính giả với những số máy cuối là 8889 và thính giả cũng cho biết thêm là hiện tại thì hai xe ô tô này đang dừng ở làn sát giải phân cách, như vậy sẽ gây cản trở giao thông đối với các phương tiện xe ô tô ở làn sát giải phân cách. Các bác tài chúng ta vui lòng đánh lái sang làn đường giữa để có thể vòng tránh qua khu vực hiện trường vụ va chạm giao thông giữa hai xe ô tô con trên trục quốc lộ 5 qua khu vực chân cầu Phú Lương. Chúng tôi cũng nhắc lại là như vậy theo hướng đi Hà Nội để quý vị thính giả chúng ta bình tĩnh hơn. Còn trên trục quốc lộ 5 qua khu vực ngã tư Gẽ, mật độ xe vừa phải chiều đi Hà Nội nhưng chiều về Hải Phòng thì lại đang có những diễn biến tương đối khó khăn do mật độ xe đông. Các bác tài lưu thông qua điểm giao cắt này thì cũng sẽ cần phải chủ động hơn với những chặng hành trình lưu thông của mình và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới hơn và chia sẻ với quý vị thính giả sau một ít phút nữa.
1: Nhanh lên ông ơi, cái làn nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
2: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông xe đông thế này thì nhanh làm sao được, mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
1: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
2: À, một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
1: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
2: Thì bà chả bảo muốn nhanh như thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
1: Ôi kìa, ông ơi, cẩn thận. Ôi.
3: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
4: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
3: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện. Nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
5: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
3: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.
6: Ngày 18 giờ chiều, ở trên những tuyến đường thì chúng tôi vẫn đang có sự đồng hành từ các thính giả, các bác tài và nhóm phóng viên, cộng tác viên. Nhiều tuyến đường vẫn đang rất khó. Tuyến quốc lộ 5 thời điểm này thì chúng ta cũng vừa mới nhắc tới một vụ va chạm giao thông giữa hai phương tiện xe ô tô con ở ngay khu vực chân cầu Phú Lương theo hướng đi Hà Nội. Giao thông đang ùn dài, có phương tiện đi chậm với sự điều tiết của lực lượng chức năng. Hai phương tiện đang dừng sát giải phân cách, các bác tài chúng ta chú ý khi đi qua. Còn ở phía ngã tư Gẽ, ngã ba Quý Dương đều đang tập trung cao lưu lượng xe, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm theo chiều về trung tâm thành phố, mật độ vẫn còn rất cao. Tuyến đường Chùa Vẽ hướng ngã ba Đình Vũ để chúng ta đi về ngã ba Chùa Vẽ, Lê Thánh Tông thời điểm này

cũng vẫn còn duy trì trạng thái ùn, giao thông rất chậm chạp. Đây là một trong những đoạn tuyến mà chúng ta có thể nói là sẽ đón nhận sự giảm đi cuối cùng trên trục đường Chùa Vẽ và Đình Vũ hướng trung tâm vào những giờ cao điểm chiều. Đường Nguyễn Văn Linh thời điểm này thì vẫn đang khiến cho hành trình của quý vị các bạn rất chậm chạp ở các khu vực điểm giao. Chúng ta nói tới nhiều đoạn từ phía cầu An Đồng về ngã ba Cầu Niệm rồi đi về phía khu vực ngã năm Thiên Lôi, áp lực rất cao. Trước đó thì chúng tôi cũng phải nhắc lại về tình trạng khó khăn mà thính giả đã phản ánh ít phút trước trên khu vực tuyến đường ô tô Tân Vũ Lê Huyện qua khu vực cầu Đình Vũ Cát Hải bên trung tâm thành phố. Xe bị ùn có thể là do mật độ cao, không có thông tin khác ngoài yếu tố mật độ đang đông từ thính giả. Những điểm giao cắt như ở trên trục đường Mê Linh, chúng ta đi qua ngã tư Hai Bà Trưng rồi chúng ta đi qua ngã tư Hồ Sen thì mật độ vẫn cao, các phương tiện vẫn đang phải lưu thông với tốc độ chậm. Ở trên khu vực trục đường Mê Linh, mật độ vẫn còn khá là cao, chúng ta lưu thông với tốc độ chậm. Tuyến đường Trần Nguyên Hãn, chúng ta đi từ ngã tư Tam Kỳ về ngã tư An Dương theo cả hai chiều vẫn đang khó, áp lực rất là lớn đó. Lực chức năng đang điều tiết để làm sao đó không có những sự xung đột giao thông ở giữa khu vực ngã tư này. Tạm thời bây giờ thì các phương tiện chúng ta vẫn có được cái trạng thái lưu thông nhịp nhàng qua khu vực nút giao, nhưng mà để vào hướng về phía đường tàu thì các phương tiện chúng ta sẽ phải cộng thêm thời gian, áp lực rất là lớn ở khu vực này. Một số những khu vực như phía ngã tư Nguyễn Bình, Lạch Tray, áp lực lúc này vẫn còn cao, chúng ta đi chậm. Hướng về cầu Rào cũng đông xe, mà hướng ngược lại cũng tương tự như vậy. Và không thể không nói tới ngã tư cầu Vượt Lạch Tray rồi. Ngã tư cầu Vượt Lạch Tray, áp lực xe thời điểm hiện tại vẫn là rất lớn, các phương tiện chúng ta di chuyển chậm. Chỉ có hướng từ phía ngã tư Quán Mau về đây thôi là các xe chúng ta có thể thoát được dễ hơn. Còn ba hướng còn lại thì sẽ mất khá nhiều thời gian của các thính giả. Vòng xoay Lê Hồng Phong Nguyễn Bình Khiêm đang khó rồi ạ. Xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ quanh khu vực đảo Xuyến rồi. Đang đi rất khó khăn qua khu vực vòng xoay Lê Hồng Phong Nguyễn Bình Khiêm. Quý vị các bạn chúng ta chú ý ạ, nút giao này đang rất khó khăn. Áp lực cao và những sự xung đột giao thông liên tục cộng hưởng lại, và đến thời điểm hiện tại thì không còn dễ dàng với quý vị các bạn nữa. Trên tuyến đường Hồ Sen, chúng ta đi ra phía vòng xoay Nguyễn Văn Linh thì tốc độ cũng hơi chậm một chút do những sự xung đột giao thông. Đoạn này cũng đang đông xe, các phương tiện chúng ta đi chậm. Và phía khu vực đường gom theo chiều Lạch Tray về, xe cũng đang đông, tốc độ lưu thông cũng là tương đối chậm. Tuyến đường Mê Linh thì vẫn còn rất khó khăn. Tuyến đường Mê Linh bây giờ vẫn còn rất khó khăn ạ. Nhìn chung là các tuyến đường trục chính, các nút giao trọng điểm áp lực rất lớn, và thậm chí là còn xuất hiện thêm những điểm khó mà chúng ta phải đang đối mặt nữa. Rất mong sẽ có thêm những thông tin từ các bác tài, các thính giả gửi về chương trình qua số máy là 0225 361 0969 và tương tác cùng với chúng tôi qua trang fanpage kênh TP Giao Thông FM 102.2 MHz. Bây giờ sẽ là một giai điệu âm nhạc, mời quý vị các bạn chúng ta cùng thư giãn để giảm đi những áp lực mà chúng ta đang phải đối mặt về tình giao thông lúc này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Thư Trưa Gửi Anh của tiếng hát của Hòa Minh Di.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với một món quà âm nhạc của chương trình, ca khúc Thư Chưa gửi anh qua sự thể hiện của nữ ca sĩ Hòa Minzy. Với những diễn biến về tình hình giao thông ở thời điểm hiện tại, hơn 18 giờ chiều và chúng tôi cũng nhận thấy là ở ngoài trời thì cường độ ánh sáng cũng đã giảm đi một cách rõ rệt. Bây giờ thì điều kiện thời tiết cũng đang rất mát mẻ, lý tưởng, có chăng áp lực đến từ tình hình giao thông thôi. 18 giờ chiều nhưng có vẻ là lượng phương tiện vẫn chưa có những cái dấu hiệu giảm bớt ở những cái tuyến đường mà trước đó chúng tôi cũng đã nhắc tới sự ùn ứ giao thông như là Mê Linh, Cầu Đất, Tô Hiệu hay là Trường Nguyên Hãn, đoạn từ khu vực ngã ba đường Tàu về ngã tư Tam Kỳ. Thì đến thời điểm hiện tại gần như là tình hình giao thông vẫn cứ giữ nguyên một cái trạng thái khó khăn và chậm chạp như vậy, chưa có những sự cải thiện đâu ạ. Ngoài ra thì thêm một cái điểm nút nữa mà các bác tài cũng đang phải đối mặt với sự khó khăn, đó chính là qua khu vực nút giao Nguyễn Bình Khiêm, Lê Hồng Phong, hay chúng ta còn quen gọi là khu vực ngã tư Bixi đấy ạ. Ở thời điểm này thì chúng tôi quan sát thấy rằng là các phương tiện xe ô tô cá nhân ở trên trục Lê Hồng Phong để mà đi về phía nút giao này thì chúng ta đang xếp hàng dài và chờ để tới lượt mình đi qua được khu vực vòng xoay cũng là nhiều thời gian đấy ạ. Với một cái lượng phương tiện lớn như thế này đổ về khu vực nút giao ngã tư Bixi ở thời điểm hiện tại thì chắc chắn là các bác tài chúng ta cũng sẽ phải cộng thêm thời gian để mà lưu thoát rồi. Trong những phút tới thì cường độ ánh sáng sẽ tiếp tục có chiều hướng giảm và tầm nhìn, tầm quan sát của các bác tài cũng sẽ bị hạn chế đi rất nhiều, nên là chúng ta cũng sẽ cần phải bình tĩnh hơn, chủ động hơn với những lộ trình tham gia giao thông, tránh những cái rủi ro có thể xảy ra. Ngoài ra thì trục đường Nguyễn Văn Linh vẫn phải nhắc tới điểm khó, đó chính là ngã năm Thiên Lôi, Nguyễn Văn Linh trong buổi chiều ngày hôm nay. Xe thì ùn hai hướng trên trục Nguyễn Văn Linh về, thế nhưng mà hướng về cảng thì thậm chí là có những thời điểm dòng xe còn ùn qua cả khu vực ngã ba Cổ Niệm từ cầu An Đồng để đi về ngã năm Thiên Lôi. Lộ trình lưu thông theo chiều về cảng thực sự là rất vất vả đối với các bác tài trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị và mong rằng là chúng ta cũng đã nghe được thông tin và có thể chuyển hướng kịp thời. Chứ nếu mà chúng ta cứ tiếp tục đi vào đây thì e rằng là sẽ mất nhiều thời gian, tối muộn thì chúng ta mới về được đến nhà đấy ạ. Anh Cường, thành viên HLX cho biết quốc lộ 17B từ khu vực cầu Chui đi về chợ Ngọ Dương xe tấp nập, đi tốt. Còn đối với lộ trình lưu thông ở phía trục quốc lộ 5 qua ngã ba Quý Dương rất đông chiều về Hải Phòng, chiều đi Hà Nội thì vừa phải. Các phương tiện chúng ta lưu thông được bình thường. Ngã tư Vạn Mỹ, Lê Thành Tông đi về ngã tư cầu Máy Chai, xe ô tô cũng đang xếp hàng dài, đi chậm và áp lực giao thông cao. Các phương tiện chúng ta cũng ùn dần về phía ngã tư cầu Máy Chai khi mà dừng chờ đèn tín hiệu theo hướng đi về ngã tư Lê Thành Tông đấy ạ. Các bác tài cũng sẽ cần phải bình tĩnh hơn khi mà có quá trình tham gia giao thông qua khu vực này. Và chúng tôi vẫn nhắc lại về sự cố của hai phương tiện xe ô tô con xảy ra va chạm với

0: nhau trong buổi chiều ngày hôm nay tại khu vực chân cầu Phú Lương theo chiều đi Hà Nội, trục quốc lộ 5. Ít phút trước thì thính giả với những số máy cuối điện thoại là 8889 có phản ánh vụ va chạm này thì đã diễn ra và khiến cho tình hình giao thông ùn theo chiều đi Hà Nội rồi. Có lực lượng chức năng tại hiện trường, các bác tài chúng ta vui lòng bình tĩnh đi theo hướng dẫn điều tiết từ phía lực lượng chức năng. Bây giờ thì đã khoảng chừng 15 phút kể từ khi thính giả báo tin cho chúng tôi. Còn bây giờ tình hình giao thông đang diễn biến như thế nào thì cũng mong là sẽ tiếp tục nhận được thêm những sự chia sẻ và tương tác thông tin đến từ quý vị thính giả. Điều kiện thời tiết ngày hôm nay thì có phần tương đối là dễ chịu, ngoại trừ là giờ cao điểm trưa thôi. Trưa thì chúng ta thấy là nắng rất là gay gắt. Thế nhưng mà chiều thì nắng cũng đã dịu hơn. Tất nhiên là cái nắng của mùa thu thì cũng đã dễ chịu hơn rất nhiều so với nắng của mùa hè rồi. Cho nên là chúng ta cũng phần nào đó cảm thấy rất là thoải mái với điều kiện thời tiết. Ở thời điểm hiện tại trời cũng đã dịu hơn rất nhiều và cái không khí mát mẻ cũng đang khiến cho chúng ta phần nào đó có thể bớt đi cái sự mệt mỏi, căng thẳng và áp lực khi mà tham gia giao thông trên đường. Và theo các chuyên gia khí tượng thì trong thời gian từ ngày 21 tháng 8 kéo dài cho tới ngày 20 tháng 9 thì trên Biển Đông xuất hiện hai cơn bão và một áp thấp nhiệt đới. Và nhiều những khu vực trong thời gian vừa qua thì cũng đã ghi nhận mưa lớn, trong đó một số nơi thì lượng mưa trong ngày vượt giá trị lịch sử. Và dự báo là từ ngày hôm nay 21 tháng 9 cho tới ngày 20 tháng 10 thì nhiệt độ trung bình cả nước sẽ cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1,5 độ C. Trong khi đó thì lượng mưa ở Trung Bộ thì thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Một cái điểm đáng lưu ý đó là tháng qua thì đã xuất hiện nhiều đợt mưa lớn, một số nơi vượt giá trị lịch sử. Bắc Bộ thì xuất hiện đến 3 đợt mưa, gồm các đợt từ ngày 17 tháng 9 kéo dài, 17 tháng 8 kéo dài đến 18 tháng 9. Và đáng chú ý là từ ngày 19 cho tới ngày 24 tháng 8, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4 nên Bắc Bộ cũng đã xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng và có nơi thì cao hơn, lượng mưa cao hơn 500 mm, ví dụ như là ở Mẫu Sơn, Lạng Sơn thì ghi nhận là 734 mm, hay là Bãi Cháy, Quảng Ninh ghi nhận đến 731 mm. Và trong đợt mưa từ ngày 14 đến 18 tháng 9 vừa qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mực 5000 m và hoạt động của giải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới nên Bắc Bộ cũng đã xảy ra mưa vừa, mưa to. Còn riêng từ ngày 13 đến 20 tháng 9 thì mưa tập trung chủ yếu ở Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng. Đó là một số những cái thông tin ghi nhận về tình trạng mưa diễn biến trong cái khoảng thời gian vừa qua. Chúng ta có thể thấy là chưa bao giờ mà miền Bắc của chúng ta lại xảy ra nhiều đợt mưa trên diện rộng với một cái lượng mưa lớn như thế này. Và với những cái dự báo từ các chuyên gia khí tượng cho biết là từ ngày hôm nay 21 tháng 9 kéo dài cho tới 21 tháng 10 thì nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước sẽ cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 cho tới 1,5 độ C. Và về lượng mưa thì tổng lượng mưa tại các khu vực trên phạm vi cả nước cũng phổ biến xấp xỉ với trung bình nhiều năm. Và trong thời kỳ dự báo, mưa vừa mưa to vẫn có khả năng xảy ra tại đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ. Không khí lạnh tiếp tục có khả năng xuất hiện và ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, cùng với các cái hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Đối với bão và áp thấp nhiệt đới, trong thời gian từ nay cho tới 20 tháng 10, hoạt động trên Biển Đông và đổ bộ vào đất liền Việt Nam được dự báo có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm. Trung bình nhiều năm trong thời kỳ này sẽ là khoảng 2 cơn hoạt động trên Biển Đông và 1 cơn đổ bộ vào đất liền Việt Nam. Tuy nhiên thì hiện tại cũng chưa có những cái dấu hiệu của áp thấp nhiệt đới hay là bão có thể đổ bộ vào đất liền Việt Nam trong khoảng thời gian từ nay cho tới 20 tháng 10, nên tạm thời chúng ta cũng có thể yên tâm. Tất nhiên là sẽ cần phải tiếp tục theo dõi những diễn biến mới được cập nhật từ cơ quan khí tượng thủy văn cũng như là các cái chuyên gia khí tượng để chúng ta kịp thời cập nhật và chủ động nhất với những lộ trình tham gia giao thông của mình.
1: Thưa quý vị, gần 18 giờ 10 phút chiều, bây giờ thì đường vẫn đang đông xe, có những điểm áp lực khó khăn vẫn chưa được giải tỏa. Chúng ta vẫn phải mất thời gian rất nhiều khi đi lại ở thời điểm này trên nhiều tuyến. Với một số những khu vực như phía quốc lộ 5 mà chúng ta đi qua ngã tư khu nghiệp Đại An lúc này thì đã có những diễn biến giao thông khả quan chưa? Phóng viên Hoàng Hiền sẽ thông tin tới quý vị các bạn. Mời chị Hoàng Hiền ạ.
2: Vâng, xin chào anh Hữu Quỳnh, chị Nhật Giang cùng quý vị khán giả. Hiện Hoàng Hiền đang có mặt tại khu vực ngã tư khu công nghiệp Đại An. Và thời điểm này thì đã hơn 18 giờ rồi,

0: khá đông, do đó vậy mà phương tiện di chuyển trên hai trục chính cũng phải mất mà đôi chút thời gian mới có thể di chuyển được qua khu vực nút giao. Sau chờ đèn thì dòng phương tiện vẫn lưu thông được nhưng tốc độ chậm, xe di chuyển tương đối dày và khoảng cách giữa các phương tiện khá không khá xa. Đáng chú ý thì trên tuyến đường gom An Định vào thời điểm này thì lượng phương tiện cũng đang tập trung rất là đông, từ bắt đầu cầu vượt Lai Cách đi về khu công nghiệp Đại An. Phương tiện cũng đang tập trung đông và chủ yếu là xe ô tô cá nhân và xe hai bánh. Tuyến đường gom này hiện nay cũng đang là một trong những lựa chọn của các bác tài khi di chuyển qua khu vực này để giảm bớt cái phần nào áp lực khi di chuyển trên tuyến quốc lộ 5 cũng như là cái việc lưu thoát. Các phương tiện di chuyển trên tuyến đường gom cũng sẽ thuận lợi hơn đối với các phương tiện khi di chuyển trên tuyến quốc lộ 5, do lượng phương tiện tập trung chủ yếu là xe trọng tải lớn. Vì vậy mà không chỉ về mặt diện tích mà quá trình di chuyển cũng mất nhiều thời gian hơn đối với các xe trọng tải lớn khi di chuyển qua khu vực nút giao khi mà đông phương tiện. Vì vậy mà lượng phương tiện qua đây thì cũng sẽ phải mất thời gian hơn. Không chỉ tại khu vực ngã tư khu nghiệp Đại An đâu mà trên hành trình di chuyển của bác tài khi trên chiều về Hải Phòng, khi di chuyển qua khu vực nút giao như ngã tư Ghẽ hay là ngã ba khu vực Quý Dương thì cũng đều gặp cái trạng thái lưu thoát chậm và với lượng phương tiện tập trung đông và vẫn đang có chiều hướng gia tăng khi di chuyển qua các khu vực nút giao. Nhất là khi di chuyển về chiều về Hải Phòng, đông, dày và chậm. Đó là trạng thái lưu thông trong giờ cao điểm chiều nay và đến thời điểm hiện tại. Và điều kiện thời tiết thì mặt trời thời điểm này cũng đã lặn, trời đã rất là tối, các phương tiện cũng đã bật đèn. Trong điều kiện lưu thông tiếp tục có sự gia tăng và khoảng cách giữa các xe khá là gần nhau thì việc giữ khoảng cách và chú ý quan sát thì cũng là điều mà các bác tài cũng cần lưu ý để có thể di chuyển được an toàn khi vào cái điều kiện thời tiết đang khó khăn như vậy. Đặc biệt khi di chuyển qua các khu vực nút giao đông phương tiện thì có một điều cũng cần lưu ý hơn, đó là phương tiện xe hai bánh đi ngược chiều và không đội mũ bảo hiểm và di chuyển khá là vội vàng, cũng có thời điểm thì luồn vào các dòng xe đang dừng chờ đèn thì điều này cũng tiềm ẩn rất là nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Vì vậy mà các bác tài khi di chuyển trên tuyến quốc lộ 5 vào cái thời điểm này thì cũng mong rằng là các bác tài cũng hết sức bình tĩnh, chú ý quan sát và chủ động được tốc độ và giữ được khoảng cách an toàn để đảm bảo được cho lộ trình di chuyển của mình cũng như là các phương tiện cùng di chuyển trên tuyến. Mong rằng là sự kiên nhẫn cũng như là chủ động điều chỉnh tốc độ, tuân thủ nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông trên tuyến thì cũng mong rằng là cái sự lưu thoát sẽ được ổn định hơn trong quá trình di chuyển. Và chúc quý vị có một cái hành trình trở về nhà được bình an, thuận lợi và an toàn. Còn bây giờ xin mời anh Hữu Quỳnh và chị Nhật Giang tiếp tục chương trình ạ.
1: Cảm ơn chị Hoàng Hiền với thông tin về tình giao thông vừa rồi. Và đông xe thì chúng ta cũng chỉ là kiên nhẫn để chờ đợi đến lúc mình đi qua các điểm nút giao thôi, không có sự cố gì cũng là một cái điều may mắn trên hành trình của chúng ta, không đối mặt với những sự cản trở giống như cái vụ va chạm giao thông mà thính giả trước đó cũng đã nhắc tới ở phía chân cầu Phú Lương hướng đi Hà Nội giữa hai phương tiện xe con. Đó mới là sự cản trở mà các bác tài sẽ cần phải chú ý nhiều. Những tuyến đường trong khu vực nội thành Đông Hải Phòng thời điểm này, khu vực vòng xoay Lê Hồng Phong, Nguyễn Bình Khiêm vẫn đang ùn tắc nghiêm trọng, các phương tiện chúng ta di chuyển khó đấy ạ. Các phương tiện bây giờ thì để qua khu vực vòng xuyến thì chúng ta sẽ phải chờ rất là lâu. Nếu các phương tiện nào đi theo chiều rẽ phải thì có thể là sẽ lưu thoát tốt hơn, chứ còn đi thẳng hoặc rẽ trái qua phải qua khu vực đảo xuyến thì sẽ rất khó khăn, mất rất nhiều thời gian của chúng ta. Những khu vực như tuyến đường Mê Linh thì đến thời điểm hiện tại theo chúng tôi ghi nhận thì vẫn còn đông xe và lưu thông cũng rất là chậm chạp đấy ạ. Tuyến đường Mê Linh đây cũng là một trong những tuyến đường mà tăng sớm, giảm muộn. Đến thời điểm hiện tại thì trên tuyến vẫn còn áp lực rất là cao, qua các khu vực điểm giao chúng ta lưu thông với tốc độ chậm. Đó là tuyến đường Mê Linh, vẫn là những tuyến đường quen thuộc, những cái tên quen thuộc mà giờ cao điểm nào chúng ta cũng nhắc tới trong cái sự áp lực, trong cái sự khó khăn. Bây giờ thì vẫn là áp lực rất lớn, dòng xe vẫn đang chờ đợi nhau với màu đỏ của đèn xe luôn luôn được sáng, thì các phương tiện là chúng ta chỉ có thể là nhích từng chút một để đi qua thôi. Các khu vực như phía trục đường Nguyễn Văn Linh thì các phương tiện cũng vẫn phải lưu thông với tốc độ chậm ở phía ngã ba Cầu Niệm về ngã năm Thiên Lôi. Ngã 6 Máy Tơ bây giờ thì lực lượng chức năng cũng đang hạn chế không cho phương tiện xe ô tô đi vào tuyến đường Phạm Minh Đức vì tuyến đường Phạm Minh Đức đang rất cao ạ. các phương tiện chúng ta không di chuyển vào tuyến đường Phạm Minh Đức.

theo hướng từ ngã 6 Mai Thơ vào. Các phương tiện chúng ta chú ý, trời đã tối. Thời điểm chuyển mùa, trời tối nhưng mà đèn đường cao áp ở một số những khu vực thì cũng bật khá muộn. Mong là đơn vị quản lý cũng sẽ có những sự điều chỉnh để sao cho phù hợp với thời tiết chuyển mùa. Trời sẽ tối sớm hơn và đèn đường cần được bật sớm hơn. Ngã tư cầu Vượt Lạch Tray về ngã tư Quán Mau, áp lực vẫn còn rất cao, các phương tiện lưu thông chậm. Trên tuyến quốc lộ 10, anh Long diễn đàn tin tức cho biết là qua ngã tư khách sạn Cảnh Hưng đi ngã ba nhà máy khóa thì đã giảm rồi, các phương tiện có thể lưu thông bình thường. Ở đây thì cũng dễ với quý vị và các bạn thôi. Đó là những diễn biến mới về tình hình giao thông và chúng tôi sẽ còn tiếp tục quay trở lại với những thông tin mới. Bây giờ sẽ là một giai điệu âm nhạc, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe ca khúc Mê Em qua tiếng hát của nam ca sĩ Khóc Việt.

Ô tô chúng ta di chuyển vào tuyến phố Phạm Minh Đức, do tuyến phố này cũng đang đông xe. Và ở phía ngã 6 Mai Tơ, những khung giờ cao điểm trong những ngày vừa qua thì thường áp lực giao thông rất lớn. Từ khi mà khu vực ngã 6 Lạc Viên tổ chức giao thông lại, không theo cái hình thức vòng xuyến nữa, thì áp lực giao thông dồn lên khu vực tuyến phố Võ Thị Sáu và ở phía ngã 6 Mai Tơ. Chính vì thế nên là tại khu vực điểm nút này cũng thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông vào các khung giờ cao điểm. Các phương tiện lưu thông tương đối là khó khăn và chậm chạp. Chiều nay thì Phạm Minh Đức cũng rất là đông xe, trời tối rồi. Và nhiều đoạn tuyến thì đèn đường cũng chưa kịp bật đâu. Cho nên là các bác tài chúng ta cũng chủ động thôi. Ngã ba PSC An Đồng xe cũng đang đông khi dừng chờ đèn tín hiệu đấy ạ. Rồi ngã năm Thiên Lôi thì vẫn đang ùn cả hai chiều trên trục Nguyễn Văn Linh về. Các bác tài chúng ta lưu ý, anh Long diễn đàn tiếp tục cho biết quốc lộ 10 từ ngã tư khách sạn Cảnh Hưng đi về ngã ba nhà máy khóa Hùng An thì xe tấp nập. Mật độ xe cũng đã giảm dần rồi. Võ Thị Sáu cũng đông xe nhưng mà đi được. Còn tại khu vực ngã 6 Mai Tơ thì cũng đông chậm và thường xuyên xảy ra xung đột giao thông tại đây. Chúng tôi thì vẫn nhắc lại về cái sự chậm chạp khi mà quý vị lưu thông qua khu vực ngã tư Cầu Máy Chai trong buổi chiều ngày hôm nay. Theo hướng về ngã tư Lê Lai Thánh Tông, dòng xe thường xuyên xếp hàng dài, đi chậm. Ngoài ra thì tuyến phố Lạch Chay, mật độ xe cũng vẫn còn tập trung đông khi chờ đèn qua các điểm giao cắt. Chiều nay thì chúng tôi cũng ghi nhận một vụ va chạm giao thông giữa hai phương tiện xe ô tô con tại khu vực chân cầu Phú Lương theo chiều đi Hà Nội trên trục quốc lộ 5. Bây giờ thì đã hơn 30 phút trôi qua rồi và tình hình giao thông ở đây đang có những diễn biến như thế nào thì cũng mong là sẽ tiếp tục nhận được những sự hỗ trợ và tương tác thông tin đến từ các bác tài. Ở tuyến phố Mê Linh bây giờ thì vẫn còn rất là khó khăn đối với quý vị thính giả để mà đi qua. Áp lực giao thông có giảm thì cũng giảm cũng chưa đáng kể đâu. Các phương tiện vẫn phải đối mặt với tình trạng ùn ứ giao thông ở trên dọc tuyến phố Mê Linh. Tô hiệu thì cũng đang đông trên dọc tuyến theo cả hai chiều và qua các điểm giao cắt chúng ta sẽ đi chậm hơn. Rồi ở phía tuyến phố Trần Nguyên Hãn nữa cũng vẫn còn đang đông xe, mật độ phương tiện cũng rục rịch giảm nhưng vẫn còn khá là chậm chạp đối với các phương tiện để mà di chuyển qua khu vực này. Ở phía nút giao Nguyễn Bình Khiêm Lê Hồng Phong chúng tôi ghi nhận là mật độ xe vẫn còn đông theo các hướng đấy ạ. Áp lực cao và các phương tiện chúng ta cũng sẽ cần phải cân nhắc, cũng chú ý hơn khi mà lưu thông qua khu vực nút giao này. Đối với các tuyến đường con phố bây giờ thì nhiều những khu vực cũng thấy là mật độ xe giảm đi khá là rõ rệt. Ví dụ như là tuyến đường Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu chúng tôi thấy là đi khá tốt rồi. Lê Thánh Tông cũng đã giảm dần qua các cái điểm giao cắt như là ngã tư Lê Lai Thánh Tông hay là điểm giao cắt Nguyễn Trãi thì các phương tiện chúng ta đi tốt. Rồi xung quanh khu vực quảng trường nhất thành phố nữa, xe di chuyển khá là ổn định. Cầu Đất thì vẫn còn tương đối chậm từ khu vực ngã tư Thành Đội về ngã tư Giáp Công Nhân, đông xe rồi là có cả phương tiện xe ô tô cá nhân dừng đỗ nữa. Quốc lộ 5 qua khu vực ngã tư Tân Dân Đức Minh áp lực cao, xe xếp hàng dài chờ đèn theo cả hai chiều và mật độ dày đồng nghĩa với cái sự di chuyển chậm chạp của chúng ta tương đối là khó khăn đấy ạ. Qua khu vực ngã tư Tân Dân Đức Minh đây cũng là một điểm giao cắt mà tập trung đông lưu lượng phương tiện, mặc dù là ở thời điểm hiện tại đã gần 18:30 rồi, thế nhưng mà lượng xe ô tô vẫn còn đang lưu thông qua khu vực này rất lớn. Anh Thịnh thì cho biết là chùa Hàng hay là khu vực ngã tư Cột Đèn thì mật độ xe đều đông và các phương tiện chúng ta lưu thông cũng có những thời điểm tương đối là chậm chạp. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua thì đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 1 vừa mới lập biên bản để xử phạt một tài xế xe ô tô chạy với tốc độ rất chậm ôm làn trái cao tốc Nội Bài Lào Cai. Cụ thể sự việc xảy ra vào 11 giờ trưa ngày hôm nay 21 tháng 9 khi mà tổ công tác của đơn vị đã phát hiện xe khách có hành vi điều khiển xe chạy tốc độ thấp hơn các xe khác đi cùng chiều nhưng không đi về làn đường bên phải theo chiều đi của mình. Theo dữ liệu điện tử do tổ công tác thu thập được, xe khách này đi với tốc độ xấp xỉ tối thiểu 60-63 km/h trên quãng đường hơn 3 km. Mặc dù nhiều đoạn lái xe có thể chuyển sang làn bên phải nhưng mà tài xế thì vẫn đi ở làn sát giải phân cách giữa đường. Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe sinh năm 1986 trú Tuyên Quang. Theo quy định thì tài xế sẽ bị phạt tiền 900.000 đồng và tạm giữ giấy phép lái xe trên môi trường điện tử. Trước đó, vào lúc 10:42 ngày hôm qua 20 tháng 9 cũng trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 1 cũng đã phát hiện một phương tiện xe ô tô khách biển kiểm soát Hải Phòng vi phạm với hành vi tương tự. Và tổ công tác cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe sinh năm 1982 trú tại thành phố Hải Phòng về cùng cái hành vi này.
rõ ràng là hành vi ôm làn trái trên cao tốc mà đi với một cái tốc độ tối thiểu như thế này thì thực sự là

0: gây bức xúc cho người cùng tham gia giao thông trên tuyến, cũng như là có thể ảnh hưởng tới dòng phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc nữa. Đây là một hành vi rất đáng lên án, và hy vọng rằng các bác tài khi mà tham gia giao thông trên bất kỳ cung đường nào, đặc biệt là trên các tuyến cao tốc, của chúng ta tuân thủ theo cái luật trật tự an toàn giao thông về tốc độ, về làn đường để chúng ta có thể bảo đảm được an toàn.
1: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, đó là một số những thông tin khác mà chúng tôi chia sẻ với quý vị và các bạn về tình hình giao thông lúc này. Thì các tuyến đường, một số những trục chính thì vẫn còn đông nhưng đa phần là cũng đã giảm rồi đấy ạ. Ở phía khu vực đường Mê Linh thì chúng ta vẫn sẽ còn phải lưu thông hơi chậm một chút nữa, chờ thêm thời gian. Nhưng đang có xu hướng giảm đi cũng tương đối nhanh ở nhiều tuyến đường, tuyến phố rồi. Trục đường Tô Hiệu gần đó thì các nút giao cũng đỡ phần nào những áp lực mà chúng ta đã phải đối mặt trong suốt cả khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Vẫn còn đông một chút qua khu vực nút giao ngã ba Hàng Kênh Tô Hiệu. Trục đường Lê Hồng Phong với các thính giả chúng ta lưu thông ở trên tuyến đường này thì cũng sẽ cần phải chú ý thêm. Chú ý thêm là bởi vì khu vực vòng xoay nút giao Lê Hồng Phong, Nguyễn Bình Khiêm vẫn còn tương đối là chậm chạp với áp lực cao. Đã có sự cải thiện rồi nhưng mà chúng ta vẫn phải lưu thông với tốc độ chậm quá đây vì áp lực vẫn còn khá cao trên trục đường này. Tuyến đường Trần Nguyên Hãn chúng ta đi qua khu vực ngã tư Tam Kỳ đã có sự ổn định hơn rồi. Các phương tiện chúng ta lưu thông tốt hơn qua ngã tư Tam Kỳ đã giảm và di chuyển cũng có phần ổn định và nhịp nhàng hơn khi mà chúng ta có hướng lưu thông ở phía khu vực ngã tư Tam Kỳ theo chiều đi về khu vực ngã tư An Dương hay ngược lại. Ngã tư Cầu Vượt Lạch Tray bây giờ thì khoảng không gian ở giữa ngã tư đã nhịp nhàng hơn rất nhiều, còn mật độ thì vẫn còn khá đông. Theo hướng từ phía đường gom Nguyễn Văn Linh đi vào, Nguyễn Bình Khiêm đi vào, rồi phía ngã tư Nguyễn Bình đi lên, chúng ta vẫn còn di chuyển với tốc độ hơi chậm một chút ở khu vực này. Trên tuyến đường Hùng Vương qua ngã ba Sở Dầu thì khá ổn định ạ, các phương tiện chúng ta di chuyển được bình thường, nút giao này thì ít khi làm khó chúng ta. Trục đường Nguyễn Tri Phương cũng đã giảm và giao thông ở thời điểm hiện tại cũng đã trở lại trạng thái bình thường, ổn định và không có những sự xáo trộn gì nhiều tính tới thời điểm này. Trục đường Nguyễn Văn Linh thì quý vị các bạn, chúng ta vẫn đối mặt với sự ùn ứ qua ngã năm Thiên Lôi. Trên trục Nguyễn Văn Linh vẫn còn khá chậm chạp ở đây, các phương tiện chúng ta chú ý kiên nhẫn chờ thêm khoảng thời gian nữa. Vòng xoay Phạm Văn Đồng cầu Võ Nguyên Giáp cũng đang có xu hướng giảm về mặt mật độ tương đối nhanh, lượng xe thời điểm hiện tại cũng chỉ tương đối thôi, giao thông lúc này thì cũng không có gì lo ngại cả, các phương tiện chúng ta đi được bình thường. Ngã ba Chùa Vẽ Đà Nẵng Lê Thánh Tông cũng đã giảm rồi, các phương tiện chúng ta đã di chuyển ổn định. Ngã ba Chùa Vẽ Đà Nẵng Lê Thánh Tông giao thông thời điểm hiện tại đã giảm và các phương tiện đã có thể lưu thông ổn định và dễ dàng, không còn có áp lực quá lớn. Hướng di chuyển từ phía cảng Chùa Vẽ về đây cũng đã giảm sâu. Ngã tư Cống Đôi, theo chúng tôi ghi nhận thì qua khu vực ngã tư này thì lượng xe cũng đã giảm rất là nhiều, thoáng hơn. Còn việc mà chúng ta có chờ đèn khi mật độ gia tăng khi chờ đèn thì vẫn còn ở phía cầu Kiến An đi xuống. Xe đông nhưng nhịp nhàng mà cũng không có gì phải lo ngại cả. Đường 359 qua nút giao V-Ship bây giờ thì thoáng xe rồi, các phương tiện chúng ta di chuyển được. Trên tuyến đường 359 qua nút giao V-Ship đã thoáng xe, các phương tiện chúng ta lưu thông bình thường. Trục đường phía khu vực tuyến đường Nguyễn Trung Tộ chúng ta đi qua nút giao 351 hai chiều trên trục Nguyễn Trung Tộ trong chiều ngày hôm nay là đi lại cũng khá là tốt, ổn định, dễ dàng. Lượng xe gia tăng trên trục 351 nó có thời điểm ban đầu giờ cao điểm thôi, còn đến thời điểm này thì giao thông cũng đã ổn hơn rất nhiều rồi. Chúng tôi chỉ còn băn khoăn về một vụ va chạm giao thông ở phía quốc lộ 5 chân cầu Phú Lương hướng đi Hà Nội giữa hai xe con thôi, là còn có thể nếu như hiện trường chưa được giải quyết thì các bác tài các thính giả vẫn còn phải đối mặt với sự cản trở về những khó khăn. Dù là áp lực trên các tuyến giao thông có giảm nhưng với hệ quả của va chạm giao thông thì có thể sẽ còn gây khó cho các phương tiện. Và mong là với sự có mặt lực lượng chức năng từ sớm thì hiện trường đã được giải quyết kịp thời, nhanh chóng, giao thông cũng ổn định để mọi người chúng ta cũng yên tâm hơn khi di chuyển qua khu vực chân cầu Phú Lương hướng di chuyển đi Hà Nội. Và đây cũng là thông tin cuối cùng trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Rất cảm ơn sự đồng hành, tương tác, hỗ trợ thông tin từ các thính giả, các bác tài, HLX, Diễn đàn Tin tức, Hội Lái Xe 15-16, Hội Anh Em Cộng Tiền Đất Cả, cùng nhóm phóng viên, cộng tác viên, để chúng ta có một cái khung giờ cao điểm với đầy áp những thông tin giao thông được truyền tải và lưu ý giúp cho mọi người chủ động hơn trên hành trình của mình.

0: Chúc cho các bác tài, các thính giả còn đang tiếp tục hành trình thì chúng ta sẽ có được những lộ trình an toàn, thuận lợi, và tất cả quý vị và các bạn sẽ có một buổi tối vui vẻ, ý nghĩa bên gia đình và người thân. Thực hiện giờ cơ điểm chiều nay, đạo diễn Khánh Hạ dẫn chương trình Hữu Quỳnh Nhật Giang, kỹ thuật viên Trường Thành. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, trường đại học trọng điểm quốc gia, tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2026 bằng phương thức xét tuyển cho tất cả 19 chuyên ngành: quản lý kinh tế, quản lý tài chính, quản trị kinh doanh, quản lý vận tải và logistics, quản lý hàng hải, kỹ thuật môi trường, quản lý sản xuất công nghiệp, kỹ thuật tàu thủy, quản lý kỹ thuật, quản lý năng lượng, kỹ thuật xây dựng công trình thủy, kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng và công nghiệp, quản lý dự án đầu tư và xây dựng, kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, kỹ thuật điện tử viễn thông, công nghệ thông tin, cơ khí thông minh và robot. Liên hệ văn phòng Viện Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, số 484 Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng.
3: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về thủy nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới, và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu ngô quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại học viện cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island. Chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái.
4: Công ty cổ phần quốc tế Samnex tuyển dụng nhân viên, nhân sự, phát triển thị trường, lái xe các vị trí, nhân viên kho, kế toán các vị trí, nhân viên bán hàng, kế toán kiêm thu ngân, nhân viên giao hàng và lắp đặt. Liên hệ 0976104788 hoặc 0225361 1960 để biết thêm thông tin chi tiết. Là nhân viên Samnex, bạn sẽ được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, lương thỏa thuận và các quyền lợi khác theo chính sách công ty Samnex. Thời gian tuyển dụng 8:30 đến 11:00 sáng các ngày trong tuần, trừ chủ nhật, tại lô C, khu công nghiệp Tràng Duệ, Hải Phòng. Liên hệ để trở thành nhân viên Samnex ngay hôm nay.
5: Nhanh lên ông ơi, cái Lan nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
6: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông xe đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
5: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
6: À, một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
5: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
6: Thì bà chả bảo muốn nhanh như thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
5: Ô kìa, ông ơi, cẩn thận, cẩn thận. Ôi.
7: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
8: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
7: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện, nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
9: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
7: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây để bình an trên từng cây số.
10: Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
11: Thôi thôi thôi, em xin anh tập trung và đi cho nhanh lên, bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
10: Ờ kìa, em cứ yên tâm, chỉ phút mốt là đến nơi.
11: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều, anh định đi ngược chiều đấy à?
10: Giời ơi, không sao đâu, đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà, chứ đi đường vòng kia xa lắm.
11: Ôi không được đâu anh ơi, đi thế nguy hiểm lắm, mà biển báo lù lù thế này.
10: Em cứ khéo lo, ngược nắng ngược gió

0: em ấy còn làm được thì cái đoạn đường con này đã là cái gì chứ.
1: Ngược nắng ngược gió thì được, nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
2: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm, không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
3: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều. Đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
2: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
1: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.

0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
0: Bản tin thể thao.
2: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi bản tin thể thao trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Bản tin thể thao hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Kình ngư Hải Phòng Nguyễn Thanh Toàn giành 4 huy chương vàng lặn trẻ châu Á. Câu lạc bộ Hải Phòng sớm dừng bước tại Cúp Quốc gia Sacombank. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam quyết thắng Thái Lan để níu giữ cơ hội vào tứ kết ASEAN 20. Đội tuyển bơi Việt Nam giành quyền vào hai nội dung chung kết tại ASEAN 20. Tổng hợp nội dung thi đấu tại ASEAN 20 của Đoàn Thể thao Việt Nam ngày 21 tháng 9. Sau đây là thông tin chi tiết. Vận động viên trẻ Nguyễn Thanh Toàn của Hải Phòng thi đấu nổi bật trong màu áo đội tuyển lặn Việt Nam tại giải vô địch lặn trẻ châu Á 2026 diễn ra từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 9 tại Trung tâm Thể thao Hải An, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ở nhóm nam 15 tuổi, Thanh Toàn giành tổng cộng 8 huy chương, gồm 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Các huy chương vàng của vận động viên Hải Phòng đến ở các nội dung 100m, 200m, 400m khí tài và 1500m vòi hơi chân vịt. Đội tuyển lặn trẻ Việt Nam cũng thi đấu ấn tượng khi giành tổng cộng 79 huy chương, gồm 33 huy chương vàng, 31 huy chương bạc và 15 huy chương đồng, đứng nhất toàn đoàn. Chiều ngày 20 tháng 9, câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng thi đấu vòng loại Cúp Quốc gia Sacombank 2026-2027 trên sân nhà Lạch Tray trước đối thủ đến từ hạng nhất là Thép Cần Thơ. Được đánh giá cao hơn và là đội kiểm soát tốt thế trận nhưng lại tỏ ra thiếu chính xác ở những tình huống tấn công cuối cùng. Trong khi đó, Thép Cần Thơ thi đấu đầy quyết tâm, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và chờ đợi cơ hội phản công. Bước ngoặt trận đấu diễn ra ở cuối hiệp 1 khi Thép Cần Thơ bất ngờ vươn lên dẫn trước với bàn thắng của tiền đạo Thái Leon. Sang hiệp 2, những nỗ lực của đội chủ sân Lạch Tray đều không hiệu quả trước hệ thống phòng ngự vững vàng của Thép Cần Thơ. Thầy trò huấn luyện viên Đặng Văn Thành đã bị loại sớm khỏi Cúp Quốc gia Sacombank 2026-2027. Cũng tại vòng loại Cúp Quốc gia năm nay, Thanh Hóa bị loại trên sân nhà trước BKMX Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 0-2. Hoàng Gia Lai thua 2-3 trên sân nhà trước Hưng Yên. Cùng cảnh ngộ bị loại bởi các đội hạng dưới còn có Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đội bóng núi Hồng bị Xuân Thiện Phú Thọ vượt qua trên chấm luân lưu sau 90 phút không ghi được bàn thắng. Tại trận đấu sớm nhất vòng 3 LP Bank V-League 1, Công an Hà Nội giành chiến thắng 3-0 trên sân Đồng Nai. Đội khách chủ động tấn công ngay từ đầu và có lợi thế hơn người từ phút 18 sau khi Văn Sơn bên phía Đồng Nai nhận thẻ đỏ. Sau giờ nghỉ, Công an Hà Nội tận dụng tốt lợi thế và ghi 3 bàn chỉ trong 6 phút. Phút 52, Alan mở tỷ số. 3 phút sau, Peria nhân đôi cách biệt trước khi Thành Long ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 58. Đồng Nai sau đó đưa Công Phượng vào sân nhưng không thể tạo ra khác biệt. Chiến thắng giúp Công an Hà Nội duy trì thành tích toàn thắng sau 3 vòng, có 9 điểm và vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó, Đồng Nai tiếp tục trắng tay và rơi xuống cuối bảng. Sau hai thất bại trước Đài Bắc Trung Hoa và Nhật Bản, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bước vào trận cuối bảng E ASEAN 20 với nhiệm vụ phải thắng Thái Lan để níu giữ cơ hội vào tứ kết. Trận đấu diễn ra lúc 17:30 hôm nay ngày 21 tháng 9 tại Osaka, Nhật Bản. Sau hai lượt trận, Nhật Bản và Đài Bắc Trung Hoa cùng có 6 điểm, trong khi Việt Nam và Thái Lan chưa có điểm. Việt Nam có hiệu số trừ 9 nhưng đứng trên Thái Lan nhờ đã ghi một bàn. Theo thể thức, hai đội đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất giành quyền vào tứ kết. Vì vậy, nếu đánh bại Thái Lan, Việt Nam sẽ có 3 điểm và tiếp tục cạnh tranh suất đi tiếp. Trong buổi tập cuối trước trận, các cầu thủ duy trì tinh thần ổn định. Hậu vệ Hoàng Thị Loan cho biết toàn đội đã gác lại thất bại trước Nhật Bản và tập trung vào mục tiêu giành chiến thắng. Đội tuyển bơi Việt Nam có buổi sáng thi đấu tích cực tại ASEAN 20 khi giành quyền vào chung kết 2 trong 3 nội dung tranh tài. Ở nội dung 4 x 200m tự do nam, Nguyễn Huy Hoàng cùng các đồng đội về nhì ở lượt bơi đầu tiên. Sau khi các lượt thi đấu kết thúc, đội tiếp sức Việt Nam đứng thứ 4 chung cuộc và giành quyền vào chung kết. Ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ, Võ Thị Mỹ Tiên cũng giành suất tranh huy chương. Kình ngư sinh năm 2005 hoàn thành vòng loại với thời gian 2 phút 17 giây 30, xếp thứ 8 chung cuộc. Theo lịch thi đấu, chung kết 200m hỗn hợp nữ diễn ra lúc 17:58, còn chung kết 4 x 200m tự do nam diễn ra lúc 18:23 hôm nay.

0: Trong ngày 21 tháng 9, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài ở các môn bơi, thể dục dụng cụ, ủ su, bóng chuyền, bắn súng và karate. Ở môn ủ su, Nguyễn Thị Hiền đứng thứ 14 trong số 16 vận động viên nội dung trường quyền nữ. Tại môn thể dục dụng cụ, các vận động viên Việt Nam đã giành quyền vào chung kết 4 nội dung cùng đồng đội ngựa vòng Đặng Ngọc Xuân Thiện, vòng treo Nguyễn Văn Khánh Phong và nhảy trống Trịnh Hải Khang. Bộ môn karate, Phạm Minh Đức vượt qua đối thủ Campuchia với tỷ số 3-2 ở vòng 16 nội dung kata đơn nam. Các vận động viên Việt Nam tiếp tục tranh tài tại ASEAN 20 trong những ngày tới. Những tin tức thể thao vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Những người thực hiện: Phan Tuấn, Mai Anh. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình tiếp theo.
1: Về ăn cơm thôi, bếp nhà đang đợi. Về ăn cơm.
2: Hôm nay là ngày 10 tháng 8 âm lịch. Hẳn là người Hải Phòng và du khách thập phương đã đến Hải Phòng trong 1-2 ngày qua thì còn chưa dứt được dư âm của món đặc sản Đồ Sơn, đúng không ạ? À, không phải tôi đang nói về hải sản đâu, mà là món thịt trâu trọi chứ danh ấy ạ. Và nếu bạn đã quen với trâu xào khế, trâu xào rau muống rồi thì ngay bây giờ hãy nghe tôi thử làm nộm thịt trâu rau muống đi. Nếu được rau muống đất mặn Đồ Sơn thì tuyệt. Món này tuy sử dụng ít lửa nhưng độ nóng bỏng thì bạn khỏi cần đắn đo. Nó có cái vị đặc trưng của ẩm thực đất Bắc, nhưng nếu cần thì hoàn toàn có thể gia tăng hương vị nồng nàn theo kiểu Trung và Nam Bộ. Tôi trình không ngại bật mí một chút như vậy là vì với món ăn này, tuy đơn giản nhưng dù ăn đến tận miếng cuối cùng, chúng ta cũng chưa khám phá được hết bí mật của nó đâu.
3: Nhà bếp điểm danh.
2: Để có một đội hình ăn ý, người ta chọn các thành phần hợp nhau. Nhưng hôm nay, điều đó là không cần thiết. Nói cách khác, bạn cứ tìm những thứ càng khác nhau càng tốt, theo gợi ý dưới đây. Một mớ rau muống non, bỏ phần lá, chỉ lấy những cọng xanh mướt, mọng nước. Tiêu chuẩn tuyển chọn rất đơn giản. Bẻ thử mà nghe tiếng tách gọn gẽ là được. Rau muống bạn có thể mua ở bất cứ chợ nào. Nhưng thời điểm này, và nhất là vừa trở về từ lễ hội Chọi Châu, thì đừng bỏ qua thứ rau muống trồng trên đất mặn Đồ Sơn. Cây rau bén rễ trên vùng đất ven biển, rồi lớn lên có một cái vị rất riêng. Cọng rau không dài thượt mà chắc, giòn, xanh, ăn vào có độ đanh và vị đậm hơn rau trồng ở vùng khác. Có lẽ quanh năm nghe tiếng sóng biển nên chắc cây rau cũng rắn giỏi, phong trần. Luộc liền đã ngon, đem làm nộm lại càng có lý. Thịt trâu lý tưởng nhất là mua tại các quầy có đánh số rõ ràng xung quanh khu vực lễ hội. Trâu trọi được nuôi theo chế độ đặc biệt nên thịt đỏ thẫm, thơm mịn, chắc tay. Đi chợ, xin đừng quên khế chua, rau ngổ, lạc rang. Với tay lên kệ bếp để có chanh, ớt, tỏi, đường, mắm, muối, rồi để tất cả cạnh nhau. Vậy là bạn đã hoàn thành bước đầu tiên trong chiến lược làm co đầu lưỡi người thưởng thức. Trở về từ lễ hội Chọi Châu truyền thống với túi lớn túi nhỏ trên tay, anh Nguyễn Quang ở An Đồng, An Hải hoàn toàn tự tin với món ngon mình sắp phục vụ cả nhà.
4: Cái trâu trọi đấy, thức ăn của nó hoàn toàn sạch này, bổ sung thêm là mật ong, cháo, các vị thuốc bổ, thậm chí là kể cả là bia để kích thích tiêu hóa và tăng cơ cho nó cơ. Rồi quá trình tập luyện khắc khe hàng ngày, nó giúp cho cái thịt của con trâu nó ngon hơn. Rau muống Đồ Sơn ấy, được xem là cái đặc sản độc đáo là nhờ cái đất ở vùng Đồ Sơn là đất nhiễm mặn, chua. Điều này khiến cho cái cây rau muống nó phát triển chậm. Tuy nhiên, nó lại giúp cho cái tế bào sơ trong cái thân của cái cây rau muống nó săn chắc, tạo lên độ giòn và vị ngọt đậm sâu. Cái thứ hai nữa là ngoài Đồ Sơn này nó có cái mạch nước, là người ta gọi là cái mạch nước ở suối Rồng, tạo thành một cái môi trường nuôi dưỡng đặc biệt giúp rau giữ được cái độ xanh tươi không bị chát gắt.
3: Chuyện nồi niêu.
2: Nguyên tắc của món ăn hôm nay là nóng 10 giây, lạnh ngay lập tức. Một nồi nước sôi trên bếp, một ống

0: đã lạnh buốt kế bên. Để làm gì ư? Xin đừng hoang mang, đầu bếp Nguyễn Hữu Thọ của bếp Duaca sẽ giải thích ngay bây giờ đây.
1: Em sẽ để nó sôi như vậy đâu đó khoảng độ từ 15 đến 20 giây, tức là đủ cho cái phần rau của chúng ta nó chỉ gọi là chín tới thôi, không làm chín quá các bác nhé, bởi vì chín quá nó mất đi độ giòn, mất ngon. Và khi mà chúng ta trụng xong như này thì khi tắt bếp thì chúng ta sẽ phải cho ngay vào một cái âu nước sạch ạ. Thì đây chúng ta đã có một thành phẩm rau rất là đẹp như này rồi, rất là xanh, rất là giòn. Đó.
0: Nếu như rau muống chỉ đi qua lửa nhiệt nóng nhanh như một cú trượt tay thì thịt trâu lại đi theo hướng ngược hẳn. Nó cần sự chậm rãi. Thịt thái mỏng, ướp gia vị, nhớ thêm vào thìa dầu ăn. Chảo làm thật nóng, tỏi băm gặp dầu, vừa dậy mùi thì cho thịt vào xào nhanh. Thịt vừa săn, còn mọng là tắt bếp. Khế thái thật mỏng, bóc khẽ cho ra bớt nước chua. Rau ngổ cắt nhỏ. Bây giờ mới đến công đoạn khiến toàn bộ nguyên liệu đổi trạng thái, đó là nước trộn. Nước mắm cho mặn, đường kéo lại bằng ngọt, chanh mở tung tuyến nước bọt, ớt để lại một vệt nóng nơi cuối lưỡi. Pha làm sao để người nếm không chỉ ra đây là vị chua hay kia là vị ngọt, mà phải nghĩ vài giây mới biết mình vừa thấy gì. Rau phải để thật ráo nước trước khi trộn. Chi tiết này nhỏ nhưng đáng tiền, vì rau còn nước sẽ làm loãng gia vị trộn và cả đĩa nộm lập tức mất độ sắc. Cho rau muống, khế, rau ngổ vào bát to, rưới 2/3 chỗ nước sốt, đảo nhẹ, chớ có mạnh tay. Cần nhớ chúng ta đang làm nộm chứ không phải giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Chờ nước sốt vừa đủ bám lên cọng rau, phủ quanh lát khế mới đưa thịt vào. Sau cùng là rang giã dập, rắc lên trên. Bạn thấy đó, một món ăn sử dụng một chảo, một nồi, một tô lớn, cuối cùng hội tụ trong một đĩa. Nhưng không hề gì, tất cả chỉ là sự sắp xếp để những phức tạp ấy cùng xuất hiện trong một miếng góc.
2: Ai ăn giơ tay.
0: Như thường lệ, ý tôi là theo cách chúng ta thường thấy ở món nộm. Món này cũng theo phong cách một miếng, nhiều kết cấu. Nó đòi hỏi người ăn phải có kỹ năng dùng đũa. Một đũa phải bao gồm được đủ cả rau muống, thịt trâu, khế và lạc. Riêng rau thơm, nếu bạn gắp trượt thì cũng không hề gì, vì trong quá trình trộn, hương và vị mạnh của chúng đã kịp ngấm vào từng thành phần còn lại. Há miệng rộng một chút, hãy nhai thăm dò và nhớ đừng nuốt vội. Giữ miếng ăn trong miệng vài giây để đếm từng vị len qua bề mặt lưỡi. Rau muống giòn đanh, thịt trâu mềm ngọt, khế chua thanh, lạc thơm bùi. Vị rau ngổ hòa vào từng thứ nhưng rất rõ. Cái hay của món nộm này là sự bất ngờ. Chiếc lưỡi liên tục phải hiếu kỳ chờ đợi đến miếng kế tiếp, vì nó gần như không được báo trước điều gì sẽ xảy ra sau đó. Miếng tiếp theo, bạn được bớt đi sức ép phải gấp đủ thành phần. Có thể chỉ cần một cọng rau muống cuốn lại nơi đầu đũa, thêm lát ớt để cảm nhận được hết vị thanh đạm trước khi tiếp tục với một gắp thịt mềm mỏng kèm lát khế chua thanh để dằn vị. Đợi nước sốt chua ngọt bật ra, hai bên mang tay nhận tín hiệu để hỗ trợ điều tiết tuyến nước bọt. Khi đó bạn biết rằng mình đã ăn đúng cách. Hãy nghe tâm sự mỏng của những thực khách Chu Thị Nguyệt ở phường Đông Hải, Nguyễn Minh Trang ở phường Lê Chân và Nguyễn Thị Thơm ở xã Ninh Giang khi ngồi trước đĩa nộm thịt trâu rau muống. Các chị ạ, người ta bảo rằng là nộm thịt trâu rau muống là món chỉ ngon khi ăn ở nhà hàng. Các chị thấy có đúng không ạ?
3: Ăn ở ngoài nhà hàng nó sẽ ngon hơn ở trong gia đình mình rất nhiều. Thứ nhất thì họ sẽ biết cách lựa chọn cái miếng thịt trâu ngon, phù hợp để làm món này, món kia. Và cái thứ hai là trong gian bếp của gia đình nhà mình thì sẽ không có đủ gia vị, đôi khi còn thiếu dầu hào, dầu mè, rồi là đủ các thứ. Tại vì mình là chỉ nấu ăn đơn giản cơ bản thôi, còn nhà hàng thì người ta có đầy đủ gia vị và dụng cụ nấu nướng. Dụng cụ nấu nướng của gia đình mình là một là bếp từ, hai là bếp ga, chứ không phải là bếp công nghiệp như ở nhà hàng. Đôi khi ở nhà làm xong ấy, đợi người này người kia về ấy,

0: được ăn cơm ấy thì cái miếng thịt trâu nó vừa dai, nó vừa nguội, rồi rau thì bị thâm đen đi.
1: Ngoài hàng thì họ cứ làm theo công thức, còn ở trong nhà mình có thể điều chỉnh gia giảm các thứ theo khẩu vị gia đình mình. Có thể là so với ngoài hàng thì không thể bằng được, nhưng ít ra cũng phải được 8 trên 10.
2: Ngon thì có ngon đấy, nhưng có vẻ món này không ưu tiên phụ nữ và trẻ em.
1: Tôi thấy cũng không đúng, bởi vì là như ở nhà tôi là con tôi rất thích ăn thịt trâu, vì nó mềm hơn thịt bò, và bản thân tôi cũng thích ăn thịt trâu. Trâu đủ món, cái gì tôi cũng có thể ăn được.
0: Phụ nữ ấy, đôi khi họ còn kiêng vì thịt trâu lạnh. Trẻ nhỏ thì giống như các con của tôi ấy, thì nó cũng không thích ăn thịt trâu, thịt bò đâu.
3: Cái món nộm thịt trâu này thì rất hợp cho mấy ông nhậu. À, mấy ông nhậu thì rất là tốn.
2: Đừng ngại nếu bạn cho rằng ăn món nộm này mình phải thật duyên dáng. Vì cái ngon, mọi sự lệch chuẩn đều đáng được tha thứ. Và nếu ngay lúc này bạn chưa kiếm được một miếng trâu ngon, đã muộn chợ để mang về một mớ rau muống mơn mởn thì chớ nạt. Có tôi đây đang sẵn sàng với một đĩa nộm thịt trâu rau muống cỡ đại. Ai cần cứ liên hệ nhé. Tuyết Trinh có dịch vụ ăn ngon hộ bạn.
4: Dòng chảy kinh tế.
5: Biên tập viên Hà Nha và Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung sau. Dệt may giữ nhịp sản xuất, chuyển hướng tăng trưởng theo chiều sâu. Gỡ điểm nghẽn thể chế tạo động lực cho logistics. Tăng tốc thi công hầm Hoàng Liên khơi thông động lực phát triển. Thưa quý vị, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu nhóm các quốc gia xuất khẩu dệt may về tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu. Theo thông tin từ Tập đoàn Dệt may Việt Nam, lũy kế 8 tháng năm nay, xuất khẩu dệt may đạt khoảng 33 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng, gia tăng sản lượng là chưa đủ. Thành công của ngành dệt may thời gian tới sẽ phụ thuộc vào năng suất cao hơn, giá trị gia tăng lớn hơn và khả năng kiểm soát chuỗi cung ứng tốt hơn.
6: Từ đầu năm đến nay, ngành dệt may Việt Nam đối diện nhiều sức ép từ biến động thị trường, thay đổi chính sách thương mại, thuế quan của Mỹ đến xung đột địa chính trị tại Trung Đông. Những yếu tố này tác động trực tiếp đến đơn hàng, chi phí sản xuất và biên lợi nhuận của doanh nghiệp. Đáng chú ý, thị trường đang thay đổi cả về quy mô lẫn cách thức đặt hàng. Nếu như trước đây doanh nghiệp có thể nhận kế hoạch sản xuất trước 3 đến 6 tháng để chủ động nguyên liệu và lao động, thì nay khoảng thời gian từ khi xác nhận đơn hàng đến khi tổ chức sản xuất ngày càng được rút ngắn. Đơn hàng nhỏ, chia thành nhiều đợt và có thể thay đổi nhanh theo sức mua của thị trường. Điều này đặt ra yêu cầu mới đối với năng lực vận hành. Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 cho biết, doanh nghiệp dự kiến có đủ đơn hàng cho các nhóm sản phẩm chủ lực đến cuối năm. Tuy nhiên, để giữ được nhịp sản xuất, Tổng Công ty phải tăng tốc ngay từ khâu thị trường, xác nhận đơn hàng đến lập kế hoạch.
7: Cái đơn hàng hiện nay các khách hàng họ thường là xác nhận để đặt hàng rất là sát so với cái kế hoạch sản xuất của chúng tôi. Điều đó cũng thấy được là hiện nay thì ngay cả cái trong cái quá trình làm công tác thị trường cũng như công tác xác nhận đơn hàng với khách hàng thì chúng tôi cũng phải tăng cái tốc độ xử lý lên. Nếu không thì chúng tôi sẽ lỡ cái cơ hội.
6: Khi thời gian giao hàng ngày càng ngắn, lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp dệt may cũng thay đổi. Khách hàng ưu tiên những nhà cung ứng có khả năng phản ứng nhanh, linh hoạt với các đơn hàng nhỏ, thay đổi mẫu mã thường xuyên nhưng vẫn bảo đảm chất lượng và tiến độ. Để đáp ứng yêu cầu này, nhiều doanh nghiệp đang đẩy mạnh đầu tư công nghệ, số hóa và tự động hóa, từ thiết kế, cắt, may đến quản trị đơn hàng, quản lý kho và kiểm soát chất lượng. Công nghệ được đưa sâu hơn vào quá trình sản xuất nhằm rút ngắn thời gian, giảm hao hụt nguyên liệu và nâng cao khả năng đáp ứng. Tại công ty cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang LGG, một nhà máy thông minh với hệ thống truyền treo tự động đã được đưa vận hành. Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP cũng được triển khai để kết nối các công đoạn quản trị và sản xuất. Ông Lưu Tiến Trung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang LGG cho biết.
8: Chúng tôi tập trung đầu tư đưa vào vận hành một cái nhà máy thông minh mới với hệ thống truyền treo tự động. Bên cạnh đấy thì chúng tôi đầu tư hệ thống ERP, quá trình chuyển đổi số, tự động hóa và đầu tư nhà máy thông minh cũng như là tiếp nối cái quá trình chuyển đổi xanh ấy, cũng đã mang lại niềm tin cho khách hàng và đáp ứng được những cái yêu cầu mới của khách hàng.
6: Cùng với công nghệ và chuyển đổi xanh, một vấn đề có tính nền tảng đối với khả năng mở rộng thị trường của dệt may Việt Nam là chủ động nguồn nguyên liệu. Theo tiến sĩ Hoàng Mạnh Cầm, Chánh văn phòng Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatex, bên cạnh việc theo sát diễn biến thị trường và dự báo sát thực tế, doanh nghiệp cần tận dụng tốt các

0: hiệp định thương mại tự do đang có hiệu lực.
1: Trong nhóm các quốc gia xuất khẩu dệt may, ví dụ so với Bangladesh, so với Indo, so với Malaysia thì chúng ta đã có một cái lợi thế rất lớn về các số lượng FTA và quy mô, tức là cái độ bao phủ FTA này. Tuy nhiên là để mà tận dụng được các FTA này thì lại là một bài toán mà chúng ta cũng đang giải quyết trong suốt rất nhiều năm nay, đó là chúng ta phải đáp ứng được các tiêu chuẩn cho các FTA này, và đặc biệt liên quan đến truy xuất nguồn gốc, liên quan đến các cái vấn đề về xuất xứ của nguyên liệu. Và Việt Nam chúng ta nếu có thể cải thiện được cái nút thắt liên quan đến cái lĩnh vực dệt nhuộm để ra được cái nguồn nguyên liệu vải của chúng ta phục vụ cho cái ngành may mặc, thì chắc chắn là chúng ta sẽ tận dụng rất tốt được các cái FTA này, và cái vấn đề đa dạng hóa thị trường lúc đấy sẽ là tự nhiên là chúng ta sẽ thành công được.
0: Sức ép từ thị trường đang buộc doanh nghiệp dệt may phải giải quyết đồng thời nhiều bài toán, rút ngắn thời gian đáp ứng đơn hàng, nâng năng suất, kiểm soát chi phí, chủ động nguyên liệu và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao về môi trường, xuất xứ và truy xuất nguồn gốc. Theo ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, chặng đường sắp tới đòi hỏi ngành phải nâng cao năng suất, giá trị gia tăng, chủ động nguyên phụ liệu, đa dạng hóa thị trường và đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Trên cơ sở đó, Hiệp hội tái định vị mô hình hoạt động theo các trụ cột chiến lược của ngành.
2: Chiến lược và ba trụ cột mà Hiệp hội Dệt may Việt Nam đặt ra đối với toàn ngành, đó là chúng ta phải đa dạng hóa xuất khẩu và đa dạng hóa thị trường. Chúng ta phải xuất khẩu đa dạng hóa đối tác khách hàng và xuất khẩu đa dạng hóa mặt hàng. Và tôi cho rằng là đây là một cái mục tiêu và một cái chiến lược nó sẽ có hiệu lực và nó có hiệu quả. Chúng ta có làm chủ cuộc chơi, chúng ta có cái thương hiệu, chúng ta có nhãn hiệu rồi, và chúng ta sản xuất theo cái chiến lược mà khách hàng họ đã và đang trông đợi chúng ta, thì như vậy cuộc chơi này chúng ta sẽ phải nắm, và chúng ta nắm được cuộc chơi rồi thì chúng ta sẽ phát triển một nền công nghiệp dệt may bền vững.
0: Việc nhiều doanh nghiệp duy trì được nhịp sản xuất và đơn hàng là tín hiệu tích cực, song dư địa tăng trưởng thời gian tới sẽ ngày càng phụ thuộc vào khả năng nâng cao giá trị. Khi yêu cầu về xuất xứ, phát thải, truy xuất nguồn gốc và tốc độ giao hàng ngày càng cao, năng lực cạnh tranh sẽ được quyết định bởi năng suất, mức độ chủ động nguyên liệu, khả năng ứng dụng công nghệ và hiệu quả trong từng đơn hàng. Chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang chiều sâu, vì thế trở thành hướng đi cần thiết để dệt may Việt Nam giữ vững đơn hàng, nâng vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong những năm tới.
3: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ, yêu cầu đối với ngành logistics Việt Nam không chỉ là phát triển nhanh mà còn phải hiện đại, hiệu quả, xanh, thông minh và kết nối sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo các chuyên gia, hệ thống pháp luật về logistics cần hoàn thiện theo định hướng vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa đáp ứng yêu cầu quản lý và hội nhập quốc tế.
0: Từ vận tải, kho bãi, giao nhận đến trung tâm logistics, thương mại điện tử và chuỗi cung ứng xuyên biên giới, logistics ngày càng gắn chặt với hoạt động sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu. Hiện nay quy mô thị trường dịch vụ logistics Việt Nam đạt khoảng 45 đến 50 tỷ đô la Mỹ, tương đương 10% GDP và 5% kim ngạch xuất nhập khẩu, từ bước khẳng định được thương hiệu, vị thế của ngành trong khu vực và thế giới. Tại Việt Nam, khu vực doanh nghiệp logistics ngày càng lớn mạnh với hơn 34.000 doanh nghiệp, trong đó nhiều doanh nghiệp đã tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, ứng dụng công nghệ cao trong quản trị vận hành. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ, yêu cầu đối với ngành logistics Việt Nam không chỉ là phát triển nhanh mà còn phải hiện đại, hiệu quả, xanh, thông minh và kết nối sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Tiến sĩ Trần Quốc Việt, trưởng khoa Quản lý và Đô thị, Đại học Thủ đô Hà Nội cho rằng, pháp luật liên quan đến logistics thời gian qua đã có nhiều chuyển biến, song logistics hiện đại là một chuỗi tích hợp, trong khi hệ thống pháp luật và cách thức quản lý vẫn chủ yếu được thiết kế theo từng lĩnh vực chuyên ngành. Khi mỗi lĩnh vực có một quy trình và đầu mối quản lý khác nhau, doanh nghiệp phải đi qua nhiều thủ tục, làm tăng thời gian và chi phí. Theo tiến sĩ Trần Quốc Việt, yêu cầu đặt ra hiện nay không còn chỉ là đủ văn bản hay chưa, mà quan trọng hơn là các quy định đã thực sự đồng bộ và bao quát được toàn bộ chuỗi logistics hay chưa.
4: Khoảng cách đáng chú ý hiện nay của thể chế đối với logistics không phải nằm ở cái việc còn thiếu những văn bản nào, thiếu bao nhiêu quy định, mà là nằm ở cái chỗ nó đã đồng bộ giữa các quy định lĩnh vực pháp luật chuyên ngành hay chưa, và nó đã trải dài, nó đã chám được toàn bộ cái chuỗi hoạt động logistics hay chưa. Từ góc độ đó thì về mặt xây dựng pháp luật thì chúng tôi cho rằng cái khoảng trống đáng quan tâm nhất hiện nay chính là cái khoảng trống mà nằm giữa điểm giao của các lĩnh vực pháp luật chuyên ngành.
0: Sự thay đổi nhanh của thị trường cũng đang đặt ra yêu cầu mới đối với cách tổ chức hạ tầng logistics. Hạ tầng logistics ở một số nơi vẫn chưa thực sự bám sát nhu cầu, có nơi đầu tư kho bãi nhưng nguồn hàng chưa đủ lớn, trong khi những khu vực có nhu cầu cao lại thiếu quỹ đất cho kho và điểm trung chuyển. bà Nguyễn Thanh Hương, Phó trưởng phòng Hạ tầng Thương mại Cục

0: Quản lý và phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho rằng logistics cần được nhìn nhận trong toàn bộ chuỗi cung ứng thay vì quản lý riêng từng khâu. Quy hoạch logistics cần đi theo dòng hàng, gắn vùng sản xuất, vùng tiêu thụ với các hành lang vận tải và đầu mối giao thông. Thay vì chú trọng số lượng trung tâm logistics, cần đặt hiệu quả khai thác và khả năng kết nối lên hàng đầu. Cùng với quy hoạch hạ tầng, khung pháp lý cũng phải theo kịp những mô hình logistics mới. Ông Bùi Bá Nghiêm, chuyên viên cao cấp Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết, Bộ Công Thương đang rà soát các quy định về kinh doanh dịch vụ logistics, trong đó có các nội dung về phân loại dịch vụ, điều kiện kinh doanh, tiếp cận thị trường và giới hạn trách nhiệm. Sự xuất hiện của logistics số, logistics xanh, logistics thương mại điện tử hay logistics đô thị cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với quản lý nhà nước.
1: Hiện tại Bộ Công Thương được giao là cái cơ quan quản lý nhà nước về dịch vụ logistics và đồng thời là cái cơ quan chủ trì để mà thực thi tổ chức thực hiện cái chiến lược logistics quốc gia. Tuy nhiên là cho đến nay thì cũng chưa có một cái bộ phận chuyên trách đủ mạnh để mà thực hiện các cái nhiệm vụ này. Thế cho nên là tôi cũng có kiến nghị với các cấp lãnh đạo bộ cũng như là đề xuất tham mưu làm sao và kiến nghị chính phủ trong thời gian tới xem xét là cho phép Bộ Công Thương thành lập văn phòng logistics quốc gia để mà chúng ta có một cái bộ phận chuyên trách đủ mạnh, có những cái công cụ như là cái cơ sở dữ liệu logistics quốc gia, xây dựng được cái nền tảng điều phối logistics quốc gia, thì chúng ta lúc đấy có con người, có công cụ thì chúng ta mới có thể triển khai các cái hoạt động nó hiệu quả, đáp ứng được cái yêu cầu của thị trường, của doanh nghiệp.
0: Trong bối cảnh chuỗi cung toàn cầu tiếp tục dịch chuyển, logistics ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Việt Nam có lợi thế về vị trí địa lý, quy mô thương mại và mạng lưới sản xuất ngày càng mở rộng. Nhưng để lợi thế đó được chuyển hóa thành hiệu quả thực tế, hàng hóa phải được lưu chuyển nhanh hơn, thuận lợi hơn với chi phí hợp lý hơn. Theo các chuyên gia, đầu tư hạ tầng mới chỉ là một phần của bài toán. Điều quan trọng là phải tạo được sự kết nối đồng bộ giữa hạ tầng giao thông, cảng biển, kho bãi với quy hoạch, chính sách. Khi những điểm nghẽn trong kết nối và thủ tục được tháo gỡ, doanh nghiệp giảm được thời gian, chi phí và có thêm dư địa để tổ chức chuỗi cung ứng hiệu quả. Đây cũng là nền tảng để giảm chi phí logistics, nâng sức cạnh tranh của hàng hóa và của cả nền kinh tế.
2: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
2: Dòng chảy kinh tế tiếp tục với tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị, trong lòng núi Hoàng Liên, tiếng máy khoan đang vang lên từng ngày. Hàng trăm kỹ sư công nhân bám công trường, khẩn trương thi công, từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn để công trình trọng điểm sớm nối mạch giao thông, mở rộng không gian phát triển cho Lai Châu. Bài viết của phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
4: Trong lòng núi Hoàng Liên, tại xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu, những mũi khoan liên tục ăn sâu vào vách đá. Các công nhân thay nhau làm việc, người điều khiển máy, người khoan neo gia cố, người kiểm tra từng mét hầm vừa đào. Hơn một tháng kể từ khi mở cửa hầm, hầm chính đã đào được gần 30 mét. Anh Hà Văn Hoan, thợ lái máy khoan hầm, công ty cổ phần xây dựng và thương mại 299, chia sẻ.
5: Hiện tại bây giờ vẫn đang thi công 3K 4K ngày đêm, hầm bây giờ được tầm 30 mét rồi. Khoan này bây giờ quan trọng là ngoài địa chất nó vẫn còn đang yếu thì vẫn đang phải dựng vì bây giờ khoan neo để đảm bảo an toàn. Bây giờ mà làm còn cả ngày mà sau một tuần ca lên quyết tâm cho dự án về đích sớm nhất có thể để có đường đi lại cho người dân đi lại cho đỡ vất vả.
4: Không khí khẩn trương không chỉ có trong lòng hầm, trên toàn công trường hơn 250 cán bộ kỹ thuật, công nhân và lực lượng phục vụ cùng gần 150 máy móc, thiết bị đang được huy động tổ chức thành 10 mũi thi công. Tại công trường phía đầu Lai Châu, các nhà thầu đang tập trung thi công cửa hầm, nền đường, cầu và các công trình phụ trợ. Riêng hầm chính, tốc độ đào hiện đạt trung bình 1,5 đến 2 mét mỗi ngày. Ông Nguyễn Duy Sông, chỉ huy trưởng công trường, giám đốc ban điều hành công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả, đơn vị đứng đầu liên danh nhà thầu thi công dự án, cho biết.
6: Từ tháng 5 đến tháng 7 thì phía bên Lai Châu này thì cũng làm được nhưng mà là nó do ảnh hưởng thời tiết. Để mà bù tiến độ bên phía Lai Châu, công ty đã tổ chức thi công 3K 4K liên tục. Hiện tại thì về mặt địa chất tất cả mọi cái thì cũng đang theo thiết kế kỹ thuật. Giai đoạn cửa hầm này một ngày bình quân nó được 1,5 đến 2 mét.
4: Dự án hầm đường bộ Hoàng Liên có tổng mức đầu tư 3.300 tỷ đồng, khởi công ngày 19 tháng 12 năm 2025, thời gian thực hiện đến năm 2027. Tuyến dài khoảng 8,8 km kết nối Lai Châu với Lào Cai, được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển, tăng liên kết vùng, tạo động lực thu hút đầu tư và phát triển du lịch.
2: Quý vị vừa nghe phản ánh tăng tốc

0: như cao tốc thế này thì nguy hiểm quá.
1: Ồ, thế hả bác? Đúng là em không để ý, đường đẹp quá nên cứ dí thôi.
0: Chú ngồi trong xe mà cứ như ngồi trên mây, không được, mới có bằng lái mà đã như thế này rồi.
1: Thôi được rồi, em rút kinh nghiệm.
0: Chú lúc nào cũng mang họ nhà rút, phải nhớ là chậm lại vài giây hơn gây tai nạn.
1: Đấy, em hiểu bác quá mà.
2: Xã hội chuyển động.
3: Xã hội chuyển động.
4: Các biên tập viên Văn Hải và Mỹ Hà kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Xã hội chuyển động. Thưa quý vị và các bạn, đối thoại giữa các bên liên quan để giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri là cách mà Hội đồng Nhân dân xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên đang thực hiện hiệu quả. Nhờ đối thoại cởi mở, những vấn đề dân sinh bức xúc nhanh chóng được tháo gỡ, nhận được sự đồng tình, tin tưởng của nhân dân.
5: Mọi cái sự là lãnh đạo chỉ đạo về phát triển kinh tế xã hội của địa phương, mục đích cuối cùng đó là nâng cao đời sống cho nhân dân và phát triển kinh tế xã hội của địa phương, thì chúng ta phải tăng cường cái việc tiếp xúc đối thoại bằng nhiều hình thức, nghe cặn gốc các vấn đề và phân tích những cái nguyên nhân khách quan chủ quan để chúng ta tìm ra những cái giải pháp trong công tác lãnh đạo chỉ đạo để khắc phục thì nó sẽ tốt hơn.
4: Đối thoại để giải quyết hiệu quả kiến nghị của cử tri, nội dung này sẽ được đề cập trong mục vấn đề xã hội.
6: Chuyên mục Sắc màu cuộc sống mời quý vị và các bạn đến với những kết quả thiết thực của mô hình dân vận khéo 1+10 ở tỉnh Hưng Yên.
3: Vấn đề xã hội.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của cử tri là quy trình quan trọng trong hoạt động của chính quyền và các cơ quan dân cử nhằm lắng nghe, xử lý và phản hồi những tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân. Từ đó tạo sự đồng thuận, ổn định xã hội và góp phần thực hiện phương châm chính quyền của dân, do dân và vì dân. Bằng phương pháp đối thoại giữa các bên liên quan, hơn một năm qua, xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên đã giải quyết được nhiều vấn đề dân sinh bức xúc, trong đó giải quyết được cả những sự việc tồn đọng từ trước khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Phóng sự sau đây ghi nhận vấn đề này và cũng mở đầu cho chuyên mục vấn đề xã hội.
6: Mặc dù nằm tách biệt với khu dân cư, nhưng cơ sở tái chế kim loại và chế biến thức ăn gia súc từ xương chân gà ở xã Thượng Hiền, huyện Kiến Sương cũ liên tục bị cử tri nêu tên trong các cuộc tiếp xúc cử tri giai đoạn trước năm 2025. Lý do mà người dân bức xúc là cơ sở sản xuất thủ công này thường xuyên thải ra môi trường khí độc và mùi hôi thối nồng nặc, gây ảnh hưởng cả một khu vực khá rộng lớn.
7: Cứ đến khoảng chiều tối mà cái khung giờ mọi người nghỉ ngơi, nó tỏa ra không phải là chỉ một lúc, nó hàng tiếng đồng hồ đấy, suốt cả một buổi tối, thế thì rất là khó chịu, rất là độc hại.
6: Trong một thời gian dài, số lượt ý kiến của người dân phản ánh về cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ngày càng nhiều, nhưng lại tỷ lệ nghịch với sự vào cuộc của huyện lúc bấy giờ.
8: Tôi tên là Lương Đức Lanh, hiện đang là phó ban văn hóa xã hội của Hội đồng Nhân dân xã. Trước khi mà sắp nhập xã, tôi là phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lê Lợi cũ. Khi mà cái xưởng đúc nhôm ở xã Thượng Hiền cũ, bây giờ xã Lê Lợi là sản xuất thì cái mùi nó bốc ra rất là khó chịu, thì nhân dân rất là bức xúc, và đặc biệt là trong quá trình là chúng tôi tiếp xúc cử tri là được nhân dân phản ánh thì cũng đã kiến nghị rất nhiều đối với cơ quan chức năng, Hội đồng Nhân dân huyện và tỉnh, và trong quá trình đó xử lý thì nó nằm ở điểm giáp ranh giữa ba xã.
6: Sự việc gây bức xúc đến mức nếu gặp bất cứ cán bộ nào của xã và bất cứ ở đâu, người dân cũng hỏi về việc xử lý cơ sở sản xuất gây ô nhiễm. Chỉ đến tháng 7 năm ngoái, khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, sự việc mới được giải quyết triệt để. Ông Phan Văn Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên cho biết, sau khi tiến hành đối thoại giữa các bên, chính quyền và đại biểu dân cử đã tìm được hướng giải quyết.
5: Thế và chúng tôi là trực tiếp bàn bạc cùng với chính quyền, trực tiếp đối thoại với doanh nghiệp, với cơ sở sản xuất, xem là cái việc tổ chức sản xuất như vậy, ngoài cái việc anh tạo cái thu nhập cho cá nhân cơ sở, nhưng anh phải đảm bảo về vấn đề môi trường không ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, thế và phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Thế và sau khi chúng tôi tổ chức đối thoại với cơ sở thì cơ sở cũng đã hiểu ra vấn đề một cách nghiêm túc.
6: Sau cuộc đối thoại với cán bộ địa phương, ông Phạm Ngọc Hải, chủ cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, đã dừng tái chế kim loại và dừng chế biến thức ăn chăn nuôi từ xương chân gà, đồng thời chuyển sang mô hình xưởng may giày thể thao xuất khẩu.
9: Chúng em đây cũng là người địa phương,
6: nhờ sự chuyển đổi theo hướng

0: tích cực đó, từ một cơ sở không ai muốn đến gần do ô nhiễm môi trường, đến nay xưởng sản xuất giày xuất khẩu của ông Hải đã tạo việc làm cho hơn 300 lao động với mức thu nhập khá cao, khoảng 10 triệu đồng một người mỗi tháng.
1: Tôi là Phan Thị Tươi ạ. Tôi làm đây được 1 năm rồi ạ.
2: Công việc nào có vất vả lắm không?
1: Dạ em không ạ.
2: Cả lương là bao nhiêu?
1: Lương của em tháng hơn 12 triệu ạ.
3: Tôi tên là Ngô Kim Trung, tôi bị dị tật bẩm sinh. Trước đây tôi đã từng đi nhiều công ty và cũng gặp nhiều khó khăn về vấn đề này. Nhưng mà sau về đây thì được chủ quản và mọi người giúp đỡ nhiều thì tôi được tầm khoảng hơn 11 triệu một tháng đấy ạ.
4: Tôi là Phạm Thị Hòa, tôi năm nay là 55 tuổi. Trước đây thì tôi đi các công ty thì đôi khi là người ta chỉ lấy từ độ tuổi khoảng là ví dụ như từ 18 đến 35 chẳng hạn. Thế nhưng đến bây giờ công ty mà tại xã này xong rồi lại các lứa tuổi đều chấp nhận, nếu như còn tinh mắt này, còn nhanh nhẹn hoặc còn làm được là công ty sẽ tiếp nhận hết.
5: Tôi là Nguyễn Phúc Khánh, phụ trách mảng nhân sự của công ty giày Triển Hồng. Bắt đầu xưởng giày da này đi vào hoạt động mùng 1 tháng 8 năm 2025. Thu nhập bình quân của các chị em được dao động từ 10 triệu đến 13 triệu một tháng.
0: Câu chuyện thực tế từ cơ sở sản xuất của ông Phạm Ngọc Hải, xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên cho thấy, tôn trọng ý kiến người dân, giải quyết hiệu quả kiến nghị của cử tri không chỉ mang lại sự ổn định chính trị mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, việc tổ chức đối thoại giúp cán bộ nắm bắt tận gốc nguyên nhân vấn đề và nhanh chóng tháo gỡ được vướng mắc nhờ sự trao đổi thẳng thắn. Đối thoại cũng là hình thức đổi mới phương thức hoạt động của đại biểu dân cử và chính quyền xã Lê Lợi khi chuyển từ trạng thái thụ động tiếp nhận ý kiến cử tri sang chủ động tương tác giải quyết, giúp nâng cao trách nhiệm giải trình và năng lực công tác của cán bộ địa phương.
6: Vâng, thưa quý vị và các bạn, giải quyết hiệu quả kiến nghị của cử tri thông qua đối thoại đòi hỏi sự chủ động, minh bạch và thực chất từ phía cấp ủy chính quyền và các đại biểu dân cử. Những kinh nghiệm nào được rút ra khi tiến hành đối thoại để giải quyết kiến nghị của cử tri tại xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Phan Văn Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lê Lợi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa ông Phan Văn Dương, xử lý được vấn đề tồn đọng lâu năm tại cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường đã tạo được niềm tin trong nhân dân. Ông có thể chia sẻ những kinh nghiệm khi mà thực hiện giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri ạ?
7: Kinh nghiệm là bản thân nên là chúng ta phải đặt cái lợi ích và cái đời sống của nhân dân là lên trên hết. Bởi vì là nhân dân bức xúc đó là cái việc ảnh hưởng môi trường, thể hiện qua cái việc là cái khói của cái lò đúc nhôm nó ảnh hưởng môi trường đời sống của nhân dân. Thế rồi là cái đốt chân gà của cái cơ sở, thế nó ảnh hưởng đến là người ta rất là bức xúc. Bản thân cái chủ cơ sở người ta làm, người ta cũng biết là cái việc ấy là vi phạm, cái việc ấy là gây ảnh hưởng, nhưng vì cái lợi ích nên là người ta cố tình người ta làm. Thế và bản thân nên là cấp ủy chính quyền là anh phải có cái sự tận tâm tận lực ấy, là anh phải kiên trì thuyết phục, tuyên truyền vận động, thuyết phục bằng nhiều hình thức cộng với cái sự là tuyên truyền pháp luật cho cái cơ sở. Và đồng thời chúng ta cũng phải có cái cơ chế để tạo điều kiện cho cơ sở họ có cái hướng mở ra sản xuất mới, để họ là đầu tư cho cái sản xuất, để họ tạo cái thu nhập, họ chuyển đổi cái hình thức tổ chức sản xuất, để họ duy trì cái cơ sở sản xuất của họ, thì là nó phải phù hợp.
0: Đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết và tiến hành đối thoại trực tiếp đã giúp giải quyết hiệu quả những kiến nghị của cử tri. Ngoài những cái câu chuyện cụ thể vừa nêu thì thời gian qua, từ những phản ánh của cử tri, xã Lê Lợi còn giải quyết được những cái vấn đề dân sinh bức xúc nào nữa?
7: Trong thời gian vừa qua thì địa phương chúng tôi có thực hiện một cái chương trình dự án trọng điểm quốc gia, đó là giải phóng mặt bằng đường cao tốc Ninh Bình Hải Phòng. Thế và đi qua địa phương của chúng tôi với cần phải giải phóng mặt bằng khoảng 16 hộ dân. Thế và là thông qua cái việc tuyên truyền, giải thích, đối thoại, kiên trì bằng nhiều hình thức để người hiểu thấu đáo về cơ chế chính sách của nhà nước, rồi là bằng nhiều cái động thái ủng hộ, hỗ trợ, ngày công, rồi là các thứ để động viên được người dân, thì chúng tôi là rất là phấn khởi là 16 hộ dân tự nguyện nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng và tự nguyện bàn giao lại công trình để là địa phương là bàn giao cho dự án là đảm bảo trước thời gian tiến độ theo chỉ đạo của đồng chí chủ tịch ủy ban dân tỉnh là trước 30 tháng 8 thì chúng tôi 28 tháng 8 là chúng tôi đã bàn giao xong. Là một trong những 9 địa phương của Kiên Trương cũ là không phải thực hiện biện pháp cưỡng chế.
0: Vâng, xin cảm ơn ông Phan Văn Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên.
8: Sắc màu cuộc sống.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong cuộc trao đổi vừa rồi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Phan Văn Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên đã cho biết, nhờ sự quan tâm lắng nghe ý kiến của cử tri, xử lý kịp thời các bức xúc dân sinh qua đối thoại trực tiếp, địa phương này vừa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án CT08 cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng. Bài viết sau đây sẽ cho thấy rõ hơn việc tăng cường đối thoại với cử tri đạt hiệu quả cao hơn khi được kết hợp với mô hình dân vận khéo 1+10 tại xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên.
0: Dự án CT08 cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đi qua xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên với 16 hộ dân có đất bị thu hồi. Đang sinh sống ổn định, tất cả những hộ dân này đã an cư hàng chục năm và có gia đình ở trong ngôi nhà kiên cố mới chỉ được vài năm, nay phải bàn giao đất cho dự án. Khó tránh khỏi những suy tư băn khoăn.
9: Nói thực ấy, khi mà nghe tin đấy là con đường cao tốc đi qua cái khu vực đất của gia đình cũng như là các cái hộ dân khác ấy, thì chúng tôi cũng rất là băn khoăn, suy nghĩ, lo lắng là không biết là chuyển đi nơi khác ở thì như thế nào. Mà cái mảnh đất cha ông ở đây mình đã bao nhiêu đời nay rồi. Mai kia mà có làm nhà thì có khi phải vay mượn thêm ấy.
0: Gặp gỡ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, các đại biểu dân cử của xã Lê Lợi phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền cùng phát huy mô hình dân vận khéo 1+10, tức là một cán bộ đảng viên ở khu dân cư phụ trách, vận động 10 hộ dân trở lên.
10: Tôi là Nguyễn Dư Vạn, là một cán bộ quân đội nghỉ hưu và hiện nay tôi là đảng viên và đang sinh hoạt tại chi bộ Đình Phùng. Tôi năm nay đã ngoài 70 tuổi rồi nhưng mà cái tình cảm chúng tôi với các gia đình thì trong xóm nhưng mà như trong gia đình có việc lớn, việc vui, việc buồn đều có nhau cả. Cho nên là khi có những tác động này thì các ông các bà với các chị là người ta cũng tín nhiệm, người ta cũng tập trung, người ta nghe để thực hiện cái chương trình chung thì người ta chấp hành. Chúng tôi thấy là nhân dân tự nguyện chấp hành tốt.
0: Cán bộ xã tổ chức đối thoại với người dân vùng thu hồi đất. Sau đó cán bộ thôn kiên trì đến từng nhà để tuyên truyền vận động. Đồng thời hàng ngày nắm bắt tâm tư nguyện vọng và những vấn đề phát sinh phản ánh kịp thời tới đảng ủy, chính quyền xã. Thêm vào đó, mô hình dân vận khéo 1+10 rõ địa chỉ để giám sát thực hiện nên công tác giải phóng mặt bằng đã thu được kết quả tích cực.
9: Tôi là Phạm Thị Đào ở thôn Đình Phùng, xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên. Khi đất nước mà phát triển thì mở mang các cái con đường thì kinh tế phát triển thì dân ta cũng được ấm no hạnh phúc. Nhìn chung là cũng vui cùng với phát triển kinh tế của đất nước. Thì chúng tôi cũng băn khoăn suy nghĩ đấy, nhưng mà thôi thì cũng lại sẵn sàng là khi nhà nước cần thì mình cũng giao lại cái số đất đó cho nhà nước làm theo cái dự án quốc gia để mình chuyển đi nơi khác để mình ở.
0: Người dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Xã Lê Lợi được tỉnh Hưng Yên đánh giá cao khi không phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất. Kết quả này khẳng định hiệu quả của mô hình dân vận khéo 1+10 và việc tăng cường đối thoại giữa cán bộ xã với nhân dân.
7: Tôi là Phan Văn Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lê Lợi. Đây là cũng là một cái mô hình mới mà tỉnh chỉ đạo. Thì bây giờ một đồng chí là sẽ là phụ trách từ 10 hộ gia đình trở lên. Thế và trên cơ sở ấy là có những vấn đề gì tuyên truyền vận động chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước thì các đồng chí đảng viên này phải có trách nhiệm truyền tải đến cho các cái hộ gia đình, và những vấn đề khó khăn, những vấn đề khúc mắc thì các đồng chí cũng phải có tập hợp để phản ánh về kịp thời. Thế và thông qua cái mô hình này thì thấy rằng là hiệu quả rất là tốt, và đây cũng là một cái cơ sở để phát huy cái vai trò trách nhiệm của các cái đồng chí đảng viên ở cơ sở, làm cơ sở để đánh giá chất lượng của một đồng chí đảng viên ở cơ sở công tác trong năm.
0: Dự án CT08 cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Hưng Yên có chiều dài 33,3 km, chạy qua 10 xã phía nam của tỉnh này. Nhờ những địa phương bàn giao mặt bằng đúng tiến độ như xã Lê Lợi, dự án đang đi vào san lấp, nâng độ cao để tiến tới hình thành một tuyến đường cao tốc với 4 làn xe, bề rộng nền đường gần 25 mét và vận tốc thiết kế 120 km một giờ.
6: Vâng, thưa quý vị và các bạn, dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đi qua 10 xã của tỉnh Hưng Yên với 3.470 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án, với tổng diện tích đất thu hồi là hơn 268 hectare. Dự án này dự kiến hoàn thành vào năm 2027.
0: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết về hiệu quả của việc tăng cường đối thoại với nhân dân kết hợp mô hình dân vận khéo 1 cộng 10 để giải quyết hiệu quả kiến nghị của cử tri tại xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên đã kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca Đi cùng năm tháng?
1: Giai điệu tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng du hơi.
2: Hay muốn lắng đọng cảm xúc với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết?
3: Chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai.
0: Những giọng ca đình đám một thời.

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102,2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
3: Lâm Thắng xin kính chào quý vị thính giả đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Những món quà âm nhạc tươi vui ngọt ngào và những thông tin thú vị hữu ích của chương trình sẽ đồng hành cùng quý vị trong những phút sắp tới để mang đến cho quý vị niềm vui và những chặng đường an toàn may mắn. Thưa quý vị, ngày hôm nay trên các cung đường đang có những thông tin gì cần lưu ý và cảnh báo tới mọi người? Quý vị hãy cùng chúng tôi cập nhật thông tin qua số điện thoại đường dây nóng 0225 361 0969 để chúng ta sẽ cùng nhau nắm bắt được những thông tin giao thông kịp thời và cần thiết, lựa chọn và cân nhắc những cung đường phù hợp và an toàn nhất. Thưa quý vị, hưởng ứng Ngày Quốc tế Hòa bình 21 tháng 9, chương trình hôm nay sẽ mang đến không gian âm nhạc dịu nhẹ, gắn kết những trái tim qua các ca khúc chan chứa tình yêu thương và khát vọng sống yên bình. Giữa tiết trời thu dịu mát, những giai điệu âm nhạc của chương trình sẽ là cầu nối đưa tâm hồn quý vị tìm về sự thư thái, lan tỏa thông điệp kết nối và sẻ chia. Mở đầu chương trình là một giai điệu êm dịu vẽ nên bức tranh mùa thu miền Bắc trầm mặc và hoài niệm. Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã gói gọn hơi thở của đất trời sang thu qua từng hàng cây hoa sữa, cúm mới và tiếng chuông chiều xa xăm. Tác phẩm không chỉ tả cảnh mà còn đong đầy tình yêu quê hương, đưa tâm hồn người nghe chìm đắm vào không gian yên bình, thư thái. Giữa tiết trời dịu mát, câu hát như lời nhắc nhớ về những giá trị nguyên sơ giúp ta mở lòng đón nhận tình yêu thương. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Nhớ Mùa Thu Hà Nội của tiếng hát của Diva Hồng Nhung.

Thưa quý vị, bản tình ca lãng mạn của Ngô Thụy Miên mang tên Mùa Thu Cho Em qua giọng hát của Phương Mỹ Chi mang đến sắc thu trong trẻo cùng những nhịp đập rộn ràng của trái tim biết yêu. Với giai điệu dạt dào và ca từ tràn ngập sắc thu vàng, bài hát như một lời hẹn ước chân thành về một tình yêu thuần khiết. Không gian âm nhạc chan hòa tình người, lan tỏa sự ấm áp và niềm khát khao gắn kết. Đây chính là chiếc cầu nối cảm xúc giúp mọi khoảng cách bị xóa mờ, nhường chỗ cho sự đồng điệu và sẻ chia giữa những tâm hồn đang tìm kiếm sự an yên. Hy vọng giai điệu của bài hát sẽ mang đến nhiều cảm xúc yêu thương và giúp các bác tài tỉnh táo hơn trên mỗi cung đường để bảo đảm những hành trình an toàn. Nếu có những thông tin cảnh báo cần lưu ý trên các chặng hành trình, hãy cập nhật cùng chúng tôi qua fanpage chương trình là kênh giao thông FM 102,2 MHz.

với giai điệu hào hùng nhưng không mất đi sự sâu lắng, khát vọng của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn qua sự thể hiện của Diva Hồng Nhung, gửi gắm triết lý sống cao đẹp về sự cống hiến và lòng nhân ái. Bài hát đặt ra những câu hỏi trăn trở về ý nghĩa cuộc đời, gián tiếp khơi gợi khát vọng sống hòa bình, chan hòa cùng thiên nhiên và con người. Những nốt nhạc vút cao như ngọn lửa sưởi ấm niềm tin, thôi thúc mỗi chúng ta sống chân thành hơn, biết mở rộng vòng tay để kết nối và kiến tạo một thế giới ngập tràn tình thương.

Các cung đường vẫn đang rất sôi động. Những món quà âm nhạc của chương trình mong rằng sẽ là liều thuốc tinh thần để giúp các bác tài giải tỏa căng thẳng và bình tĩnh hơn trên các tuyến hành trình. Thưa quý vị, đến với Con Người Việt Nam Tôi của nhạc sĩ Xuân Nghĩa như lời chào trân trọng và tự hào gửi đến bạn bè Nam Châu về một đất nước Việt Nam thân thiện, yêu chuộng hòa bình. Giai điệu tươi sáng, giàu năng lượng, truyền tải hình ảnh con người Việt Nam luôn nở nụ cười rộng mở, sẵn sàng sẻ chia và gắn kết. Trong không khí hướng về ngày quốc tế hòa bình, bài hát trở thành nhịp cầu nối liền các vùng miền, lan tỏa thông điệp về sự đoàn kết, lòng hiếu khách và khát vọng cùng nhau xây dựng một tương lai xanh tươi, tràn ngập niềm vui. Mời quý vị cùng đến với tiếng ca rộn ràng của câu lạc bộ Giai điệu Xanh.

sáng tác mang tên Bình Yên của nhạc sĩ Quốc Bảo mang đến một khoảng lặng dịu êm giữa nhịp sống hối hả, giai điệu nhẹ nhàng như làn gió thu thoảng qua, xoa dịu những dông bão trong lòng người nghe. Ca từ tinh tế hướng tâm hồn tìm về sự thư thái tự nhiên, nơi tình yêu thương được nuôi dưỡng không chút tính toán. Bài hát nhắc nhở chúng ta rằng hòa bình không ở đâu xa xôi mà bắt nguồn từ chính sự bình yên trong tâm trí mỗi người, từ đó lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng. Mời quý vị cùng lắng nghe giai điệu yên bình này qua giọng ca của chàng ca sĩ trẻ Trung Quân. Hy vọng bài hát sẽ đem tới cho quý vị những phút giây thư giãn nhẹ nhàng để bình tĩnh hơn trên các cung đường vững vàng tay lái.

Thưa quý vị, Một đời người, một rừng cây là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Long Ẩn, mang chiều sâu triết lý về mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể. Nhạc điệu trầm ấm tha thiết như một lời tự sự chân thành về sự hy sinh và tinh thần sống vì mọi người. Lời ca ví mỗi cuộc đời như một cây xanh trong rừng lớn, muốn xanh tươi phải cùng nhau tựa vào đất mẹ. Sáng tác khơi gợi lòng trắc ẩn và trách nhiệm cộng đồng, khẳng định rằng sự hòa hợp và sẻ chia chính là nền tảng vững chắc nhất cho một cuộc sống yên bình. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc này qua giọng ca của ca sĩ Trọng Tấn.

0: vui tươi. Hy vọng những món quà âm nhạc của chương trình đã giúp cho quý vị thính giả giải tỏa cho mình những áp lực trên đường. Chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, vững vàng tay lái và an toàn trên mỗi chặng hành trình. Tiếp tục lắng nghe những chương trình hấp dẫn và thú vị sẽ được gửi tới quý vị trong những phút tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe các chương trình trên kênh giao thông FM 102.2 MHz. Hy vọng rằng với các chương trình chúng tôi mang đến cho quý vị thính giả trong ngày hôm nay đã giúp cho quý vị có được những thông tin giao thông hữu ích để quý vị tham gia giao thông an toàn trên những cung đường, đồng thời cập nhật liên tục những tin tức trong nước và quốc tế đáng quan tâm hay những giây phút thư giãn cùng những chương trình giải trí hấp dẫn. Mời quý vị thính giả tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh giao thông FM 102.2 MHz vào lúc 5 giờ 45 phút sáng ngày mai. Chúc quý vị thính giả có một buổi tối tốt lành và luôn tham gia giao thông an toàn. Xin thân ái chào tạm biệt.

0: Chào ngày mới cùng FM 102,2 MHz.
1: Chào ngày mới cùng FM 102,2 MHz.
2: Chào ngày mới.
3: Đón chào một ngày mới, Lâm Thắng xin được gửi lời chào và lời chúc an lành may mắn tới các thính giả của kênh phát thanh giao thông. Quý thính giả thân mến, ngày mới đang dần sôi động hơn trên các cung đường. Đừng để sự vội vã khiến chúng ta gặp phải những nguy cơ mất an toàn trên hành trình của mình. Nếu có những thông tin cần lưu ý, quý vị hãy cập nhật cùng chương trình qua số điện thoại đường dây nóng 0225 361 0969 hoặc qua fanpage kênh TFP Giao thông FM 102,2 MHz. Mở đầu chương trình ngày hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung mang tên Bình Minh Dịu Êm qua giọng ca của ca sĩ Huyền Vũ. Bài hát mang đến một bức tranh yên bình trong khoảnh khắc đêm đen và ngày mới bắt đầu xóa mờ. Giai điệu nhẹ nhàng, trong trẻo như những tia nắng đầu tiên sưởi ấm tâm hồn, xua tan đi bao muộn phiền và mệt mỏi của ngày cũ. Ca từ ngọt ngào sâu lắng, khơi gợi niềm tin vào những bắt đầu mới đầy hy vọng và năng lượng tích cực. Qua từng nốt nhạc thong thả, người nghe như được thả mình vào một khoảng không thư thái nơi tình yêu thương và sự dịu dàng của thiên nhiên hòa quyện, đánh thức những cảm xúc chân thành và thuần khiết nhất bên trong mỗi con người.

tiếp tục chương trình là ca khúc Cùng Anh do Ngọc Đô Ly sáng tác và thể hiện cùng Hagi và Sti. Với nhịp điệu tươi trẻ, hiện đại, bài hát là cuộc hành trình tự do của tình yêu và sự đồng điệu giữa hai tâm hồn. Giai điệu cuốn hút, tràn đầy sức sống, tựa như một chuyến đi xa để buông bỏ mọi ưu phiền, nơi chỉ có sự sẻ chia và sự thấu hiểu lên ngôi. Lời ca giản dị nhưng chứa đựng khát khao gắn kết, cùng nhau đi qua mọi giông bão hay gập ghềnh của cuộc sống. Tác phẩm không chỉ mang lại cảm giác phóng khoáng, thư thái mà còn lan tỏa thông điệp về sự đồng hành, giúp mỗi người tìm thấy chốn yên bình khi có một tri kỷ luôn sẵn sàng bước tiếp bên mình.

Tôi yêu của nhạc sĩ Phương Uyên là một lời tự sự ngọt ngào và tràn đầy năng lượng tích cực về tình yêu cuộc sống, con người và những điều bình dị xung quanh. Với giai điệu tươi sáng, nhịp điệu rộn rã và ca từ giàu hình ảnh đã vẽ nên một bức tranh đa sắc màu của cảm xúc, nơi lòng biết ơn và sự trân trọng được cất lên thành lời. Từng nốt nhạc vui tươi như những làn gió mát lành, khơi gợi lòng nhân ái và mong muốn trao đi tình thương không tính toán. Đây là giai điệu lý tưởng để kết nối những tâm hồn, lan tỏa thông điệp sống lạc quan, giúp mỗi chúng ta biết mở lòng đón nhận và sẻ chia niềm vui mỗi ngày. Mời quý vị cùng thưởng thức bài hát này qua giọng ca của ca sĩ Thành Duy.

0: Quý vị thính giả thân mến, hy vọng những giai điệu tươi vui và đầy cảm hứng của chương trình sẽ giúp quý vị bắt đầu ngày hôm nay bằng niềm vui, hạnh phúc, tinh thần lạc quan và thoải mái để luôn tỉnh táo trên các cung đường, duy trì những hành trình an toàn. Chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, những cung đường thuận lợi và tiếp tục lắng nghe những chương trình hấp dẫn và thú vị sẽ được gửi tới quý vị trong những phút tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Những thông tin mang tính thời sự về hoạt động du lịch, kinh nghiệm cần thiết trong những chuyến đi và trải nghiệm, tất cả sẽ có trong chương trình phát thanh Chuyển động du lịch.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Triều Dương và Hoàng Anh rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Chuyển động du lịch của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng.
3: Quý vị thân mến, Hải Phòng hiện có một hệ thống di sản văn hóa phi vật thể đa dạng gắn với đời sống của các cộng đồng cư dân từ miền biển, đồng bằng đến những vùng đất giàu truyền thống văn hóa. Nhiều di sản đang hiện diện trong các lễ hội, sinh hoạt tín ngưỡng, nghệ thuật dân gian và phong tục cộng đồng. Những chất liệu ngày càng được quan tâm trong quá trình xây dựng sản phẩm du lịch.
2: Đặc biệt, tháng 8 âm lịch là thời điểm nhiều lễ hội truyền thống diễn ra trên địa bàn thành phố. Đây không chỉ là những sinh hoạt văn hóa của cộng đồng mà còn mở ra cơ hội để du khách tiếp cận di sản ngay trong chính không gian đã sản sinh và nuôi dưỡng di sản ấy.
3: Vậy làm thế nào để những giá trị vốn được trao truyền trong cộng đồng trở thành những trải nghiệm du lịch hấp dẫn mà vẫn giữ được bản sắc và sức sống vốn có? Đó là câu chuyện của di sản văn hóa phi vật thể mà chúng ta cùng tìm hiểu trong Chuyển động du lịch hôm nay.
2: Nhưng trước tiên, mời quý vị cùng mở đầu chương trình với một điểm tin để nhìn lại những hoạt động ngoại giao tăng cường quản lý và bảo tồn phát triển gắn với di tích di sản diễn ra trong thời gian gần đây. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
3: Hải Phòng thúc đẩy triển khai các thỏa thuận hợp tác du lịch với Nam Ninh. Sáng ngày 17 tháng 9 vừa qua, trong khuôn khổ chương trình lễ khai mạc hội chợ Trung Quốc ASEAN và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc ASEAN lần thứ 23 diễn ra từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 9 tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hoàng Minh Cường cùng đoàn công tác thành phố Hải Phòng đã đến chào xã giao lãnh đạo thành phố Nam Ninh. Tiếp và làm việc với đoàn công tác thành phố Hải Phòng có đồng chí Trung Đắc Chí, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Thị trưởng, quyền Thị trưởng thành phố Nam Ninh. Tại cuộc gặp mặt chào xã giao, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hoàng Minh Cường trân trọng cảm ơn lãnh đạo thành ủy, chính quyền và các cơ quan thành phố Nam Ninh đã dành cho đoàn công tác Hải Phòng sự đón tiếp trọng thị, chu đáo và nồng hậu. Đề cập các định hướng hợp tác thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường kết nối, duy trì thường xuyên hoạt động trao đổi đoàn, đồng thời thúc đẩy triển khai cụ thể các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, trong đó có du lịch, qua đó tạo nền tảng mở rộng hợp tác trên những lĩnh vực mới mà hai bên có thế mạnh, tăng cường kết nối giao thông, cảng biển, logistics và đẩy mạnh hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo. Nam Ninh và Hải Phòng là hai địa phương có quan hệ hữu nghị lâu năm với nhiều nét tương đồng và hoạt động giao lưu văn hóa, du lịch được duy trì thường xuyên, đặc biệt là du lịch di tích, di sản. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hoàng Minh Cường bày tỏ tin tưởng trên nền tảng 20 năm quan hệ hữu nghị cùng những lợi thế mới của mỗi địa phương, quan hệ hợp tác giữa Hải Phòng và Nam Ninh sẽ tiếp tục được củng cố, mở rộng và đi vào chiều sâu, mang lại những kết quả thiết thực.
2: Hải Phòng ra soát toàn bộ các bãi đỗ xe tại khu di tích, khu du lịch. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ban hành kế hoạch số 358 triển khai ứng dụng giải pháp công nghệ trong quản lý, vận hành, hoạt động trông giữ xe tại các bến xe, bãi đỗ xe, điểm trông giữ xe trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Theo kế hoạch, thành phố sẽ rà soát toàn bộ các bãi đỗ xe đô thị, gồm bãi đỗ tại các khu di tích, khu du lịch, những nơi gắn liền với các di sản văn hóa phi vật thể, các trường học, bệnh viện, công viên và các điểm trông giữ xe tạm thời, triển khai ứng dụng giải pháp công nghệ trong quản lý, vận hành, thực hiện thu giá dịch vụ theo hình thức không dừng theo lộ trình phù hợp. Thành phố sẽ triển khai ứng dụng giải pháp công nghệ vận hành thu giá dịch vụ trông giữ xe theo hình thức không dùng tiền mặt tại các bến xe trên địa bàn. Trong đó, toàn bộ bến xe loại 1 trong đô thị phải hoàn thành lắp đặt thiết bị vận hành thu phí điện tử không dừng trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Đối với bến xe loại 2 trong đô thị, hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2027. Tại kế hoạch này, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tuyên truyền về thu phí không dừng, ứng dụng công nghệ tìm kiếm bãi đỗ và thanh toán không dùng tiền mặt, hướng dẫn các ban quản lý di tích di sản triển khai giải pháp công nghệ tại các điểm trông giữ xe theo lộ trình. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu các đơn vị quản lý kinh doanh bãi đỗ xe có trách nhiệm ban hành niêm yết công khai nội quy, giá dịch vụ và thông tin cơ quan quản lý để tiếp nhận phản ánh khiếu nại. nhà cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử phải thực hiện đầy đủ quyền nghĩa vụ theo quy định và hợp đồng, bảo đảm hoạt động ổn định, liên tục, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin, kịp thời phối hợp xử lý sự cố, không để gián đoạn hoạt động tại bến xe, bãi đỗ xe. Quý vị và các bạn thân mến, nói về những hoạt động hấp dẫn du khách trong dịp này, không thể không kể đến lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026, một lễ hội đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2012, nằm trong không gian di sản văn hóa thế giới đã được UNESCO công nhận. Và tại Hải Phòng vừa qua, các nghệ sĩ nhiếp ảnh cũng đóng góp một phần tâm sức cho việc quảng bá, truyền thông về di sản tầm cỡ quốc tế này thông qua hoạt động sáng tác ảnh nghệ thuật với photo tour Nét đẹp làng nghề, xứ Đông Văn Hiến. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về hoạt động ý nghĩa này qua phóng sự ngay sau đây.
3: Sáng sớm một ngày đầu thu tháng 9, hơn 120 thành viên của câu lạc bộ nhiếp ảnh nghệ thuật Hải Phòng, đơn vị trực thuộc Trung tâm Văn hóa Điện ảnh và Triển lãm, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng đã lên xe tham dự photo tour về với miền di sản xứ Đông. Trong chuyến đi sáng tác ngoại cảnh này, họ sẽ ghé thăm di tích quốc gia đặc biệt chùa Côn Sơn, di sản văn hóa thế giới đã được UNESCO công nhận. Chùa Côn Sơn, tên chữ là Thiên Tư Phúc Tự, di tích quốc gia đặc biệt thuộc quần thể di tích Côn Sơn Kiếp Bạc, là điểm đến nổi bật nằm trong quần thể di sản thế giới Yên Tử Vĩnh Nghiêm Côn Sơn Kiếp Bạc được UNESCO công nhận năm 2025. Đây là ngôi cổ tự gắn liền với tên tuổi của ba vị tổ của thiền phái Trúc Lâm, đệ nhất tổ Phật Hoàng Trần Nhân Tông, đệ nhị tổ Thiền Sư Pháp Loa và đệ tam tổ Thiền Sư Huyền Quang. Đây là ba vị tổ sư kiệt xuất có công sáng lập, kế thừa và phát triển dòng Trúc Lâm Tam Tổ mang đậm bản sắc Việt Nam thời nhà Trần. Ngay tại ngôi chùa này, cả ba vị tổ đều từng trụ trì, tu hành và thuyết pháp, biến nơi đây thành một trong ba trung tâm lớn của Phật giáo nước ta. Tại ngôi chùa đặc biệt này, các nghệ sĩ nhiếp ảnh cùng học viên lớp nhiếp ảnh do Trung tâm Văn hóa Điện ảnh và Triển lãm thành phố tổ chức sẽ cùng sáng tác những tấm ảnh đậm chất nghệ thuật, góp phần lan tỏa nét đẹp của di sản vô giá nơi xứ Đông Văn Hiến. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Giáp, trưởng chi nhánh câu lạc bộ nhiếp ảnh nghệ thuật Hải Phòng nói với chúng tôi về hoạt động ý nghĩa này.
4: Chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức các cái buổi mà chụp photo tour trải nghiệm đến các cái khu di tích lịch sử văn hóa với mấy cái mong muốn rằng là góp một cái phần nhỏ bé vào cái việc mà thúc đẩy cũng như là phát triển cái du lịch. Mỗi cái bức ảnh sẽ là in đậm cái dấu ấn của văn hóa xứ Đông. Đây nó cũng là một cái thông điệp góp phần là mọi người hiểu rõ hơn về cái lịch sử và văn hóa của bên xứ Đông Văn Hiến.
3: Không chỉ là nơi lưu giữ nhiều dấu tích văn hóa lịch sử có giá trị, chùa Côn Sơn còn là nơi danh lam cổ tích với

0: cứ địa điểm nào trong khuôn viên, từ con đường, bậc thang, phiến đá, gốc cây, góc tường đều có thể làm bối cảnh cho du khách chụp được những bức ảnh tuyệt đẹp, ghi dấu hành trình khám phá di sản. Và như một lẽ tự nhiên, những giá trị của di sản văn hóa thế giới đã vượt qua mọi biên giới về ngôn ngữ, sắc tộc để lan tỏa đến cả những du khách ngoại quốc ghé thăm chùa Côn Sơn. Ông Tokuno Hiro Ioki, một nghệ sĩ nhiếp ảnh Nhật Bản, cùng đi trong chuyến photo tour của câu lạc bộ nhiếp ảnh nghệ thuật Hải Phòng hôm đó, xúc động chia sẻ với chúng tôi.
1: Tôi rất ấn tượng với chùa Côn Sơn. Nơi đây phải nói là tuyệt đẹp. Hôm nay được đi cùng, tôi thấy các nghệ sĩ nhiếp ảnh của Hải Phòng rất năng động và sáng tạo. Cách mà các bạn gìn giữ, lan tỏa giá trị của những di tích cổ kính này thông qua nghệ thuật nhiếp ảnh sẽ có hiệu quả cao. Tôi nhận thấy những điểm tương đồng của người Nhật Bản và người Việt Nam trong việc phát huy các giá trị truyền thống. Bạn biết không, người Nhật chúng tôi cũng từng học hỏi từ người cao tuổi và truyền dạy văn hóa cho các thanh niên. Hàng chục năm trước, chính tôi đã từng làm điều đó. Nhưng đến ngày nay, điều đó không còn phổ biến ở Nhật Bản nữa. Hôm nay, tôi lại được bắt gặp điều đó ở người Việt Nam. Khi thấy các cháu nhỏ đi lễ chùa cùng người lớn, tôi rất xúc động. Hy vọng bằng nghệ thuật nhiếp ảnh, tôi có thể góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam với thế giới. Và thêm nữa, tôi phải nói, sống ở Hải Phòng rất là thoải mái, vì con người thân thiện, mến khách và hào sảng.
0: Văn hóa xứ Đông là những mắt xích liên kết chặt chẽ và liền mạch. Từ Côn Sơn Thiên Tư Phúc Tự, photo tour có thể đưa du khách đến với làng Hương Tống Xá, ngôi làng còn lưu giữ nghề làm hương bài truyền thống, với sân đình là sân phơi hương chung của cả làng. Hay ngay gần đó là chùa Trăm Gian, ngôi chùa ngót 1.000 năm tuổi, từng là trung tâm Phật giáo lớn từ thời Lý thế kỷ thứ 11. Đây đều là những địa điểm đặc sắc, cho du khách những khung hình check-in ấn tượng không thể nào quên. Hành trình photo tour đồng hành cùng di sản của các nghệ sĩ nhiếp ảnh nghệ thuật Hải Phòng đã khép lại, nhưng những bức ảnh sẽ còn tiếp tục được chia sẻ trên nhiều nền tảng để nét đẹp văn hóa, mảnh đất, con người tại di sản văn hóa thế giới Côn Sơn Kiếp Bạc còn mãi lan tỏa đến bạn bè trong nước và đóng góp vào sự thành công của lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 sắp tới. Thưa quý vị, Hải Phòng hiện đang sở hữu kho tàng di sản văn hóa phi vật thể được đánh giá là phong phú bậc nhất khu vực Duyên Hải Bắc Bộ. Thành phố hiện có hàng chục di sản được ghi danh, trong đó có 24 di sản cấp quốc gia. Không chỉ phong phú về số lượng, di sản Hải Phòng còn có sự phân bố rộng khắp gắn với từng vùng văn hóa, từ vùng biển Đồ Sơn Cát Hải đến vùng đồng bằng An Dương, Ninh Giang, Trần Hưng Đạo. Mỗi địa phương đều có những giá trị riêng tạo nên bức tranh đa sắc của văn hóa vùng. Nếu như lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 là sự kiện hấp dẫn sắp diễn ra, thì một di sản phi vật thể cấp quốc gia khác tại Hải Phòng cũng vừa có một ngày chính hội thành công rực rỡ. Đó chính là lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn. Xin mời quý vị cùng nhìn lại những điểm nhấn đổi mới đặc sắc của công tác tổ chức lễ hội chọi trâu năm nay qua phóng sự sau.
2: Được khôi phục từ năm 1990 đến ngày 27 tháng 12 năm 2012, lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Và đến năm 2026 này, sau ngót 10 năm giản lược, lễ hội được tổ chức đầy đủ 2 vòng, vòng đấu loại và vòng chung kết, đúng theo hồ sơ di sản. Đây là một trong những nét mới quan trọng của lễ hội năm nay, đồng thời thể hiện nỗ lực đưa việc tổ chức trở về gần hơn với cấu trúc truyền thống, bảo đảm tính kế thừa của di sản. Nói về tầm quan trọng của các nghi lễ, tâm linh đối với lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân phường Đồ Sơn, trưởng ban tổ chức lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn VTV 2026, chia sẻ với chúng tôi.
3: Tại sao lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được công nhận là di sản phi vật thể cấp quốc gia? Tôi cho rằng là một buổi sáng tổ chức phần hội nó chưa nói hết nên được. Mà lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được kéo dài từ ngày 1 tháng 8 cho đến ngày 16 tháng 8 với các nghi lễ hết sức quan trọng được kế thừa truyền tụng lại từ bao đời nay của người dân Đồ Sơn. Từ lễ thượng cờ khai hội 1 tháng 8, rồi lễ rước nước, một nghi lễ hết sức quan trọng vào ngày 7 tháng 8, rồi trình châu vào ngày 8 và phần hội diễn ra vào ngày 9 với các nghi lễ tế thần linh tại các đình làng, rồi tại sân vận động.

0: rồi là lễ tạ ngày mùng 10, lễ tống thần vào ngày 16. Đối với các nghi lễ đã được trao truyền gìn giữ lại từ bao đời nay của người dân Đồ Sơn. Và đến nay thì đối với cấp ủy đảng, chính quyền và người dân Đồ Sơn đang tiếp tục để mà làm sao khôi phục và làm giàu thêm hình ảnh của lễ hội.
1: Một điểm mới nổi bật của phần hội năm nay là lần đầu tiên một chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, thương mại, ẩm thực và du lịch được Đồ Sơn tổ chức với quy mô lớn, kéo dài đến ngày 20 tháng 9, tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa, vui chơi, trải nghiệm cho người dân và du khách. Bên cạnh đó, ban tổ chức lễ hội cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, chia sẻ rộng rãi dữ liệu di sản, tăng cường hoạt động biểu diễn, quảng bá trên nền tảng số, phối hợp với các đơn vị uy tín tầm cỡ để xây dựng các sản phẩm tour tuyến du lịch gắn liền với dịp lễ hội và các giá trị đặc sắc của di sản văn hóa phi vật thể. Đây là bước đi quan trọng để di sản tiếp cận rộng rãi hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Ông Ngô Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Du lịch Hòa Bình, nói với chúng tôi về sức hấp dẫn của các sản phẩm du lịch được triển khai tại mùa lễ hội Chọi Châu Đồ Sơn năm nay.
2: Hòa Bình Châu Bộ cũng đã xây dựng các cái tour với các tiêu chí là văn minh, hiện đại và giữ gìn được cái nét di sản văn hóa của lễ hội Chọi Châu Đồ Sơn. Nhân dịp này thì Hòa Bình Châu Bộ cũng tổ chức bán tất cả các tour về với Đồ Sơn và tặng vé cho du khách. Thì chúng tôi bán các tour 2 ngày, 1 đêm thì cũng tham quan các cái điểm đền Bà Đế, chùa Tháp Tượng Long, di tích lịch sử bến tàu không số K15 và rừng ngập mặn. Đặc biệt là cái sức hút của lễ hội Chọi Châu truyền thống Đồ Sơn rất là lớn, sức mua của du lịch sản phẩm đó thì rất là tốt. Đây là những cái điểm du lịch mà khách trong nước và quốc tế rất là ấn tượng khi đến với Đồ Sơn.
1: Đánh giá về sự thành công của mùa lễ hội năm nay, ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân phường Đồ Sơn, trưởng ban tổ chức lễ hội Chọi Châu truyền thống Đồ Sơn VTV 2026 chia sẻ thêm với chúng tôi.
0: Lễ hội Chọi Châu truyền thống Đồ Sơn VTV năm 2026 là lễ hội thành công trên mọi lĩnh vực, từ vấn đề về an toàn, vấn đề các khắp châu chọi hay cống hiến cho khán giả và đặc biệt là vấn đề về đảm bảo hình ảnh của Đồ Sơn trong lòng du khách khi đến với Đồ Sơn.
1: Một mùa lễ hội Chọi Châu với vô vàn cảm xúc để lại dấu ấn trong lòng mỗi du khách đã thành công tốt đẹp. Với những đổi mới trong công tác tổ chức cùng việc giữ gìn các giá trị truyền thống, lễ hội Chọi Châu Đồ Sơn tiếp tục khẳng định là điểm nhấn văn hóa du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến với Hải Phòng. Và qua đó cũng cho thấy được một cách làm thiết thực, hiệu quả trong việc bảo tồn, phát huy giá trị của những di sản văn hóa phi vật thể vô giá của thành phố Hải Phòng trong nhịp sống đương đại.
3: Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thì thời lượng của chương trình Chuyển động du lịch hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.
1: Chương trình được thực hiện bởi ekip Thanh Trâm, Triều Dương, Hoàng Anh và Đức Cường. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: 360 độ sức khỏe.
5: 360 độ sức khỏe.
6: Các biên tập viên Huyền Trang và Hà Nho xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Tết Trung Thu đang đến gần, cũng là thời điểm người tiêu dùng cần lựa chọn những sản phẩm bánh nướng, bánh dẻo đảm bảo an toàn thực phẩm, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Từ lựa chọn sản phẩm, kiểm soát trong sản xuất, kinh doanh đến sử dụng bánh Trung Thu an toàn sẽ được đề cập trong mục Chuyện ngành y.
7: Mục Sống khỏe, sống đẹp mời quý vị và các bạn cùng đến với Sơn La, nơi khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí đang được đưa đến gần người dân, nhất là ở những địa bàn còn nhiều khó khăn. Từ trường học, trạm y tế đến các bản vùng cao, người dân có thêm cơ hội phát hiện sớm bệnh tật và chủ động chăm sóc sức khỏe.
5: Chuyện ngành y.
6: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến Tết Trung Thu. Thị trường bánh nướng, bánh dẻo những ngày này khá sôi động với nhiều thương hiệu và sản phẩm khác nhau. Cùng với lựa chọn về khẩu vị, mẫu mã, người tiêu dùng cũng cần quan tâm đến nguồn gốc, nhãn mác và cách bảo quản để đảm bảo an toàn khi sử dụng.
7: Vâng, càng gần Tết Trung Thu, nhu cầu mua bánh làm quà biếu sử dụng trong gia đình càng tăng. Đây cũng là thời điểm người tiêu dùng cần tỉnh táo trước những sản phẩm không rõ nguồn gốc, nhãn mác, thiếu thông tin hoặc được bảo quản không đúng cách. Phóng viên Huyền Trang thông tin.
8: Với người mua, cách nhận biết một chiếc bánh có nguồn gốc rõ ràng đôi khi bắt đầu từ những thông tin rất đơn giản trên bao bì. Tên cơ sở sản xuất, địa chỉ, thành phần, thời hạn sử dụng hay hướng dẫn bảo quản là những thông tin người tiêu dùng có thể kiểm tra.

0: Có mã QR, người mua cũng có thể thêm một cách để kiểm tra thông tin mà nhà sản xuất cung cấp. Bà Nguyễn Xuân Ánh ở phường Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ.
1: Dấu hiệu đầu tiên thì tôi nghĩ là nhìn vào vỏ bánh. Trên vỏ bánh của các thương hiệu lớn thì họ sẽ in rõ các cái thông tin, địa điểm sản xuất, nguồn gốc xuất xứ, nguyên liệu rõ ràng. Còn ở các cái bánh 30 thì thông tin sản phẩm sẽ mập mờ hoặc là các cái nhãn mác nó sẽ bị tem mờ.
0: Trong bối cảnh trên thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm với mẫu mã khá giống nhau, việc kiểm tra thông tin trước khi mua hàng càng trở nên cần thiết. Với những sản phẩm có mã QR, người mua cũng có thể thêm một cách để kiểm tra thông tin mà nhà sản xuất cung cấp. Bà Nguyễn Xuân Ánh ở phường Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ.
2: Bây giờ thì thương hiệu thì cũng có nhiều cái giả, thì thường là có những cái mã QR ấy, thì mình quét thẳng vào đấy thì mình sẽ biết ngay thành phần của nó và nơi sản xuất cụ thể.
0: Như vậy, ngay từ khâu lựa chọn, người tiêu dùng đã có thể chủ động kiểm tra một số thông tin cơ bản của sản phẩm. Tuy nhiên, để chiếc bánh đến tay người mua đảm bảo chất lượng, trách nhiệm quan trọng vẫn nằm ở khâu sản xuất. Từ nguyên liệu đầu vào, khu vực chế biến đến nhãn mác, mỗi công đoạn đều cần được kiểm soát. Tại cơ sở bánh trung thu Bảo Phương ở phố Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội, ông Phạm Văn Định, chủ cơ sở cho biết.
3: Về mặt chấp hành chính sách của nhà nước đối với an toàn thực phẩm là tôi đưa lên hàng đầu. Đường, lạp sườn hay là mỡ lợn, thịt lợn chúng tôi nhập vào là phải có nguồn gốc và có hóa đơn. Chứ chúng tôi rẻ mấy cũng không mua thị trường. Tôi cũng đề cao vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong nhãn bánh này tôi chỉ để có một tuần vì ở nhà đặc biệt cái là không dùng chất bảo quản. Cái khu vực sản xuất tôi cũng cho ốp lát chung quanh sạch sẽ và nói chung cũng chấp hành mọi chính sách của nhà nước. Nhãn mác thì theo hướng dẫn của bên quản lý thị trường, người ta hướng dẫn thì tôi cũng làm đầy đủ.
0: Không chỉ các cơ sở trực tiếp sản xuất bánh, những đơn vị đặt bánh từ bên ngoài cũng phải có quy trình kiểm soát riêng, đặc biệt với các sản phẩm được sử dụng để phục vụ khách hàng. Việc lựa chọn nhà cung cấp không chỉ dựa vào mẫu mã hay hương vị, mà còn phải kiểm tra các điều kiện liên quan đến an toàn thực phẩm. Tại khách sạn Sheraton Hà Nội West, trước khi lựa chọn nhà cung cấp bánh trung thu, đơn vị này cho biết đã đánh giá nhiều nhà cung cấp và kiểm tra hồ sơ liên quan. Ông Lê Anh Nam, giám đốc ẩm thực khách sạn Sheraton Hà Nội West cho biết.
4: Chúng tôi có gọi 3 nhà cung cấp khác nhau. Sau đó thì khách sạn trực tiếp có đội ngũ bếp cũng như là đội ngũ ẩm thực và đội ngũ an toàn vệ sinh thực phẩm kiểm tra, nếm vị. Sau đó khi chọn được nhà cung cấp phù hợp thì chúng tôi có kiểm tra giấy tờ và công bố sản phẩm của họ cũng như là giấy cơ sở đạt đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Cái hình thức đặt bên ngoài này chúng tôi cảm giác rất là ổn và đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Thế nên là năm nay đã năm thứ 2 chúng tôi đặt theo hình thức sản xuất với bên thứ 3 như thế nào.
0: Từ phía cơ sở sản xuất, kinh doanh đến những đơn vị sử dụng sản phẩm, việc kiểm soát nguồn gốc và điều kiện an toàn thực phẩm là một chuỗi liên tục. Cùng với trách nhiệm của từng đơn vị, công tác kiểm tra thị trường cũng được tăng cường trong thời điểm nhu cầu mua sắm bánh trung thu tăng cao. Đây cũng là giai đoạn dễ phát sinh các hành vi vi phạm như kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, hàng quá hạn sử dụng hoặc không bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm. Ông Kiều Đình Cảnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội cho biết.
5: Qua cái công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường cũng như là báo cáo của các cái đội quản lý thị trường địa bàn thì chúng tôi nhận thấy là hiện nay thì các cái cơ sở kinh doanh và các cái cơ sở sản xuất đã chấp hành tốt các cái chủ trương về cái an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố. Và từ nay đến khi hết cái chương trình của bánh trung thu thì chúng tôi sẽ tổ chức cái công tác kiểm tra kiểm soát, đồng thời công tác tuyên truyền, đấy, phối hợp với các cái đơn vị trên địa bàn thành phố để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Hết Tết trung thu thì chúng tôi cũng sẽ chỉ đạo các cái đơn vị để tiếp tục kiểm tra các cái cơ sở, các cái cá nhân kinh doanh mà những mặt hàng hết hạn sử dụng cũng như hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.
0: Dù các khâu sản xuất, kinh doanh và kiểm tra được tăng cường, người tiêu dùng vẫn là người trực tiếp lựa chọn và sử dụng sản phẩm. Vì vậy, sau khi mua bánh về, việc bảo quản đúng cách cũng rất quan trọng, nhất là trong những ngày thời tiết còn nóng ẩm. Với bánh đã mở bao bì, người dùng không nên chỉ dựa vào thời hạn in trên nhãn mà cần quan sát cả tình trạng thực tế của bánh trước khi ăn. Tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam khuyến cáo.
6: Thứ nhất là chúng ta để ý đến vấn đề là bao bì thế nào. Bởi vì nếu như bánh trung thu đã bỏ ra ngoài, bỏ bao bì ấy, thì thông thường là chúng ta nên sử dụng trong ngày thôi. Cái điểm thứ hai nữa là chúng ta xem cái hình dạng của bánh có còn giữ được cái hình dạng nguyên vẹn không, hay là nó đã chảy xệ ra hoặc là nó bị vỡ, bị

0: buồng để chúng ta có thể nhìn theo cảm quan nữa, ví dụ như là cái bánh đấy có mùi vị thế nào, và nếu chúng ta thấy cái mùi vị khác thường thì nó có vấn đề, chúng ta quan sát xem vấn đề về có nấm hay không. Ví dụ như nấm màu đen này, màu xanh này hoặc màu trắng này, tất cả những cái đấy nó đều là những chỉ dấu mà nó có thể làm thấy rằng là cái chất lượng của bánh đã không đạt được.
1: Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Trung Thu, lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ thông tin trên nhãn, kiểm tra tình trạng bánh trước khi sử dụng, không dùng bánh có dấu hiệu biến dạng, mùi vị bất thường hoặc nấm mốc, đồng thời bảo quản và sử dụng theo hướng dẫn là những việc người tiêu dùng có thể chủ động thực hiện để đảm bảo an toàn cho mình và gia đình. Bánh Trung Thu có thể là món quà, cũng có thể là hương vị quen thuộc của mỗi gia đình trong ngày rằm tháng 8. Nhưng trước khi chọn một chiếc bánh ngon, điều cần thiết vẫn là chọn một sản phẩm an toàn.
2: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, qua phóng sự vừa rồi có thể thấy rằng lựa chọn bánh trung thu an toàn cần được quan tâm từ nguồn gốc, nguyên liệu đến quá trình sản xuất và bảo quản. Tuy nhiên, ngay cả khi đã lựa chọn được những sản phẩm bảo đảm chất lượng, thì việc ăn bánh như thế nào để không ảnh hưởng đến sức khỏe cũng là điều đáng lưu ý.
4: Bởi bánh trung thu thường có nhiều đường, chất béo và cung cấp lượng năng lượng khá cao. Vậy một chiếc bánh có thể cung cấp bao nhiêu năng lượng? Những ai cần đặc biệt lưu ý và nên ăn bánh như thế nào cho hợp lý? Phóng viên Huyền Trang có cuộc phỏng vấn tiến sĩ bác sĩ Trần Khánh Vân, trưởng khoa vi chất dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia về nội dung này.
3: Thưa bác sĩ, bánh trung thu thì gồm những thành phần gì và vì sao loại bánh này lại có hàm lượng năng lượng cao?
5: Trong thành phần vỏ bánh, chẳng hạn như là bánh nướng, sẽ sử dụng bột mì, đường, mạch nha và dầu ăn. Sau khi ngào nhân với lại bao nhân bánh với lại cái vỏ bánh thì người ta sẽ cho vào lò nướng, và trong quá trình nướng có thể sẽ phết thêm cái lòng đỏ trứng. Còn với bánh dẻo thì sẽ sử dụng cái bột gạo nếp bao nhân bánh và với một cái tỷ lệ đường rất cao. Và sau khi các cái nhân bánh và bột thì đều được làm chín và cho vào khuôn ép. Sau khi ép khuôn thì có thể sử dụng được ngay mà không qua cái quá trình chế biến nào cả. Và hai nữa là cái hàm lượng chất béo ở trong bánh trung thu rất cao. Nó có thể gấp 2-3 lần so với lại một bát phở bò hay một bát phở gà.
3: Vâng, với một chiếc bánh trung thu thông thường thì lượng năng lượng có thể lên tới hàng trăm, thậm chí là gần 1.000 kilocalo. Điều này tương đương thế nào với nhu cầu năng lượng hàng ngày của mỗi người, thưa bác sĩ?
5: Bánh nướng bánh dẻo thường là nó có hai phần. Phần thứ nhất là phần vỏ và phần nhân. Phần vỏ sẽ thường là từ bột mì hoặc là bột gạo nếp. Còn phần nhân thì có rất nhiều loại tham gia vào, ví dụ như là hạt sen, giá xíu, dăm bông, hạt điều, hạt dưa, hạt bí, mứt bí, vân vân. Và có một số thì còn có thể cho thêm cả vây cá rồi yến xào. Tức là cái công thức chế biến của bánh trung thu có rất nhiều cái công thức khác nhau do các công ty hoặc thậm chí gia đình đưa ra. Cho nên chính vì vậy trên vỏ bao bì của bánh trung thu ấy thì người ta không ghi hàm lượng dinh dưỡng mà thường chỉ ghi cái nguyên liệu để làm ra chiếc bánh đó thôi. Và đấy cũng là khó khăn cho cái người tiêu dùng khi mà tính toán cái mức đáp ứng dinh dưỡng, mức đáp ứng năng lượng cho cơ thể, cũng như là các cái nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng thì cũng rất là khó để mà có thể quy chuẩn chung là một cái bánh trung thu thì sẽ cung cấp bao nhiêu năng lượng. Nhưng mà thông thường theo cái nghiên cứu của chúng tôi thì 100g bánh trung thu sẽ cung cấp khoảng từ 330 cho tới 400 kilocalo, và với một cái bánh thông thường sẽ có mức trọng lượng là từ 120 tới 220g thì nó sẽ cung cấp là từ 400 tới 1.000 kilocalo. Và với cái mức năng lượng như vậy, nó không thể là một cái đồ ăn vặt bởi vì nó cung cấp năng lượng rất là lớn.
3: Vâng, thưa bác sĩ, vậy với những người thừa cân béo phì hoặc là mắc bệnh tiểu đường hay là bệnh gan, bệnh thận thì việc ăn bánh trung thu cần phải lưu ý điều gì?
5: Do là cái bánh trung thu cũng được sản xuất bây giờ được cung cấp trong thời gian rất dài, hơn một tháng như vậy, mà nếu mà chúng ta cứ ăn thỏa thích theo khẩu vị thì đúng là nó gây một cái năng lượng hấp thu vào trong cơ thể nhiều hơn rất nhiều so với năng lượng mà chúng ta tiêu hao, đặc biệt là với các bệnh nhân có các cái bệnh mãn tính vốn đã khó để có các cái hoạt động thể lực như người bình thường rồi. Thế thì những cái người mà thừa cân béo phì hiện nay đang ở trong cái quá trình điều trị, hoặc là những cái bệnh nhân tiểu đường, các bệnh nhân bị bệnh gan, bị bệnh thận mãn tính, là đấy là những cái bệnh nhân cần phải chú ý tới năng lượng hoặc là các cái chất dinh dưỡng do bánh trung thu.
3: Vâng, vậy cuối cùng nếu đã ăn bánh mà vẫn muốn đảm bảo cân đối dinh dưỡng trong ngày thì chúng ta nên lựa chọn thêm những loại thực phẩm nào, thưa bác sĩ?
5: Bánh trung thu nó cung cấp năng lượng cho nên chúng ta đã ăn đủ năng lượng rồi. Nhưng mà tôi vừa nói là khi chúng ta ăn xong một cái bánh trung thu thì sau 1-2 tiếng chúng ta vẫn có cảm giác đói, bởi vì trọng lượng của thức ăn chúng ta ăn vào không đủ so với

0: độ rỗng của dạ dày. Thế thì lúc đó chúng ta lại phải bù lại bằng việc cơ thể lại đòi hỏi và chúng ta lại phải ăn một cái chế độ ăn khác. Thì lúc đấy chúng ta sẽ uống nước, chúng ta sẽ ăn các cái rau xanh và quả chín. Bình thường thì chúng tôi khuyến nghị là ăn 3 đến 4 đơn vị rau xanh và quả chín trong một ngày. Một đơn vị thì có thể tương đương với khoảng lưng bát. Chúng tôi có các cái tháp dinh dưỡng ở viện dinh dưỡng để có thể tham khảo cái một cái đơn vị ăn. Nhưng mà thông thường thì cái đơn vị ăn rau thì sẽ là khoảng lưng bát rau. Thì chúng ta bữa tới khi đã năng lượng đã đủ thì chúng ta sẽ ăn rau xanh hoặc là quả chín nhiều hơn, thay vì là ăn các cái chất bột đường hay là cung cấp thêm chất đạm, chất béo cho cơ thể. Và rau thì cũng chế biến theo cái dạng là luộc chứ không nên là xào nấu, hoặc là ăn các cái loại củ quả khác luộc lên thì nó sẽ bù lại lượng vitamin cũng như là giảm cái năng lượng hấp thu vào trong cơ thể.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Trần Khánh Vân về những chia sẻ vừa rồi.
2: 360 độ sức khỏe, cùng bạn sống khỏe mỗi ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tỉnh Sơn La đang từng bước đưa khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí đến gần hơn với người dân, nhất là tại những địa bàn còn nhiều khó khăn.
3: Ở xã Vùng Ba, Mường Bú, những cuộc khám bệnh đang được tổ chức ngay tại trường học, trạm y tế và từng bước hướng tới các bản vùng cao, giúp người dân chủ động kiểm tra sức khỏe, phát hiện sớm bệnh tật, ghi nhận của Trấn Long, cơ quan thường trú Tây Bắc tại xã Mường Bú, tỉnh Sơn La.
4: Tại trường tiểu học Mường Bú, tỉnh Sơn La, tiếng bác sĩ gọi học sinh theo danh sách khám sức khỏe, xen lẫn những câu chuyện rôm rả của thầy cô, phụ huynh và học sinh. Thay vì phải đến cơ sở y tế, chờ đợi hoặc đi quãng đường xa, các em được khám sức khỏe ngay tại trường. Từ đo chiều cao, cân nặng, huyết áp, đến kiểm tra sàng lọc một số bệnh lý, mọi khâu đều được thực hiện theo quy trình. Với nhiều học sinh, đây là một trải nghiệm khá đặc biệt. Trường tiểu học Mường Bú hiện có gần 2.000 học sinh, hơn 97% là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Điều kiện kinh tế của nhiều gia đình còn khó khăn, nên việc đưa con đi khám sức khỏe định kỳ không phải lúc nào cũng được thực hiện đầy đủ. Theo cô giáo Ngô Thị Hoa, hiệu trưởng nhà trường, việc tổ chức khám sàng lọc ngay tại trường giúp giảm bớt khó khăn cho phụ huynh, đồng thời hỗ trợ nhà trường phát hiện sớm những vấn đề về sức khỏe của học sinh để phối hợp với gia đình theo dõi, điều trị kịp thời.
5: Qua cái đợt khám sức khỏe cho học sinh này thì nhà trường cũng như phối hợp với phụ huynh đã phát hiện được những cái bệnh lý sớm của học sinh như cong vẹo cuộc sống, rồi thì đảm bảo dinh dưỡng, rồi phòng tránh được các cái bệnh béo phì để phụ huynh cùng kết hợp lên phác đồ điều trị cho học sinh để mục tiêu là đảm bảo được sức khỏe cho học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện chung cho nhà trường.
4: Không chỉ với học sinh, mục tiêu của địa phương là đưa khám sức khỏe định kỳ đến với đông đảo người dân, nhất là những người có ít điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế. Cụ thể hóa nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và thực hiện kế hoạch 191 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La về tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí, trong đợt 1, xã Mường Bú đã tổ chức khám cho hơn 600 người trong tổng số hơn 1.000 người đăng ký. Hiện địa phương đang triển khai đợt 2, tập trung vào trẻ em, học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn và những người chưa được khám trong đợt trước. Tuy nhiên, với một xã vùng 3 có địa bàn rộng, địa hình chia cắt, việc đưa người dân đến các điểm khám tập trung vẫn còn không ít khó khăn. Ông Trịnh Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Bú, tỉnh Sơn La cho biết.
6: Để đạt được cái kết quả theo kế hoạch, thì Ủy ban xã cũng xác định tăng cường công tác tuyên truyền đối với người dân để người dân nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc khám sức khỏe lần này. Việc thứ hai nữa là phân công phân nhiệm rõ cho từng bộ phận để thực hiện khám, và xã cũng đã phối hợp bệnh viện là thành lập các tổ lưu động đến trực tiếp các hộ dân để khám sàng lọc cho người dân.
4: Từ những em học sinh được khám sức khỏe ngay tại lớp học đến những người dân ở bản xa được cán bộ y tế tìm đến tận nơi, nghị quyết 72 của Bộ Chính trị đang từng bước được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực ở vùng cao Sơn La. Khi việc khám sức khỏe không còn là chuyện có bệnh mới đi khám, mà trở thành một thói quen được duy trì thường xuyên, người dân sẽ có thêm cơ hội phát hiện sớm bệnh tật, chủ động chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đó cũng là cách để mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân được bắt đầu từ những điều gần gũi nhất, từ trường học, trạm y tế và từ mỗi bản làng vùng cao.
2: Ba trăm sáu mươi độ sức khỏe, cùng bạn sống khỏe mỗi ngày.
1: cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin y tế đáng chú ý trong tuần qua.
3: Thủ tướng yêu cầu các địa phương đẩy nhanh khám sức khỏe cho người dân, ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, người mắc bệnh mãn tính và các nhóm yếu thế. Việc khám không được chạy theo tỷ lệ, thành tích mà phải lồng ghép với các chương trình khám định kỳ sàng lọc, khám cho học sinh và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tận dụng các kết quả còn giá trị để tránh trùng lặp lãng phí. Thủ tướng cũng yêu cầu gắn khám sức khỏe với quản lý sức khỏe lâu dài, đẩy nhanh cập nhật sổ sức khỏe điện tử và đồng bộ dữ liệu trên VNEID.
1: Bộ Y tế đang đẩy mạnh chuẩn hóa dữ liệu, tạo nền tảng xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế. Trong năm 2026, Bộ tập trung xây dựng các tiêu chuẩn, danh mục và từ điển dữ liệu dùng chung, từng bước thống nhất cách dữ liệu y tế được tạo lập, định danh, kết nối và chia sẻ. Khung kiến thức số của Bộ Y tế cũng được xác định nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và trục kết nối, chia sẻ dữ liệu trong toàn ngành. Đến tháng 7, Bộ đã ban hành khung kiến trúc dữ liệu, khung quản trị, quản lý dữ liệu và từ điển dữ liệu dùng chung phiên bản 1.0. Việc chuẩn hóa được kỳ vọng giúp dữ liệu y tế kết nối, khai thác hiệu quả hơn, phục vụ quản lý, điều hành và chăm sóc sức khỏe người dân. Nhiều trường đại học đang tăng cường các biện pháp ngăn thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng xâm nhập học đường. Tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên vừa ra mắt câu lạc bộ Thanh niên Đại học Quốc gia Hà Nội không khói thuốc, hướng tới xây dựng môi trường không khói thuốc tại giảng đường, ký túc xá và khuôn viên trường. Trường Đại học Y tế Công cộng duy trì mô hình trường học không khói thuốc hơn 20 năm, trong đó sinh viên là lực lượng tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá. Một số trường khác cũng lồng ghép nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng trong hoạt động giáo dục và phong trào sinh viên. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin y tế nổi bật trong tuần đã kết thúc chương trình 360 độ sức khỏe hôm nay.
3: Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.
2: Điểm nóng giao thông.
3: Điểm nóng giao thông.
7: Hoài Thương và Lâm Thắng kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Điểm nóng giao thông.
8: Thưa quý vị, với vai trò là một trong những tuyến giao thông quan trọng của thành phố, Quốc lộ 10 có ý nghĩa lớn đối với vận tải hàng hóa, phát triển công nghiệp, thương mại và đời sống dân sinh. Nhưng để tuyến đường thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng không chỉ là giao thông thông suốt mà phải an toàn. Đó cũng là mục tiêu được Ủy ban Nhân dân thành phố xác định trong kế hoạch số 135 ngày 16 tháng 4 năm 2026 về xây dựng tuyến Quốc lộ 10 qua địa bàn thành phố trở thành tuyến đường an toàn về giao thông, gắn với tiêu chí kéo giảm ít nhất 6% tai nạn giao thông hàng năm. Sau thời gian triển khai kế hoạch, từ chủ trương của thành phố, các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp cụ thể để quốc lộ 10 trở nên an toàn. Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Điểm nóng giao thông ngày hôm nay. Mời chị Hoài Thương.
7: Vâng, cảm ơn anh Lâm Thắng. Thưa quý vị, quốc lộ 10 đoạn đi qua thành phố Hải Phòng có chiều dài gần 52 km, tiếp giáp với tỉnh Quảng Ninh và Hưng Yên. Trên tuyến có 15 cầu vượt, 58 vị trí giao cắt, đấu nối quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị và các tuyến đường trọng điểm, 44 điểm mở giải phân cách giữa, 18 cụm đèn tín hiệu, 6 khu công nghiệp, 8 trường học, 3 bệnh viện, 1 bến xe giáp quốc lộ 10. Với lưu lượng phương tiện tham gia thực tế vượt nhiều lần so với thiết kế ban đầu, trung bình mỗi ngày quốc lộ 10 có khoảng hơn 14.000 lượt phương tiện một ngày đêm, gấp 2 đến 3 lần, gây áp lực lên hạ tầng giao thông. Tình hình tai nạn giao thông trên tuyến có diễn biến phức tạp, chiếm tỷ lệ cao, lưu lượng phương tiện còn tiếp tục gia tăng, trong khi cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế, bất cập, không đáp ứng nhu cầu vận tải trên tuyến. Ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông chưa cao, đặt ra yêu cầu cấp bách phải có phương pháp, cách làm mới, quyết liệt hơn trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, các địa phương trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và đòi hỏi ý thức rất cao của người dân trong chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, góp phần ngăn chặn, kéo giảm 6% tai nạn giao thông hàng năm trên cả 3 tiêu chí. Ngày 16 tháng 4 năm 2026, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành kế hoạch số 135 về xây dựng quốc lộ 5, quốc lộ 10 qua địa bàn thành phố Hải Phòng là tuyến đường an toàn về giao thông, với nhiệm vụ trọng tâm là thiết lập trật tự, kỷ cương trong chấp hành pháp luật về giao thông của cả người tham gia giao thông và lực lượng thực thi pháp luật về giao thông, xây dựng ý thức tự giác, ứng xử văn minh, chuẩn mực của người dân khi tham gia giao thông.

0: từng bước hình thành rõ nét văn hóa giao thông trong nhân dân. Trung tá Hồ Văn Huấn, Phó đội trưởng đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, sau thời gian triển khai kế hoạch số 135, tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 10 đã có nhiều chuyển biến tích cực khi tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.
1: Từ khi mà thực hiện kế hoạch 135 thì với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thì có thể nhìn thấy là theo thống kê của đơn vị đến thời điểm hiện tại, tai nạn giao thông đã được kiềm chế, đã giảm về cả 3 tiêu chí. Về hành lang an toàn giao thông thì đã được chính quyền địa phương quan tâm, chỉ đạo và thực hiện các cái kế hoạch để mà giải tỏa hành lang an toàn giao thông. Các xã trên tuyến quốc lộ 10 ra quân làm tiếp là giải tỏa những cái phần lòng đường để cho phương tiện đi từ lòng đường lên vỉa hè để vào nhà dân, thì các xã cũng đã tập trung và giải tỏa cái đấy, góp phần là mở rộng được cái phần đường cho người đi xe mô tô, xe thô sơ rộng ra để bảo đảm an toàn.
0: Tại các địa phương có quốc lộ 10 đi qua, chính quyền cơ sở tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động từng hộ dân không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông để kinh doanh, buôn bán, tập kết vật liệu xây dựng hay dựng biển quảng cáo. Ông Dương Đức Hòa, trưởng thôn Câu Hạ A, xã An Quang cho biết, để việc giải tỏa đạt hiệu quả thì công tác tuyên truyền, vận động phải đi trước một bước, giải thích để người dân hiểu rằng chấp hành quy định cũng chính là bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
2: Trong quá trình trước đây thì khi mà đường 10 làm xong thì một số các hộ dân ở bên lề đường là cũng có lấn chiếm vỉa hè, rồi lòng đường, rồi tự ý xây nên một số những cái bậc lên xuống từ đường 10 đấy ra đến khu vực ngã tư Quang Thanh. Thì qua cái tuyên truyền vừa rồi chương trình 135 thì thôn kết hợp với lại phòng kinh tế xã và công an quân sự cũng đã xuống tuyên truyền cho các hộ dân, thì bước đầu thì một số hộ dân cũng đã chấp hành và trả lại những cái vị trí lòng đường. Sau thì cũng còn một số những công trình như bậc lên xuống xây ở cái vị trí từ vỉa hè xuống lòng đường, thì Ủy ban nhân dân xã cũng đã điều công an rồi một số các cơ quan liên quan xuống lập biên bản, rồi tự cho máy xúc và các công cụ để tháo dỡ. Hiện giờ thì lòng đường cũng đã thoáng và xanh sạch đẹp.
0: Cùng với đó, để mỗi chuyến xe thực sự an toàn, yếu tố quyết định vẫn nằm ở người cầm lái. Trên quốc lộ 10, nơi mỗi ngày có hàng nghìn lượt phương tiện vận tải lưu thông, việc nâng cao ý thức, kỹ năng và trách nhiệm của đội ngũ lái xe càng trở nên quan trọng. Từ yêu cầu thực tế đó, mô hình tổ lái xe an toàn được triển khai, hướng tới xây dựng một lực lượng lái xe không chỉ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông, mà còn chủ động nhắc nhở, hỗ trợ nhau trong quá trình hoạt động. Mỗi doanh nghiệp vận tải xây dựng một tổ lái xe an toàn, mỗi tổ có những quy tắc cụ thể, mỗi lái xe thực hiện nghiêm cam kết, mỗi hành vi nguy hiểm được nhắc nhở, ngăn chặn từ sớm. Khi những việc làm ấy được duy trì thường xuyên, hiệu quả, sẽ không chỉ nằm ở một tổ, một doanh nghiệp mà có thể lan tỏa trên cả tuyến quốc lộ 10. Đó cũng là mục tiêu mà đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông hướng tới khi triển khai điểm mô hình tổ lái xe an toàn giao thông tại công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển xây dựng và dịch vụ thương mại Thái Dương trên địa bàn xã An Trường. Ông Phạm Xuân Hồng, giám đốc công ty cho biết, việc tham gia mô hình tổ lái xe an toàn giao thông không chỉ hướng tới mục tiêu giảm vi phạm, phòng ngừa tai nạn đối với phương tiện của doanh nghiệp, mà còn góp phần hình thành văn hóa giao thông an toàn, văn minh trong môi trường sản xuất, kinh doanh.
3: Doanh nghiệp chúng tôi là một trong những doanh nghiệp đang đóng trên địa bàn của tuyến này. Thì chúng tôi muốn xây dựng cái mô hình tổ lái xe an toàn này để giúp cho lái xe hiểu hơn về pháp luật và có những biện pháp để phòng tránh trước những cái rủi ro khi tham gia giao thông, tuyên truyền đến người thân và gia đình của những lái xe về việc chấp hành tốt khi tham gia giao thông. Đầu tiên thì doanh nghiệp đã tổ chức tuyên truyền tới các lái xe và những người trong công ty về việc thực hiện lái xe an toàn. Ngoài ra thì doanh nghiệp luôn thực hiện kiểm tra đầy đủ sức khỏe cho lái xe, theo dõi đôn đốc kiểm tra thì thực hiện các chỉ tiêu của mô hình, không để xảy ra tai nạn giao thông với lái xe.
0: Điểm đáng chú ý của mô hình là đề cao vai trò của chính đội ngũ lái xe. Mỗi lái xe không chỉ là người trực tiếp điều khiển phương tiện mà còn là một tuyên truyền viên về an toàn giao thông, có phần lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật tới đồng nghiệp và những người cùng tham gia giao thông. Được tham gia vào buổi ra mắt mô hình, anh Nguyễn Văn Thắng, lái xe của công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển xây dựng và dịch vụ thương mại Thái Dương bày tỏ:
4: "Hôm nay được tham gia triển khai mô hình tổ lái xe an toàn giao thông, chung là cảm xúc là rất hồi hộp khi được là đơn vị đi đầu, mong muốn là trên mọi nẻo đường đều phục vụ cái việc là lái xe luôn luôn an toàn, chủ trương chấp hành là không rượu bia, lúc nào cũng tư tưởng thoải mái, xe tốt, thường xuyên tuyên truyền giữ đúng khoảng cách, chấp hành giao thông thật tốt, giữ gìn giao thông, thứ nhất là cho mình, thứ hai là cho người đi đường."
0: để mục tiêu xây dựng quốc lộ 10 trở thành tuyến đường an toàn về giao thông, đi vào thực chất và bền vững. Các địa phương và lực lượng chức năng sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, trong đó trọng tâm là duy trì việc kiểm tra, rà soát và xử lý các điểm vi phạm hành lang an toàn giao thông. Tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân tự giác tháo dỡ công trình, bậc lên xuống, mái che, biển quảng cáo và các vật dụng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Cùng với đó, tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là những lỗi có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, duy trì trật tự, không để tình trạng lấn chiếm tái diễn sau giải tỏa. Trung tá Hồ Văn Huấn, Phó đội trưởng đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông cho biết những nhiệm vụ trọng tâm sẽ được tập trung triển khai trong thời gian tới.
1: Từ các nhiệm vụ cũng như các kinh nghiệm đã thực hiện trong những tháng vừa qua về thực hiện kế hoạch 135 thì chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền trên địa bàn các xã thuộc tuyến quốc lộ 10 để cho nhân dân sẽ chấp hành tốt hơn nữa các quy định về tham gia giao thông được an toàn. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tham mưu cho chính quyền địa phương để chỉ đạo các ban ngành đoàn thể cũng như là các đơn vị liên quan để cùng chung tay thực hiện về xây dựng tuyến quốc lộ 10 an toàn. Và chúng tôi cũng sẽ tăng cường công tác nắm tình hình, bám sát tuyến địa bàn để kịp thời phối hợp với các ngành trong công tác quản lý đường bộ để có những giải pháp khắc phục những tồn tại kịp thời, giúp cho người tham gia giao thông an toàn trên tuyến quốc lộ 10.
0: Từ việc trả lại hành lang thông thoáng đến nâng cao ý thức người điều khiển phương tiện, từ những đợt ra quân xử lý vi phạm đến việc duy trì các mô hình tự quản về an toàn giao thông, mỗi giải pháp đều hướng tới một mục tiêu chung: giảm nguy cơ tai nạn, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trên quốc lộ 10. Để đạt được mục tiêu ấy, cần sự quyết liệt của chính quyền địa phương, trách nhiệm của lực lượng chức năng và trên hết là sự đồng thuận, tự giác của mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp và mỗi lái xe.
5: Quý vị thân mến, đến đây chuyên mục điểm nóng giao thông kỳ này xin được tạm dừng. Mọi ý kiến phản ánh của quý vị xin gọi về số điện thoại đường dây nóng 0225 361 0969 hoặc chia sẻ qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Những người thực hiện chuyên mục: phóng viên Hoài Thương, Lâm Thắng, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Trước khi khởi hành, hãy thắt dây an toàn.
7: Bật radio, đồng hành cùng bạn là Hải Phòng Cà Phê Sáng. Hải Phòng Cà Phê Sáng.
8: Thưa quý vị, Lâm Ngọc của ekip thực hiện chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng xin gửi lời chào ngày mới tốt lành đến các thính giả và các bác tài. Hôm nay thứ ba, ngày 2 tháng 9 năm 2026. Những thông tin giao thông chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành với quý vị các bạn trong khoảng thời gian sắp tới với Hải Phòng Cà Phê Sáng, và rất mong là lộ trình của mọi người đi lại trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ diễn ra thuận lợi, có sự chủ động và luôn luôn tập trung trên từng cung đường mà chúng ta đi qua. Có thông tin, có cảnh báo về giao thông cần phải lưu ý, quý vị các bạn vui lòng chia sẻ cùng với chương trình qua số điện thoại đường dây nóng 0225 361 0969 hoặc tương tác qua trang fanpage Hải Phòng Cà Phê Sáng FM 102.2 MHz hoặc kênh TP Giao Thông FM 102.2 MHz. Chào ngày mới chị Lâm Ngọc.
9: Dạ vâng, xin chào ngày mới anh Hữu Quỳnh, xin chào quý vị thính giả. Thời điểm hiện tại thì những cung đường trong buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trở lại với những thông tin giao thông đầu ngày mới. Hy vọng là sẽ có những cái diễn biến giao thông thật thuận lợi để hỗ trợ các bác tài chúng ta có những hành trình di chuyển tốt nhất trên các cung đường. Thời điểm này thì lưu lượng xe cũng đã bắt đầu gia tăng rồi. Chúng tôi khuyến cáo và cũng mong là người tham gia giao thông chúng ta sẽ cẩn trọng hơn để có những cái cung đường, lộ trình di chuyển an toàn. Ngay từ sáng sớm ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã nhận được một số những cái thông tin giao thông khá bất lợi chúng tôi nhận được từ các thính giả. Đó là trên trục đường Lạch Tray từ ngã ba Chu Văn An Lạch Tray để đi về ngã tư Thành Đội có hiện trường của một vụ tai nạn. Tại hiện trường thì có một chiếc xe máy của một tiểu thương đi chợ sớm cũng đã nằm tại hiện trường và có lẽ là người đã được hỗ trợ đi cấp cứu rồi. Bây giờ thì lực lượng chức năng cũng đang điều tiết phân luồng giao thông tại khu vực này cũng như là đưa ra những cái biện pháp để hỗ trợ cho tình hình giao thông tại khu vực trên. Một vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại khu vực cầu vượt Hữu Bằng Đây là một tuyến đường mà chúng tôi ghi nhận là buổi sáng có lưu lượng xe lưu thông rất lớn từ ngã tư kênh Hòa Bình để di chuyển về đây. Đã xảy ra một sự cố tai nạn giao thông giữa một xe đầu kéo và một xe gắn máy. Và hiện tại thì đã có thương vong về người trong một buổi sáng, nhưng đã xảy ra một sự cố tai nạn giao thông rất đáng tiếc, rất thương tâm. Và lúc này thì các thính giả cho biết là các xe bắt đầu đi chậm qua khu vực này rồi, nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ vì khu vực này thì không gặp xung đột giữa các hướng mà chỉ có hai làn xe, hai luồng xe thôi, cho nên là các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được. Hiện trường vụ việc thì vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm công tác hiện trường và được giữ nguyên tại khu vực này. Mọi người chúng ta có lộ trình di chuyển qua đây chú ý để không gặp phải những yếu tố xung đột. Và chúng tôi cũng xin được chia buồn với gia đình của nạn nhân và hy vọng là cũng đã nắm được cái thông tin của nạn nhân rồi. Bây giờ thì chúng ta cũng sẽ dành thời gian và cũng dành nhiều sự quan tâm cho một số những cái khu vực xảy ra những cái sự cố giao thông này. Phóng viên của chương trình cùng với các thính giả sẽ kịp thời có mặt và hỗ trợ và đưa ra những cái thông tin mới hơn về những điểm xảy ra những cái sự cố tai nạn giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay. Bên cạnh đó thì các cái khu vực chúng tôi nhận thấy là lượng phương tiện cũng đều đang có xu hướng gia tăng. Đường An Đồng thì mật độ xe khá đông, xuống nút giao Cơ Điện thì trời nắng chói. Chú ý lối rẽ vào một số các cái cổng trường học và điểm giao với đường 203 thì có xung đột. Ngã tư gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh đan xen đi về khu vực cầu vượt Lạch Chay cũng đang đông dần. Chúng ta chú ý trong cái quá trình dừng chờ đèn vào thời điểm này thì tất cả các hướng ở trên trục đường Lạch Chay lượng xe đều đang rất cao. Qua khu vực này thì chúng tôi thấy là vẫn phải lưu thông tương đối là chậm chạp tại khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Chay. Mọi người chú ý đầu giờ sáng thì các em học sinh đi học đông, mọi người đi làm. Cơ quan chức năng, lực lượng cảnh giao thông vẫn đang tiếp tục điều tiết phân luồng giao thông tại những cái điểm giao thông đông đúc như khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Chay, nên mọi người kiên nhẫn chờ đợi và đi theo sự điều tiết từ phía lực lượng cảnh sát giao thông để có những cái hành trình di chuyển tốt hơn. Tuyến đường cầu đất thì chúng tôi thấy lượng xe cũng đang gia tăng rất cao. Và đó là những gì mà chúng tôi ghi nhận và quan sát thấy tại khu vực ngã tư Thành Đội lúc này. Ngã tư Cột Đèn cũng vậy và có vẻ như là có xu hướng xảy ra ùn một chút theo hướng từ khu vực ngã tư Hồ Sen về ngã tư Cột Đèn. Các bác tài chúng ta chú ý để có thể bảo đảm yếu tố di chuyển của mình.
8: Các địa điểm giao cắt trọng điểm chúng tôi ghi nhận thì cũng đều đang có chiều hướng tăng lên khá nhanh rồi. Ở những cái trục chính mà chúng ta đi qua các nút giao bây giờ thì sẽ phải để lưu thông hơi chậm một chút do tập trung cao lưu lượng xe. Ở phía ngã tư Cống Đôi thời điểm hiện tại cũng sôi động hơn. Ở trên khu vực này thì hướng đi về phía 351 cũng như là chiều ngược lại cũng sẽ gia tăng nhiều hơn so với các hướng còn lại. Tuyến đường Mê Linh thì chúng ta vẫn có thể di chuyển được. Ngã tư Tam Kỳ thời điểm hiện tại thì mật độ xe cũng đã bắt đầu đông hơn khi các xe chúng ta chờ đèn đi qua. Ngã năm Trần Nguyên Hãn thì cũng đã bắt đầu đông theo hướng di chuyển về trung tâm. Ở trên khu vực phía nút giao ngã tư An Dương, những sự xung đột giao thông cũng đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, tần suất nhiều, cũng khiến cho các phương tiện chúng ta sẽ cần phải chú ý nhường nhịn nhau một chút khi đi qua khu vực này. Ở các điểm giao cắt khác như là ngã ba Chùa Vẽ Đà Nẵng Lê Thánh Tông thì các phương tiện chưa có phải đối mặt với áp lực cao chúng ta đi được. Ở nút giao Liên Phường Bùi Viện thì vẫn còn thoáng, giao thông không có gì phải lo ngại cả. Còn với vòng xoay Lê Hồng Phong Nguyễn Bình Khiêm, chúng tôi cũng đang ghi nhận sự gia tăng về mật độ xe sôi động là những gì mà chúng ta đang ghi nhận ở thời điểm hiện tại về tình hình giao thông trên các tuyến. Với một số những tuyến đường mà phóng viên chúng tôi đang khảo sát đi qua, có thể thấy rằng là một số điểm cũng đang có áp lực tương đối lớn mà các phương tiện của chúng ta đối mặt với những sự xung đột giao thông nhiều. Tuyến đường đại lộ Lê Thanh Nghị từ ngã tư Máy Sứ để về ngã tư Cầu Cất thời điểm hiện tại cũng đang đông và các phương tiện đi chậm qua phía nút giao Nguyễn Văn Linh và đầu phố Bình Minh do các em học sinh đến trường bằng cắt qua đường sẽ có một chút những sự xáo trộn ở khu vực này. Anh Long HX có đi qua phía quốc lộ 10 phản ánh về một xe container gặp sự cố dừng sát giải phân cách ở gần với khu vực chân cầu Vàng 2. Theo hướng di chuyển đi về phía Quán Toan, các phương tiện chúng ta chú ý khi đi qua chân cầu Vàng 2 quốc lộ 10 hướng về Quán Toan, một xe container gặp sự cố và đang dừng sát với khu vực giải phân cách. Thính giả với số máy cuối là 1985 có thông tin ở nút giao Phương Khê Trường Chinh mật độ đang rất cao và có dấu hiệu ùn hướng về cầu Niệm. Ngã ba Phương Khê Trường Chinh đang gia tăng mật độ rất cao, các phương tiện chúng ta đang bị ùn theo hướng di chuyển về phía cầu Niệm. Cảm ơn tin báo từ các thính giả. Còn trên những lộ trình xa hơn, những điểm nào đang có sự biến động nhanh và có những phức tạp, thậm chí

0: là những sự khó khăn, các bác tài, các thính giả tiếp tục dành thời gian vui lòng để cập nhật cùng với chương trình qua số máy là 0225 3610969, hoặc tương tác với chúng tôi qua trang fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Dự báo một buổi sáng, một khung giờ cao điểm sẽ gia tăng rất nhanh về lưu lượng xe. Chúng ta hết sức thận trọng trong hành trình di chuyển phía trước của mình. Những thông tin mới chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và quay trở lại sau ít phút.
1: Nhanh lên ông ơi, cái làn nó vừa gọi giục tôi đấy. Mọi người đến hết cả rồi.
2: Muốn nhanh thì phải từ từ. Đường đông xe đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
1: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
2: À, một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
1: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
2: Thì bà chả bảo muốn nhanh như thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
1: Ông kìa, ông ấy cẩn thận, cẩn thận.
3: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
4: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
3: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện. Nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
5: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
3: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.
6: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì chương trình cũng đang nhận được khá nhiều thông tin giao thông đến từ các phóng viên và thính giả. Không quên khuyến cáo nhắc lại một lần nữa tới quý vị thính giả, khi chúng ta di chuyển qua nút giao Phương Khê Trường Chinh, lượng xe đang rất đông và có dấu hiệu ùn ứ hướng về khu vực Cầu Niệm. Ngã tư Cầu Cất lúc này thì mật độ xe nhộn nhịp, đi chậm. Tuyến đường Trường Chinh thì mật độ xe cũng đang khá đông, cả hai chiều đều đang lưu thông bình thường. Đây cũng là những cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận được. Còn anh Dũng có cho biết là trên trục đường Trường Chinh qua khu vực lối rẽ vào bệnh viện trẻ em Hải Phòng theo hướng về Cầu Niệm, dòng xe cũng đang bị ùn khá dài, mật độ cao và các phương tiện chúng ta lưu thông chậm qua khu vực trên. Ngã tư Quán Mau mật độ xe đông, trên trục Lạch Tray có cảnh sát giao thông đang điều tiết rồi. Đi tiếp về ngã tư Thành Đội cũng đang đông ở cả hai chiều. Hiện trường của vụ tai nạn xảy ra trong buổi sáng nay thì đã không còn nữa, đã được sớm giải quyết rồi, hỗ trợ cho các phương tiện chúng ta đi rất tốt ở trên trục đường Lạch Tray. Bây giờ thì từ khu vực ngã ba Chu Văn An để đi về ngã tư Thành Đội thì chúng ta có thể đi bình thường. Ngã tư cầu vượt Lạch Tray hướng đường gom Nguyễn Bình Khiêm, xe đang xếp hàng dài đi chậm. Cầu Lạch Tray về cầu Nguyễn Bình Khiêm khá đông. Còn trên cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm, chú ý một số những cái tình trạng xe bánh vẫn di chuyển lên cầu. Nút giao Cơ Điện khá đông xe, ngã ba PGN Đồng tấp nập khi chờ đèn. Điểm giao với Trang Quan thì tình trạng xung đột, đặc biệt là những yếu tố xe hai bánh đi ngược chiều gây ra những cái sự cản trở tới quá trình lưu thông. Ngã tư gầm cầu vượt Lạch Tray lúc này thì mật độ giao thông vẫn đang ở ngưỡng khá cao. Từ tất cả các hướng thì dòng phương tiện có vẻ như dồn về đây và khiến cho tình giao thông ở khu vực này cũng có gia tăng thêm những cái áp lực giao thông. Ngã tư Bưu Điện Thành Phố, về cơ bản thì các phương tiện chúng ta vẫn đi được, mặc dù là lượng xe cũng đang gia tăng khá nhanh. Đặc biệt là hướng trên trục đường Nguyễn Tri Phương, ngã tư Nguyễn Bình, theo quan sát của chúng tôi từ khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray để đi về ngã tư Nguyễn Bình, xe cũng đang xếp hàng dài dày đặc và di chuyển rất chậm thôi ạ. Thậm chí là còn đông hơn theo cả hướng ngược lại. Lúc này thì dày đặc các cái phương tiện chúng ta di chuyển phủ kín ở tất cả những cái phần đường ở trên trục đường Lạch Tray. Mọi người chúng ta cũng cần phải hết sức lưu tâm ở trong thời điểm này khi mà di chuyển. Còn bên cạnh đó thì trục đường Cầu Đất thì vẫn đang đi chậm, bạn Giao với Lương Khánh Thiện về khu vực điểm giao với quảng trường nhà hát thành phố thì xe nối đuôi nhau xếp hàng dài đi rất chậm qua khu vực này. Mọi người lưu tâm một chút để có thể bảo đảm yếu tố di chuyển của mình. Ngã tư Mê Linh, Hai Bà Trưng, các phương tiện chúng ta ở thời điểm này đi được vì đây là chiều về, đường một chiều nữa nên là buổi sáng thì tình hình giao thông qua khu vực này cũng không gặp quá nhiều ảnh hưởng. Chúng ta chú ý một chút là qua những cái điểm giao cắt để chủ động giảm tốc thôi để có thể bảo đảm yếu tố lưu thông của mình. Ngã tư Hồ Sen, ngã tư Cột Đèn, lúc này thì lượng xe vẫn còn đang khá đông. Điểm giao cắt với tuyến đường Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Tri Phương, tức là khu vực ngã tư Bưu Điện Thành Phố, lúc này thì chúng ta vẫn đang đi rất chậm ở trên trục đường Nguyễn Tri Phương. Theo quan sát của chúng tôi thì lượng xe ô tô con đi từ khu vực cầu Lạc Long về tuyến Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Tri Phương về điểm giao ở khu vực này đều đang đi rất chậm, xe ô tô xếp hàng dài, lưu thoát không được dễ dàng, cho nên mọi người sẽ cần phải hết sức chú ý giảm tốc độ, chú ý quan sát để bảo đảm yếu tố di chuyển của mình. Ngã tư Cột Đèn thì vẫn còn đang rất đông, trời nắng chói, đầu giờ sáng chúng ta đi về những hướng nắng chiếu thì cũng sẽ cần phải chú ý một chút để không ảnh hưởng tới tầm nhìn. Ngã tư cầu vượt Nguyễn Văn Linh, giao thông rất cao về mật độ phương tiện lưu thông, nhưng các bác tài chúng ta vẫn có thể di chuyển được tương đối tuần tự. Cầu vượt Đông Hải về cầu Nguyễn Bỉnh Khiêm, cách đây ít phút có một xe ra vào và lùi vào khu vực nhà xưởng tại đây, mất nhiều thời gian nên giao thông bị dồn ứ cục bộ tại khu vực này. Chúng ta chú ý là trong cái quá trình lùi xe rồi xe ra vào các cái nhà xưởng, kho bãi, mọi người cũng cần phải chú ý và đặc biệt là cần phải bật tín hiệu xi nhan báo rẽ, quay đầu cũng như là có cái tín hiệu cảnh báo bằng cọc tiêu, bằng vật cản hoặc là có người xuống hỗ trợ giao thông từ xa để cho các phương tiện di chuyển ở trên đường có thể biết. Và mong rằng là mọi người chúng ta kiên nhẫn chờ đợi để những phương tiện này chúng ta có những cái diện tích rất là cồng kềnh, sau khi mà chúng ta lùi xe ra thì có thể không ảnh hưởng tới yếu tố di chuyển. Ngã ba đường vòng cầu Niệm cũng đang ùn qua gầm cầu Niệm hướng đi Hà Nội thì cũng đang khá đông xe. Nút giao Trung Lực, Ngô Gia Tự, hệ thống đèn tín hiệu giao thông hướng từ Trung Lực ra và hướng từ Ngô Gia Tự về cầu rào đồng thời hiển thị đèn xanh, đèn đỏ cùng một lúc, gây xung đột và lúng túng cho các phương tiện khi di chuyển qua khu vực nút giao Trung Lực, Ngô Gia Tự. Thính giả với số cuối điện thoại là 9686 có cho biết một chút trục trặc từ sự cố đèn cũng gây ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện qua khu vực này. Và vốn dĩ là khu vực ngã tư Trung Lực, Ngô Gia Tự là một điểm giao cắt đông đúc xe qua lại. Trong các khung giờ cao điểm sáng và chiều thì khu vực này giao thông phức tạp và khu vực đường cua từ Trung Lực di chuyển ra thì còn hẹp nữa. Tất cả những cái khúc cua ở khu vực này thì tương đối hẹp và diện tích lưu thông thì không quá rộng rãi. Thời gian trước thì còn có công trường thi công một thời gian dài thì khu vực này cũng đã bị ảnh hưởng nhiều tới tình hình giao thông. Đề nghị cơ quan chức năng cũng sẽ xem xét và điều chỉnh khắc phục lại sự cố tín hiệu đèn tại khu vực này để hỗ trợ các bác tài chúng ta tham gia giao thông được tốt hơn.
0: Thưa quý vị, 7 giờ sáng, những điểm giao cắt trên các trục đường chính đã đông đúc hơn rất nhiều. Chúng ta lưu thông thì lúc này chỉ có thể đi với tốc độ chậm thôi. Khu vực ngã tư cầu vượt Lấy Chay ở phía ngã tư Tam Kỳ hướng đường tàu về chúng ta đang đi chậm. Trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh thì khó, hướng ngã ba cầu Niệm về ngã năm Thiên Lôi bao giờ cũng vậy. Đây là đoạn tuyến mất nhiều thời gian của các thính giả mỗi khi mà chúng ta đi qua. Gần đó là trục đường Trường Chinh cũng đang khá khó khăn với quý vị và các bạn ở các nút giao với nhiều sự xung đột giao thông, dẫn tới việc mà chúng ta bị ùn cục bộ qua các khu vực điểm giao. Đi từ nút giao Phương Khê để về nút giao Việt Đức thì trên tuyến đường Trường Chinh sẽ gây ra những áp lực không nhỏ cho các thính giả ở thời điểm này. Sự gia tăng về mật độ xe rất nhanh trên tuyến đường Trường Chinh hướng vào trung tâm thành phố và đang gây khó cho chúng ta ở một số những khu vực điểm giao. Trên tuyến đường cầu Đất thì xe cũng đang đông dần về phía khu vực ngã tư Giao Công Nhân, đặc biệt là phía ngã tư Thành Đội đã bắt đầu đông đúc hơn ở tất cả các hướng đi qua khu vực nút giao này. Và chúng ta cũng đang chậm, đối mặt với trạng thái chậm hướng vào cầu Đất. Hai bên đường đang có nhiều xe ô tô cá nhân dừng đỗ ở đây, gây cản trở rất nhiều đến tình hình giao thông, chúng ta chú ý. Riêng cái đoạn khu vực ngã tư Giao Công Nhân để hướng về quảng trường nhà thành phố thì chúng ta chú ý qua số nhà 106 đang có công trình thi công nhà dân, nguyên vật liệu cũng được tập kết ở dưới lòng đường, có cọc tiêu rào chắn cảnh báo nên các phương tiện chúng ta cũng bị cản trở khi lưu thông qua khu vực này. Về sự cố đèn thì phía nút giao Trung Lực, Ngô Gia Tự, đèn tín hiệu giao thông đang có sự trục trặc hướng Trung Lục ra và phía Ngô Gia Tự hướng về phía cầu Giào đang có trùng